Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Începem o nouă săptămână la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre, dar și la Metropola TV. Bună dimineața și lui Eugen! Ne așteaptă o săptămână cu temperaturi de vară, sigur doar puțin așa pe la prânz, adică nu țină la lung aceste temperaturi, dar mă uit că jos avem în București, că îi spuneam și domnului premier propus Nazare.
3: Propus la infinit.
2: Așa, 29 de grade vineri. 29 de grade vineri. Ok, hai să vedem. O le luăm așa, cătinel, că mă uit ce se întâmplă în Spania și mă îngrozesc.
3: Auzi, dar 29 de grade, adică, cum să spun, căldura asta vine pe final, dar acum avem frig astăzi.
2: Pe 25 astăzi, maximă. Nu, noaptea.
3: Păi nu, mai avem un meci.
2: A, lasă-mă, stai, mă, du-ți.
3: Înghezi la frate. Sol, domnul Maricescu.
2: Bă, asta e problema ta. Ia să spun eu ce problemă am avut eu în weekendul ăsta. Deci, pur și simplu, probleme serioase. Am fost foarte speriat, în primul rând, domnul Nazare.
3: Aolo.
2: Nu știu cum a fost dumneavoastră, sau cum a fost domnul Eugen, sau cum a fost ascultătorii, dar am avut probleme foarte serioase cu dârele de pe cer.
3: Aolo.
2: Nu, de ce râzi, domnul Eugen?
3: Cu dronele sau cu dârele?
4: Pentru că nu mă așteptam să fac atâta.
2: Deci, bă, fraților, eu știu că unii sunt boți, alții sunt proști.
3: Alții sunt roboți.
2: Păi boții sunt roboți, dar mie îmi place că există un o pagină de Facebook, dar nu vreau să îi fac reclamă, care se ocupă de avioane. Și bineînțeles că acolo au intervenit ăștia cu contorsionările lor și toate chestii. Iar ieri pagina asta a făcut o chestie. Știi că erau dispărut, n-au mai fost dârele astea. Și a scris ironic, bineînțeles, au fost aduși în atenția publică și de frică s-a oprit. Să vezi la comentarii acolo. Nu mânca rahat, că dacă vă controlăm, sigur aflăm că ați făcut astfel de manevre pentru bani jurate, că nu este... Mă, numai de genul ăsta. Deci, în afară de boți, sunt și cretinoizii care cred că totul a fost făcut intenționat, iar din acele dâre de pe cer coboară niște toxine fenomenale pentru noi, pentru români. Suntem urmăriți. Cam la nivelul ăsta ajungem și vreau să completez cu o chestie mult mai serioasă. Cred că ai citit ce am pus ieri și pe grup. Ieri eram în parcul Regele Mihai, ca să nu-i zic Herăstrău. Și eram în zona capetelor, se cheamă capete statui, nu sunt busturi pentru că n-au umeri și așa mai departe. Și cine știe, zona aia, acele căpățâni luminate, în anii 60, au gândit cum să fie o Uniune Europeană. Și pe cuvântul meu de onoare, nu vă mint cu nimic, treceam pe lângă un băiețel, cred că pe la 6-7 ani pe o bicicletă și cu tata lângă el. Un tată, nu vreau să-l descriu, știu doar vârsta, vă spun, 30 și... Și l-a întrebat băiețelul, cine sunt ăștia? Chiar așa i-a zis. Și el a zis, niște oameni foarte răi, fii atent, care au vrut să subjuge lumea și au reușit.
3: Da.
2: Cam la nivelul ăsta suntem în anul de grație 2026. Acel tată e născut undeva prin 90, să zicem, zic, are 36 maxim, undeva prin 90. Ăștia, generația asta, majoritatea dintre ei, nu are nici o idee despre ce înseamnă istoria. Ei nu au nicio idee, dar trăiesc la 30, 25 de ani cu ce le oferă rețelele sociale. Istoria o fac rețelele sociale, știrile le dau rețelele sociale și copilul ăla cum crezi că se va dezvolta? Continui. Merg mai departe, stai, știi că eu mă bag în de astea, soția mi-a zis, lasă, mergi mai departe. Și ne-am dus spre pod, știi, podul ăla care urcă și urci ca să cobori după aia spre debarcader. Și îmi zice soția, fă-mi și mie o poză aici pe pod. Și eu zic, cu Delta Herăstrău, știi că acum cu construcții, cu reparațiile alea, au apărut plantele. Și unul lângă mine, care era tot acolo, că bine ziceți. Ce lac frumos era ăsta. E, atunci m-am mai abținut și i-am spus, bă, când nu-l repara, nu era bine. Când îl repară, sigur, mai greu, nu e bine. Băi, l-am văzut și pe unul odată să tacă la chestiile astea. I-am făcut poza și am trecut mai departe. Cam la nivelul ăsta suntem. Dar era un om în vârstă. Nu era un 36 de ani sau 35 de ani.
3: Tu spui că ăștia preiau ce spun rețelele sociale, că trăiesc cu aceste rețele sociale. Eu spun altfel. Ei înghit tot ce le transmit aceste rețele sociale. Că poți să te uiți
2: și să nu înghiți.
3: Și să nu înghiți, că și eu văd multe prostii și nu le cred, înțelegi? Dar ăștia, bă, parcă tot ce apare acolo
2: înghit.
3: Parcă e vorba lui Mihai Rusu, parcă e Biblia, înțelegi? Adică, băi, de acolo dacă au spus să ia pe rețelele sociale, înseamnă că e adevărat.
2: Da, așa e.
3: Și te mai și contrazic.
2: Asta e drama cea mare.
3: Știu, dar eu am obosit aici, nu mai mă contrazic.
2: Da, nu, pe rețele nu mă contrazic nicio, dar...
3: Nu, cu chestii care sunt acolo și unii le susțin. Că mai apar pe la apropiați, pe la așa, care vin și spun cu dârele sau cu altceva, știi?
2: Mă, o să ajungem foarte curând ca și un politician, de exemplu, condamnat, deci n-am zis bănuit, de viol, să fie votat după ce își recapătă drepturile. Uite-te ce se întâmplă în toate țările, da? Începând cu Trump și acum ajungând în Brazilia. Deci ăla, băiatul infractorului Bolsonaro, a câștigat prima rând.

0: Da, alegerilor în Brazilia, pentru că oamenii nu mai sunt interesați, nu mai au niciun fel de repere morale. Și ce dacă a furat? Și ce dacă a omorât? Și ce dacă a violat? E băiat deștept.
1: E șmecher.
0: E șmecher, mă, e șmecher. Asta este ideea.
1: Dar din păcate nu cred că a câștigat 50%, cred că are 47
0: are.
1: Sau 47, ceea ce înseamnă că va mai fi un tur de
0: continuu. E un tur, am spus, a câștigat prima rundă. Am zis că a câștigat prima rundă.
1: La 40% numărătoare avea 51.
0: Eu spun că i-am ascultat pe francez dimineață, acum 47 și ceva.
1: 95% sunt acum, mai 47, ceva.
0: Ți-am spus și eu, da, exact. Cam în chestia asta, spre asta ne îndreptăm, din păcate. A, și by the way, când îl îngroapă pe Cristian Tudor Popescu?
1: E îngropat deja.
0: L-a îngropat deja?
1: Da.
0: Eugen l-a îngropat, mă?
2: Eu nu știu.
0: Nu știi? Păi dacă nu citești rețelele sociale...
1: Au dat și cu pământ pe
0: el. Citești rețelele sociale, să vezi că l-a îngropat deja. I-au făcut și cu bocitoare profesioniste, cu de-astea. Băi, suntem vai de mama noastră. Da. Bine. Deci am rezolvat.
1: Da.
0: A rezolvat-o și în dimineața asta. N-avem
1: bune.
0: Niciuna.
1: Am văzut o veste rea, nu știu ce localitate, un cerb i-a luat la omor pe toți localnicii și i-a băgat pe vreo 2-3 în spital.
0: Un cerb?
1: Un cerb, da. E și perioada în perecherie, da. Acum, probabil că...
0: Duceți-vă după cerbi,
1: exact,
0: acum,
1: pe asta
0: când
1: e,
0: sunt nervoși. Duceți-vă.
1: Pe asta,
0: da.
1: E, ca la urși, știi? Duceți-vă, făceți-le poze, dacă se poate și cu bliț, că ei sigur o să fie mulțumiți. O să zic că da, mă, poftiți, cum? Ai încoace să faci.
0: Acum vreau să redevin serios și să-ți spun că de acum, dacă mă superi, dacă mă supără ascultătorii, că și pe ei am cu sub control când dau mesaj, nu mai vorbesc de Eugen, și imediat o să înțelegeți, vă public numărul de telefon. Știi de la cine am învățat? Știi de la cine am învățat, mă? Zi de la cine
1: de
0: am
1: la
0: învățat.
1: Rize.
0: Nu, mă, din străinătate. Nu de la noi, din țară.
1: Nu știu.
0: Nu știi? Hai că-ți citesc acum. Președintele Trump dorește să scape de ora asta de vară. Ai văzut că și în mai multe țări s-a întâmplat. Ok, asta e o discuție pe care și eu, de exemplu, aș vrea să scăpăm. Aș vrea să rămânem la ora de vară în care suntem acum, să nu mai trecem. Adică ne-am dus pe ora de vară care nu e ora astronomică, de eu aș vrea să rămânem. Bun, asta e o altă chestie. Și... un senator, nici nu mai îl cheamă Tom Bumbac, Tom Cotton îl cheamă, a zis că nu vrea. Știi ce a făcut ăsta? Pe rețelele de socializare a publicat numărul de telefon ca să-l preseze cetățenii americani să voteze în favoarea asta. Deci dacă mă superi, numărul de telefon.
1: Da, dar eu te dau în judecată.
0: Păi, și mă, bă, Trump cum face? Dacă a făcut Trump, am și eu voie. Ce, eu n-am voie să-ți public numărul de telefon dacă mă superi? Așa fac tatăl de acum.
1: Bine, nu prea... Aia nu prea se respectă nimic acolo, dar aia e altceva.
0: Da, bine.
1: Dar nu mai știu, a fost la un moment dat cu Călin Popescu Tăricianu sau nu știu cine a dat numărul de telefon. De a primi nu știu câte telefoane instant.
0: Nu știu.
1: Tot așa un politician, nu mai știu cine.
0: Da, nu știu, ai dreptate, da.
1: Dar nu mi-aduc aminte contextul.
0: Da. Păi zici că n-ai nimic, nu una bună, ceva?
1: Ce să...
0: Cum dacă, aia cu părinții?
1: Auzi, că... dacă vrei să zbor cu Ivan Pațachin, poți să zbor deja până la Chișinău.
0: Da, am văzut. Da, sigur, a cumpărat statul român încă o navă Boeing.
1: Și a dat un nume. Văd că nu mai nume de sportiv.
0: Da, pe prima e Mircea Lucescu, a doua e Pațachin și am zis că-s vreo Opcoma.
1: Și Nadia Comăneci mi se pare că este. S-a dat înaintea lui Mircea Lucescu.
0: Păi nu avem decât două.
1: Nu știu, la o navă din asta, nu mai știu.
0: Asta e a doua din seria aia care urmează să vină. Înțelegi? O chestie de genul ăsta, da. Mie mi-a plăcut foarte mult, apropo, așa ca eveniment social, ce s-a întâmplat la Timișoara. N-o bag la sport. Pentru mine e eveniment social. Chiar dacă s-a petrecut la sport, adică la un meci de handball junioare 3, adică până în 14 ani, lucrul a fost foarte frumos. Părinții s-au bătut în tribune.
1: Da, eu am văzut la fotbal asta. Așa că
0: da, da.
1: I-a ajuns și la handball. Probabil.
0: Bă, da, cum s-au bătut, nu știu dacă ați văzut, bătaia de la sala sporturilor Constantin. Constantin se cheamă, mă? Doar Constantin?
1: Constantin, da.
0: Eu zic că mai are un...
1: Jude?
0: Jude, mă.
1: Parcă așa, aia e.
0: Da, da, aici...
1: A uitat să-i mai pună
0: aici
1: și
0: aici a uitat, da. E presa, ce să faci acum cu presa?
1: Sala Constantin. Bine că n-a zis stadionul da. Gheorghe. Sau Angel.
0: Că martorii spun că spiritele s-au înfierbântat după ce spectatorii n-au înțeles unele decizii ale arbitrilor. Mă rog, erau și femei. Aici știi cum scrie aici? Cavalerelor fluierului. Ai mai auzit de expresia asta? Deci, eu vă citesc de pe libertatea.ro. Deci, cavalerelor fluierului. poate reții expresia asta, să o folosești pe viitor. Conform raportului de joc, la meci au asistat 86 de persoane și toți s-au bătut, înțelegi? În imagini se vede cum părinții din tribună se iau la bătaie. Doi dintre

0: aur să lovesc, să iau la trântă și cad peste o balustradă. Pe modelul ăla, Claudiu Răducan.
1: Da.
0: Pe fundal se au țipete, inclusiv ale fetelor. Mă, sunt copii totuși, da? Fetele
1: sunt copii de 14 ani.
0: La 14 ani or fi ele vopsite pe față când ies cu fuste scurte, dar tot copii sunt.
1: Da. Da. Eu am văzut în general la fotbal mămiți se bat. Aici, într-adevăr, e o luptă între bărbați aici, da. Am postat și eu pe contul meu de Facebook cine
0: este
1: vrea să bată.
0: Incredibil, bă, este incredibil cum se...
1: Dar i-a văzut că s-au răsturnat peste scaunele alea și s-au dus vreo trei... Păi nu-l durea spatele rău, îți dai seama când s-a prăvălit vreo patru rânduri din alea de scaune.

0: disoluția statului. Dar eu cred că e disoluția inteligenței poporului român și educației poporului român, nu doar disoluția statului. Adică este ceva incredibil.
1: Aici
0: ce
1: cum aș fi făcut? Foarte simplu. Bun, s-a întâmplat incidentul ăsta, te uitai pe camere, îi luai pe ăștia și nu mai aveau ce să caute într-o sală de sport.
0: Stai puțin, le fac dosar penal.
1: Cine să le fac? S-au bătut, au plecat acasă, tu crezi că a venit poliția după aia?
0: Păi pe imaginile alea, poliția se poate sesiza.
1: A, da, sigur.
0: Procuratura și așa mai departe. Da, păi lasă-i, mă, lasă-i.
1: Păi să... îi lasă să se sesizeze.
0: A, tu îi lași.
1: Tu știi că eu urmăresc chestiile astea să văd dacă i-a amendat după
0: da,
1: aia.
0: Da, ai dreptate, ai și tu. Ai
1: sunt
0: și
1: unii care dau cu pumni aici, adică sunt lucruri clare, știi, dacă se întâmplau pe stradă.
0: E foarte, foarte interesant.
1: Da, ăsta este sportul românesc juvenil, din păcate. Asta da. Este. Și nivelul de educație al părinților, că aici despre asta vorbim.
0: Un ascultător îmi spune, ei bine, o să dau numărul de telefon al soției. Ca să, că vă, să vă bă, nu, o să dau numărul de telefon de la voi. Păi da, da, nu, păi da, da, nu știi numărul meu sau lui Nazar.
1: Nu m-ai incitat, domnul Marcis.
0: Nu, dar incită un ascultător. Incită un ascultător, da. Hai de capul și de zilele noastre. Da.
1: Uite, chiar sunt curios, uite, o să urmăresc acum.
0: Și că Diaconescu le-a pus numerele de telefon sau Vadim, unul dintre ei.
1: Da, mă, a fost ceva cu Tăricianu când era premier.
0: Așa, Vadim publica numerele în ziarul lui.
1: Da, și...
0: păi, Vadim un fel de Trump, adică era un fel de Trump, sigur, mai cult, dar tot imbecil. Deci nu e niciun fel de problemă, da, da, da. Bine, mă.
1: Uite, okay. Mă, asta Nadia Comăneci din 2024.
0: Dar alt, vezi, nu-i din
1: e
0: seria asta de nave.
1: Veche, da, e flota veche, așa, da. Așa. Știi când au dat atunci înainte de Olimpiada de la Paris? Că au zburat cu avionul delegația României.
0: Frumos. Altceva. Hai, vino,
1: altceva, spune. Ce să mai faci? Bolsonaro, Lula, 1-0.
0: Mai avem un weekend de străzi deschise în București. Iar în weekendul ăsta, la noi în Bellerial s-a blocat 2 zile. Pentru că a fost, nu știu, a fost săptămâna artei, culturii și așa mai departe. Și primăria sectorului ne-a zis să mai fac o chestie. Bă, sigur, arta modernă e artă modernă, dar nu-i neapărat musai să o înțelegi, trebuie să o placi în primul rând. Vreau să spun că 90% sunt niște porcării fără de seamăn. Dar s-a blocat strada 2 zile cu porcăriile. N-am înțeles de ce, adică, nene... Bun, niște chestii mai mult decât îndoielnice. Că am fost la viața mea prin niște muzee și de artă modernă și așa mai departe. Bă, o zi dacă... Hai, o zi acolo. Nu, tată, sâmbătă și duminică. Sâmbătă și duminică să treacă lumea pe lângă... Așa însă au avut și aia de la magazinul de proximitate numai cliente îmbrăcate, că știi că acolo, dacă au zis în cartier, că e cu artă, cu nu știu ce, au venit cu coanele bogate să-și afișeze ținutele. A fost râsul lumii, mă. N-am stat mult, decât am trecut de vreo 3-4 ori, dus întors și am văzut și eu ce era pe acolo.
1: Vă anunț că astăzi se va circula mai bine pentru că elevii nu merg la școală. Este Ziua Mondială a Educației 2026, sărbătorită pe 5 octombrie și nimeni nu merge la școală, nici profesorii și nici
0: cum, elevii. Cum, la noi nu se merge la școală?
1: Nu, astăzi nu.
0: De ce, mă?
1: Dacă e ziua profesorului.
0: Și dacă e ziua profesorului,
1: și-a luat liber profesorul și elevii ce să fac? Stau și ei acasă. Nu știu, domnul Maricescu, eu spun ce se întâmplă, nu cere să dau explicații.
0: Gata, să trăiți.
1: Noi, încă n-am ajuns ministru educației, mă pregătesc să fiu premier.
0: La loc comand.
1: Ministru educației încă n-am ajuns.
0: Încă o dată te felicit că în calitate de ministru al de finanțe ne-ai scăpat de junk.
1: Am înțeles, da? Dar nu pot să vă scap și de funcția de premier. E pentru altcineva.
0: Ai de capul și de zilele noastre. E bine, mă, nu, e așa, e veselie mare.
1: Dar unii bagatelizează chestia. Și ce a făcut, domne? Și ce, dacă nu suntem ce? Ce, asta e important?
0: Păi tu n-ai auzit pe tatăl copilului care îi spunea niște oameni foarte... El nu știe cine să ia și au făcut la viața lor. Am un prieten...
1: Toți sunt proști.
0: Am un prieten la un... care acum văd că e la un radio prin țară. Nu știu cum a ajuns acolo, că s-a mutat din București. Și a făcut un interviu cu un politician și politicianul ăla i-a zis... și-a dat niște nume de astea, din Uniunea Europeană sau de niște oameni veniți de pe stradă care n-au făcut nimic în viața lor.
1: Da.
0: Și dacă luai pe fiecare în parte, că ăsta l-a luat după aia pe fiecare în parte, niciunul nu-i venit de pe stradă și niciunul n-a lucrat toată viața în administrație publică. Înțelegi? Că sunt unii care lucrează toată viața în administrație publică, știi? Dar asta e propaganda, mă. Și cu propaganda nu mai poți face absolut nimic. Absolut nimic. Da. De obicei mai dai câte o știre bună.
1: Nu, azi nu am.
0: Ești foarte
1: astăzi, asta singură veste bună e că vom avea un trafic mai bun.
0: Mișto spunea un ascult.

0: Tător, foarte mișto, zice Marcel, zice de ziua educației fără educație.
1: Exact.
0: Foarte
1: pe
0: mișto.
1: Așa se face.
0: Bine, Marcele, bună, bună asta, da. Corect.
1: Pe așa se face educație.
0: Da. Cum, de, cum sărbătoriți educația? Fără educație. Nu, evident că așa e.
1: Și îți mai dau o știre foarte ciudată, se înființează patrule pentru droguri și ordine publică la primăria sectorului 4. Adică ei vor umbla prin parc și voi vor prinde pe drogați.
0: Bă, dacă
1: pe...
0: îi prind, adică îi prind.
1: Păi da, dar n-ai calitatea legală să-i prinzi, că nu ești... Poliția face lucrurile astea, nu?
0: Poliția locală, pum, au pistoale, mă. Și atent, aici unde s-a blocat Bellerul ca să vină oamenii cu arta modernă, blocarea s-a făcut cu ajutorul mașinilor poliției locale și cu gărdulețe și așa mai departe. Și l-am văzut, erau acolo câțiva domni și doamne cu pistolul la brâu. Deci dacă poliția locală are pistol la brâu, eu cred că poate reține și traficanții de droguri.
1: Ieri, sub podul Grozăvește, acolo știu unde e podul, da, așa, da, da, au blocat o stradă ăștia de la poliția locală și s-a creat un ambuteiaj, neputând să mai mergi pe una, o stradă din aia care e paralelă cu Chiu, Dâmboviței.
0: Da.
1: Ei s-au oprit acolo, dar circulația, ca să o direcționeze un pic, că se făcuse carambolul ăla, nu, ei stăteau la mașină, se uitau cum se claxonau ăia
0: între ei. Pe telefon, se uitau, că se uită și ne-ai văzut pe polițiști ăștia cum stau pe telefon. Nu, niciun fel de
1: greață. Tu ai blocat strada, hai să fluidizăm un pic, ca să putem, dacă ai o problemă acolo, nu știu ce se întâmpla în zona respectivă.
0: Bă, da, în fin. Acum, de ce mor românii de inimă de două ori jumate mai mult decât alți europeni? Păi nici n-are sens să vă... Cred că intuiți fără să mai...
1: Sedentarism, fumat...
0: Și lipsă de control.
1: Și lipsă de educație.
0: Păi nu, zic că nu e așa. Zic că nu e așa. Da. Zic că nu e așa. Bă, zic că pe... Asta e că ăștia au rămas în urmă, pare rău. Nu aveți calendarul de astăzi, vai, sunt distrus. Ba da, gata. 5 octombrie, ziua când adepții sectei Ordinul Templului Solar s-au sinucis prin incendiere. Asta se întâmpla pe 5 octombrie 1994 în Elveția, în două vile din Elveția.
1: Da.
0: Da. Păi, cred că și la noi se pune de o sectă, da.
1: Și sunt 26 de ani de la decesul lui Cătălin Hâldan, la Olteniță.
0: Da.
1: În celebru meci amical Oltenița cu Dinamo București. 26 de ani. El avea 24 de ani atunci. Deci azi ar fi făcut 50 de ani. Era născut pe 3 februarie 76.
0: În 1918 s-a depus declarația de independență a Transilvaniei și în 1936 s-a născut celebrul dizident, scriitor și apoi președinte al Cehoslovaciei, Václav Havel. Da, noi n-am avut un Václav Havel.
1: Nu, păi noi nu prea am avut dizidenți.
0: Da. Domnule Eugen, mergem la... și a murit Steve Jobs, mă. Steve Jobs a murit în 2011. Cine nu știe ce e Steve Jobs, nici nu vreau să spun. Dacă măcar de Steve Jobs.
1: N-a făcut nimic în viață.
0: Da, te-ar spune ăla de care ziceam eu, da, politicianul ăla. Venit de pe stradă.
1: Sau dacă a făcut ceva, ce m-a făcut pentru noi?
0: Păi că stătea într-un garaj Steve Jobs. N-ați vă dat seama, stătea într-un garaj, studia într-un garaj.
1: Ce se mai face în statuieșul ăsta?
0: Bine, Eugen, avotr.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
5: Lungulu! Ce ratare! David Popovic este noul campion mondial la 100 de metri liber!
6: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
5: fotbal avem, în not avem, istorie.

0: Avem glume, avem muzică, normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Ne-am întors la Metropola TV, Radio Sport Total FM și pe aplicații. Seara asta scăpăm de Liga Națiunilor și ne îndreptăm spre naveta spațială Regecamp după meciul din seara asta.
1: Dar de ce spre naveta asta, domnule?
0: Păi noi auzim, mă, ce faci din aia rachete.
1: Sunt alte navete. Mai e naveta Pușcaș de la Dinamo?
0: Jucătorii FCSB-ului au devenit droneci în perioada asta, ăia care au fost la pregătire.
1: Știi că eu mă bazez foarte mult pe statistică, domnul Maricescu.
0: Vă place, da.
1: Da, am luat 12 goluri în 3 meciuri, o medie de 4 goluri pe meci. Asta înseamnă că azi luăm 4.
0: Știi bine că nu merge așa. Da.
1: Știu că nu merge, dar asta spune statistică.
0: Ma, eu i-am spus lui și în pauză și o repet. Șansă, avem o șansă astăzi.
1: Că vin spectatorii?
0: Stai un pic. Da, ți-am dat trei elemente.
1: Așa.
0: Unu, da, vin spectatorii.
1: Bun, da.
0: Doi, nu poți să mai faci un meci la fel de slab, chiar dacă nu ți înțelegea antrenorul, dar măcar joci tu ca fotbalist, ca jucător, ca sportiv.
1: Hai să demonstrezi ceva, nu?
0: Ceva.
1: Da.
0: Și trei, vorbesc foarte serios, avem o șansă imensă prin numărul imens, repet cuvântul imens, de absenți pe care îi are Suedia și dintre titulari.
1: Păi da, dar și noi avem absenți.
0: Hai mă, lasă-mă, la noi poate să lipsească oricine. Poate să lipsească oricine. Nu avem niciun fotbalist determinant, ce să mai încoași încolo. Hai, lasă.
1: Tu, cele trei argumente ale tale au logică, dar
0: mulțumesc.
1: Nu e suficient, înțelegi?
0: Știu, păi da, dar eu am logică și eu l-aș fi votat pe ăla, adversarul lui Bolsonaro, de exemplu. Da.
1: Adică tu spui
0: cu logica nu facem nimic.
1: Au jucători care lipsesc.
0: Da.
1: Dar noi suntem mai slabi decât eram când eram mai buni. Îmi fac comparație cu primul meci.
0: Eu nu te pot contrazice. Înțelegi? Evident că nu te pot contrazice. Dar dacă iau primul meci și revenim la nivelul primului meci, fără titulari ăștia, există o șansă.
1: Păi da, dar noi nu mai avem vreo 3-4 din aia care au fost în meciul cu...
0: Bine, domnul Nazar. Dar oricum nu ajungem nicăieri.
1: Eu vreau să spun altă întrebare.
0: Da.
1: Cine va fi portar?
0: Păi eu nu
1: cu
0: pot
1: jocarul.
0: Păi
1: și pe cine? Îl bagă pe Ionuț Radu? Da, bă, sau îl păstrează pe Hindric?
0: Hai mă, lasă-mă că îl bag pe Ionuț Radu, chiar așa, adică...
1: Nu, eu îl păstrez pe Hindric.
0: Păi Hindric care a luat 6 boabe.
1: Păi a luat 6, dar n-au fost ale lui, adică
0: da,
1: să
0: da,
1: zici că...
0: Moralul, moralul lui a scos mingea de 6 ori din poartă. Știu. Lasă-o încolo de treabă.
1: Ăla, Ionuț Radu a scos-o de 4 ori, dar la 2 a comis-o, adică...
0: E adevărat și asta, dar merg pe ideea că Ionuț Radu oricum e mai bun și nu mai greșești odată.
1: Până să vorbească Hagi, hai să facem primul 11 pentru diser. Deci tu Ionuț Radu, eu Hindric, da?
0: Bun, Radu.
1: Pune-mă și pe mine acolo.
0: Radu e mai șmecher ca Hindric. Otto în poartă, eu așa zic, e mai scurt. Da?
1: Nu, pune tu varianta ta și varianta mea.
0: Radu și Otto.
1: Așa.
0: Bun.
1: Fundaș drept.
0: Gabi Dani. Fundaș Rațiu.
1: Coubiș.
0: Continuați.
1: Mai e Coubiș la lot, nu?
0: Să nu Drăgușin e suspendat.
1: E suspendat că a luat așa. Și Ghiță e suspendat.
0: Racovițan.
1: Atenție. Racovițan și Ilie, nu? Că ăștia mai sunt.
0: Nu, eu zic Racovițan. Tu zici tot Racovițan, da?
1: Da, Racovițan și Ilie, zic. Fundaș și central.
0: Și tu zici Ilie.
1: Da.
0: Eu zic Screciu.
1: E pe mână cu ăla, cu Coelho.
0: Și Bancu, da?
1: Și Bancu aici nu cred că avem.
0: Bun. Mijloc.
1: Aici e problema. Răzvan Marin? La închidere mă refer.
0: Da, Răzvan Marin. Da?
1: Stanciu?
0: Da, și eu.
1: Da. Și acum hai să punem pe lateral, nu? Sau mai punem unul la centru, în mijloc.
0: Depinde cu cum păi joacă, că nu știu cum joacă. Oricum, Bârligea s-a rupt, da? Bârligea s-a rupt?
1: Hai să ne uităm, da. Hai să ne uităm.
0: Munteanu s-a rupt?
1: Da, Marius Marin s-a rupt.
0: Vârf de vârf? N-avem, nu?
1: Păi nu mai avem vârf.
0: Băi, atunci cine poate din ce avem să fie un soi de falset așa la vârf acolo?
1: Tănase Patrucă.
0: Tănase. La asta m-am gândit și eu. Nu-l vreau, nu-l suport, dar Tănase. Deci și tu și cum...
1: Și Mani accidentat.
0: Cine?
1: Și Mani accidentat.
0: Mai e?
1: Cred că e
0: mai e? Că păi era avea așa, Man s-ar putea... Dacă joacă Man,
1: dacă
0: pune
1: joacă
0: pe Man.
1: Man, da, e clar.
0: Așa. Deci amândoi mergem pe Man dacă joacă Man, da?
1: Ianis Hagi titular, da? La mine.
0: Da,
1: s-a supărat.
0: Nu, știi că nu m-am supărat. Nu,
1: zic așa.
0: Ianis Hagi, da, și știi de ce? Eu am altă...
1: variant.
0: De ce Ianis Hagi? Păi cum, vă luați de băiatul meu?
1: Da.
0: Vă luați de băiatul meu?
1: Da,
0: vă luați de mine?
1: Deci la mine te rog frumos să

0: ce ani Hagi și Băluță titular. Nu că vreau eu, ci că vor juca.
1: Și eu îl bag pe Băluță.
0: Așa.
1: Da. Nu că vreau, eu îți spun exact. Deci joacă așa. Da. Deci avem până acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, gata. Deci, mai e așa. Da. Radu sau Oto?
0: Da.
1: Rațiu sau Cubiș?
0: Da.
1: Racovițan?
0: Da.
1: Screciu sau Ilie?
0: Da.
1: Bancu?
0: Da.
1: Răzvan Marin, Stanciu?
0: Da.
1: Băluță?
0: Da.
1: Man, Ianis, dacă e Man, da. Ianis Hagi și Tănase și da. Dacă nu este Man, Mihailă.
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Cred că și tu, adică da. Nu știu. Da. A, bun, ok.
0: Și Tănase?
1: Păi am zis Tănase.
0: Ai zis Tănase.
1: Da. Tănase e vârful nostru.
0: Da.
1: Speranța noastră.
0: Nu e titular, nu?
1: Nu, nu l-am băgat.
0: Olaru nu?
1: Olaru nici nu mi se pare că nu l-a reținut în lot.
0: Mi se pare că a plecat, dacă nu mă
1: Da, nu mai e Olaru.
0: Și Cârjean? Dragomir? Matei?
1: Uite, știi, eu în locul lui Hagi aș juca cu Cârjean. Recunosc. Îi dau și lui o șansă.
0: Păi nu i-a dat niciun meci, nu?
1: Da, și Ianis Hagi e praf și pulbere. Deci da. Dacă mă iei, dacă nu merg pe orgoliul lui Hagi, nu atunci nu-l bag. Hagi o să zică, domne, hai de data asta, îl las rezervă pe Fimiu. Dar după discuția de ieri de la conferința de presă, mie că nu-l lasă rezervă.
0: Nu lasă, că are un argument foarte puternic, mi-a căzut telefonul din mână. A zis că de 14 ani e la lot.
1: Hai că o să-l ascultăm. Până-l ascultăm pe Hagi. I-am povestit lui Daniel două chestii în pauză, una, dar în orice caz una i-am povestit-o. De fapt, amândouă. Imediat după ce Anglia le-a dat 7 boabe croaților, eu în momentul ăla am avut așa o supărare, nu că au luat croații 7, puteau să ia și 10. Dar am zis să vezi acum cum vor apărea trepădușii care vor spune, ați văzut, vă luați atâta de Hagi și de Naționala României, dita mai Croația. Echipă de turnee finale și așa mai departe, a luat 7 pe teren propriu. Primul care a sărit la cap pe chestia asta, cine a fost? Mister Ilie Dumitrescu. Ilie Dumitrescu care
0: atenție, scuză-mă puțin, Ilie Dumitrescu care a spus înainte acestei campanii de 4 meciuri că Hagi va lua 10 puncte. Foarte
1: da,
0: important.
1: S-a apărat, dragă. A zis, acum să spun și eu că am văzut că în spațiu public zice lumea că am zis că 9-10. Eu de fapt n-am zis așa. Înțelegi? Am zis eu de 8-9-10, dar eu n-am zis că sigur că putem să le luăm sau poate le luăm sau să jucăm, adică a dat-o la întors. Dar chestia asta de după, cocoloșirea lui Hagi, nu știu, din două motive, unul că a fost coleg cu el și doi că e angajatul federației, e plătit de federație, Ilie Dumitrescu, mă, dar nu se poate. Eu, de când mă uit la fotbal, că eu n-am prins Elveția-România 7-1 cu Titi Teașcă, dar de când mă uit la fotbal, n-am prins niciun moment atât de îngrozitor al naționalei noastre. Cu Răzvan am luat în Serbia, câte am luat? 5?
0: 5-0, da.
1: 5 și atunci a fost nasol. Dar a fost în Serbia și Răzvan în grupa aia acumulase niște puncte, până la urmă știi că a terminat și cu o victorie, cu Bosnia, parcă, nu?
0: Da, 3-0 acasă.
1: Da, așa, da.
0: Dar avea o logică echipa aia, adică te bazai pe niște
1: exact,
0: jucători.
1: Exact,
0: da. Acum ce mi se pare mie și nu s-a întâmplat da? Niciodată da? La echipa națională,
1: așa.
0: E că selecționerul ia bramburii pe jucători. Ia bramburi. Bă, dacă făceai o echipă, mai schimbai 2-3, pe aia mai schimbai încă 2-3. El ce a făcut acum a făcut un haos. E adevărat că niciodată n-am avut 4 meciuri. Poate că dacă erau 4 meciuri și mandatul lui Edi sau, am fi văzut cum procedează. Da, exact cum ai spus tu, ne-am uitat și noi pe la alții ce fac. Prin Germania, prin Franța și așa mai departe. Mie mi se pare că asta este cea mai mare vină a lui Hagi.
1: Da.
0: A spus Pițurcu o chestie foarte bună când a fost invitat la Digi. A zis, domne, tu când îi chem la echipa națională,
1: da.
0: Tu trebuie să-i cunoști pe jucători.
1: Da, mă, e adevărat.
0: Nu trebuie să vină ei la națională, să te uiți la ei și să tragi concluzii în meciurile oficiale. Și are dreptate aici. 100%.
1: Mesaje. Bună dimineața, oare cei care s-au dat accidentați chiar erau accidentați? Care e părerea voastră? O astfel de întrebare nu-mi place. Și o resping din start. Uitați-vă cât s-au accidentat la toate loturile naționale în perioada asta. Deci nu e vorba doar de noi. Unii s-au accidentat după 10 minute pe teren, în primul meci, da? Neatingându-i nimeni. Așa că nu e vorba că se dau accidentați. N-are nicio legătură. Nu. Asta e o idee ca și cu dârele pe cer, s-au dat accidentați. Am mai auzit o prostie. Dom'le, că vor să lucreze jucătorii pe Hagi. Nu înțeleg ce le zice. Citiți articolul lui Berceanu cu subiect și predicat. Nu înțeleg ce cere de la ei. Ceea ce nu ne miră. Acum ai partea a doua. Da. Aia știi de la Academie de ce înțelegeau? Că stătea mult cu ei. Și dacă stai cu ei sute de ore, înțeleg ceva, dar la națională
0: ăștia
1: mai greu.
0: Fotbaliștii ăștia sunt altfel, sunt mai gomoși la echipa națională, sunt la un anumit nivel, nu stau prea mult. Dar problema asta pe care e sesizată cu faptul că lumea nu înțelege, să știi că s-a mai vorbit și pe la Faro, adică nu e nou. E destul de veche, foarte mulți.
1: Asta e așa, cică.
0: Și pe la Timișoara au fost jucători.
1: Și că avea o logică și echipa lui Hagi dacă jucau în 11. Măi, oameni
0: ce
1: buni.
0: Ce treabă are una cu alta?
1: Băi, frate, câte meciuri, și vă spun și eu și Daniel, de ani de zile, câte meciuri n-au fost, dacă nu câștigate, sau terminate la egalitate, măcar duse decent până la capăt de echipe aflate în inferioritate numerică, chiar și cu doi jucători. Faptul că ai rămas într-un nou jucător de câmp nu e nu reprezintă nici cea mai mică scuză pentru scorul pe care l-ai luat și prestația de acolo. Ca să nu vă mai spun că sunt foarte mulți arbitri care merg pe ideea că a fost și roșu și, și penalti. Nu este o, cum să spun, o părere uniformă sau majoritară. Nu, noi încercăm să ne apărăm, spun, domne, urs ăsta, că tot urs îl cheamă, da. Nu, Schneider, ne-a făcut, domne, și de-aia, uite, și ascultătorul avea o logică pentru 11. Dacă n-a pita și nu poți să aplici logica la 10, scoți un atacant, da, și continui să joci pe logica aia, da, ceva mai... El a încercat și să se ducă peste ăia la... în inferioritate. Păi, băi, goguță. Noi avem fotbaliști la națională care să facă chestia asta, să se ducă, să ducă peste Polonia cu om în minus. Joacă, mă, mai... să nu te faci de băcănie.
0: Și la pressing-ul ăsta nu e chiar așa de simplu. Trebuie să ai un anumit timing, că altfel, la nivelul ăsta te pasează de te nebunește. Nu e chiar așa.
1: Da.
0: Nu, eu cred că a ieșit haos aici, adică nu poți într-un meci. Sigur, Liga Națiunilor nu sunt preliminarile de la Euro sau
1: asta
0: mondiale.
1: Asta, bă, cum joacă, ai văzut cum joacă
0: dar,
1: ăștia?
0: Dar nu poți să tratezi meciul ca pe un amical, totuși. Adică nu e,
1: nu e
0: un amical.
1: Am renunțat la ideea că poate fi tratat ca un amical, nu, atâta nu, vreme cât i-am văzut pe Yamin Lamal, unul tânăr, și Harry Kane, unul bătrân, titular în fiecare meci. În fiecare meci, Daniel. Da? Bun, că se bat pentru balonul de aur, că vor să dea goluri, dar le-au și dat.
0: Da, nu, dar nu poți, nu, e o competiție oficială și am luat multe goluri, adică nu poți să faci încercări la echipa națională, asta nu înțelege Hagi. El i-a luat pe toți, că să-i vadă pe toți, să vadă, să le dea minute tuturor, păi stai mă puțin, de ce să le dea minute tuturor? Le dai minute celor care te pot ajuta. Trebuie să le dai minte tuturor, că nu suntem aici la societate caritabilă, nu?
1: Bineînțeles.
0: Să dăm la toți.
1: Păi nu, stai, că nu e așa, nu e așa.
0: Păi cam așa a fost la noi.
1: Da.
0: Păi în afară de Cârjean au cam dat 10 minute.
1: Și Klopp a făcut multe schimbări și echipa n-arată bine. Mă, da, a strâns niște puncte totuși, nu?
0: Da. Deși și... a făcut egal acum ultimul.
1: Da, da, a strâns puncte.
0: Da.
1: Are două egaluri, nu? Și o victorie. Are 5 puncte. Totuși are 5 puncte. Și n-are golaveraj negativ. Înțelegi?
0: Hagi are un palmares catastrofal la echipa națională. Deci după ce a ratat barajul ăla cu Slovenia,
1: împins
0: care
1: de,
0: era inferioară.
1: Împins de niște oameni prieteni lui. Da.
0: Da, Slovenia atunci era inferioară României ca valoare.
1: Nu se pune discuție.
0: Da. Da. Adică a ratat chestia aia, acum a făcut ce a făcut, păi poate nu e pentru echipa națională.
1: Îmi pare rău pentru fotbalul românesc, dar îmi pare bine că am avut curajul, că nu-i vorba, am avut curaj să spun de la început că pentru mine Hagi nu este prima alegere. Acum ar fi culmea, după ce am spus încă dinainte de Liga Națiunilor, să-i spun, domnule, am mai dat eu șansă. Din punctul meu de vedere, Hagi n-ar mai trebui să fie selecționer. Îmi pare rău, așa o spun, chiar dacă batem Suedia astăzi. Se presupune că batem Suedia azi. Ce am trăit în astea trei meciuri legate, n-am trăit niciodată la echipa națională.
0: Da, da, partea bună, cum spui tu, e că s-a mai desumflat un balon din ăsta care... era să pognească. Domnule, de ce nu-l puneți pe Hagi? De
1: da,
0: ce nu-l puneți
1: pe Hagi? Pe Hagi,
0: păi, da. Gata, s-a desumflat. M-a fost și cu Șumudică. Haide să-l pune pe Șumudică, hai să-l pune pe Șumudică. L-am pus. S-a desumflat și balonul ăla. Mai da. Avem baloane din astea care trebuie să pognească? Nu mai avem. Deci am avut două, e suficient, gata, fiecare pe drumul lui. Se întoarce la academie, se poate duce la altă echipă. Nu e nicio dramă.
1: Îi dă alea 8 milioane înapoi lui Gică Popescu? N-ai zis Gică Popescu că a plătit 8 milioane?
0: Da, fac tranzacția înapoi,
1: așa, da.
0: Nicio problemă. Uite, acum știi foarte bine, eu nu am fost fanul lui Edi Dordănescu, dar acum cu cât trece timpul, îmi dau seama că Edi a fost cel mai bun dintre antrenoriști, dintre Rădoi, Contra, toți care au mai fost, Daum și așa mai departe. Cu noroc, cum spui tu, da.
1: Nu, cel mai rău, este cea mai rea experiență.
0: Edi a fost cel mai bun din ultimii 5 selecționeri?
1: Da, dar vezi că ei bat acum monedă pe faptul că...
0: A avut noroc, Edi.
1: Nu, nu, nu mai, nu, de noroc nu zice nimeni acum, că e culmea să mai zici de noroc. deși ai nevoie și de noroc. Dar zice, uitați ce a făcut ei din Liga

0: Națiunilor. Așa o să facă și Hagi. Adică în Liga Națiunilor mort și viu în preliminarii și la campionatul european. Nu se fac așa analizele. Că ce s-a întâmplat atunci, iartă-mă, dar a fost o surpriză pentru toată lumea că după Liga aia Națiunilor ne-am dus unde ne-am dus. Ulciorul nu merge de două ori la apă. Bă, e o vorbă veche și e sănătoasă și astăzi.
1: Da, da, norocul ăsta poate să-ți mai vină. Uite-te, gândește-te așa cum a fost la Edi. A căzut într-o grupă cu Elveția, cu Israel și cu Belarus. Cu Belarus și cu Israel am jucat în Ungaria.
0: Da, da. Da, am avut și șansa asta. Da. Da.
1: Cu Elveția au avut aia 2-0 și au ratat una de 3-0 și a căzut mingea în cap lui Pușcaș și am făcut 2-2.
0: Da, corect.
1: Și asta este, adică ai nevoie și de lucrurile astea. Da, îți spun eu, oricând noroc ai avea în astea trei meciuri, oricum le pierdeai. Adică nu putea să vină zeița Fortuna, zic că bă, ce să-ți faci? Păi vreau un gol, păi mai luai 4.
0: Eu sunt convins că Hagi nu-și va da demisia chiar dacă pierde meciul.
1: Eu zic că dacă pierde toate meciurile nu-și dă demisia.
0: Adică toate 6?
1: Da.
0: Nu-l mai țin ăștia, mă, dacă pierde toate 6 meciurile. Dar până la urmă scoate niște puncte, cumva.
1: Și mai contează. Urmează cele 6 meciuri, dar o să fie noiembrie. Iar pe 6 decembrie sau pe 2 decembrie sau pe 3, nu mai știu când, la Londra, e tragerea la sorți pentru Euro. Contează mult și tragerea aia la sorți. Că s-ar putea să cazi cu 2-3 balauri din ăștia și te-ai liniștit. Da. Tu cazi cu Germania și cu nu știu ce echipă să-ți
0: dai. Ca să-ți dai seama că nici eu, nici tu, nici ascultătorii noștri, noi toți nu avem viziune. O să vă spun cine are viziune. Vă spun cine are viziune. Și avea această viziune excepțională vineri pe la prânz. Deci vineri pe la prânz, înaintea meciului cu Polonia. Primul eșec vinerea trecută la Solna, apoi a doua înfrângere cu Arena din București. Aici suntem în acest moment. Astăzi, 2 octombrie, tricolorii vor susține cea de-a treia partidă din grupă la Varșovia. Până la urmă, cel mai important e să fim lucizi, dar și încrezători într-un viitor care se poate construi chiar și în aceste circunstanțe. Rămâne de văzut. O vorbă veche spune că doar cine nu cade, nu se poate ridica. Iar speranța, cum știm, moare ultima. Dar dincolo de cuvinte rămâne realitatea. Eu însă am încredere într-un viitor care, mă văd nevoit să repet, clădit pe alte rezultate, poate schimba multe, chiar și având un astfel de debut. Nu orice lucru care începe rău se termină pe aceleași coordonate. Murphy ți-ar spune că ce începe bine se termină rău și ce începe rău se termină și mai rău. Și să, așa, până data viitoare, când sper să comentez știri mai bune, vă salut și vă doresc, ca întotdeauna, toate cele bune, s-auzim mai de bine. Este celebrul secretar general al LPF, Justin Virgulius Ștefan. Da, așa, ca să știți ce bine vede fotbalul și domnul Virgulius. Da. Asta așa.
1: M-am mai făcut o declarație a lui Marius Șumudică, care a spus că nu trebuie să ne luăm după situația socio-socială a României. Ai auzit de expresia asta? Așa a spus, l-am ascultat. Da. Să nu mai dăm cu Piața Victoriei, cu discuțiile socio-sociale din momentul ăsta.
0: A, da?
1: Da, da, așa a spus.
0: Bun, asta e, deci...
1: N-am mai auzit sintagma asta,
0: da, dar... bine, dar ce, ai auzit de pe cineva să vorbească și în portugheză, și în turcă, și în engleză, într-o conferință? Da. Nu cred că ai
1: Într-o
0: auzit.
1: Varză de Bruxelles.
0: Într-o varză de Bruxelles. Eu nu cred că ai auzit chestiile astea, domnul Nazare. Vă rog să vă revizuiți atitudinea asta, care e un pic așa, vă rog eu, vă rog frumos.
1: Dacă n-ai avut succes și nu ai succes nici cea a doua oară, eu cred că trebuie să pleci. Așa cred eu. Nu, dar nu ai succes. Ai văzut, sunt antrenori buni, da, cu nivel mare. Bă, când ajung la anumite echipe, nu reușesc.
0: Da, mă,
1: și
0: e
1: la
0: adevărat.
1: Altele reușesc. Poate că așa e și la Hagi, să accepte lucrul ăsta. Ce să faci? Nu e pentru el, echipa națională a făcut extraordinare lucruri ca jucător, ca antrenor nu merge.
0: A făcut o academie bună, da, funcțională, cea mai bună din țară.
1: Fotbal, da, a luat două tine. Adică e bun pe partea asta. La națională poate că e nevoie de Edi, de alții, de Victor Pițurcă, de...
0: Văd că suporterii merg foarte tare pe demisia conducerii FRF. Da, sigur, tot conducerea FRF l-a pus și pe Hagi, selecționer. Da, e foarte adevărat. Dar l-a pus și pe Edi. Să vă

0: spun ceva. Nu va demisiona Răzvan Burleanu. Ce o să faceți? O să rupeți scaunele de pe stadion ca să demisioneze Burleanu? Vedeți-vă de treabă, da? Vedeți-vă de încură. Puteți să cereți demisia, e foarte bine că o cereți, dar să nu văd, de exemplu, ce au făcut suporterii aia, mâna aia de suporteri ai genovezilor care au venit în Giulești. Cât de răi au fost, frate, ăia acolo. Că ne întrebam de ce n-au vândut toate biletele. Păi bine că a lăsat spațiu ăla pentru demenția de la Genoa, la un meci amical. Da.
1: De ce erau ei nervoși? Că așa erau ei nervoși tot timpul,
0: nu? Nu, ei sunt nervoși pentru că n-au rezultate. Echipa merge prost. Deci echipa celor de la Genoa e groaznică în campionat, penultimul loc sau ceva de genul
1: ăsta. Au mai fost în situație.
0: Băi, chiar așa de rău n-au început ultimele campionate.
1: Au fost la un moment dat, cred că acum în iarnă sau ceva, erau pe ultimul loc. Da, și au revenit după aia.
0: Nu știu că erau chiar pe ultimul loc, nu știu, așa de rău. Dar campionatul nu cred că l-au început. De când e Șucu acolo, nu cred că au început campionatul atât de rău, pur și simplu. Dar nu cred.
1: Pe la jumătate.
0: Dar asta nu, stai puțin, asta nu scuză comportamentul. Că tot așa e supărat, i-au făcut scandal, adică îi căutau să bată cu cineva acolo. Da. Mă rog.
1: Hai mă, nu mi-l pui pe Hagi?
0: Nu, după pauză, pe nu, nu avem timp. Păi da, stai, nu, nici așa. Da. Ziceți și voi așa. Dar Hagi a zis, o să vedeți multe goluri în mandatul meu. Păi am văzut. Pe data de 9 se judecă la TAS cazul Burleanu. Dacă pierde, ce caz?
1: Cu Ilie Drăgan.
0: Hai mă, lăsați-ne în pace cu prostiile astea. Pe cuvânt. Mototou zilei. 2, 4, 6, 8. Da, se poate. Hai mă, fii atent cum e asta.
1: Nu, mă, asta crește. Nu,
0: hai mă, media. Că nu e 8 goluri. Lasă încolo de treabă. Ia, pe media e de 4.
1: Pe asta spune.
0: Asta e bine, media e de 4.
1: Poate fi scăzut astăzi. Dacă luăm un gol, ajunge la 3.
0: Da. Doamne Dumnezeule, cam ăștia suntem și...
1: Ce îmi place că am văzut acum la televizor și pe site-ul.
0: E așa, da?
1: Oamenii care într-adevăr au ceva să spună și au curajul să spună,
0: da.
1: Și unii care să nu-l supere pe Hagi.
0: În continuare există această...
1: Este două tabere. Uite, da. Mi-a plăcut Lupescu, mi-a plăcut Pițurcă. Adică au fost câțiva care au rămas cu ideile. În schimb, cei mai mulți... Nici Gabi Balint a fost foarte evaziv. Da, sunt prieteni, am înțeles, știu chestia asta, dar e și invitat la televizor. Adică nu poți să ne spui, dom'le, să avem răbdare, să vedem, să nu știu ce. Adică nu merge.
0: Da. Nu știu, poporul român n-a fost un popor curajos. Degeaba încercăm să o dăm la... Am avut o discuție foarte interesantă cu Răzvan Oprea.
1: Am fost, da, acum câteva secole.
0: Da, mă rog, și cu era mai mult forțat să fie curajos, că era luat și cu Harcan, mă rog. Dar discuție interesantă cu Răzvan Oprea, apropo de melanjul ăsta al poporului român, că până la urmă are dreptate. Păi da, curajos n-am fost. Până și chestia cu Mămăliga, da, de la noi. Că la noi noi n-am fost ultimii. În 89?
1: Mămăliga a explodat ultima.
0: Da, nu mai știu, poate au rămas bulgarii, nu mai știu, bulgarii au fost înainte. Noi am fost ultimi. Pentru că noi avem curaj. Noi avem curaj de bombardier de ăsta acum, știi? Dar curajul ăla adevărat noi nu-l avem. Și atunci individual, să bă, ce-l critică pe Hagi, cine știe, în viață, când m-o întâlni cu el, ce o face, mai avea nevoie. Nu există chestia asta de coloană vertebrală. Îmi pare rău, dar așa constatăm de ani de zile. Da. Cu media 4 nu trece, ești picat. Bine, da, știm, păi.
1: Da, dacă e mai multe goluri, e media mai mare, nu e bine.
0: Sau cum a zis Hagi la aseară sau ieri, ne și spune un ascultător, Marius, o să vom vedea. Ca așa a zis ieri, o să vom vedea. Exact așa a zis ieri. Da. A, pleacă la... Alte mesaje. Te rog, ai scris frumos că la Arenele Romane a fost frumos. Nu știu ce concert a fost, dar a fost sigur. Dar iar, mă, ei cu Iani Stoica, Mărginean, jucător... Lasă-mă, mă, cu chestia asta. Putea să fie și Iani Stoica băluat și Mărginean. La cum a așezat echipa și ce le-a transmis, putea să fie oricine. Putea să fie oricine. Și în rest, da...
1: Nu poate așa. Hagi vede fotbalul altfel și jucătorii nu sunt la nivelul la care visează Hagi. E posibil și asta, dar nu mai veneai la echipa națională dacă se întâmpla treaba asta.
0: Stai mai puțin. Da, el îl vede și nu poate să le spună celorlalți cum îl vede.
1: Și nu e.
0: Păi nu, dar îl vede. Adică eu, de exemplu, aici văd că scrie un ascultător luați labele de pe rege. Bine, la mișto scrie. Iar eu când vă transmit, o să spun așa. luați urși din România. Eu asta îți transmit. Că așa înțeleg eu, labele vin de la urs și regele e regele Berii, ursul. Și eu spun luați urși din România. Adică nu sunt capabil să interpret, să spun corect. Așa probabil că e și el. Așa e, altfel nu văd. Eu nu înțeleg cum poate să facă varză. Adică să arătăm mai rău ca Gibraltarul sau ca... Bă, dacă Gibraltar juca cu Polonia pe un teren din Spania, că mi se pare că în Spania joacă, nu? Parcă acolo, nu joacă chiar în Gibraltar. Mă, nu știu dacă lua 6. Sau să joace cu Bosnia, să ia neapărat 4.
1: Mie știi cum mi s-a părut repriza a doua? Ca un meci din ăla de rugby, ai văzut, care se rupe la un moment dat și...
0: Și nu mai pot ăia, da, știu ce zici, zero, da.
1: Adică e un pic echilibrat, după aia se rupe atât de tare încât rezultatul e mare.
0: Acolo se rupe pentru că diferența este imensă între echipele alea care îți dau 80 de puncte. Pe când între noi și Polonia, aici fie vorba, Polonia am văzut cu Bosnia, 0-0. Da. Adică... E, cine știe
1: plus
0: ce?
1: Că mai e ceva, l-am băgat în formă pe Lewandowski și l-am salvat și pe selecționerul lor, care era urma să fie demis. Vorbesc serios.
0: Da, să știi.
1: Că și Lewandowski avea ceva probleme, că nu mai era.
0: Avea.
1: E, l-am băgat în formă, pe ăla deja e bine. Da. Nu semnează rezilierea și tot așa.
0: Da. Bine, Răzvane, mă, ci că naționala de mămălgică. Frumos. Naționala, e bună asta, naționala de mămălgică.
1: Uite, o întrebare bună. Bună dimineața, ce credeți? Acum Burleanu regretă că l-a pus selecționer pe Hagi?
0: Oh, sigur.
1: Da, sigur. Dar nu are ce face.
0: Atunci, acum...
1: Nu are ce face nici acum.
0: Da.
1: Eu am mai discutat data trecută. Nu poate să-l dea afară pentru că Burleanu nu greșește niciodată. Atenție.
0: Atât puțin aici. Vreau să te liniștesc, să nu mai faci de asta. Sunteți câțiva acolo la radio care luați personal mesajele oamenilor și noi ceilalți ascultători aveam impresia că suntem în sufrageria voastră nu ascultând un post de radio. Cred că ar trebui să faceți radio și să nu ascultăm reacții personale emoționale. În această categorie intră și domnul Grigoroiu.
1: Hai să nu ne asociem.
0: Nu, mă asociez. Dacă, este un radio interactiv. Este un radio
1: și cu păreri diferite.
0: Și cu păreri diferite. Vreți să le auziți care... numai pe ale noastre? Nici o problemă. Putem să facem
1: sau
0: chestia
1: asta. Sau ale unuia.
0: Sau ale unuia.
1: Ai, nasol.
0: Da. Așa că nu vrei tu să ne înveți cum se face radio? Dar să ne înveți cum se face radio. Că, uite, noi nu știm să facem decât cu ascultători. Învață-ne tu cum se face radio. Hai, explică-ne tu cum se face radio. Că văd că vii cu chestii. Ia un alt Marius. Învață-ne tu. Uite, așa, aștept. Ia zi. Spune, dă-ne tu frumos un desfășurător să vedem cum să facem radio. Așa.
1: Fii atent, ne spune un ascultător. Avem proverbul. Să-ți meargă plugul. Lui Edi a mers, lui Hagi deloc. Păi nu, la Hagi cred că a intrat în noroi plugul.
0: Da. Ci că uitați, aceeași reacție, felicitări. Păi aceeași reacție, ce? Evident, ai dat un mesaj, ți l-am citit. Bogdan zice, sunt pe canapeaua lui Maricescu și Nazare de 10 ani, așa că rămân acolo. Așa, să rămân pe canapea.
1: Și e tot nouă canapeaua. Nu s-au rupt arcurile, nu nimic.
0: Da. Bine, domnul Eugen, luați-ne, domnule, de pe canapea, că avem publicitate.
1: Și
0: l-ascultăm pe rege după aia, gata. Exact. Încă răstrăv, mergi în direct.
1: Discursul regelui.
2: Tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din voluntari!
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Ne-am întorsos și cu Eugen și la Metropola și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Sigur, mesajele ascultătorilor au continuat să vină. Ne zice, ia să vedem, cred că Nicolae ne spune: într-un grup restrâns de prieteni am spus încă de la început că România după 4 meciuri egal 0 puncte. Au spus că nu sunt patriot și că gândesc negativ. Cred că în viață, dar și la fotbal, ar trebui să fii corect și onest cu tine, dar și cu ceilalți. O săptămână reușită și numai bine. Da, să fii realist în primul rând. Asta nu m-am gândit că nu luăm niciun punct, recunosc. Adică nu pot să spun chestia asta, că m-am gândit la de-aia spun că e un dezastru. Fotbalistic, sigur. Nu.
2: Îți mai spun ceva. Se întâmplau situații în trecut, da, când niște jucători erau suspendați,
1: da,
2: sau se accidentau sau așa, și rămâneau alături de echipa națională la meciul respectiv în cantonament. Acum, da, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au plecat acasă.
1: Să știi că am văzut și la alte echipe trimise
2: acasă.
1: Știu,
2: dar vreau să spun că la România, eu mi-aduc aminte, știu, în anii trecuți, când rămâneau.
1: Daniel, n-am avut niciodată patru meciuri. E firesc să se întâmple chestia asta.
2: Da, se mai duce acasă și asta.
1: Toți jucătorii accidentați sau suspendați de pe la celelalte naționale sunt acasă. Adică acasă. La club, mă rog, și așa mai departe.
2: Ți-am spus că la echipa națională știu sigur că au fost situații în care au rămas alături de celălalt.
1: Știu, dar nu erau patru meciuri, încă o dată.
2: E adevărat.
1: Adică e foarte lung cantonamentul ăsta și atunci chiar e... În primul că îți bagi joc de jucător dacă îl ții acolo.
2: Eu vreau să spun referitor la atmosfera de la echipa națională. Știu, care nu e una...
1: Nu, dar eu insist să spun că dacă la patru meciuri și cu atmosferă bună, dacă unii erau suspendați, tot plecau acasă. Pentru că au stat prea mult. Gândește-te că niciodată nu s-a întâmplat chestia asta. S-au săturat și ei. S-au săturat și cluburile lor. Adică gândește-te că cluburile sunt disperate acum în toată lumea din cauza accidentărilor multiple ale internaționalilor.
2: Da. Și să sperăm că până la ora 10 aflăm și lotul de 23, da? Că mai sunt câțiva care
1: să sperăm ca să o dăm în emisiune.
2: Să o dăm în emisiune.
1: Nu că ne vom simți mai bine.
2: Data trecută luni am prins nebunia cu Ianis, Rațiu, Drăgușin lăsați pe margine. Știi că eram în discuția cu Victor Becali.
1: Da,
2: atunci.
1: Da, da. Hai să-l ascultăm pe Gicuț. Hai să-l ascultăm tot așa, pe bucățele, cum ar fi. Gata, e doar partea în care vorbește cu ai noștri. Hai.
3: Thank you. Vă rog.
4: Există acest timp de care vorbiți la echipa națională?
3: Există contractul. Există, cum să nu? De ce să nu existe? Totdeauna ne pare rău de începutul, că e un început dificil, greu și trebuie să reacționăm, asta e clar, dar restul vom vedea.
4: Cum gestionați atmosfera care este în momentul acesta? Pare că și-au pierdut orgoliul.
3: Asta spuneți voi, nu cred eu, pare. Pare, eu pare, dar noi sperăm să avem reacție, trebuie să reacționăm și trebuie să arătăm foarte bine. Că ați văzut ce înseamnă Europa, ei o cunosc foarte bine, a fost... E o echipă care are cel puțin un bloc de jucători care au fost la europene, deci au experiență și sperăm. Eu am plănuit lucrurile așa, încă o dată vin să vă spun. Asta a fost planul meu când am gândit. Poate a fost bine, poate n-a fost bine. Vom vedea, vom analiza. Mai avem meciul acesta, trebuie să vorbim numai despre meciul ăsta și ce trebuie să facem ca să câștigăm. Pentru că jucăm acasă și cred că nu există un român care nu-și dorește să câștige. Deci, cu gândul ăsta mergem. Noi, staff-ul, trebuie să reacționăm foarte bine, să facem lucrurile, să alcătuim o echipă foarte competitivă și ei, băieții, să joace după aia, să se simtă bine în teren, să câștige.
5: Au apărut informații în presă, dar se vede și din jocul echipei naționale, dincolo de momentele de care ați și amintit. Sunt ceva probleme de comunicare între dumneavoastră și ei? Adică nu reușiți să le transmiteți ce vă doriți, iar ei nu înțeleg ce trebuie să facă?
3: Scopul meu aici nu e să vin să comentez fiecare ce vine și ce scoate, mai ales eu să fac ceva cu presa, să vin să vorbesc ce zice și ce comentează fiecare. Scopul meu, v-am spus, dar trecut e unul singur. Să creez o echipă care să joace un fotbal complet, care să vă facă fericiți pe voi și pe media și suporterii României. De aici sunt, de asta am venit, de asta sunt în fața dumneavoastră. Nu sunt în fața dumneavoastră să vin să comentez tot ce se zice, pentru că ești la echipa națională, pentru că reprezinți România, pentru că sunt multe comentarii. Fiecare e liber să vea. Scopul meu e să creez o echipă competitivă care să câștige. Acesta e, gândurile mele se duc spre direcția asta, energia mea vreau să cheltui în privința asta, nu să comentez ce zice unul sau altul, pentru că chiar comentariile trebuie să existe că suntem la echipa națională.
6: Dar a existat un astfel de moment cu Darius Solaru?
3: Cum?
6: Darius Solaru, a existat un astfel de moment când el a venit la dumneavoastră și v-a cerut?
3: Cu mine nu. Cu mine nu. Nu știu de unde. Cu mine nu. Și dacă e, pot să zic că suntem la început și până se înțelege, trebuie să ne înțelegem, atunci ai nevoie de timp, nu? Ca să ne înțelegem, să vedem.
5: Domnule Hagi, le-ați acordat încredere, cum e și normal ca selecționer. Totuși, credeți că le-ați acordat o extra încredere? A rămas Gheorghe Hagi ancorat cumva într-o generație de aur în care, într-adevăr, aveam fotbaliști care făceau diferența? Poate ați crezut prea mult?
3: Pot să-mi răspunzi? Tu mi-ai pus întrebare. Pot să spun și o întrebare?
5: Vă rog.
3: De unde crezi că vine această încredere a mea?
5: Din modul cum sunteți construit, probabil, și din ce performanțe ați avut ca jucător.
3: Nu, pentru că acești băieți au demonstrat, sunt competitivi, au făcut campionate europene de under 21 plus european. Deci ei au performanță. Echipa are experiență, echipa poate să producă aceste lucruri. Noi trebuie să schimbăm ceva, să facem să revenim ca ea să producă rezultate. De aici vine încrederea mea. V-am spus-o clar din primul zi care am venit, v-am zis-o, de aici vine toată încrederea mea în ei. Și va fi în continuare, pentru că e un bloc de jucători care au experiență foarte bună. După aceea, randamentul într-o zi, la un meci sau nu e bun, sau asta, cred că fiecare îl vede și fiecare cred eu că trebuie să schimbăm ceva. În momentul de față, fiecare jucător sau antrenor sau staff trebuie să facă să schimbăm ceva, ca și acel ceva înseamnă să câștigăm.
7: Dacă nu e vorba preț, de lipsă de valoare, dacă nu e vorba de lipsă de valoare, atunci cum vă explicați totuși greșelile astea care se fac în meci sau forma mai slabă a lor, adică e o problemă care vine din faptul că ei nu prea joacă sau de unde vin, dacă nu e vorba de lipsă de valoare?
3: Eu pe lângă acest bloc de care vorbesc, care sunt și care au fost la europene, sunt și niște jucători tineri care am adus și care lotul care l-am făcut de trei pe post. Am luat pentru că a zis, se întâmplă, câți jucători nu mai sunt acum la echipă care au plecat? 6, 7, deci nu mai sunt, nu mai avem un atacant. Deci, dar nu sunt în față aici să vin să stau să mă plâng de ce nu, care jucătorul nu-i cu noi. Important e că România trebuie să aibă jucători să joace. E un proces care trebuie parcurs, e nevoie de timp să ajungem la lucrul ăsta, chiar dacă eu am încredere în continuare și voi avea totdeauna. Dacă nu o să mai am încredere și când nu mai am încredere sau văd că lucrurile nu merg bine, atunci stați liniștiți că știu dacă e momentul și atunci mi-l aleg eu momentul acela care e.
7: Ați venit cu foarte mult entuziasm la echipa națională, s-au promis multe lucruri după aceste trei înfrângeri consecutive.

0: Există ceva ce a stăiat de pe lista dumneavoastră de obiective în ceea ce privește jocul echipei naționale? Să spuneți, la acest capitol nu se poate îmbunătăți mare lucru.
1: Totul e posibil. Nimic nu e imposibil. Totul e posibil, dar trebuie să muncim foarte bine ca să ajungem acolo. Deci, practic, ce se vede în astea primele meciuri e că, cum am spus și la conferința care am avut-o în Polonia, marcăm goluri. N-am marcat în Polonia pentru că am rămas probabil în

0: ocazii să marcăm, dar primim foarte multe goluri. Și atunci aici trebuie să evaluăm, trebuie să analizăm și trebuie să mergem înainte.
1: Am primit aproape toate cele 12 goluri primite au fost în urma unor greșeli individuale, de poziționare, de marcaj, de...
0: Trece timpul, cu atât cred eu că putem face lucrurile mult mai bine. Ofensiv, cer să am lucru care îmi place să atac, să avem inițiativă, am vorbit de să ai controlul, ritmul și intensitatea jocului, trebuie să ai posesie, trebuie să avem mingea, trebuie să urgea, așa cum am făcut-o în Suedia și am făcut-o bine, mai ales în prima repriză, și trebuie să continuăm pe acest lucru, pe această direcție, ca să putem să marcăm și să jucăm foarte bine în atac. Așa că eu, din punctul meu de vedere, totul e, trebuie să știi să te aperi ca echipă și să ataci bine ca echipă. Clar că jucătorul individual la fel trebuie să aibă acest lucru, trebuie să fie conștient că suntem la nivel foarte mare și trebuie să facă ambele faze. Cam asta.
1: Repet, le e frică atunci când...
0: ...kilometri mai mult față de Atalanta. Pentru că, nu știu cum au făcut-o, dar înseamnă un jucător în plus. Când o echipă are un jucător în plus, e clar că ușor, ușor alergi foarte mult, trebuie să te muți foarte mult, trebuie să te duci stânga-dreapta... Și polonezii au o echipă talentată și foarte bună, am spus-o. E clar că cu cât trecea timpul mai mult, cu atât lucrurile erau mult mai grele de făcut. Probabil și de aici a venit și acele goluri care ei, având un
2: joc... S-au plâns, așa a apărut în presă.
3: Așa a apărut în presă.
2: Și s-ar a răspuns plâns. Deja la s-ar întrebarea asta.
0: Deci, iar vin și spun, nu sunt aici să comentez fiecare ce...
4: Se discută mult despre o posibilă, eventuală plecare a dumneavoastră de la echipa națională. Rămâneți sau plecați după meciul cu Suedia sau depinde de ce vedeți în această partidă?
0: Asta voi decide eu. Când o să cred eu, dacă este, eu sper să rămân cât mai mult. Eu sper să am venit la echipa națională să o fac să joace și sper să rămân cât mai mult, să aduc cât mai multe... atât de simplu tot ce faceți, e nevoie de victorie. E nevoie de încredere, ea aduce încredere, fericire, deci practic aici se joacă totul, vom vedea. Dar momentul ăla, cred să, eu sper să fie cât mai târziu și să lucrurile să meargă și trebuie să schimbăm lucrul ăsta.
5: Adică depinde de recursul.
0: Altă întrebare.
5: Dar vă asumați
6: acest fapt? Dacă l-ascultă pe domnul Piciurcă, care a dezvăluit că vă spunea la un moment dat să joace mai într-o singură atingere, două atingeri maxim, fiindcă ne având forță și viteză să nu intre în contact cu adversarul. Am observat însă altceva, dincolo de faptul că pasează foarte scurt, nu și asumă responsabilități, nu, am observat că alergă foarte puțin, merge mult pe teren, are după aceea momente de alergare foarte ușoară, alergare ușoară. Eu nu cred că a ajuns în meciul din Polonia, de exemplu, când trebuia să facă evident mai mult efort, fiind 10 contra 11, nu cred că a ajuns la 3 pe 4. Noastră, e clar că aveți toate datele despre toți jucătorii. Nu e vorba numai despre el. Toți mijlocașii noștri nu se văd, sunt invizibili în joc. Nu-și asumă nimeni nimic. Nu văd și eu un jucător să pună piciorul pe minge, să facă preluare și să scape de primul adversar, să ridice privirea, să dea o pasă în gaură.
7: Întrebarea,
6: pasă...
7: Marius.
6: Da. Credeți că Ianis ar putea să joace dacă nu ar chema Hagi la echipa națională în aceste condiții în care el nu joacă la club și nu poate să facă efort, dar e valabil și pentru toți ceilalți de la mijloc?
0: Să răspund mult mai scurt. Ianis joacă la echipa națională, vă convine sau nu vă convine, îți convine sau nu îți convine, joacă de la 14 ani la el toate loturile naționale. Deci Ianis are 14 ani la echipa națională. Îmi pare rău că vorbești sau că nu-ți convine de el, ba da, că nu-ți convine de el, dar el face parte din echipa națională. E un jucător care, ca toți ceilalți care e la echipa națională, și nimic mai mult, e tratat ca toți ceilalți, cu o dată a jucat, o dată n-a jucat, o dată are un randament mai bun, o dată mai puțin bun, e jucătorul echipei naționale. Și a demonstrat, a făcut acest lucru, are o vârstă, probabil e nevoie de mai mult respect, dar asta e, el trebuie să ducă lucrul ăsta, e echipa națională, fiecare jucător trebuie să ducă toate aceste critici, toate aceste lucruri, trebuie să vadă doar să joace, să aibă grijă de el și să joace. Cam.

0: Bun, unii ascultători opriți-l. Nu, trebuie ascultat ca să realizăm mai bine că nu e conștient de ce se întâmplă.
1: Eu l-ascult acum a doua oară și sunt mai urit decât l-am ascultat prima oară.
0: Bun, hai să începem cu finalul, că mai, și tu și eu ne-am mai notat niște chestii. Dar să începem cu Iannis. Mărgărit cu experiență, știind în ce se bagă, n-a trecut direct la întrebarea: credeți că Iannis Hagi, nejucând la echipa de club, ar fi fost la națională dacă nu-l chema Hagi? A dat și niște a venit cu argumente înainte. Adică nimic de... n-ai cum să-l contrazici. Iar răspunsul lui Gheorghe Hagi...
1: E năucitor.
0: E năucitor, frate! A demonstrat de la 14 ani, a făcut adres...
1: Stai puțin. Dacă e de 14 ani la echipele naționale de juniori, da, de tinere, da. Și de tineri. Și dacă nu joacă prost acum, îl băgăm doar pentru că a fost de 14 ani la echipa națională? Eu asta întreb. Mai adânc, mai profund.
0: Bă, George Jesus nu l-a băgat pe Ronaldo, mă. Dar putea
1: și
0: să vină...
1: 25 de ani la național.
0: Și putea să-ți vină Ronaldo și zice: e lipsă de respect, sunt de 25 de ani la național sau de 24 de ani, e lipsă de respect să nu mă bage. După ideea asta,
1: știi,
0: nu?
1: Care e singurul argument al lui Hagi? Că mă pun și în partea cealaltă.
0: Pune-te!
1: Nu sunt nici jucători buni care să-l înlocuiască pe Iannis Hagi în anumite meciuri.
0: Știu, dar acum Iannis Hagi joacă atât de prost încât poți să încerci,
1: da,
0: și cu alții, nu?
1: A avut și momente bune, știi, și atunci... A. Da, acum n-a avut niciun moment bun, adică aici suntem de acord.
0: Da.
1: Uite, da, pe la Euro, pe la alea, a mai scos un penalti, a mai făcut o fază, a mai bătut o lovitură liberă.
0: Zice un ascultător: Hagi a omis să spună că Hagi este la echipa națională de 14 ani tocmai pentru că este băiatul lui Gheorghe Hagi. Foarte bună remarca. Foarte bun. Cum a apărut Iannis Hagi și tata spunea că are ambele picioare, eu nu le aveam pe ambele, și așa mai departe, a fost la lotul național de 15 ani sau cât,
1: da,
0: era,
1: da, a avut unul care făcea că 20 de picioare, Hagi.
0: Bine, am spus întotdeauna că acele comparații între... Da, ne-am răcit gura. Norocul nostru e că nu mai poate să facă nimeni comparațiile astea, că Hagi Junior e de 3 ani de zile
1: știi
0: praf.
1: De ce, știi de ce nu poate să facă foarte mulți? Că au mai dispărut aia care l-au văzut pe Hagi. Foarte mulți. Au mai rămas puțini.
0: Nu știu, mă, întrebarea asta chiar nu e Cârjean mai bun decât Iannis acum? Nu e, nu e întrebarea,
1: știu,
0: de Cârjean.
1: Nu e vorba Cârjean, de Cârjean.
0: Dar eu am spus la începutul emisiunii. Cârjean ar trebui să fie, dacă e să aleg astăzi între Cârjean și Iannis la meciul ăsta, l-aleg pe Cârjean.
1: Nu cred că sunt același, nu e același.
0: Nu știu, era, dar stai puțin, Iannis ăla joacă ce vrea el. Ar rearanjeze echipa ca să-l pun pe Cârjean pe postul unde de randament.
1: Să schimbi tactic.
0: Să schimb un pic, da. Da.
1: Mai departe.
0: Mai departe. Până să trec mai departe, vreau să vă propun, legat de subiectul ăsta Iannis Hagi, un intermezzo de noaptea minții. Din ce în ce mai obraznicul Torje,
1: oh,
0: a fost aseară, la aseară sau la altă seară, nici nu mai contează, a fost la Radu Naum. Și bineînțeles că a sărit să ia părea lui Hagi. Bine, eu pot să-l înțeleg. Nu uita începuturile lui Torje la Timișoara.
1: Eu nu pot să-l înțeleg.
0: Niște chestii pot să înțeleg. Dar tupeul din ce în ce mai mare, știu când s-a supărat atunci Narcis Dejan pe el, pe bună dreptate, nu ajunsesc încă la nivelul de acum. Deci este omul de o obrăznicie și a să vedeți unde ajung. Vă citesc foarte repede. Nu tot, dar ce e important. Zice așa, Torje: într-o grupă în care Iordănescu a retrogradat, am avut adversari precum Finlanda, Bosnia și Muntenegru, iar lui era rămas. Acum este cu Bosnia, e grav, trebuie să avem răbdare. Nu ai după 3 meciuri să-l întreb ce se întâmplă cu echipa națională. Adică n-am dreptul să-l întreb ce se întâmplă cu echipa națională. Asta e prima. Ăsta n-auzi, zice, ce să facem, să plecăm capul? Și fii atent la Torje aici. Aici am vrut să ajung. M-am uitat la conferința de presă. Fiți atenți un pic. Sunt mulți dintre oamenii care sunt prieteni și colegi de-ai mei reporteri. Ajung, mă întorc imediat. Au pus întrebări care nu mai aveau legătură cu fotbalul. Nu ai cum să-l întreb niciodată pe selecționer dacă Iannis ar mai fi fost convocat la națională dacă nu-l chema Hagi. În primul rând, care are legătură cu sportul. N-are legătură cu altceva. De când e el, mă, coleg? De când e el, mă, jurnalist, mă?
1: De când joacă la Cupa Preț.
0: Băi, este de o brăznicie teribilă. Păi oamenii au învățat, da? Au învățat ani de zile. Iar el, că dă cu piciorul în fotbal, acum e jurnalist? Că apare la televizor și spune toate inepțiile de pe lume? Dar e tolerat, mă? Că e Torje la mic și al dracu, care face tot timpul rating, care merge...

0: merge la Asia Express sau pe unde mai merge. Cum să spui tu, mă, Torgi, că ești coleg cu reporterii, mă? Colegi dai noștri, auzi, mă? Torgi
1: face parte din aceeași categorie de oameni care să nu-l supere pe Hagi. Băi, înțeleg că te-ai
0: da, mă,
1: ajutat.
0: Da, deci îmi spui că e coleg de... Da. E colegul nostru, mă, auzi.
1: Sunt... Poți să faci lucrurile astea și să-ți dai cu părere fără să-l jinești pe Hagi. Dom'le, eu cred că nu a fost bine, că nu știu ce, că nu e... Dar știi pe ce frapează cel mai tare la Torge și la Lungescu? Că ei sunt în afara realității. Așa cum era și Gâlcă, cum sunt și alții antrenori după anumite meciuri.
0: Da.
1: Despre asta, asta mă deranjează cel mai mult. Adică ei nu-și dau seama. Bun, sunt prieteni între ei, se ajută. Asta nu mă interesează. Dar nu se gândesc că dacă vin la televizor și spun niște prostii, lumea o să-i...
0: Doamne.
1: Nu mai zic cum?
0: Cineva îmi spune, nu, că așa e Torje, nu e obraznic. Cum adică nu e obraznic?
1: Da, e foarte obraznic.
0: Este super obraznic.
1: Și arogant.
0: Super obraznic. Iar chestia asta, să vorbești tu despre colegi de-ai noștri din presă? Ia du-te tu puțin, mă, fratele meu de Pacilea. Ca să înțeleagă, Pacilea, cu Steaua ai numai una. Da? Cu cântările tale și cu merțanele tale luate și fără să vizitezi Alhambra când ai jucat la Granada. Hai, mă, las-o încolo, mă, că știi.
1: N-avea tren pe acolo, n-avea autobuz. Hai să-ți dau informația momentului, cei 9 jucători lăsați acasă de Cicăhaci.
0: Da.
1: Pe lângă Radu Drăgușin și Ghiță suspendați,
0: da.
1: Marius Marin, Luis Munteanu și Bârlige accidentați, deci 5. Selecționerul i-a lăsat în afara lotului, susține sport.ro, pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei. Pauză.
0: Bă, da, cu Borza are, cred că are un război
1: da,
0: personal
1: ce,
0: cu Borza.
1: Dar că nu-l ignoră total.
0: Îl spun eu că are un război personal cu Borza.
1: Ei, să nu-l mai
0: cred, că, cred că spera să ia un procent mai mare de la revânzare. Și e supărat că l-au vândut ăștia la Rapid pe prea puțin. Pe altfel nu-mi explic de ce. Adică nu-i dă nici măcar o șansă. Și Borza este titular în campionatul lui atât de drag, Turcia, în care băiatul lui prinde câte 10 minute. Asta așa ca idee. Borza poate să joace, poate să nu joace nimeni, mă. Poate să nu se prezinte la meci național asta, că zău dacă mă deranjează. Dar vii și cu alegeri de astea care, pe care, că am ajuns să vorbim ca el, pe care nu le înțelege
1: păi
0: nimeni.
1: Știi că dacă asculți mult niște prostii, ți intră în cap, știi?
0: Păi, mi-am notat ceva din ce a zis. L-a întrebat, cred că Dochița, nu mai știu, l-a întrebat. Zice, dacă voi înțelegeți ceva din fraza asta, cer să am acest lucru care îmi place să atac.
1: Păi da.
0: Explicați-mi și cer să am acest lucru. Hai, mă, care-i lucrul ăla care îmi place să atac? Păi ce să înțeleagă, mă, jucătorii
1: proză
0: de la
1: el? Scurtă.
0: Da.
1: Proză scurtă.
0: Da. Vineri când n-ai fost, am făcut o chestie. Cioace, ce să facem? Și noi aici, la radio. Și... Zic, domne, cum ar fi, domne? Zic, l-am întrebat pe Marian, că eram cu Marian. Zic, bă, Mircea Lucescu a fost doctor honoris causa la universitatea, nu mai știu care. Da? Și da, da, Hagi n-a fost și el doctor honoris causa. Da. Aș vrea să-l văd cu toca pe cap. Și am zis, cum ar fi dacă i-am cere inteligenței artificiale să imagineze un discurs de acceptare a lui Gheorghe Hagi la o festivitate de asta. Și cât am vorbit eu la telefon cu Mihai Rusu, Marian, pac, s-a băgat și inteligența. A sărit un ascultător că sunt miș. Ăsta e personajul. Noi nu, aici este o emisiune și de divertisment. Ăsta e personajul. Ne oferă, îmi pare rău pentru România fotbalistică, dar el este mană cerească pentru emisiune de divertisment. Ăsta e adevărul, Daniel. Este mană cerească. E tragic, dar e mană cerească. Ce să mai ne încoași încolo? Da. Zi, ci că l-a lăsat pe Borza de mila lui Opruț.
1: No,
0: e, păi numai că e ăla altul. Cum îl cheamă? E sat ăla sau cum e? Ăla
1: da,
0: mai e?
1: Păi mai e, da.
0: Păi da, deci...
1: Pe acolo cred că e da. Problema. Dar, în fine, asta de selecție se discută, nu e, dar modul de gândire pe care l-a avut el și cum a abordat, mie nu-mi dă încredere pentru campania următoare. Bă, unul care îți face, îți adună niște puncte, bagă niște jucători, resurge, știi? Te gândești, bă, e ceva bun, ne bazăm pe încrederea asta, a făcut ceva și o să facă altceva aici. Spuneți-mi și mie, ce șanse dați României în plenarele campionatului european după campania asta? Mie nu-mi inspiră încredere.
0: Tu ai vrea să-l întreb chiar pe el sau să-i întreb pe ascultător?
1: Nu, că pe ascultător, îi trebuie pe el nece.
0: Ce să mai, pe ascultător, adică ce ar putea să-ți răspundă?
1: E vreunul care după campania asta crede că Hagi poate resuscita echipa națională? Asta e întrebarea mea. Și dacă da, veniți cu argumente. La nu, înțeleg foarte bine.
0: Meciul din seara asta, să spunem, am mai, nu mi-a venit, am, l-am spus vin

0: Că eu nu cred că luăm Polonia, o să jucăm, o să facem. Nu m-am gândit la dezastrul ăla. O să spun și în seara asta, băi, e posibil să câștigăm. O să sară lumea, băi, de unde ai scos-o? Măi, e posibil. Chiar dacă învingem în seara asta, pentru mine nu se schimbă nici măcar cu 1% percepția despre selecționerul Gheorghe Hagi, despre omul de fotbal Gheorghe Hagi, despre creatorul de academii, despre marele jucător, aia e o altă treabă. Dar selecționerul e selecționer. E altceva decât antrenor și trebuie, pe lângă faptul că e o altă meserie, că stai puțin cu ei, că nu știu, contează ce vorbești cu ei. Că nu sunt puștii de la academie de 17-18, hai bă, hai, hai. Trebuie să-i înveți și altceva.
1: Și ați crescut la un anumit nivel, cu alte metode, nu merge așa.
0: Da.
1: Dar știi care e întrebarea? Acum, dacă Hagi s-a trezit și va fi un al Hagi, eu, de exemplu, nu cred în chestia asta. El e doar un pic bulversat în momentul de față.
0: El?
1: Da.
0: Și eu cred că e.
1: E bulversat, spun eu.
0: Și eu cred că
1: e. Îl văd la unele chestii și pe bancă, așa, e foarte gânditor, pentru că e bulversat, știi, când intri într-o situație din asta în care ești amețit, nu prea îți revii repede dacă nu ții doctorile care ai de care ai nevoie, înțelegi? Ori el acum are nevoie de niște doctorii, nu știu ce se poate face. Dar Răzvan Burleanu, care se mai oprea pe la declarații, pe la așa, nicio declarație în astea trei meciuri. Ceea ce denotă faptul, știi, bă, dacă susții un antrenor, ești public și îl susții.
0: Da? Da, da, da.
1: Federația Română de Fotbal, la ce am văzut până acum, poate în seara asta să se tragă linie și să nici măcar Stoichiță a fost foarte evaziv când a vorbit. Că facem, că dregem, că nu știu ce, dar eu spun că e destul de complicat, adică sunt nemulțumiți și nu-l susțin. Ți-aduce aminte că Mircea Sandu în 2001, atunci când a pierdut calificarea, l-a lăsat din brațe. Și asta o să facă și Burlean la un moment dat. Pentru că ăștia au abilitatea în așa fel încât să zică, dom'le, te-am adus, te-am pus, n-ai făcut.
0: Da. E...
1: Adică nu-și asumă nimeni alături de el.
0: Nu, păi nu.
1: Toate aceste eșecuri.
0: Dar e imposibil, adică n-ai cum. Burleanu a cedat, am zis noi că era un win-win pentru el, numirea lui Hagi. Dacă ne calificăm, domnule, ne-am calificat cu Hagi, uite așa, dacă nu ne calificăm, domnule, l-ați rupă Hagi, nu? De 6 ani de zile mă omorâți că Hagi trebuie să fie selecționer, că a venit și momentul lui, când e momentul lui. Noi uităm că au fost perioade în care l-au chemat și n-a vrut să vină, de ce? Că nu vrea să-și cedeze acțiunile către Gică Popescu, că asta era de fapt. El vroia în perioada aia să fie și selecționer și la Farul în continuare patron. Până la urmă, când a văzut că nu se poate și nu se poate, a zis, bă, eu totuși trebuie să fiu și eu selecționer.
1: Deci ești de acord cu mine că e bulversat, da?
0: Categoric, sunt apropozitiv.
1: În realitatea lui, da, adică nu...
0: Da, în realitatea lui. Da, domne, deci spunem, noi aici putem să spunem ce gândim și fără să ne fie teamă. Mulți au teama asta să nu-l supere în continuare pe Gică. Mă, când ți-a luat 6-0 la Polonia și 4-2 acasă cu Bosnia, meciuri unul după altul, mai poți să taci? Eu nu știu, adică da. Nu ne mai da atâtea mesaje că nu ești singur, să știi. Dar nu, deci tu scrii acolo editoriale întregi. Îmi pare rău, nu le putem citi și după aia te superi. Da.
1: Doar pe la lui Virgoliu să-l citim aici.
0: Ăla e, și nici acolo, citim două pasaje din el și așa mai departe.
1: Și avem emisiune.
0: Da. Deci înțelegi încă o dată, spun încă o dată și spun, Tibi, nu mai scrii atâta, fii mult mai concis. Da? Că totuși nu ești...
1: Sinteză.
0: Sinteză, da? Tu acolo crezi că ești la microfon. Adică
1: și
0: nu
1: mai
0: e
1: ales că tu ai luat testul PISA, deci poți să faci sinteză.
0: Da, el poate să o facă, el scrie frumos. Dar nu putem să citim tot ce scrie acolo. Da? E prea mult.
1: Fă-ți
0: prea
1: un blog, recomandare, fă-ți un blog.
0: Da, da, da, da. Bine, o să luăm o pauză pentru că mergem spre Bavaria. Acolo sunt discuții despre experimentele lui Jürgen. Experimentele lui Jürgen.
1: Mă, Grecia mi se pare revelația acestei perioade de Liga Națională.
0: Și să știi că joacă destul de bine și, apropo de accidentați, băi, n-au nu știu câți jucători, nu l-au Pățolis, care mie mi se pare un jucător foarte, foarte bun. L-am lăudat pe Arteta pentru achiziția lui.
1: Cine e antrenor?
0: Băi, nu știu cine e antrenor la greci.
1: Mai
0: prins în offside. Nu știu, mă, cine este.
1: Antrenor Jovanović.
0: Nu știu
1: sârb.
0: Cine. Da, nu știu cine. Uite, am aflat
1: Ivan Jovanović, 64 de ani.

0: Da, nu știu, dar ok. O știre din Italia, de la Dorel, corespondentul nostru de la Milano. Șucu negociază cu noi investitori la Genova. Păi, dacă e clar că...
1: A terminat cu Jean Valvi și
0: păi, nu, da, acolo are nevoie, că tu nu vezi cum merge echipa, are nevoie de niște bani ca să aducă ceva în iarnă, frate, că altfel e giugiuc, s-a dus. Bine, hai, acum chiar, Eugen, chiar luăm pauză.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
4: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
7: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
8: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
7: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
9: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Metropola TV, Radio Sport Total FM și pe aplicații. În câteva minute facem juncțiunea cu Bavaria. Înainte de asta, două vorbe despre marele distrugător de Formula 1 numit Donald Trump. Mă, din cauza, da, din cauza războiului, calendarul Formulei 1 a fost zăpăcit anul ăsta. Drept dovadă că a ajuns marele premiu al Bahrainului să fie programat la Sepang, în Malaezia, un circuit foarte frumos, dar nu în perioada asta, pentru că sunt ploi. Și bineînțeles, ce a fost ieri dimineață, cursa trebuia să înceapă la 10, a început la 11, jumate sau ceva mai târziu. Mă rog, până la urmă a câștigat Max Verstappen. Ce fericit era la final. De obicei când e pe podium și e cu ceilalți în camera aia unde se revăd ei faze și e, acum era numai zâmbet. E cel mai egoist, cred că e mai egoist decât lui Hamilton, așa ca idee, dar a câștigat, e mare, e treaba lui. Cursă în care Charles Leclerc a ieșit pe 4, iar colegul său de echipă lui Hamilton pe 3, iar Kimi Antonelli pe 2. Sigur, Kimi Antonelli va fi mai mult ca sigur campion mondial la această ediție, dar rămâne această părere de rău că o cursă a fost dată peste cap din cauza războiului, încă o dată. Și am mai avut două, domnul Nazare. Și mai avem la final de sezon niște curse care ar putea să sufere din cauza asta. Mulțumim, Donald Trump.
3: Mulțumim partidului. N-am dat rezultatele de aseară din Liga Națională, să le trecem în revistă. Grecia-Germania 0-0, o să vă dea multe amănunte Mihai Rusu imediat. Tot în grupa a doua, divizia, țările de jos, Serbia 2-1, divizia, grupa 4, două partide, Portugalia-Norvegia 2-1 și țara Galilor-Danemarca 0-1, în divizia B, grupa 3, Kosovo-Austria 1-1.

0: 1-1 și Irlanda-Israel 1-1, iar în divizia de ultima Malta-Andorra 1-0 și Azerbaijan-Lituania 1-0.
1: Există viață, evident, după Cristiano Ronaldo, și există viață bună. Cred că asta este prima echipă deja calificată în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor. E vorba de Portugalia. Are 4 victorii din 4 Portugalia și... Cristiano Ronaldo nu e. Păi să poate așa ceva? În primul rând, asta e lipsă de respect, domnul Nazare. Să câștigi meciuri fără mine, ar spune Cristiano Ronaldo. Nu se poate așa ceva.
0: Și Argentina a învins categoric echipa Burkina Faso, după colegul nostru, care a fost dezavantajată de sosirea foarte târzie la Buenos Aires.
1: Care?
0: Păi ce, că au ajuns foarte
1: târziu. Păi da, dar vezi ce echipă au prezentat.
0: E echipă de under 23, nu?
1: Păi au ajuns târziu pentru că ăia, seniorii n-au vrut să vină la meci. Știi cum mai sunt țările astea africane? Se mai ceartă cu conducerea federației. Am mai văzut și la camerunezi și pe la nigerieni de-a lungul timpului. Ci că e o bătaie de joc. Dar te întreb eu, cum a ajuns Argentina să joace meciuri amicale cu Burkina Faso și, atenție, Benin. Meciul ăsta cu Benin de la Buenos Aires. Deci că e meci de retragere. Bă, nu era frumos să aibă un meci de retragere fie cu Uruguay, fie cu Brazilia? Marile forțe, nu? Din America de Sud.
0: Deci, fii atent, meciul era să nu aibă loc, deoarece echipa din Burkina Faso a rămas blocată vineri seară la Casablanca, în Maroc, în lipsa unui transportator. Au rămas în capitala economică a regatului pe victoria cu 1-0 cu Republica Centrafricană. Luni ar fi trebuit să îndrepte apoi spre Buenos Aires, dar deplasarea echipei naționale a fost perturbată ca urmare a anulării fără preaviz a zborului de către operatorul aeronavei. A precizat FBF, adică Federația din Burkina Faso, într-un comunicat. În cele din urmă au luat un avion special închiriat. Deci asta a fost motivul pentru care au ajuns târziu. Auzi, mai bine chema Republica Moldova să vină la meci. Pe bune, cum jucam noi când n-aveam cu cine să jucăm amical.
1: Da. Hai să încercăm cu Bavaria, da. Faptul că unele echipe merg și ele slab în preliminariile astea, în Liga Națiunilor, ne scrie un ascultător, n-are nicio legătură cu Naționala României. Adică poate să se întâmple orice cu naționalele alea. Ne interesează ai noștri. Și ai noștri...
0: Cabrazi.
1: Nu sunt cabrazi.
0: Cabrazi
1: tăiați sau arși după incendii, știi? Ceva de genul ăsta.
0: Da.
1: Alo, guten Morgen.
0: Bună dimineața.
1: Domnul Mihai, Hermi Michael, vă rog frumos să ne spuneți ce e cu experimentele astea lui Jorgen.
2: Păi sunt foarte bune experimentele. A fost a patra echipă, a patrulea meci, a patra echipă, a patra formulă, al treilea capitan, pentru că el a selecționat 44 de jucători și a dat șansa fiecăruia să arate ce știe în meciuri oficiale, nu în meciuri amicale. Așa că de aici a început reforma lui Jurgen Klopp, deci o bază de selecție foarte mare, a schimbat titular, discuția pe care au foarte mulți foști fotbaliști și capitani de echipă națională este legată de Joshua Kimmich, capitanul care a fost înlocuit și care a jucat doar în meciul cu Olanda, în primul meci, 3 partide nu le-a jucat, și după părerea mea, ce face Jurgen Klopp face foarte bine, pentru că își testează jucătorii și în felul acesta arată jucătorilor sau jucătorii să conving care sunt rezistenți, care sunt pentru primul 11, care sunt titularii, care sunt rezervele și care nu pot face față acestor etaloane internaționale. Și atunci el liniștește presa, liniștește vestiarul, își creează autoritate și în felul acesta poate să lucreze liniștit. Iată, o logică foarte, foarte simplă, și el a declarat de la bun început, de când a venit, dom'le, nu sunt Mesia, nu pot salva acum echipa națională, dar o pot schimba. Dar pot face o selecție și vom vedea care sunt jucătorii cu care putem să mergem la în sferturile de finală în Liga Națiunilor sau în calificările pentru viitorul campionat mondial. Deci acest 0-0, ca să începem cu meciul Grecia-Germania din grupa a doua de la Salonic, a fost un 0-0 foarte norocos. Nemții au avut câteva ocazii formidabile, mai ales că în prima repriză au dominat. Grecii n-au ieșit 10, 13, 14 minute din propria jumătate, da? Dar rezultatul este rezultat. Au ratat în meciul al doilea în repriza a doua, Grecia au fost ce?

mai curajos, vorbesc ceva mai curajos și trebuie să-ți spun, Gabi și Daniel, că echipa Greciei, care e antrenată de un sârb, a jucat în formula 1-8-3. Deci cu 8 jucători, cu 8 jucători în careul, 4 în careul de 16 metri, 4 înainte. Și atunci, sigur că întotdeauna echipele mari se așteaptă ca echipele mai mici, nu, să se betoneze în acest fel. Și iată că au fost câteva ocazii, dar au fost ratate. Una peste alta avem în această grupă a doua, avem o situație foarte interesantă. Grecii cu olandezii au câte 8 puncte, olandezii au bătut pe sârbi. Acum nemții sunt pe locul 3 cu 5 puncte, deci au probleme să ajungă pe locul 2, care asigură calificarea în sferturile de finală. Deci grupa este foarte, foarte deschisă. În grupa a patra avem Portugalia cu o victorie în Țara Galilor. Portugalia are 4 meciuri jucate, 12 puncte, ca și calificată în sferturile de finală, deci iată, cunoaștem, să spunem așa, avem o primă necunoscută. Și acum trecem în prima grupă, pentru că aici turcii au pierdut și al treilea meci. Turcii au pierdut cu 3-0 în fața Belgiei. Turcii au mari probleme, de altfel în toată zona balcanică fotbalul suferă. Turcii au probleme, Sârbia au probleme, Croația au probleme. Revin imediat, Croația au pierdut acasă în fața Angliei cu 7-0, este recordul, deci nu este meciul de la Varșovia, Polonia-România 6-0, ci este meciul din Croația. Mai Croația au jucat acasă și au pierdut în fața englezilor cu 0-7. Revin imediat la meciul Angliei, care are cu totul alte conotații și are alt subiect. Dar vorbeam de partea de fotbalul turcesc. Deci fotbalul turcesc este într-o criză de existență și de identitate. Manipulări, înșelătorii, 448 de funcționari din fotbal cluburi au fost chemați la Comisia de Disciplină a Federației Turcești de Fotbal. Președintele de la Trabzonspor, vicepreședintele de la Beşiktaş, reprezentanți de la Galatasaray și Fenerbahçe. Ministrul Justiției, Akin Gürlek, a declarat, a fost arestat și președintele Comisiei de Arbitri, plus vicepreședinte, cu încă 5 persoane. Deci aici se face tabula rasa. 570 de arbitri sub acuzație de corupție, 371 de arbitri pariază pe meciuri pe fotbal, iar 149 de arbitri sunt suspendați. Iată care este situația fotbalului turcesc și nu întâmplătoare este această contraperformanță. Și acum mergem în lotul englez. În lotul englez, din punct de vedere sportiv, Anglia se bate foarte bine. Anglia este în grupă cu Spania, aici spaniolii campioni mondiali, 3 meciuri, 3 victorii. Urmează ca marți englezii să joace acasă împotriva cehilor și croații primesc echipa Spaniei. Până atunci însă, în lotul Angliei nu se discută, nu este subiectul la zi Liga Națiunilor, ci este subiectul Manchester City. Manchester City, și anume aici Liga Profesionistă, acuză grav de falsuri, înșelăciuni societatea comercială pe acțiuni listată la bursă, Football Club Manchester City. Este o investigație a Ligii Profesioniste care aduce opiniei publice acuzații grave de tot, cu peste 100 de încălcări financiare în 10 ani de zile, care înseamnă cam 1 miliard de euro. Perioada este 2009-2018, vorbim de 1 miliard de euro, în lire sterline sunt 921,4 milioane de lire sterline. Încasări și bilanțuri cosmetice, cheltuieli cosmetizate reduse, încasări ridicate. Deci acuzațiile se îndreaptă către proprietarul societății comerciale Football Club Manchester City, Sheikhul Mansour bin Zayed bin Sultan, iată, Al Nahyan se numește acest domn, viceprim-ministru și vicepreședinte al Emiratelor Arabe Unite. Deci

0: hotărât să, vrem nu vrem, asistăm la un conflict anglo-arab din Emirate. Și acest Sheikh Mansur bin Zayed bin Sultan al Nahyan este și membru al casei regale. În această situație, FC Manchester City a revenit în justiție și atacă acum decizia ligii profesioniste. Și acum să vedem care vor fi urmările. Anularea titlurilor câștigate în perioada 2009-2018. Aceasta este, poate să fie o sancțiune, a doua poate să fie o retrogradare din Premier League, poate să ajungă chiar până în Liga a 5-a, sau o excludere a fotbal clubului Manchester City, societate comercială listată la bursă. Recursul este acum cerut și se va desfășura într-un tribunal civil și iarăși este interesant, picant, că în această vară 2026 băieții, managerii de la Manchester City au efectuat transferul în valoare de 500 de milioane de euro, sumă colosală. Decizia din Premier League de acuzare a clubului Manchester City a fost cu majoritate de voturi, deci cu mare majoritate de voturi, și acum avem un cadru financiar, avem un cadru juridic. Scandalul a fost declanșat de Spiegel în noiembrie 2018, iarăși presa, vedeți, presa internațională, Spiegel, presa germană, după ce un IT-ist portughez a spart contul clubului Manchester City. Rui Pinto se numește acest IT-ist portughez și care din server a scos documente cu încasări mărite și cheltuieli micșorate. Iată cosmetizarea. Deci acesta este subiectul de zi din lotul Angliei. Sunt foarte curios ce se va întâmpla în continuare și vom vedea după ce se termină acest ciclu din Liga Națiunilor, revenim în ligile naționale și atunci vom vedea, vă voi ține la curent cu toate aceste desfășurări. Acum, pentru că am început și m-a întrebat Gabi de nemți și de Jürgen Klopp, vreau să vă transmit care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un internațional care vine în lotul Germaniei. Cât de eficient a fost el în meciurile naționale de până acum, cât de bine joacă el în echipa de club, cât de adaptabil este el la stilul de joc propus sau impus de antrenor, sau trebuie ca fotbaliștii să se încadreze în conceptul antrenorului, sau antrenorul trebuie să se adapteze la stilul și la valoarea jucătorilor. Iată, acestea sunt câteva criterii care sunt discutate și care, așa, cel puțin jumătate sunt îndeplinite de 22 din cei 44 de jucători selecționați de către Jürgen Klopp. Și acum reforma pe care o desfășoară Jürgen Klopp în echipa Germaniei, și aici sunt câteva puncte care pot fi interesante și pentru Gheorghe Hagi și pentru tricolori. Deci reforma începe cu folosirea permanentă a pressing-ului și a contrapressing-ului de către toți jucătorii. Aceasta înseamnă că toți cei selecționați de Jürgen Klopp necesită, sau cei care vor să se impună, necesită o atenție foarte mare, o gândire și o decizie extrem de rapidă în situații, cu o pregătire fizică foarte bună. Pentru că dacă ai pierdut mingea, trebuie imediat să fugi după ea și ieri am văzut cum contrapressing-ul echipei Germaniei a funcționat foarte bine. De altfel este tactica lui Jürgen Klopp de la Liverpool, cu care a câștigat Premier League și Liga Campionilor. Al doilea criteriu, apărarea în concepția lui Jürgen Klopp începe în terenul advers cu fundașii pe linia de mijloc a terenului. În faza de pressing mijlocași, în cazul conceptului Klopp, 4 la număr dirigează acțiunile și în jocul cu mingea, deci cu mingea, posesia este bună atâta timp cât jucătorii germani se impun în raportul de 1 la 1. Aici, ieri, de exemplu, acest criteriu nu a fost îndeplinit pentru că au fost situații în care n-au trecut, nu și-au driblat fundașii și în felul acesta n-au ajuns în situația să tragă la poartă. Și v-am dat aceste criterii pentru că am văzut așezarea echipei României la Varșovia cu 5 fundași Deci, dintr-o dată apărare defensivă, dintr-o dată invitație la atac și atunci sigur că fundașii, întotdeauna când un concept este defensiv, toată presiunea este pe fundași. Ei trebuie să fie atenți, n-au voie să greșească, n-au voie să fie crispați, trebuie să aibă o poziționare bună, trebuie să anticipeze și așa mai departe. E, se întâmplă o dată de două sau de trei ori câte o gafă și ele sunt umane, aceste gafe, atunci ajungem la 3-0, 4-0 sau 5-0. Deci iată, pe acest concept merge Jürgen Klopp, care își caută jucători cu personalitate, jucători curajoși și jucători cu încredere, care să decide ei în anumite faze, să preia ei decizia și dacă pot să întoarcă jocul. Deci poate și cei din și tricolorii sau antrenorii din lotul tricolor ascultă această corespondență ca să vadă care sunt conceptele și pe acest concept merg englezii merg cu antrenorul german Thomas Tuchel, pe acest concept merg spaniolii sunt însă campioni mondiali și faptul că Luis de la Fuente este și campion european și are câștigat și Cupa și Liga Națiunilor. Aici este un corset de 8 jucători care are o valoare extraordinară și aici antrenorul Spaniei nu poate să facă ce face antrenorul Germanii, să schimbe de la meci la meci, pentru că are 8 campioni mondiali, sunt la o vârstă bună, sunt în formă bună, sunt sănătoși, sunt în echipe mari, vin de la Barcelona, vin de la Real Madrid, deci La Liga, iată diferența între ligile balcanice și La Liga, care oferă 8 jucători echipei naționale, campion mondial, campion european și câștigători ai Ligii Națiunilor. Ultima știre care am pregătit-o pentru voi este legată de orașul München. De aici de unde vă transmit, capitala Bavariei a câștigat cursa cu Köln, cu Düsseldorf, cu Duisburg și cu Berlin și Münchenul va reprezenta Comitetul Olimpic German la Comitetul Internațional la Lausanne în lupta pentru a primi dreptul de organizare al Jocurilor Olimpice fie în 2036, 2040 sau 2044. Berlinul a căzut, capitala Germaniei a căzut odată cu victoria neosocialiștilor, neocomuniștilor, care au spus că noi nu dăm bani publici pentru Jocurile Olimpice, pentru acolo unde se sifonează bani, dăm bani pentru infrastructura sportivă din Berlin, pentru școli, pentru spitale, pentru șosele, pentru autostrăzi, pentru gări, pentru șine, pentru trenuri. Deci iată care este noua filozofie a neosocialiștilor. Și Hamburg a picat pentru că 55% dintre cetățeni au spus nu vrem Jocuri Olimpice, nu vrem să dăm bani publici pe ceva care nu ne interesează. Iată. Iar Düsseldorf-ul cu Kölnul au pierdut pentru că conceptul capitalei Bavariei a fost mai bun. München are o bază sportivă din 1972, statul bavarez este gata să investească bani publici, dar în proiecte care apoi se vor transforma în proiecte economice private, așa că pentru 2036, Gabi și cu Daniel, pregătiți-vă că s-ar putea să veniți la München și să transmiteți de aici Jocurile Olimpice sau 2040. Cu această ultimă știre din capitala Bavariei am încheiat corespondența. Vă doresc o zi bună și ne vom reîntâlni miercuri dimineața.
1: Numai bine, Mihai. Toate numai bine. Oare de ce n-a pomenit nimic despre înfrângerea lui Sasha Zverev?
2: A pomenit aseară.
1: Crezi tu?
2: Nu știu.
1: Sasha Zverev bătut de veteranul Novak Djokovic. Djokovic care înainte de meciul ăsta spunea, domne, eu vreau turneul de Grand Slam 2 din 3, că așa la 2 din 3 mai are și el o șansă, ce patetic, bineînțeles, dar uite că l-a bătut pe Zverev, astăzi semifinalele din tenisul de 500 de puncte ATP, arată așa la Beijing de minor, sau de minaur, cum vreți să-l pronunțați, cu Hurkacz și Djokovic cu Medvedev, iar la Tokyo Alcaraz cu Munar, adică un meci între spanioli, și Lehecka cu Vașro. Vașro, monegascul Vașro, care anul trecut câștiga un turneu de 1000 de puncte în premier. Da, domnul Nazare, spuneți,
2: mai avem
1: domnul.
2: Niște

0: Informații din handbal, 2-0 pentru Ungaria cu România în Champions League. E vorba de CSM București și Gloria Bistrița, care au pierdut în fața echipelor din Ungaria. Și în prima manșă a turului se cumpără eliminar EHF European League. CSM Corona Brașov a învins-o pe Steaua Roșie Belgrad 32-25. Dar nu asta este știrea. Echipa lui Bendal a pierdut-o pe Sorina Grozav, care a ieșit accidentată la începutul părții secunde. Să sperăm că nu e o accidentare foarte gravă și o vom avea pe jucător la turneul final.
1: Pentru cei care n-au văzut meciurile, dacă vă uitați la tabelă, o să spuneți că CSM a fost mai ok. Nu, din punctul meu de vedere, având gândindu-ne și la adversar, a fost mult mai ok Bistrița, care s-a ținut aproape, deși la un moment dat părea că se rupe meciul, iar rezultatul la înfrângerea aia la limită, din punctul meu de vedere, a CSM-ului e mincinoasă, pentru că CSM a fost slabă tot meciul. Faptul că a revenit cumva pe final și a luat totuși un gol cu 5 secunde înainte de sirena care anunța minutul 60, nu schimbă datele probleme. Nu mi-a plăcut deloc CSM cum a jucat, sincer.
0: Și SCM Râmnicu Vâlcea a avut victorie în European League. 1371 de spectatori la Vâlcea, cu Metzingen în locul 7 din Germania, 39-24.
1: Da. Băi, oameni buni, există un Gigi Becali și în fotbalul spaniol. Da, poate o să te mire.
0: Intră live la TV?
1: Nu intră. Pentru mine Florentino Perez este acest Gigi Becali spaniol al fotbalului feminin. Pentru că n-a investit nimic în Real Madrid, drept dovadă că a mai trecut un episod al El Clasico de data asta feminin, dar nici nu poți să-i spui El Clasico, pentru că echipa e catastrofală. Am ajuns la 25-1 în favoarea Barcelonei în derbiurile, o spun în ghilimele, feminine. Ultimul 7-0 pentru Barcelona. Asta în condițiile în care Barcelona a pierdut niște jucătoare foarte importante, că nu are buget atât de mare cât să le țină pe toate. Foarte curios. Nu e totuși un pic de orgoliu așa la... sau cheltuie atât de mult cu echipa mare Florentino încât nu mai curge nimic către fete?
0: Păi eu cred
1: fete.
0: Că nu e orgoliu, că dacă era orgoliu, nu? Ar fi investit ceva.
1: Cheltuie prea mult în partea aia. Da, vezi că meciurile, de exemplu, cu Atletico Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, au adunat și 60.000 de spectatori. Asta cu Real nu, tocmai pentru că Realul este foarte, foarte slab. Da.
0: Domnul Maricescu, sunt foarte supărat și eu și mulți ascultători. N-ai dat nicio știre despre FCSB astăzi.
1: Cum? Mai ales cum n-am dat? Am spus că de mâine încolo vom vorbi despre dronele lui Reghe.
0: Păi da, dar asta nu e știre.
1: Eu aveam premieră.
0: Deci, în primul rând, Batu Binsica și Mihai Popescu pot juca cu Oțelul, iar Denis Drăguș nu va juca cu Galațiu, dar va fi titular cu Voluntari etapa următoare. Uh-huh. Deci se creează mașinăria de fotbal germană de la FCSB.
1: E bine, am zis drone, că acum ați dă turcești, ucrainiene, iraniene, rusești, nu știu, dar vor fi drone, asta este foarte clar. Însă, ca să vă liniștesc un pic, supercomputerul ne dă la gamelă scurt de tot.
0: Ce? Deci cine ia titlul?
1: Nu, vorbesc de echipa națională. Lasă-mă, dă mâine încolo cu dronele.
0: Ce se întâmplă?
1: Păi România... Nu, în seara asta nici nu contează. România are 18% șanse să meargă la Euro 2028.
0: 18? Adică o 6 din 6.
1: Acum, eu spun că dacă rămâne Hagi, sunt mai puțin de 18% șanse să meargă. Și așa sunt puține. Dacă cu Hagi... Fotbaliștii de la Football Meets, au actualizat la finalul săptămânii toate calculele și au ajuns la concluzia că România are 18% șanse de calificare la european. Din toată ierarhia întocmită de computer, supercomputer, adică nu așa, România e pe locul 34 în ceea ce privește șansele de calificare. După cum știți, la Euro merg 24 de echipe, la fel ca la precedentele 3 ediții. Campionatul va fi între 9 iunie și 9 iulie în Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor. Se vor califica direct câștigătoarele grupelor, sunt 12, apoi cele mai bune 8 naționale de pe locul 2, ajung și ele la turneul final, restul de 4 echipe care vor încheia pe 2 vor fi la
2: baraj.
0: Da.
1: Da. Așa că...
0: las să dau și o prima știre mondenă la dimineți.
1: Dacă ai ceva care să merită atenția noastră...
0: Cum spui tu, juisant.
1: Ia să ne...
0: Florin Răduciu s-a însurat cu Andreea, primele imagini de

0: Acronia civilă a atacantului generației de aur.
1: Am văzut și eu în weekend, dar ci că a fost ceva de...
0: Da, se certa, se știi că vreun, nu știu, aproape un an au mai vorbit.
1: Da, ai văzut că a fost o chestie frumoasă, adică de, da. Așa, fără, da. Fără mulți invitații, da.
0: Cei doi trebuiau să se căsătorească încă din finalul lui 2025 după ce se logodiseră și aveau o relație de aproape 2 ani. S-au separat însă la momentul acela, dar nu definitiv. Între uh-huh. timp s-au împăcat, în această vară au fost în vacanță împreună în Grecia, la mare, iar azi, adică ieri, au semnat, nu, sâmbătă, au semnat actele și au devenit o familie.
1: În tot timpul...
0: de la sectorul 1, la primărie.
1: Bine, mă rog, la mine la sectorul 1, de parcă acolo. Ar fi primăria lângă
0: la
1: mine.
0: Tine,
1: acolo,
0: cea
1: da?
0: Mai mare primărie.
1: Așa. Pep Guardiola a apărut la săptămâna modei de la Paris.
0: FISA.
1: Pep Guardiola, n-auzi ce vorbesc?
0: Da, da, FISA de filat.
1: Extraordinar. Eu m-am apucat să spun ție că Răducioi căsătorit cu o femeie. Marcând prima sa ieșire în spațiu public după anunțul lui că Manchester City e hoață, știi? Așa. Apropo, știi că au depus, au făcut apel. Tehnicianul așa a fost pentru că și-a însoțit
0: fica.
1: Prezentarea de modă semnată de Victoria Beckham a oferit un moment de respiro pentru Pep la conciergerie pe Deux Boulevard du Palais alături de fica sa mai mare, Maria, 26 de ani. Oare și pe Valentina, de 18. Fostul antrenor a afișat o ținută elegantă, purtând o cămașă neagră cu duni. Mă, o scuipa și la prezentarea de modă?
0: În coș. Da, mă, da.
1: Da.
0: La săptămâna asta, modă, am înțeles că a defilat și Nadia Comăneci.
1: Da, mă, da.
0: Cu un costum...
1: Păi a fost și Zabalenca, au fost mai... Nu, nu, aia cred că e la Milano.
0: Nu, nu, la aici.
1: Tot la Paris?
0: Tot la Paris, că durează nu știu câte săptămâni.
1: Ce a fost? Vogue, ce a fost?
0: Nu știu, a fost cu o chestie românească, cu...
1: Nu mă românească, mă, ea n-a fost... A fost un eveniment organizat de nu știu ce revistă, ce zic eu, săptămâna.
0: Da, e cât un brand în fiecare zi, sau nu știu cum e.
1: Sau așa ceva de gen. Da, nu mă... Niciun recunosc nu că nu... Da, da, chiar nu... Nu le-am pe astea, deci... Dar în orice caz, e o știre mondenă, fără români, adevărat, cu Pep, da. Cu catalani, știre cu catalani. Nu știu, nevasta lui Guardiola, dacă e tot catalaniță sau e altceva, dar...
0: Fosta nevastă, că înțeleg, că a divorțat.
1: Cu fosta nevastă, da, așa, că vreau da, să zic, dacă și fetele sunt catalane 100%, da? Cataloneze.
0: Bă, cred că și ăștia sunt în trei, nu? Adică...
1: Da, da.
0: Cristina Sera o cheamă pe fosta nevastă.
1: Ai zis ceva, Maricescu, seamănă cu Becali femeia, trebuie să stea la cratiță. Apropo de Florentino și echipa de femeie. Păi dacă mintea lui Florentino e că femeia e la cratiță, e și el, are o etate. Are 80 de ani? Se apropie?
0: Cred că aproape.
1: 78-79 pe acolo, e? Da, e din ăsta cu femeia la cratiță și Florentino. Ci... Sigur, e într-o țară mai destupată la minte, dar există în continuare... personaje ciudățele, ca să zic așa. Da, Formula 1 v-am povestit, de tenis v-am povestit, de faptul că lui Modric e rușine după meciul cu Anglia, ce să vă mai povestim, ca să zic așa, că de nu mai... Dama Zabalenca a fost săptămâna trecută la Vogue, mă, știi de ce? Că ea acum a participat la Beijing, a fost eliminată, e adevărat, dar era obosită de când a fost la moda la Milano, spun eu. Dar aici Zabalenca n-a fost, într-adevăr. Sau fi fost la începutul săptămânii, s-a suit în avion, s-a dus în China și a pierdut. Hai, poți să interpretezi și chestii de genul ăsta. Să știi că știrea dimineții rămâne aceea că Torje este coleg de-al nostru. Da, așa cum e. Colegi de-ai noștri care n-au voie să pună întrebări. Da. Asta e știrea. Întrebări despre Ianis Hagi n-ai voie să pui. Trebuie, deci n-ai voie să pui.
0: Trebuie doar să asculti și să înveți. N-ai voie să pui
1: întrebări. Da, dar el este jurnalist, n-ai auzit? Și de modă nouă.
0: Cristina Sera s-a născut în Maresa, Spania, un oraș situat în comunitatea autonomă Catalonia.
1: A, deci e catalan? Bun.
0: Dar ea este o jurnalistă de origine braziliană, scriitoare și o cunoscută antreprenoare în lumea modei din Spania.
1: Deci e catalano-brazilian, Bolsonaro.
0: Familia ei deține magazinul de haine de lux Sera Claret din Barcelona.
1: Da, nu știu, n-am... Jamais cu Chavec, adică nu cunoști. Ai zis că e magazin, adică da. Produse diverse probabil dacă da. Zici doar magazin, da.
0: Divorț discret, domnul Maricescu, nu pentru presa, cum se numesc aia, Hola, nu? Din Spania, aia de au mondenites, cum e Cancan.
1: Nu știu cum se cheamă.
0: Hola.
1: Hola?
0: Hola,
1: nu știu cum se cheamă.
0: Hola.es e cea mai tare revistă din asta de... mondenități.
1: Da, nu știu, chiar nu știu. Da, mai urmăream pe ăla, pe RTV Spaniol, avea un magazin de ăsta de mondenități, dar era televiziune, era revistă.

0: Vista televizată, ca să zic, televizivă. Știi tu cine zice cu televizivă, da, da. Of, vreau să știu ce vă așteptați voi să fie în tribune astăzi, dar mie deja îmi miroase ciudat. Ce
1: bă, da, e o întrebare legitimă. Crezi că Hagi va fi huiduit?
0: Dar nu despre Hagi e vorba.
1: Păi nu,
0: e vorba de Răzvan Burleanu. Nu, nu, nu. Se pregătește...

0: cauza cărora am tot pățit câte ceva. Tare mie ca în seara asta să nu ne alegem din nou cu o suspendare a terenului. În sensul, imaginează-ți că ei sunt supărați, cer demisia și dau suedezii gol.
1: Vezi că
0: suedezii, că ia polonezii, da. Ăștia suedezii.
1: Vezi
0: da?
1: Că
0: da.
1: La problemele pe care le-am făcut noi în Suedia,
0: da.
1: S-ar putea să avem și de acolo probleme, dar nu se dă
0: sentimentul. Nu se dă imediat.
1: Exact,
0: da.
1: Se dă după cele patru meci.
0: Exact. Adică, bă frate, dacă într-adevăr vreți să protestați la adresa conducere FRF, batiste albe ca în Spania... Nu știu ce mai... Dar fără să aruncați cu nu știu ce, fie...
1: Domnul
0: Maricescu, da, ce?
1: În Spania e cu batiste albe, la noi e cu batista pe țambal. E o diferență.
0: Păi să venim cu țambalul atunci.
1: Păi da, păi de ce?
0: Da, da, batista pe țambal înseamnă păcare, nu te supăra.
1: Păi împăcarea cu publicul.
0: Păi numai dar aici, cum să aduce țambalul ca să împace cu Burleanu?
1: Și deci... ca multe batiste, îți trebuie și multe țambale, nu? Sau cum se spune?
0: Țambaluri. Da, care e plural, mă, de la țambal?
1: Nu știu.
0: Țambal plural. Ia, păi, pă bune, că nu știu.
1: Țambals.
0: Țambals, de la mingi, boss. Țambals. Da. La țambal plural. Nu știu cum să zice, recunosc. Ia zi. Forma cu țambale.
1: Țambale.
0: Țambale.
1: De să cânți la țambale.
0: La țambale să cânți, măi, da, să aduceți țambalele. Da. O să fie frumos. Ci că Torje e coleg cu voi, dar voi nu sunteți coleg cu el.
1: E bun asta.
0: Mișto asta. Frumos.
1: Vreau să aud diseară înainte de meciul ăsta.
0: Da.
1: Ăștia toți care îl... Corul de lăudători al lui Hagi.
0: Da, da, și dacă va câștiga să vezi ce ne, va, ne vor plezni cu...
1: Închid televizorul, deci spun de acum, dacă bate, închid televizorul.
0: Da, adică pentru că te vei simți pus la colț, așa
1: exact,
0: este?
1: Exact.
0: Ai, vezi, te vei simți pus la colț. Așa meriți, băi, frate, că prea multe. N-aveți încredere deloc în naționalul asta. Bă, a pierdut cu 2-1, a pierdut cu 4-2, a pierdut cu 6-0. Cum să n-ai încredere, mă? Mă, un pic acolo, tu n-ai încredere după rezultatele astea. Cam așa ni se transmite, pe cuvântul meu. Este ceva incredibil. Asta e mesajul pe care îl auzim de la 0-6 încoace. Că voi n-aveți un pic de încredere. Asta este. Bine. Mai avem un pic până la publicitate. În această seară, de fapt, mâine cred că se încheie, nu? Cu Liga Națiunilor.
1: Da,
0: pleacă
1: da.
0: Și băieții ăștia acasă, ăia care mai sunt în picioare, că la cât s-au accidentat. În seara asta avem Franța-Belgia.
1: Băi, Italia-Turcia, ăsta e interesant.
0: Vrei să vezi dacă Turcia pierde încă un meci?
1: Da.
0: Eu știi
1: și
0: ce...
1: dacă Italia mai bate un meci.
0: Știi ce rămâne totuși... E o problemă și francezii comentau chestia asta. Mă, Franța are 7 puncte, dar are o medie de un gol pe meci. Ceea ce, băi, la ce jucător? Bun, s-a accidentat Mbappé. Am înțeles, e accidentat Mbappé. Băi, dar atunci un singur gol cu super jucătorii ăia. Însă am descoperit la ultimul meci, iar francezii erau chiar fierți pe comentarii, cea mai mare frână în naționala lui Zidane, știi cine este? Cherki. Este foarte lent și este foarte individualist. A distrus o grămadă de contraatacuri, sau să spunem contraatacuri, cum se spune, de faza a doua, nu?
1: Da.
0: Pentru că el cară mingea, nu ridică căpățâna și el nu are viteză. E, foarte interesant. Și, noi pe Cherki l-am văzut întotdeauna ca un mare talent și este un mare talent, dar e o frână, să știi, în jocul Franței.
1: Mâine avem un meci interesant. Croația va juca tot pe propriul teren, de această dată în fața Spaniei. Deci am avut Croația-Anglia 0-7, cât va fi Croația-Spania?
0: Nu va fi. Bine, Croația a luat acum câțiva 6 de la Spania. Nu știu dacă ai uitat.
1: Și cred că ia 8 mâine.
0: Nu ia
1: 8. 0-8, domnul Maricescu.
0: Mă, știi cum e? Totuși spaniolii au dat 10 goluri, medie de 3. Adică...
1: Mizez pe trăsăria de orgoliu a croaților?
0: Da, chiar mizez aici, că totuși au niște jucători mai buni ca ai noștri. Chiar și bătrâni așa cum sunt ei. Adică, cred, nu știu. Acum tu ce zici?
1: Nu știu, bine, nu poate să fie două rezultate din astea, dar și un 0-3 cred că e rău pentru Croația.
0: Oricum e rău, da. Mai contează și spaniolii și ce formulă bagă, că și el trebuie să, și lui ăsta trebuie să mai ruleze din jucători, că... Bine, o să joace Yamal sigur, că ți-am zis, ăștia vor, și Anglia, Cehia sigur joacă Harry Kane. Păi vor goluri, ăștia doi vor să dea goluri, înțelegi? Profită și de absența lui Mbappé, care e accidentat, și plusează care să ia... Acum, Yamal n-a jucat bine la mondiale, dar are totuși titlul mondial activ, cu o toamnă bună așa cum are acum și la echipa de club și la echipa națională, iese în evidență. Cine știe? Unii spun că nu poate să ia Yamal anul ăsta. Bun.

0: nu ia Yamal, cine ia? Mbappé?
1: Nu știu ce să spun. Nu
0: așa că anul ăsta e tricky?
1: Da, nu pot să...
0: Eu nu văd un favorit cert anul ăsta, chiar nu văd. Dacă Yamal juca bine la mondiale, cu titlul mondial în buzunar...
1: Da, a avut o evoluție.
0: Da, a jucat slab, se vedea că vine după accidentare și așa mai departe. Ce vreți, mă, cu Stoinov ăsta? Știi că Stoinov a jucat 4 meciuri la Naționala Israelului în 10 zile. A jucat deja Israelul 4 meciuri? Adică Israelul a terminat deja competiția? Se poate așa ceva?
1: Nu știu, poate că au fost duminică, luni, marți, s-ar putea duminică să fi terminat.
0: Da, a terminat Israelul competiția deja.
1: Că unii au început și mai devreme, știi foarte bine.
0: Băi, da, o fi fost, așa e. Da, așa e, n-am fost. Bravo lui Stoinov ăsta, dacă a jucat. Mare fotbalist și el, mare fotbalist și Israelul, echipă mare, adică... Da, au terminat unii grupa, mă. Da, mă, uite, Austria, Kosovo, Irlanda, Israel, gata, ăștia au terminat. Ăștia stă acasă. Știi că Austria e egala pe final cu Kosovo? Golul a venit prin minutul 90 sau ceva de genul ăsta.
1: Kosovo,
0: da. Că n-am uitat de Kosovo. Domnule Eugen, vă rugăm frumos. Haideți haideți la plimbare.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
0: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
0: Păi, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal. Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Nu știu dacă știi, dar un trapper ci ca urina pe scenă.
2: Hai,
1: da, asta e o chestie. Nu e nouă, atenție! Dimineață chiar apăruse un soi de colaj așa pe Facebook. Da. Cântăresc, cum vrei, soliști celebri care aveau și au obiceiul să urineze pe scenă.
2: Unde a fost asta?
1: Păi și că la noi. Trapperul Ian află azi dacă va fi arestat.
2: Păi eu l-aș aresta un pic.
1: A făcut pipi pe scenă.
2: Eu l-aș aresta un pic. L-aș reține.
1: Da, da, ideea e că a făcut pipi... Pipiul lui a făcut parte din spectacol. Nu
2: deci
1: că i-a venit să deci ți-a scăpat pe el.
2: Are valoare artistică.
1: Păi da, de-aia am spus că au apărut...
2: Tot amendă i-aș da.
1: Da, ci că a fost deja arestat, bă, ci că nu. Află astăzi dacă... A fost reținut, e o diferență. Vedeți că...
2: Cum e asta? Împotriva bunelor moravuri, nu?
1: Păi îți dai seama, da. Ce băiat, ce domnul băiat Maricescu, ăsta, trapperul ăsta, trapper.
2: Având în vedere că știm cine rămâne pe bară,
1: așa?
2: Hai să refacem primul 11.
1: Vreți să refacem?
2: Păi refacem.
1: Hai să iau...
2: Vezi, ia notițele.
1: Pixul și blocnotesul sunt...
2: Iei pixul lui Hagi din mână.
1: Vreau să... Eu am o curiozitate. Dacă intru pe site-ul Federației Române de Fotbal, este actualizat această știre? Nu.
2: Nu.
1: Nu. Păi și atunci, unde au comunicat-o ei? Au comunicat-o, ia să vedem, au comunicat-o pe Facebook?
2: Acolo cred că mai dau ei și...
1: Hai, domnul Nazare, să vedem cum merge comunicarea. Ia să vedem. Prima care mi-a apărut e veche, că nu-l susține pe Giovanni Infantino, dar hai să vedem. Nu, nu e nimic.
2: Stai deci, un pic, să vedem.
1: Nici aici nu e. Deci, bă, ce fac ăștia?

0: atâtea, mă. Deci pe site-ul lor nu e. Pe, a, gata, nu, gata,
1: pe
0: gata,
1: pe
0: gata,
1: pe contul de Facebook echipa națională
0: am
1: de
0: găsit,
1: fotbal.
0: Frate. Deci, hai să spunem, cei 23 de tricolori sunt următori. Deci, atent. Ionuț Radu, Rațiu, Ilie, Cobiș, Esat, Băluță, Olaru este,
1: da.
0: Poate le e în calcul,
1: no.
0: Cicăldău, Tănase, Stanciu, Bancu, Hindrich, Mihailă, Ianis Hogi, Opruț, Cojocaru, Screciu, Răzvan Marin, Cârjan, Man, Moruțan, Dragomir, Strata.
1: Păi dăm lista pe care am făcut-o dimineață.
0: Tu mai faci o dată?
1: Păi da, nu ai notat acolo?
0: O, am filer să fie. Cred că am notat-o pe aici, nu știu. Cred că am rupt-o de nervi. Nu. Ba da, o am. Deci dimineață vorbeam despre Radu, eu ziceam, poartă, tu ziceai că Otto.
1: Da.
0: Rămâi pe ideea asta?
1: Rămâne dilema asta, da.
0: Bine, ok. Rațiu, fundaș dreapta, am zis eu. Tu
1: da.
0: Ce ai zis?
1: Tot Rațiu.
0: Nu mai ești cu Cobiș.
1: Nu, că acum îl bag în centru.
0: Te-ai schimbat. Pentru că n-avem Racovițan.
1: Da.
0: Și n-avem nici Ghiță.
1: Da.
0: Eu merg pe Cobiș cu Screciu. Dumneavoastră?
1: Eu merg Cobiș cu Ilie.
0: Deci eu zic Cobiș așa și eu zic Screciu, tu zici Ilie.
1: Da.
0: Adică nu se calcă ideile, domnul Hagi.
1: Cobiș e cel mai bun în viziunea lui Hagi.
0: Și Bancu pe stânga, nu?
1: Fără probleme.
0: Fără probleme, da? Oricum. Da. Da, așa. La mijloc, se schimbă ceva în vinul de viziunea dumneavoastră?
1: Deci Răzvan Marin cu...
0: Stanciu?
1: Cu Stanciu și cu... Ianis Hagi, am spus noi, nu?
0: Ai zis Băluț?
1: Sau Băluță, Băluță, că ăsta nu-l scoate Hagi, da.
0: Băluță e în continuare,
1: da.
0: Să mai mult
1: da, da, da, da.
0: Băluță, este, dar nu rușeasă. Deci Băluță.
1: Da.
0: Am rămâne cu ăștia, Stanciu, da. Băluță, ok.
1: Și acum în lateral și în față.
0: Deci Manul avem, e sănătos.
1: Da. Ianis?
0: Eu zic Ianis pentru, nu pentru că merită, ci pentru că selecționerul nu renunță da. Că la lumina ochilor.
1: La același principiu și la Băluță, nu?
0: Și la Băluță la fel.
1: Da.
0: Bun. Și deci avem așa, 4.
1: Da.
0: 5. Deci
1: ne mai trebuie 1.
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne mai trebuie 1.
1: E în față. Am zis noi Tănase, nu?
0: Tănase să fie vârful de lance fals, exact. Că el nu e de Messi. N-a jucat și la FCSB într-o perioadă în care atacanții de care erau accidentați sau n-aveau deloc. A fost o perioadă în care n-aveau deloc.
1: Deci noi practic avem toți cei 3 atacanți sunt accidentați din primii 33. Drăguș, Luis Munteanu, Bârlige.
0: Ce ai zice? Ce ai zice? Doar ce ai zice? Că și așa n-avem vârf de care eu. Să jucăm cu unul care alargă mult și să scoatem pe Tănase. Mai spune cineva, pierdem din calitate, câștigăm din fizic, dar nu fizic are 3 metri. Știi cine alargă foarte mult dintre ăștia de aici? Dragomir cu Olaru. Mă rog, Olaru alerga mult la FCSB, trebuie să recunoști, un erou alerga și aiurea de mult ce alerga. Dragomir alargă foarte mult.
1: Da.
0: Și să-l folosești pe un post mai apropiat de ce juca, că sezonul ăsta nu l-am văzut, dar ce juca sezonul trecut prin Europa cu Pafos.
1: E
0: știi,
1: îl
0: lăsai mai în față, era mai în față. Da, e?
1: Nu mai e în forma de anul trecut.
0: Păi nici Pafos nu mai e echipa de anul trecut.
1: Corect.
0: Ce să-ți fac?
1: Ia ce facem cu Mihailă?
0: Băi, Mihailă mi se pare că e și total din, nu știu, zice lumea de Mihailă, dar mie nu mi se...
1: Totuși a plecat din Italia, din Italia în Turcia, adică ce te aștepți?
0: Da, hai să... Asta, noi am dat o formulă de echipă și eu și tu pe care credem că o va folosi Hagi. Dar dacă hai să o reluăm și să spunem așa, noi, selecționeri de 5.000, cum suntem, da? Ce am folosit noi? Ia zi, ce formație ai folosit tu fără să te gândești la Gheorghe Hagi?
1: Deci a scoate pe Băluță și pe Ianis Hagi din primul 11.
0: Deci ai avea așa. Radu? Nu da. Radu. Tu ai zis Otto.
1: Otto.
0: Bun. După care Rațiu?
1: Da.
0: Cobiș?
1: Da.
0: Și tu ai spus Ilie?
1: Da.
0: Deci la tine Ilie, da?
1: Da.
0: Și cu Bancu?
1: Da.
0: Continuăm la mijloc.
1: Răzvan, Marin, Stanciu?
0: Marin, Stanciu, da?
1: Cu Dragomir în față.
0: Și cu Băluță în continuare?
1: Băluță nu, out.
0: Deci iese, deci Marin, Stanciu,
1: da.
0: Pe ies Băluță și Hagi, da?
1: Da.
0: Și pe cine pui lângă ăștia?
1: Păi pun pe Dragomir.
0: Dragomir zice că joacă mai în față.
1: Da.
0: Mai pun în mijlocaș.
1: Da.
0: Cârjan?
1: Stai să mă, nu l-aș
0: băga. Eu cum pe Cârjan. Deci eu fii atent că joc cu Cârjan.
1: Joacă cu cine vrei tu.
0: Deci sigur, zic, așa. Deci Cârjan.
1: Așa, stai un pic să mai mă uit pe
0: lui. Cârjan, Man.
1: Lui aș băga și pe Mihailă.
0: Deci tu ai jucat cu Mihailă.
1: Da. În față.
0: Dar ai jucat și cu Dragomir?
1: Da, Mihaela și Dragomir.
0: Bun, deci avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci 11-le tău arată așa. Oto,
1: da.
0: Rațiu,
1: da.
0: Cobiș, Ilie,
1: da.
0: Bancu,
1: da.
0: Marin, Stanciu, băi, Cârjan e la tine sau nu e?
1: Nu e la mine, Cârjan.
0: Bun, dar cine e la tine? Că mai trebuie unul atunci.
1: La mine îl bag pe Matei de la Craiova.
0: Matei de la Craiova?
1: Da. Matei sau Cicăldă, unul din ei.
0: Păi da, dar chiar că sunt posturi total diferite. Matei de bandă.
1: Matei, merg pe viitor.
0: Păi și joci și cu Matei și cu mam pe partea aia să calcă pe picioare. Avem așa.
1: Găsesc o soluție.
0: Mie mi se pare că exagerez.
1: Nu exagerez.
0: Ba da. Deci tu ai zis Matei în locul lui Cârjean, da? Sau Cicâldău?
1: Da, Matei sau Cicâldău, Matei l-aș băga că e mai tânăr.
0: Bun, Cicâldău. Man? Da. Mihailă și Dragomir, da? Da. Eu în locul lui Matei plus Cicâldău, cum bași tu, l-aș introduce pe Cârjean și în rest și la mine este... Iar în locul lui Ilie l-aș băga pe Screciu. Am spus ce am băgat noi, nu ce da, bagă Hagi.
1: Normal.
0: Deci diferențele la... Și portar, bineînțeles, Radu.
1: Da.
0: Deci sunt trei diferențe. Eu aș juca cu Radu, tu cu Otto. Eu aș juca cu Screciu, tu cu Ilie.
1: Da, da.
0: Eu aș juca cu Cârjean, tu cu Matei sau cu Cicâldău.
1: Da.
0: Bun, am înțeles. Am înțeles.
1: Și că Matei a fost lăsat în afara lotului. N-a fost lăsat.
0: Ia ne mai uităm o dată.
1: Să ne mai uităm o dată. Dacă e atunci Cicâldău sau Moruțan. Dacă e așa cum zice ascultător.
0: Da, mă, Matei nu e. Da, dar nu ți-l am citit.
1: Cicâldău sau Moruțan.
0: Deci Moruțan zici tu aici.
1: Da, da.
0: În locul lui Matei.
1: Da.
0: Bun. Eu rămân cu Cârjean. Trebuie să-i dau și unui Dinamovist să joace, Bănel. Trebuie să lași un Dinamovist să joace. Au și ei dreptate până la urmă. Sunt lideri în campionatul ăsta, domnule.
1: Da, domnule Maricescu.
0: Sunt lideri.
1: Aici e echipa națională, care e sfântă.
0: E sfântă, sfântă, dar ia să vedem. Sper să nu-l bage pe Moruțan să se mai și accidenteze pentru gloabele astea. Asta e un rapidist care îl vrea sănătos. Ai o judecată cu ori. Astăzi cu Suedia pierdem cu 4-0 ca să fie 10-0 în două meciuri. Eu spun că nu luăm astăzi. Cel mult două goluri. N-am spus că luăm două, am zis cel mult. Dumneavoastră, domnul Nazare?
1: De la trei în sus.
0: Of, Doamne.
1: Să nu spui pe ce mă bazez, că
0: nu,
1: am
0: nu,
1: multe
0: nu,
1: argumente.
0: Nu, nu, nu, păi nu.
1: Asta e o chestie de simț, nu?
0: Simțul-i simț, exact, da, nu, mai te bazi, nu te întrebi eu pe ce te bazezi. Va juca cu Man și Tărase în față și Hagi în spate. Stai, asta e într-adevăr, am mers și noi pe ideea asta, că așa vrea domnul selecționer. Deci ce vrea domnul selecționer? Man și Tănase în față, Hagi în spate, Marin, Cicâldău la mijloc și Băluță la închidere, Cobi și Eisat, fundaș central. Eisat? Păi Eisat ăsta ce e? Vedetă, e Jacquet de la Liverpool, cine? Tu mă omorâți cu Eisat ăsta. Rațiu și Bancu în benzi, Radu în poartă. Bine. Altcineva. Nu vedeți ce nu vedeți? Partea plină a paharului. Dacă luăm... Doar dacă luăm mai mult de 6, vor fi comentarii răutăcioase. Asta e o glumă, bineînțeles. Da. Asta e.
1: Vreau să-ți mai dau o informație. Pentru prima oară de când nu mai este selecționer, Edi Iordănescu anunța că va fi în tribune.
0: Opa!
1: Până acum n-a fost la niciun meci.
0: Pardon. Păi da, ai văzut că a publicat unul din îndemnurile lui tradiționale. Ai citit ce a scris Edi?
1: Da, i-a postat ieri ceva, da.
0: A, păi da, hai să ne uităm un pic. Să fie asta un semn? E o poză de la Euro. Nu știu dacă... Adică l-ai văzut-o, da? Și zice așa, Edi. Vedem echipa națională și suporterii ei împreună. Așa cum le stă bine. Așa cum ar trebui să fie mereu. Vedem zidul galben, puterea unei peluze, forța unei națiuni. La, la, la, la, la, la. Frumos. Hai să vedem spre final ce zice. De când am plecat de la echipa națională, nu am mai văzut-o niciodată pe viu de pe stadion. Nu am avut posibilitatea și, probabil, nici puterea. Dar voi fi acolo, zice mâine despre azi, alături de băieți. A uitat unde, dar nu contează. Unele legături nu se încheie odată cu un contract, iar dragostea pentru tricolor nu are nevoie de o funcție. Mâine voi fi unul dintre voi, un român care crede în România. Hai România, acum, aici, pretutindeni. Parcă era, au venit, i-a chemat, au venit. Ții minte cum le spunea în vestiar. Mă, ce-mi doresc eu după meciul ăsta e ca Federația Română de Fotbal să-l contacteze pe Edi Iordănescu ca să redevină selecționerul național. Vorbesc foarte serios. Cred că ești un pic în asentimentul meu.
1: Bineînțeles. Da, bineînțeles.
0: Ai, da, bineînțeles. Da, ca să ne înțelegem. Da. Matrimoniale nu este în loc. Cine e, mă, matrimoniale?
1: Nu știu cine e. Cineva care scrie la matrimoniale?
0: Nu, dar cine are? Nu, nu e în lot. Cine, are cineva porecla asta cu matrimoniale?

0: Nu știu.
1: Da.
0: Dacă joacă cu echipa pe care a spus-o domnul Nazare, cât va fi scorul?
1: 0-6.
0: Da, deci că n-a avut bani de bilete, Edi, de n-a fost la meciuri, la ce se referă?
1: Nu,
0: mă,
1: n-a vrut să vină să nu apară discuții, știi? Acum nu mai...
0: Și acum dacă vine n-apar discuții?
1: Păi, dar ce discuții să mai fie, că la rezultatele astea poate să întâmple orice.
0: Da. E foarte interesant că mesajele apărute în rețelele sociale cer demisia federației. Nu cer demisia lui Hagi. Cum interpretezi, domnule Nazare?
1: Hai să vedem diseară care e reacția publicului. Eu sunt foarte curios.
0: Uh-huh.
1: Adică eu nu cred că dacă va fi 0-1-0-2, publicul va susține echipa în continuare. Pentru că nu avem...
0: Stai, vorbesc nu de 0. Eu zic de la începutul meciului, Daniel. Adică nu mă
1: refer. Da, la început nu cred că vor zice nimic. Vor susține echipa, da?
0: Uh-huh.
1: Te ajută doar rezultatul.
0: Da. Nu poate un guvern să desfințeze o echipă națională. E o glumă visată sau un vis glumos. Da. Kobe și Issa joacă în Championship, considerat în primele 10 campionatele Europei. Cine a zis asta? Că e Championship în primele 10 campionate?
1: Era un clasament din ăsta.
0: E până. Financiar poate.
1: Da.
0: A, financiar poate, da, da. Da. Ci că era bun de PR la Federație, Edi.
1: Păi... De ce, mă? Că el a fost în conflict cu Federația după 2024. Da. Adică nu i-au acceptat condițiile și nu a cântat în strună.
0: Spune și mie, că eu n-am urmărit. De dimineață suntem bombardați cu mesaje de genul ați văzut ce a zis Prunea? Ce a zis, mă, Prunea? Că n-am văzut.
1: Praf pe ăștia de la Federație. Ce să facă?
0: A, cu Federația. Dar de antrenor a zis ceva de selecționer?
1: N-a zis că Hagi e bun.
0: Păi atunci gata. Păi așa, zi, mă, ca să ne înțelegem. Că nu dădeam seama ce tot atâta ne bombardează lumea cu Prunea. Da.
1: Băi, Gică, vezi-ți, mă, de treaba ta. Nu ai ce să cauți la echipa națională.
0: Nu ai ce să cauți în sensul că nu te duci printre ăia.
1: Exact,
0: sau ce? Așa,
1: exact.
0: Așa, da.
1: Nu că e slab.
0: Da, da, da, da, da, da. Adevărul ăsta e că nu... Toți sunt slabi.
1: Are o problemă cu Răzvan Burleanu. Asta e obsesie vieții lui. Ce să faci?
0: Da, de ce naibii ești obsedat, mă, de Răzvan Burleanu? Adică eu înțeleg că el a și luat compensații după chestia aia. Nu? Adică...
1: Mircea Sandu ar fi trebuit să fie mult mai obsedat și nu mi se pare că e pe cât este Florin Prunea. Adică Florin Prunea a rămas singur obsedat de Răzvan Burleanu.
0: Da,
1: că
0: da.
1: Au mai fost câțiva la început, dar după aia s-a mai pierdut în timp.
0: Da. Zice, bine, nu poate guvernul să desfințeze naționala, dar o petiție online se poate iniția, da, dar n-are nicio valoare. Deci, atât, echipa națională nu se poate desfința. Eu înțeleg protestul tău și supărarea. Echipele naționale nu se desfințează, că de-aia sunt echipe naționale. Ca să desfințeze, de exemplu, o federație, iar e și ceva aberant, că trebuie să ai o federație sportivă când discutăm de, mai ales de o disciplină importantă. Că dacă era federația sportivă de, cum e aia, sumo, în România, pe cine interesa că dacă se desfințează? Dar la fotbal nu merge. N-ai cum. Florin Prunea este foarte irascibil și recalcitrant de felul lui. Îi place să bage bățul prin gard tot timpul și bagă mult în ele, în bețe, în garduri, am înțeles, da. Echipa trebuie schimbată din temelii. Edi n-are capacitatea să o facă. Asta, dacă n-are capacitatea să o facă...
1: Bă, deocamdată a avut capacitatea și a făcut-o. Așa, cu noroc, cum a făcut-o, a rezolvat chestia asta.
0: Eugen ne întreabă, dar nu e Eugen de aici, de la noi, din spate. Zice, bună ziua, ce vă face să credeți că vor fi foarte mulți spectatori? Biletele vândute. Dacă lumea n-am avut de vândut bilete la meciul cu Bosnia și s-au pus direct la meciul cu Suedia. Și majoritatea biletelor s-au vândut până să avem dramele astea. Și atunci sunt erau 40.000 de bilete vândute. Nu știu dacă... Vor fi mai mulți.
1: Uite, da. Ne spune cineva și la date, Prunea a fost și cu Mircea Sandu în război până i-a dat un post la Federație. Știi că era cu Afanu atunci, cu meeting-urile.
0: Da, da, da, da.
1: Adică
0: da.
1: A făcut scandal și i-a dat un post. Bă, eu aș paria că la cât scandal a făcut Prunea până acum, Burleanu nu o să-i dea niciun post. Garantez.
0: Un ascultător ne spune că trebuie să ascultați ce a zis Prunea. A vorbit chestii grave despre fotbal românesc.
1: Da, Ce a vorbit?
0: Ce a vorbit Prunea? Băi, știi care e problema lui Prunea? Bag în exagerări în ele de te-ai plictisit. Plus că nu este de... Nu, cum ce obiectiv? E subiectivismul întruchipat atunci când vine vorba despre actuala conducere a federației. Nu-i recunoaște niciun merit. Mă, nimic n-a făcut bun Federația asta română de fotbal când îl întrebă Prunea. Și da, nu stau lucrurile chiar.

0: Mentalitatea asta că trebuie să fi fost fotbalist ca să poți să conduci o federație e depășită. Sigur că sunt federații care au foști fotbaliști, dar nu toate, atenție. Da? Iar Florin Prunea să nu cred că are el studii de management acum. Dacă e să facem
1: să nu confundăm cu Narcis Răducan, da? Da, te rog frumos.
0: Păi nu, dar nu se poate confunda.
1: Din, nici fizic, nici intelectual, nici din toate punctele de vedere.
0: Ăsta e un om echilibrat care spune, domne, Răzvan Burleanu e de vină și Hagi e nevinovat? Că dacă venea și spunea, da, domne, Burleanu e vinovat, bă, dar și Hagi e vinovat că a venit, da, mă,
1: asta,
0: asta însemna o analiză.
1: Dacă aici nu vorbim de fapt ce, noi dacă ținem cu o echipă, nu criticăm echipele alea cu care ținem? Adică e ca și cum la fiecare intervenție de a mea sau de a ta, echipa noastră favorită e lăudată și când joacă prost. Nu facem chestiile astea. N-avem cum. Pe când Prune așa judecă tot. Absolut tot.
0: Lupescu mai înțeapă și el din când în când, da? Nu e virulent și nu bate câmpii, adică
1: da.
0: E o diferență mare.
1: Ionuț Lupescu ce? Să antrenor, selecționer Ionuț Lupescu.
0: Undeva în locul Burleanu.
1: Eu cred că la Dinamo acolo vă dă ceva, un ceai special să bezi, mă, în toată viața. Că voi nu renunțați la dinamovism, mă, pe cuvântul meu, niciodată. Niciodată nu renunțați. Cum să fie Ionuț Lupescu selecționer? Ce le recomandă pe Ionuț Lupescu selecționer?
0: A fost antrenor vreo 3 etape la Brașov și la Bacău.
1: Bun, președinte de federație, da, în continuare. E bun de președinte,
0: da,
1: de federație, da.
0: Mi-a plăcut Ionuț Lupescu și a dat seama că nu e bun de antrenor și a luat-o pe un alt drum.
1: Cum și Gică și Popescu și-a dat seama că nu e bun de antrenor și da, nu da, s-a băgat în chestia asta.
0: Dar nu cred că a antrenat Popescu. Popescu
1: bun.
0: A antrenat, n-a antrenat.
1: Ciao. Pe mâine dimineață să vedem ce avem de chibitat despre Naționala României la Metropola. Ciao, ciao, ciao.
0: Noi
1: un pic de publicitate și ne întoarcem pe radio.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Hai, ne-am întors.
0: Domnul Chivulete a venit să-mi explice că a fost...
1: De acord cu el.
0: Și eu.
1: Dar, cum am spus și la începutul emisiunii, sunt de acord pentru că sunt arbitrii care dau penaltii. Dar dacă mă întreb pe mine la modul ăla britanic, n-aș fi dat penaltii.
0: Altfel, în Premier League se dădea penaltii la asta?
1: Probabil că nu.
0: Eu și o zi la fel.
1: Probabil că nu, dar am văzut că în Europa, inclusiv...
0: În toată Europa se dă penaltii la fază.
1: Da, inclusiv britanicii care arbitrează prin cupele europene, dau penaltii mult mai ușor decât la ei în campionat. Da, mă rog, asta e altă chestie. Una e una, ciucele lui neamitică, da?
0: Că spuneau ăștia,
1: și jocul prost e alta.
0: Păi da, noi am pierdut pentru că s-a dat acel
1: penalti. Da, știu, da,
0: n-ai
1: am pierdut.
0: Varianta asta.
1: De-aia ne-am descompus. De ziceai că suntem 5 pe teren sau 6, nu 10.
0: Diseară cred că avem un arbitru prieten al poporului român, un azer.
1: Din Azerbaijan?
0: Din Azerbaijan.
1: Așa cum zice președintele planetei, Azerbaijan.
0: Da, deci e din ăsta, e de al nostru.
1: Da, păi nu ne trebuie de ăștia, naționaliști din ăștia, bune,
0: păi,
1: așa.
0: Nu, ne trebuie niște bulgari, niște din ăștia.
1: Nu, de ăștia. Noi trebuie să luăm de ăștia, din ăștia care n-au treabă ei cu Uniunea Europeană, cu chestii de-astea corupte și alte. Noi trebuie din ăștia bune, așa, mă, de-ai noștri, da. Zic că ai înțeles mesajul.
0: M-am gândit la, nu știu cine cântă imnul de seară, nu mai cântă cineva imnul? Hagi, da.
1: Da, cântă Hagi, da.
0: Ia să vedem, mă, imn tricolor, nimic.
1: Nu, n-ai aflat pe ce să...
0: Păi nu, să mai vină cineva.
1: Trebuie, nu, va fi sigur cineva. Pe dacă sunt 40.000 de spectatori, ce vină au spectatorii că ăștia s-au făcut de cacao în meciurile trecute? Chiar n-au nicio vină spectatorii. Da.
0: La meciul trecut nu a fost pentru că era cu stadionul
1: exact. Cine e?
0: Nu știu.
1: Nu Andra, zis. Mandra, cine?
0: Nu, Andra a fost deja bifat.
1: A bifat, nu, dar eu știu mai cheamă, nu știu. Da, ai pus întrebare, cine va intona imnul? Da. Și ce înțeles?

0: răspuns inteligența artificială.
1: Nu mai răspuns. Înseamnă că nu se știe sau nu se intonează.
0: Bă, știi că m-am luat la harță cu inteligența artificială? Poți să-ți imaginezi?
1: Mai știu eu pe cineva.
0: Hai să-ți spun cum a fost. A apărut un serial acum care se cheamă War. Și am citit pe rețele de socializare că premiera este pe HBO Max. Dar era HBO Max în America. Și dau o întrebare pe ChatGPT. Acolo, OpenAI, că OpenAI, da? Și zice, da? Zice, este pe HBO Max? Și eu mă duc și zic că mă duc odată, mă nu-l găsesc. Nu e pe HBO Max. Și inteligența artificială zice, te rog, verifică foarte bine, dă-i un refresh, vezi panelul, vezi... Eu știam că nu e și mai scriu o dată, nu există. Știi ce a făcut inteligența artificială? Te rog frumos să mă ierți. Într-adevăr, bă, cuvântul meu de onoare. Te rog frumos să mă ierți. Într-adevăr, serialul War are licență, produs de Sky, are licență pentru HBO Statele Unite. Da. Dar și-a cerut scuze, mă, OpenAI, mă. Băi, băiete.
1: Mai face și el greșeli.
0: Da, da, și-a cerut scuze, nu că și-a recunoscut greșeala, și-a recunoscut-o. Da? Nu ca arbitrii noștri. Cine SG invitat, unde să fie invitat? Că n-am înțeles cineva unde să fie invitat, că n-am înțeles unde să fie invitat. Da, zic de AI de la Google, ăla, zice AI de la Google, cum o fi?
1: Teodor Ilin, că ăsta e tenor, dar a mai fost la România-Austria, eu știu că e mai în vârtă ăștia de la Federație.
0: Da?
1: Da.
0: Ia, Teodor Ilin, da, păi înseamnă că, păi mă, mai vin și ei, că n-avem toți diferențe.
1: Păi atunci adică... să vină și Andra înapoi.
0: Poți, cerem prea mulți bani acum, dacă ne calificăm la un turneu final, mai aducem niște bani.
1: O vrem pe Andra înapoi.
0: Deci foarte bine că e. Ce, crezi că Oatul ăla sau cum îl cheamă?
1: Da, Cezar
0: nu Oatul. Nu o să mai cânte? A cântat cred că de două ori Cezar Oatul.
1: Da, odată a cântat prost că nu s-a auzat la Ploiești stația de amplificare.
0: Ai dreptate, da. Da, da, la Ploiești a fost. Exact, exact. Și vor survola dronele FCSB-iste în cinstea meciului astăzi. Da, o să-i vezi pe ăștia care au rămas la pregătire cum zboară pe deasupra stadionului Arena Națională. Ăștia pregătiți de... Ți-am zis că sunt drone. Deci în două săptămâni Reghi a făcut drone din jucătorii lui. O să vezi, o să vezi.
1: Drone explozibile din alea care...
0: Păi da, distrug apărările exact. Adverse. O să vezi, o să vezi. O să plângeți după...
1: Muncește în... Da. Cum să spun... Hagi muncește acum, îți dai seama.
0: Cineva ne spune cu respect, Dumitru, zice cu respect, inul României cântă diseară Florin Salam, înseamnă că n-ai niciun respect față de noi, dacă zici cu respect. Și cum o să cânte? Cum ar cânta, mă, Florin Salam, inul României? Cum ar cânta? Spune-mi și mie, cum ar cânta să... Lasă tarab, numai din vocea lui, fantastică, lasă, nu mai e vorbit o așa, da, da, da.
1: Mă, deci doar o știre mondenă astăzi, domnul Maricescu, cu Răduciui, atâta? Mi-ai mai dat cu Guardiola una.
0: Uite,
1: străineză.
0: Îți dau una din Lambal. Când sunteți siguri, sunt prieteni din Lambal. Când sunteți un duo formidabil, nici nu mă băgați în seamă. Nu e normal. Ne-a zis normal. Dan din Lambal. Asta e un pic mondenă, ca să fiu așa sincer cu tine. Adrian Enache n-ar merge? Da.
1: Bă, n-a...
0: Doamne ferește. Băi, stai puțin. Mai trăiești Cătălin Crișan, nu vrei? Gabriel Dorobanțu,
1: exact.
0: Nu vrei?
1: Păi, mai vine o ungara noastră mică.
0: Mirabela Daur, n-ar veni și ea să cânte acum?
1: Nu, păi aduce pe ăștia mai tineri care sunt în...
0: Bine, Nache nu e chiar din generația lor, dar are și el o etate, a ajuns și el la o etate, așa, adică trebuie să te gândești un pic la chestia asta. Bine, diseară Franța-Belgia, 21:45. Deci stau 10-12 minute, 15 minute pe România-Suedia și după aia mut pe Franța-Belgia. Atât estimez că mă va interesa meciul România-Suedia.
1: Atâta estimează că se face 0-2 până atunci.
0: Nu, n-am zis așa ceva. Eu am zis că luăm maxim 2 goluri. Dar putem să dăm 3?
1: Da.
0: Să câștigăm spectaculos 3-2 cu goluri marcate de Ianis Hagi, 2 din lovitură liberă și 1 din penalti.
1: 2 meciuri de handbal astăzi la băieți, Potaisa Turda cu Suceava și SCM Craiova cu Zalău, orele 18 și 17. Iar la basket nu avem nimic astăzi. Bă, trebuie să înceapă campionatul nostru, nu? Au fost meciuri din cupă, iar UBT Cluj joacă cu Veneția în Eurocup miercuri la ora 19.
0: A jucat un meci în sfârșit în ABA League.
1: Da.
0: Și l-a câștigat. Bine, adversarul mult mai modest. Hai că vedem. Trebuie să mai treacă ceva timp. Cei care au urmărit-o pe UBT în pregătire au zis, dom'le, a jucat cu adversari buni și a avut rezultate bune în pregătire. Bă, meciurile amicale, știți cum sunt, da?

0: Așa că și Hagi s-a luat după meciul amicale din iunie și ați văzut ce a ieșit.
1: Până acum am spus hai România, în seara asta spun Doamne ajută. Mi-a schimbat discursul domnul Maricescu.
0: Doamne ajută. Adică tu mai, minunile Dumnezeu exact, crezi tu.
1: Asta, da.
0: Am înțeles.
1: În valoarea jucătorilor nu pot să cred. Din păcate.
0: Da. Adevărul este că cineva și-ar fi dorit ca formația Savoi să cânte și ea odată. Dar numai, formația Savoi nu mai există de mult. Marian Nistor, nu știu dacă mai poate să cânte, dar ăsta rămâne regele rockului românesc. Marian Nistor. Mă, câți ani are Marian Nistor? Fii atent că a fost ziua lui ieri. Deci de ziua lui, 83 de ani, putea frate să-l invite să cânte Burleanu. Cânte imnul național. Ce n-a cântat cu... pe versuri de Grigore Vieru, mai ții minte?
1: Da,
0: cum
1: da.
0: Îți cânta? Ai uitat cum era în anii 90.
1: Vine Florin Chivulete cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine la 7 suntem aici. Începem direct în forță despre România-Suedia.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână a fotbalului. Asta pentru că pe începutul ei vom avea UEFA Nations League, iar pe final vor începe marile campionate, dar inclusiv și campionatul României. Și vom avea parte de foarte mult fotbal. Probabil că pe la mijlocul săptămânii va fi un picuț de penurie așa de partide, dar oricum fotbalul va fi la el acasă în această săptămână și ne bucurăm tare de tot că v-ați concentrat așa pe ceea ce înseamnă meciurile interțări. Vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că vineri seara ați fost foarte mulți pe emisie la Metropola TV, la emisiunea noastră de analiză și pronosticuri la ora, după ora 23, de fapt, în fiecare seară de vineri ne puteți vedea în direct pe sticlă, așa că am revenit acolo, dragi prieteni, și încă o dată mulțumiri pentru cei care s-au îndeletnicit asta alături de mine și de Ionuț Florea. Vom fi și duminica viitoare aici pentru dumneavoastră după ora 16 până seara la 20 într-o emisiune incendiară Liga de Weekend, așa că să procedem, dragi prieteni. În acest weekend am văzut într-o zi minunată de vineri, am văzut dezastrul pe care România l-a suferit la Varșovia, scor 0-6, o partidă care ne-a pus pe jar până la urmă și ne-a făcut să avem din ce în ce mai puțină încredere în echipa noastră națională și în selecționerul Gheorghe Hagi, din păcate. Mă așteptam să fie mult mai multă ambiție, mă așteptam să fie mult mai multă determinare de partea românilor, însă se pare că pe ei nu interesează nici România, nici imnul național. Îi vedeam pe oameni întrebându-se azi de dimineață cine va cânta imnul național. E, uite că am avut și răspunsuri, câțiva domni chiar au intrat și au intervenit spunându-ne cine va fi omul care va cânta. Este vorba de Teodor Ilincăi. Acest Teodor Ilincăi a mai interpretat imnul Deșteaptă-te române și la alte meciuri ale echipei naționale, ne spune un domn, și este limpede că dânsul e la curent cu ceea ce se întâmplă și mulțumim pentru această precizare. În UEFA Nations League am văzut în Liga C o victorie muntenegreană în Letonia, scor 2-1. Sunt tare curios ce va face Muntenegru în această seară în partida cu Armenia. Ceva mai devreme fiul meu va arbitra Muntenegru-Armenia la U21 și probabil că va merge și la partida din această seară de la Podgorița, acolo unde se află cele două echipe, atât Muntenegru cât și Armenia sunt într-o luptă acerbă, dar muntenegrenii par mai buni, mai în formă la ora aceasta și conduc și grupa. Am văzut

câștigând Muntenegru în Letonia cu scorul de 2-1. Probabil că și în această seară împotriva Armeniei vor face un meci bun și nu vor pierde, așa că o dublă de 1x sau poate chiar solistul de 1 o să vă stea la dispoziție cu foarte mare generozitate. Moldova a câștigat în Kazakhstan în Liga CEA Nations League cu scorul de 2-1 și mă bucur pentru jucătorii formației moldovene. L-am văzut și pe Rață intrând titular, jucătorul formației FC Argeș, iată, la 33 de ani este titular în Naționala Moldovei și n-a jucat deloc rău, aș putea spune, la această victorie a Moldovei din Kazakhstan. Aș merge totuși să vă spun puțin și despre meciurile adevărate care s-au disputat sâmbătă. În primul rând, Anglia a bătut Croația cu 7-0. Nu atât victoria Angliei este importantă, cât scorul cu care această națională Albionului a reușit să învingă Croația. Spania a bătut și a Cehia mai blând, așa, cu scorul de 3-1, în timp ce Elveția s-a chinuit tare cu Slovenia și era cât pe ce să-mi iasă pronosticul de surpriză. Elveția-Slovenia 2-1. În schimb, ambele au marcat, ceea ce arată că Slovenia nu s-a dus în excursie în Elveția la sfârșitul săptămânii trecute. Macedonia de Nord-Scoția a fost 0-2. Da, macedonenii au clacat în fața unei naționale care vine din Marea Britanie și care până la urmă și-a impus jocul în ciuda eliminării pe care a suferit-o naționala Scoției în partida cu Macedonia. A fost un cartonaș roșu primit de McKenna pentru o piedică din spate în situație de ultim apărător. Arbitru i-a acordat un cartonaș roșu bine meritat lui McKenna, care a trebuit să părăsească terenul de joc, dar oricum partida a fost la discreția scoțienilor. Dragii mei, în ziua de vineri au mai fost câteva partide interesante, chiar foarte interesante aș putea spune, în afară de această Polonia-România care a fost dezastru național, un egal între Bosnia-Herțegovina și Suedia, un egal care a liniștit apele acolo între cele două formații și cred că până la urmă și pe bosniaci i-a avantajat acest egal pentru că ei au urcat pe poziția a doua. Polonia este pe locul al treilea, România este pe 4. Suedia vine la București, dragi prieteni, fără vreo 8 titulari. Ceea ce vreau să vă spun că nu e rău pentru noi, dar din păcate avem și noi doi fundași centrali, poate fundașii centrali titulari care vor lipsi. Îl vom avea pe Bârligea accidentat, Luis Munteanu a plecat deja accidentat. Nu va fi prea multă trebătură de seară în condițiile în care naționala noastră a luat 12 goluri în această campanie. Mă uitam așa pe toate partidele pe care le vedem în grupele acestea ale Nations League, până nu văd o echipă să fi primit 12 goluri, nici măcar 10. Dar e incredibil ca o echipă națională ca a noastră să fie atât de umilită în partidele din grupă. În această seară, în schimb, dragi prieteni, s-ar putea să vedem un picuț lucrurile că se schimbă. În bine, evident, adică eu trag din nou speranțe că această formație națională a României va putea să caute și ea măcar un punct. Un punct în fața vreo 30.000 de suporteri, că eu sunt foarte sigur că suporterii vor fi în tribună în această seară pentru plăcerea de a vedea România, pentru plăcerea de a cânta imnul național. Acum, România ce șanse ar mai putea să aibă de calificare în Nations League? Are șanse de retrogradare, în schimb, în Liga C, dar probabil că va disputa un meci de baraj, rămâne să vedem. Nu știu, sunt destul de bulversat vis-a-vis de această posibilitate. În schimb, Suedia n-ar avea deloc interes să piardă partida cu România, în ciuda faptului că se află pe primul loc. Suedia, după două victorii și un rezultat de egalitate în Bosnia, vine pe arena națională cu gândul de a reuși ceva. Ați văzut, România a început dezastruos Liga B, a Nations League, iar al doilea mandat al lui Gică Hagi la conducerea echipei nu putea avea parte de un start mai slab. România a resimțit din plin trecerea în Liga B. Ea era obișnuită prin Liga C să întâlnească numai echipe penibile. Și a pierdut, evident, toate cele trei meciuri, dar rău este că le-am pierdut la scor. Aflată pe primul loc

În grupa B4, echipa are nevoie disperată, pe ultimul loc, are nevoie disperată de o reacție. Joacă împotriva liderului Suedia, care e în continuare fără înfrângere, are un avans clar de 2 puncte în fruntea grupei,

după cum se spune, a afecta lotul în perioada premergătoare a meciului. Albaștrii sunt acum fără înfrângere în 10 meciuri, deși forma din deplasare a Suediei e destul de îngrijorătoare. Ea a câștigat doar unul dintre ultimile 6 meciuri jucate afară, iar victoria a venit împotriva Ucrainei pe teren neutru în Spania. Accidentările însă în naționala suedeză sunt probleme medicale destul de grave. Noile convocări ar putea complica însă încercarea de a îmbunătăți acest bilanț la București. Suedia a câștigat ultimile 3 meciuri directe după victoria din prima etapă, însă România s-a impus în 2 dintre ultimile 3 confruntări ale celor două formații. Statistica Flash Score ne spune că Suedia a marcat între minutele 55 și 70 în 6 dintre ultimile 8 partide. Probabil că văzând la pauză care e mersul, accelerează imediat după începutul reprizei secunde. Degeaba Daniel Bârlige a marcat în 2 dintre ultimile 6 apariții pentru România, că este posibil să nu-l vedem în această seară pe teren. În schimb, Victor Gyökeres a închis tabela pentru Suedia în toate cele 3 meciuri din Nations League disputate în această campanie, un jucător periculos, iar țara sa nu a pierdut în ultimile 12 partide în care atacantul a înscris. Mulți jucători lipsă. În primul rând, vă spuneam, fundașii centrali, Radu Drăgușin și Virgil Ghiță, suspendați. Din cantonamentul Suediei, pe lângă Isak, a mai părăsit cantonamentul și Patrick Valemark, dar și Elliot Stroud, din cauza unor probleme medicale, în timp ce Ayari și Nigren nu au evoluat în partida cu Bosnia. Deci cam multe probleme și în formația suedeză a momentului. Sigur că nu va lipsi Gyökeres de acolo din teren, un Karlström, iarăși pe teren un Larsson, dar pe mine m-a impresionat extrema stângă Nanasi, mijlocașul lui Strasbourg, care a făcut un travaliu extraordinar pe teren la partidele pe care le-a disputat. Mi se pare un jucător care n-are mare nume, dar este un jucător omniprezent. Sigur că și ziua de sâmbătă a impresionat, dragi prieteni, prin felul în care și-a derulat partidele. Finlanda a bătut Albania sâmbătă cu scorul de 2-1, un rezultat meritos pentru finlandezi. Belarus a învins San Marino cu 4-0, Estonia a bătut pe Luxemburg 1-0, iar Islanda, uite că a bătut Bulgaria, exact ce vă spuneam, că cel mai mare solist al weekendului este Islanda, Bulgaria. Păi ce să mai faci cu naționala de la Sofia, dragi prieteni? Au schimbat antrenorul, dar degeaba îl schimbă. Undeva miroase așa o lipsă de interes la bulgari pentru echipa națională, la fel cum se apropie și la noi aceeași senzație. Acum, ce să zic, ziua de duminică a fost una mult mai intensă, aș putea spune. Rușine pentru mine în ceea ce înseamnă naționala germană, care nu a reușit să marcheze niciun gol Greciei în 2 partide jucate. De unde se întâmplă lucrul acesta, cu toate că și-a dorit Germania, a și marcat, a fost un gol anulat în minutul 33, Bucart a înscris pentru Germania, însă se pare că valoarea individuală a jucătorilor nemți nu mai este cea de acum câțiva ani. Bucart și Wirtz în față, cu Carr, cu Bischoff, cu Pavlović, cu Scherhant, dar o națională care nu are niciun pic de răsunet, așa, în ceea ce înseamnă numele jucătorilor, în afară de fundașii centrali Anton și Tiau, care au evoluat destul de bine în Grecia, nu mi s-a părut nimic ieșit din comun. N-am să înțeleg de ce nu intră cu Voltemade în teren direct. Un jucător înalt, un vârf de atac veritabil al lui Juventus, acest Nick Voltemade, văd că e ținut așa pe bară. La meciul Juventus-Cremonese el nu a fost în lot, dar la partida Grecia-Germania încheiată 0-0, Nick Voltemade nu a evoluat decât 26 de minute. În partida cu Serbia, câștigată de Germania cu 2-0, a jucat de data asta 7-7 de minute. Să vedem în ce măsură nemții ne vor convinge până la urmă că echipa este una competitivă, pentru că n-am văzut nimic ieșit din

bun la această națională seară în partida cu Grecia. Portugalia a învins Norvegia, dragi prieteni, cu scorul de 2-1, aceeași atmosferă apăsătoare în lotul Portugaliei, în ciuda faptului că a fost un jucător eliminat, Conceição a avut un comportament total nesportiv față de Maurizio Mariani, unul dintre cei mai mari arbitri italieni ai momentului, acolo pe Stadio do Dragão din Porto. Portugalia a bătut până la urmă Norvegia cu scorul de 2-1, iar Conceição a protestat vehement la deciziile arbitrului Maurizio Mariani din Italia. Da, parcă a exagerat destul de mult și el, Conceição. Haideți să vorbim puțin despre ceea ce ne oferă astăzi panoul sportului. În primul rând, așa cum spuneau și băieții de la matinal, partida centrală a zilei vine din Franța, acolo unde Zinedine Zidane caută prima victorie pe teren propriu în mandatul său la Naționala Franței, iar lidera grupei A din Nations League primește vizita Belgiei pe Stade de France. E greu să cred că jucătorii de super clasă pe care îi are Franța în componență nu vor marca, pentru că așa cum a remarcat și Gabriel Maricescu, francezii au marcat puțin, doar câte un gol așa ciugulit de meci, 1-1 cu Italia, un 1-0 marcat de Olize pe finalul unei partide în tur cu Belgia. Degeaba pe teren sunt Dembélé, Olize, Doué, apoi Rabiot, dar și Cherki. Oameni buni, au dreptate colegii de la matinal și în special Gabriel Maricescu, care zicea că lentoarea cu care Ryan Cherki, venit de la Manchester City până la urmă, adică nu e un jucător oarecare, o afișează la echipa națională, trage în jos echipa cocoșului galic, care n-a reușit decât un 1-1 cu Italia și un gol marcat tot de Olize, dar de data aceasta din pasa lui Cherki. Norocul a fost de partea Italiei, Bastoni, care a reușit o finalizare fabuloasă, care nu a ezitat să trimită mingea cu puțin din afara careului în plasa porții apărate până atunci destul de bine de Maignan. E, și uite așa, Italia a luat un punct mare în partida cu Franța și probabil că și în această seară meciul va fi unul destul de echilibrat împotriva Belgiei, dar sunt foarte sigur că ce aduce Franța acolo în vârf, evident, cu excepția lui Mbappé accidentat, vor fi jucători individuali de super clasă. Primul meci pe teren propriu al lui Zidane în funcția de selecționer al Franței a fost în mod cât se poate de potrivit împotriva Italiei, iar naționala, contra căreia și-a încheiat cariera de jucător, a dat o replică frumoasă Franței. A fost o dezamăgire cumva, deoarece echipa s-a irosit avantajul de 1-0 și a remizat până la urmă. Dar Le Bleu sunt în continuare pe drumul cel bun către a treia prezență în fazele eliminatorii a Nations League, după un start fără înfrângere pentru Zidane, bilanț identic cu cel al predecesorului său. Echipa e destul de bună, oameni buni. Didier Deschamps a început la fel de bine. Zidane va spera că această tendință să se oprească aici, de a face rezultate de egalitate. Singurul gol primit de Belgia, adversara din această seară, de la numirea lui Van Bommel la conducere, a venit în înfrângerea din partida tur, când Olize a croșetat vreo 40 ceva de metri cu mingea la picior și a șutat în colțul lung. Van Bommel și-a condus echipa către victorii fără gol primit, cu Italia 2-0 în prima etapă și cu Turcia, ați văzut vineri seara, Belgia a reușit o victorie clară. O provocare importantă îi așteaptă pe diavolii roșii în această seară pe Parc de Prens, mai ales că nu se vor putea baza pe nucleul liniei de mijloc, ceea ce nu e deloc ușor. Belgia a avut nevoie de un baraj pentru a-și păstra statutul în Liga A din ediția precedentă. Da, nu știu de ce doar unul dintre ultimile 7 meciuri ale Franței au avut peste 2,5 goluri. Sper să vedem în seara aceasta goluri multe la întâlnirea dintre Franța și Belgia. Prea au fost așa meciuri scurte până acum între naționala Franței și adversarii ei. Totuși, așa cum zic colegii mei, că Ryan Cherki este un jucător moale, el până la urmă a oferit câte o pasă decisivă în ultimile două meciuri ale Franței, una dintre ele venind în meciul tur, când l-a

lansat în adâncime perfect pe colegul său Olize, care a reușit singurul gol al meciului. De asemenea, 6 dintre ultimile sale 8 goluri a lui Cherki pentru cluba națională au fost marcate în prima repriză. Eu mă aștept ca la această întâlnire să se înscrie încă din primul mitan la partida dintre Franța și Belgia, iar golul să vină din partea Franței, evident, care mie mi se pare mult mai bună în condițiile în care Tielemans și Kevin De Bruyne sunt suspendați după ce au primit cartonașe galbene în etapa a treia. Nici la gazde, la Franța, nu joacă Upamecano. El e suspendat pentru Franța după eliminarea primită în meciul cu Italia. Dar, vă dați seama, belgenii au cei mai buni jucători pe bară, Tielemans și Kevin De Bruyne, care vor lipsi din formația de bază, lucru care probabil va oferi lui Dembele și lui Olize locuri importante sau spații importante pentru a trece de apărarea echipei oaspete. Mekele și Ngoi sunt fundașii centrali ai Belgiei, jucători care mi-e foarte greu să cred că îi vor ține pe Olize, pe Dembele, pe Due. Cred că a venit momentul ca și acest atacant al lui PSG, Desiré Due, să-și pună amprenta pe o prestație bună. Până acum, în afară de meciul din Belgia, unde a jucat excelent, dar nu a marcat, acest Desiré Due amână să ne dovedească că este și prieten cu golul. E posibil în seara aceasta să îl vedem marcând în poarta Belgii. Aș lua un solist de unul destul de clar, fără a avea vreo reținere. Cu toate că nu știu ce mă face să cred că Belgia ar fi capabilă de un rezultat de egalitate, doar dacă cele două se înțeleg așa, să le fie bine amândurora. Dar se pare că după Franța-Italia 1-1, naționala cocoșului galic nu mai este dispusă să facă concesii și împotriva Belgiei și o va bate cât se poate de clar. Da, Franța își dorește Nations League, întotdeauna și-a dorit această competiție importantă. Aș merge unul solist pe Franța până la urmă, pentru că avem cu ce, oameni buni, chiar avem cu ce. Italia-Turcia ar trebui să fie o împăcare a selecționatei italiene, squadra Azzurra având un picuț de războială așa cu suporterii ei, pentru că al doilea mandat al lui Roberto Mancini pe banca Italiei a început destul de timid, dar iată prinde treptat contur și după înfrângerea din prima etapă, echipa și-a revenit cu o victorie în returul contra Turciei și apoi a luat un egal foarte important 1-1 la Paris. Lidera grupei, formația franceză. Dar iată că italienii vin acasă și speră la un rezultat mai bun decât înfrângerea în fața Belgiei. O victorie împotriva Turciei, care e total dezlânată, care arată mai, poate mai prost decât a arătat în barajul contra României. Bine, are și adversare de clasă în fața cărora nu prea poate sufla, dar prima campanie a Turciei în Liga A, că până acum n-a fost în Liga A, nu decurge conform planului. Jucătorii Semilunei au suferit vinerea a treia înfrângere consecutivă 0-3 cu Belgia. Iar selecționerul italian al echipei naționale turce, vorba de Vincenzo Montella, e din nou presat de împrejurări, după ce Turcia a pierdut 5 dintre ultimile 6 meciuri conform statisticilor FlashScore. Echipa a înscris un singur gol în cele 3 partide din Nations League, este o echipă fără un atac remarcabil, chiar dacă până la urmă mai găsești pe acolo câte un jucător de calitate, cum ar fi Actur Coglu, cum ar fi Agun, și mă aștept și eu mai mult de la atacantul ăsta lui Galatasaray, Ionuș Agun, care tot marchează, văd, pentru Galatasaray, dar degeaba, la echipa națională taie frunză la câini. Și atunci evident că Turcia se duce în această seară în Italia, la Bologna, se joacă pe stadio Renato Dallara partida și va fi arbitrată cu ușurință, zic eu, de polonezul Marciniak. Da, e greu să ai jucători precum Aydin, Elmaz, Jušek, care să se bată cu Tonali, cu Barella, cu Esposito. Greu, dragi prieteni. Din păcate și naționala Italiei are câteva absențe destul de importante.

0: probleme de sănătate pentru Moise Kean, raspadorii, atenție, accidental la coapsă, Spinazzola, iarăși el accidentare musculară, la fel ca și Chiesa și Cristante. Deci mulți jucători care stau pe bară la partida cu Turcia, dar și așa Italia, în mod normal, ar trebui să fie creditată, zic eu, cu prima șansă, pentru că e foarte greu să câștigi la Bologna împotriva unei echipe susținute și bine din tribună. Naționala Italiei, care vrea să schimbe cumva imaginea odată cu venirea la cârma acestei formații a lui Roberto Mancini. E, ce să zic, ar trebui așadar să fie în Liga A, Nations League, 2-1, adică Franța-Belgia 1, Italia-Turcia 1. Da, când îți dai seama că își bagă nasul câteodată și cineva ascuns așa, codița aceea neagră, nu poți să știi unde se strâmbă rezultatul pe solist. Dar ar fi prea cu minte această seară a zilei de luni să găsim 2-1 la Franța-Belgia și la Italia Turcia. Prieteni, înainte de a trece la Liga B, din care face parte și meciul România-Suedia, lăsați-mă să iau rapid un moment de publicitate, o mică piesă muzicală, așa cum e destinată ea tot timpul emisiunii noastre, după care să revin, pentru că Bosnia-Polonia, România-Suedia, Ucraina-Ungaria și Irlanda de Nord-Georgia ne așteaptă pentru a reprezenta Liga B într-o zi de luni, 5 octombrie 2026.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit, evident, în fața tabloului fotbalului de astăzi. Bosnia-Herțegovina, Polonia. Oameni buni, naționala bosniacă mie îmi place foarte mult, așa cum arată ea, chiar și la partida recentă pe care a încheiat-o la egalitate cu Suedia, a dovedit un fotbal de calitate și merită până la urmă să fie aplaudată, pentru că e mult peste ceea ce jucăm noi. Este incomparabilă Bosnia în raport cu ceea ce România joacă. Și a dovedit-o și la București, marcând 4 goluri în poarta echipei noastre naționale. Așa că nu trebuie să ne mirăm de ce Bosnia-Herțegovina este deasupra noastră și chiar va face un meci bun cu Polonia. Și abia în această seară veți vedea diferența între echipa bosniacă și naționala de fotbal a Poloniei. Eu nu cred că Polonia va câștiga în această deplasare în Bosnia. Dați-mi voi să cred.

într-un rezultat de egalitate pe care Bosnia este capabilă să-l facă, așa cum a făcut-o cu Polonia în tur la Varșovia, așa cum a făcut-o cu Suedia etapa trecută, și cu un rezultat de egalitate Bosnia rămâne pe poziția a doua. Acum, totuși Polonia nu e o echipă slabă și cred că totuși cu un Lewandowski acolo în vârf, marcând un hat-trick în partida cu România, cu un Szymański, cu Zalewski, cu Zwiderski, cu Zielinski, iată, cu acest mijlocaș impecabil al lui Inter Milano, Polonia se duce totuși cu șanse în Bosnia. Dar eu cred că rezultatul de egalitate ar putea să fie suficient pentru ceea ce se întâmplă acolo. Oricum, Bosnia, chiar dacă prin absurd ar pierde partida cu Polonia, nu o poate face la mai mult de un gol diferență. E posibil să vedem ambele formații marcând, pentru că, uitându-mă așa la naționala Bosniei, ea a marcat 5 goluri în 3 partide, aproape 2 goluri de meci. De ce n-ar înscrie și diseară împotriva Poloniei? Polonia are în schimb 7 goluri marcate, grație acelor jucători de super calitate care ne-au făcut pe noi pilaf și ne-au dat 6 goluri, pentru că altfel Polonia n-ajungea la un astfel de număr de goluri. Dar încă o dată echilibrul la el acasă la partida Bosnia-Herțegovina-Polonia, unde probabil că ambele vor da gol. Irlanda de Nord, Georgia, nu e același pronostic, pentru că Irlanda de Nord duce o luptă neașteptată pentru promovarea în Liga B a UEFA Nations League și și-ar putea mări considerabil șansele de a-și atinge obiectivul dacă reușește să o bată pe Georgia în această seară pe Windsor Park. Deplasarea pentru partida cu Ucraina era cel puțin pe hârtie cea mai grea provocare pentru Irlanda de Nord, care a trecut cu brio de acest obiectiv, câștigând cu 3-0 împotriva Ucrainei, care vă spuneam că este un balon de săpun această Ucraina. Dar o echipă alb-verde, naționala Irlandei de Nord, care jucând acasă cu Georgia, sigur că are prima șansă, ea e pe primul loc și ajunge și un rezultat de egalitate, vreau să vă spun, pentru a menține acest prim loc, pentru că Ucraina evoluează cu Ungaria diseară pe teren neutru. Eu nu știu de ce naționala maghiară n-ar putea să o bată pe Ucraina în această seară. Eu chiar cred în acest deziderat al Ungariei, care deja și-a luat viteză în ultima perioadă și după ce a bătut Georgia cu 1-0, se duce pe terenul neutru pe care se va juca această partidă diseară, pe terenul neutru din... ia să vedem unde se joacă. Unde putea să joace? La Târnava, în Slovacia, pe City Arena din Târnava. Iată-o pe Ucraina mai trăgând un loz pentru a încerca să meargă mai departe. Dar evident că Ucraina poate fi bătută în această seară de Ungaria. Dați-mi voie să cred într-o dublă de X2 la partida Ucraina-Ungaria, după ce am văzut acest dezastru din partida recent încheiată 0-3 a Ucrainei cu Irlanda de Nord, care nu e vreo șmecheră, e vreo și ea o echipă medie așa de pluton, cum se zice. Da, acum la meciul Ucraina-Ungaria vreau să vă spun că echipa maghiară, după această victorie, încă o dată revin, a căpătat foarte multă încredere în ea, iar Szoboszlai este jucătorul care unește toată această națională a Ungariei cu Luka și Nagy în benzile dreapta-stânga și cu acest vârf de atac de la care tot aștept golul, este atacantul Vasas Budapesta Milan Tot. Un jucător care a evoluat și el vreo oră cam așa în partida de pe Puskás Arena cu Georgia. A marcat Kerkez în partida Ungaria-Georgia cel 1-0, dar sigur că un alt atacant care ar putea să pună serioase probleme este atacantul lui Puskás Academy, Daniel Lukács, care evoluează ca extremă dreaptă. Așa că nu bagatelizați Ungaria sub nicio formă în partida de pe terenul neutru de la Târnava împotriva Ucrainei.
Da, cu acest rezultat de egalitate, Ungaria ar putea să se mențină în plasa Ucrainei, dar ar putea să o și bată, pentru că victoria cu Georgia și un egal cu Irlanda de Nord în deplasare arată că naționala maghiară poate să dea lovitura în această seară. Am văzut-o pe

penibilă pe Ucraina în partida cu Irlanda de Nord. Am văzut doi fundași centrali depășiți total. Sarapi a fost pur și simplu făcut praf de către Price, de către Donley, vârfurile de atac ale echipei irlandeze, iar atacul n-a funcționat deloc cu Yaremchuk, Yarmolenko și Tsigankov, care altădată alături de Sudakov făceau acolo o omogenitate bună în linia de atac. Ei, iată că a întâlnit o apărare beton formată din 5 fundași cu un atac, un mijlocaș, nu, cu un apărător central, Brown, un fundaș central care la fiecare lovitură de la colț venea în față. Și nu joacă acest Ciaron Brown cine știe unde. Pe la Oxford joacă, în divizii inferioare din Anglia. Și totuși a făcut față cu mare succes, reușind 2 goluri în poarta Ucrainei, de care unul cu capul, ceea ce a dovedit că este un fundaș central de bază pentru această națională irlandeză, Irlanda de Nord, evident. Da, hai să vedem ce zic bookmakerii. Conform cotelor bookmakerilor, Ucraina ar avea ușor o primă șansă, dar maghiarii, chiar dacă să zicem că vor pierde acest meci cu Ucraina, dar eu cred că nu vor pierde. Dar dacă totuși vor pierde, vor pierde la doar un gol diferență, maxim un gol diferență într-un astfel de meci, și sunt foarte sigur că Ungaria va găsi și drumul către poarta naționalei ucrainiene, care a fost apărată penibil la ultima intervenție de portarul Riznic, portarul lui Shakhtar Donetsk, care a primit numai puțin de 3 goluri de la irlandezi. Cel mai slab jucător de pe teren, Dimitro Riznic, portarul lui Shakhtar. La România-Suedia, dragi prieteni, știm cu toții, România a început dezastruos. Venind pe arena națională și împinsă de la spate de un public fierbinte, pentru că să știți că românii, în ciuda rezultatelor slabe, rău de tot, pe care le-am resimțit în ultimul timp, va împinge naționala noastră în această seară și probabil că pe Gică Hagi nu-l vor huidui, pentru că nu poți să ștergi istoria fotbalului românesc în centrul căreia se află regele Gică Hagi. Că el în calitate de antrenor nu are aceeași prestație, este foarte adevărat. Că dacă ești un jucător mare, nu întotdeauna poți să fii și un antrenor mare, chiar dacă vrei să pari. Dar oricum Gică Hagi impune un respect deosebit prin tot ceea ce a făcut în istoria fotbalului românesc. Este clar că va fi aplaudat indiferent de rezultatul partidei cu Suedia din această seară. În schimb, avem două mari șanse. Una dintre șanse este faptul că formația suedeză are mulți jucători lipsă. Mulți jucători lipsă. În primul rând, vârful de atac Isak, apoi Ayari și Nygren, care nu au evoluat nici în meciul cu Bosnia. Ce să zic, Elliot Strud și Patrick Valemark au părăsit cantonamentul Suediei, așa că sunt vreo 6-7 jucători care nu se poate conta pe ei în naționala suedeză. Ăsta este primul nostru noroc. Al doilea noroc ar putea să fie casele. Oameni buni, casele sunt interesate ca la această partidă România să nu piardă. Atenție, toate casele, pentru că ar câștiga foarte mulți bani mâine de dimineață dacă România ar lua măcar un punct cu Suedia. O Suedie care nu va arăta sub nicio formă la fel cum a arătat în partida tur de la Solna, acolo unde pe Strawberry Arena ne-au bătut mai clar decât o arată scorul. Acest 2-1 a fost doar așa, de fațadă, pentru că ați văzut, a avut și gol anulat domnii de la Suedia, au pe Hans Straud, am marcat la vremea respectivă, a preluat pe mână din greșeală, e adevărat, dar nu contează. Isak și Gyökeres au fost nașii României. O victorie meritată a Suediei în partida cu noi. Să sperăm că se schimbă lucrurile, bă, măcar un X așa să facem de amorul artei, să-l văd și eu pe Hagi fericit, pentru că să știți că marele jucător român Gică Hagi, în calitate de selecționer al echipei noastre naționale, eu cred că se va bucura și de un rezultat de egalitate, considerând că este un punct de plecare pentru ca naționala noastră să-și revină. Eu așa văd lucrurile, cu toate că jucăm slab, oameni buni, slab jucăm, și când n-ai și nici fundașii centrali pe Drăgușin și pe Ghiță, nu știu, Cubiș, cum se

va mișca în această seară. Mi se pare un tip rigid, așa, destul de... Nu știu cum se mișcă, așa ca un urs. Mie nu-mi place Cubiș. Da, dacă lui Gică îi place, asta este. El hotărăște. Prieten, cam așa arată UEFA Nations League din Liga B. Mai aveam și două meciuri pe la Liga C, unde Muntenegru vrea să-și continue ascensiunea fulminantă în clasamentul grupei 2. Muntenegru pe primul loc cu 9 puncte, nu mai are nevoie de puncte decât să facă un egal așa cu Armenia, să strice ceea ce pariorii vor încerca să mizeze. Dar un rezultat de egalitate n-ar supăra pe nimeni, nici pe Muntenegru, nici pe Armenia. Asta în condițiile în care naționala armeană are 3 puncte, au bătut și ei Letonia, cred, cu 2-0, iar acum vin ca mielul la tăiere la Podgorița, acolo unde Muntenegru nu e dispusă în această grupa a doua din Liga C să facă concesii, cu toate că un egal n-ar fi rău pentru nimeni. Acum Armenia vrea victorie în Muntenegru, să știți, pentru a depăși Cipru și a putea merge într-un baraj măcar de calificare în UEFA Nations League. Deci așteptăm să vedem ce va fi la Muntenegru-Armenia. Să nu credeți că Armenia e atât de slabă pe cât o arată clasamentul. Nu, Armenia poate face ceva în Muntenegru și poate lua cel puțin un punct, pentru că e o națională destul de greu de bătut, această națională a Armeniei, cu Miranian acolo în vârf, cu Bandichian, cu Sevichian, jucători care săracii își dau și ei silința să scoată la vopsea un fotbal cât de cât de calitate. Da, e foarte greu. Cipru-Letonia, mamă, când văd naționala cipriotă îmi vine să o iau razna, pentru că Cipru am văzut-o câștigând o victorie cu Armenia 2-0 vineri, dar până înainte de acest meci, naționala insulară obținuse doar două victorii în ultimile 11 partide jucate, așa că Cipru nu mi se pare o forță. Iar Letonia, cât ea de modestă, cu un punct așa pe care l-a luat acasă cu Cipru, poate veni în Cipru să joace un fotbal bun și să încerce să limiteze proporțiile scorului. Eu cred că dacă ciprioții ăștia totuși o bat pe Letonia, n-au cum să o bată la mai mult de un gol diferență. Handicapul de 2 vă ajută enorm să aveți o triplă. Victorie cipriotă la un gol, rezultat de egalitate, dar și un succes al letonilor, care ar putea până la urmă să facă un pustiu de bine ciprioților, să-i pună la zid la această întâlnire. Poate fi o surpriză mărișoară în Liga C. Fie la Cipru-Letonia să fie un X2, fie la Muntenegru-Armenia tot așa un X2, pentru că acolo echipele sunt o apă și un pământ. Nu e chiar atât de mare diferența ca în Liga A, de exemplu, între Italia și Turcia, cum este la Franța-Belgia astăzi, sau cum este în mod normal la Irlanda de Nord-Georgia, unde ar trebui ca irlandezii de Nord să câștige partida cu Georgia pentru a promova în Liga B a UEFA Nations League. Da, aici cred că va fi solist de 1, dar e bine să pune și egalul lângă pentru a avea o dublă foarte, foarte solidă la partida Irlanda de Nord Georgia. E, cam asta se joacă astăzi în fotbal, dragi prieteni, și vreau să vă spun că mă bucur tare mult că avem un început de săptămână cu sportul rege la putere. Cu siguranță că ne vom putea lega și de alte întâlniri care se joacă astăzi. Uite, de exemplu, în FIFA ASEAN Cup, la ora 16, Indonezia întâlnește Thailanda în acest play-off. Două echipe care vor evolua la Jakarta, în care bookmakerii aruncă zarurile pe mâna Indoneziei, considerând că Thailanda este departe de ceea ce oferă Indonezia. Dar este clar că meciul se poate încheia la egalitate. Indonezia a bătut Bangladeshul recent cu 9-2. Ăsta nu e un rezultat de fotbal, dar probabil că au și interesele lor de cașcaval să mai pună deoparte ceva și de-aia dau 11 goluri într-un meci. Că altfel nu se explică rezultatul de 9-2 între Indonezia și Bangladesh. De partea cealaltă, Thailanda a fost destul de subțirică în partida cu Filipine, pierzând meciul cu scorul de 2-1. Așa că, până la urmă,

Indonezia este cea care pare să fie mai solidă astăzi în ASEAN Cup. Aș mai încerca să merg pe mâna unei echipe de tineret. Under 21 în calificări. Uite, aș merge pe mâna naționalei U21 a Suediei împotriva Macedoniei de Nord. Acolo nu merge nimic bine în Macedonia de Nord. Și, până la urmă, naționala Suediei, care are două înfrângeri la rând în Polonia și acasă cu Italia, ambele fără gol marcat, cred că se va năpusti peste naționala Macedoniei, care are o apărare penibilă, cu două goluri primite de meci, 18 goluri primite până acum în 9 partide. Ar mai fi la tinere, dragi prieteni, tot așa de scos în evidență o victorie pe care Italia o poate obține împotriva tineretului polonez. Se joacă la Pescara, pe Stadio Adriatico, această partidă. Italia U21 este pe poziția a doua, poate încerca să-i sufle locul întâi Poloniei într-o partidă directă, pentru că Italia e Italia până la urmă. Polonia n-a pierdut niciun punct în această campanie de calificare, a bătut-o pe Italia în tur la Varșovia cu 2-1, însă a venit vremea ca și italienii să arate un picuț de calitate. Eu cred că în această seară la Pescara Italia nu are cum să piardă partida cu echipa sub 21 a Poloniei. 1x și peste 1,5 goluri la meciul Italia-Polonia. Un meci tare, tare de tot la tineret. Dar fără 2, fără semnul 2 acolo la Italia-Polonia. Ce aș mai vrea să vă sugerez? Că se marchează minimum un gol în prima repriză a partidei indiene dintre East Bengal și North East Ud. La ultima partidă a lui East Bengal nu s-a marcat în repriza a doua niciun gol, dar încercați să mergeți repriza a doua peste 0,5 goluri la meciul acesta, pentru că în India de data aceasta se va înscrie. Nu cred că vor fi multe meciuri pentru echipe indiene fără gol, pentru că nici ei nu sunt atât de fraieri. Marchează apărări slabe, se dau goluri. În Japonia va veni Noua Zeelandă într-o cupă amicală la Tokyo, Japonia, Noua Zeelandă, pe la ora, mult după ora prânzului. Veți avea această partidă în care Japonia cred că va avea suficient orgoliu încât să bată Noua Zeelandă. Ziua de astăzi, dragi prieteni, ne va duce și către o partidă în Norvegia. De obicei acolo se marchează foarte mult. În cea de-a doua divizie, Moss o întâlnește pe Melo Stadium de acasă, pe Kotsvinger. Și ținând cont de faptul că formația Moss e pe locul 13 și e cam amenințată cu retrogradarea, opinez că ea va înscrie în poarta celei de-a treia clasate, Kotsvinger, care are 15 victorii în 23 de partide. Așa că goluri de ambele părți, GG la întâlnirea dintre Moss și Kotsvinger în campionatul nordic al acestei zile. Da, dragi prieteni, sigur că ne ducem ușor, ușor și către tenis, pentru că sunt tare curios și plec rapid către casă să mă duc să-l văd pe Djokovic jucând cu Daniil Medvedev în semifinalele de la Beijing. Iată că Novak Djokovic are parte de un meci greu cu Daniil Medvedev, dar mie îmi dă speranțe foarte mult faptul că Djokovic a reușit să-l întoarcă pe Zverev, să-l bată pe jucătorul german, despre care n-a mai pomenit nimic colegul și prietenul nostru Mihai Rusu în intervenția sa de astăzi. În acest moment Alcaraz și Munar joacă pe suprafața dură de la Tokyo și este 3-3 în primul set. Probabil Alcaraz va trece de conaționalul său Munar. Pe la 12:30 Lehecka va întâlni pe Vachero, jucătorul monegasc. Vachero îi va da o replică tăioasă lui Lehecka. În ultimul timp vreau să vă spun că ocupantul locului 18 mondial, Valentin Vachero, arată a fi un jucător complet, are o scânteie magică așa în anumite momente și de aceea el a și câștigat mai multe dueluri strânse de 3

0: seturi fiind foarte proaspăt pe final. El l-a bătut și pe Novak Djokovic în drumul său către titlul de la Shanghai. De aceea cred că Vacheron va lua minimum un set, mai ales că după statistica flash score, Valentin Vacheron conduce cu 1-0 în meciurile directe împotriva lui Lehecka, care e un jucător și el la fel de periculos. Un meci foarte, foarte bun în această seară, în această după-amiază, practic peste vreo 2 ore așa, la Tokyo. Demi Naur și Hurkacz vor intra în arenă imediat după ce eu plec de la microfonul acestei emisiuni. Aștept ca australianul Demi Naur să fie jucătorul care va câștiga împotriva polonezului Hurkacz și așa cum arată și cotele, eu cred că Demi Naur va lua cel puțin un set. Australianul, locul 10 mondial, este peste ceea ce joacă polonezul Hurkacz. De asemenea, merg pe mâna lui Novak Djokovic cu minimum un set în fața lui Daniil Medvedev. Știe Djokovic jocul, știe jocul de pe fundul terenului. E un jucător cu un palmares extraordinar. 3-0 pentru Djokovic la US Open. A pierdut, e adevărat, la Dubai în meciul cu Novak, cu Medvedev, dar l-a dărâmat la Adelaide, deci și-au împărțit victoriile. Cred că va fi un meci cu cel puțin, nu, cu peste 2 seturi, evident, un 2-1, nu știu pentru cine, dar eu merg întotdeauna consecvent pe minimum un set Novak Djokovic, care eu sper să ajungă în finală alături de un alt mare jucător care și-a arătat calitatea în ultimul timp, este vorba de Demi Naur. Cam asta aș vorbi despre tenisul de astăzi. A intrat și Sile în studioul Sport Total FM, alături de el este fără discuție și Viorel Grigoroiu, care s-a așezat și el tacticos în fața microfonului, așa că aveți toate motivele să ascultați bârfele din sport, care vor începe peste doar câteva momente. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, sperând totuși într-un meci bun pentru România și un rezultat pe măsură, măcar un rezultat de egalitate care să ne mai îndulcească un pic din amărăciunea înfrângerilor catastrofale din ultima perioadă. La revedere, pe mâine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: O săptămână în fața noastră, deocamdată avem primele două ore pe care le abordăm în formulă completă astăzi. Prin urmare vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Neata.
0: Și evident formulă completă însemnând împreună, alături de voi, ascultătorii noștri fideli, vă așteptăm ca de obicei cu mesaje numeroase la numărul de WhatsApp al Sport Total FM 0773 301 058.

0: 8. Intrați în legătură cu noi, discutăm, vorbim despre ce vreți voi. Evident, astăzi avem un subiect mare și gras. Probabil o să îl mai avem și zilele următoare. Ultimul meci din seria de 4, primele 4 ale reprezentativei de fotbal a României în Nations League, cel cu Suedia de acasă, de pe Arena Națională. O să mai discutăm pe lângă subiectul ăsta central, mai avem de bifat câte una alta. O să vorbim despre fotbalul românesc, ce jucător de la una dintre echipele fruntașe a marcat în meciurile din Nations League, de asemenea despre cum mai merge scandalul Cristiano Ronaldo la reprezentativa Portugaliei, despre meciul de adio al lui Lionel Messi de la Naționala Argentinei, care se va juca la noapte și va fi transmis inclusiv în România, de la Buenos Aires, la 2 la noapte, deci vedeți cum vă odihniți în seara asta. O să mai vorbim și despre alte sporturi unde am obținut ceva performanțe în weekendul care tocmai s-a încheiat. Pentru că avem o emisiune bogată astăzi, nu o să insist asupra evenimentelor zilei, bifez doar două foarte pe scurt. Este, după cum ați observat și voi probabil în trafic, ziua profesorului, deci nu se învață în școli în România, elevii au liber astăzi. De aia se și circulă lejer, am înfipt ca prin brânză, așa, până am ajuns la muncă, prin trafic, s-a mers mai lejer ca nici când. De asemenea, legat de sport, ce am putea să bifăm astăzi, la 5 octombrie, în 1895, a avut loc prima cursă ciclistă pe șosea și în general din lume, din istoria acestui sport. În Anglia, North Road Cycling Club, pe 50 de kilometri. De asemenea, ce sărbătorim astăzi din sport? Avem 3 zile de naștere. În 1960, la 5 octombrie, s-a născut fotbalistul brazilian Careca, dacă vi-l mai amintiți, unul dintre fotbaliștii spectaculoși ai reprezentativei Carioca. De asemenea, în 1962 s-a născut Michael Andretti, fost pilot american de automobilism, de Formula 1, de raliuri, a concurat și în NASCAR, unul dintre marii piloți ai istoriei sporturilor cu motor. Și în fine, în 1971 s-a născut Mauricio Pellegrino, fotbalist și antrenor argentinian. Astea au fost foarte pe scurt evenimentele zilei. Haideți să atacăm în forță meciul din această seară, bine, în general, parcursul României de până acum în Nations League. M-am uitat viorele pe noutățile în privința echipei din această seară, lotului din această seară, și am văzut un comunicat oficial mai întâi pe site-ul UEFA, în mod surprinzător, și pe urmă pe cel al Federației Române de Fotbal. Gică Hagi a lăsat pe afară 4 fotbaliști din lotul României pentru meciul cu Suedia. A hotărât să nu se bazeze pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei. Nu sunt singuri absenți, pentru că mai avem și fotbaliștii accidentați și suspendați. După cum știți, nu ne putem baza în meciul ăsta pe Marius Marin, Luis Munteanu, Daniel Bârligea, care au probleme medicale, și suspendați Radu Drăgușin și Virgil Ghiță. În stilul ăsta, ca să zic așa, sau în condițiile astea, ce crezi, va reuși Gică Hagi să alinieze o formulă cât de cât competitivă la meciul de diseară? Ne vom pune speranțe că vom reuși să luăm și noi în sfârșit măcar un punct, sau ești pesimist înaintea confruntării?
1: Păi, sunt cum e toată lumea, și după ce am văzut în primele 3 meciuri, nu știu ce motive de optimism mai avea. Asta nu înseamnă că curentul ăsta majoritar de pesimist sau de pesimiști aduce automat sau atrage automat înfrângerea, o nouă înfrângere. Cât privește de cei lăsați pe din afara lotului, dacă nu erau ei, erau alții. Suspendați și suspendări au fost mai mereu și la echipe de club și la echipa națională. Practic, cu ce se confruntă acum Hagi, s-au confruntat toți și la toate echipele, și că sunt străini și că sunt români,

0: Sigur, au fost absențe în unele cazuri cu adevărat de neînlocuit. Jucătorul Hagi, jucătorul Messi, jucătorul X sau Y. În cazul celor care lipsesc acum, nu cred că sunt de neînlocuit. Nu e ușor ce trăim cu toții. Nu e ușor, e un haos la nivel de analiză, cum eu unul n-am mai surprins vreodată, deși momentele grele au fost mai mereu. Și nici nu știu dacă mă întrebi cum se poate ieși din criza asta, nu știu ce aș putea să-ți răspund. În urma acestui haos, îți dai seama să mă găsesc eu minte sau singura minte luminată care să dea calea. Nu am soluții în privința asta. Sunt curios dacă în cazul unui nou eșec Hagi va pleca. Nu că ar trebui, am spus doar că sunt curios. Ieri, la conferința de presă dinaintea meciului, am văzut un Hagi ca un sac de box asumat cu această ipostază. El care era foarte reactiv atunci când primea întrebări incomode, dar nu obraznic, reactiv. Ieri am văzut un om pe care puteai să-l și înjuri și n-ar fi reacționat. Un om, nu știu dacă resemnat sau învins, dar un om fără putere de reacțiune. Ceea ce mă face să mă gândesc că ar putea să plece. Dar, repet, e doar o impresie din asta, poate greșită. Dar așa, fără reacție, fără replică, nu l-am văzut. Ba din contră, am fost foarte mult timp sau de foarte multe ori față în față la interviuri. Întrebările care nu-i conveneau îi trezeau niște reacții destul de și de rapide, dar și de din astea tăioase. Ceea ce aseară sau ieri când a fost conferința n-am mai sesizat.
1: În privința plecării lui am văzut că el a dat un răspuns destul de clar, adică a declarat că nu se pune problema.
0: Da, bine, înaintea unui meci, chiar dacă vine acest meci după 3 înfrângeri consecutive, niciun amator, dar aminte un om cu experiența lui, n-ar fi spus, e ultimul meu meci, plec. Nu era cazul de o perturbare și mai profundă a atmosferei. Nici nu știu dacă se impune plecarea lui, nici nu știu dacă se impune rămânerea lui. În mod cert, el e vinovatul de serviciu. Și de ce spun de haosul ăsta care s-a creat la nivel de analize? Pentru că foarte puțini dintre cei, asumați la modul de foști fotbaliști experimentați sau actuale antrenori, de Rednic, de exemplu, Șumudică, un alt exemplu, dar foarte puțini. Ăstea sunt exemplele care au spus, domne, hai să arătăm cu adevărat unde e problema. Și problema e la el. Foarte puțini. Dar, repet, asta nu înseamnă o acuză. Asta nu e o acuză. Faptul că noi ne-am obișnuit ani de zile, noi am crescut cu Hagi. Mai toți am crescut cu Hagi. Ăia mai tineri au crescut cu poveștile despre el. Asta nu înseamnă că el e fără de păcat și fără de vină. Dar ce s-a propagat acum după meciurile astea în mare măsură, exceptând situațiile de mai devreme și mai sunt probabil, da, le repet, foarte puțin numeric, s-a propagat așa. Ori un curent din ăsta foarte agresiv la adresa FRF-ului și la adresa lui Burleanu, ori foști colegi de generații de lui Hagi care duc discuția în cu totul altă zonă și mai puțin înspre el, din respect, din solidaritate, din faptul că au mâncat o pâine împreună și așa mai departe. Eu cred că aș fi ultimul, și tu știi foarte bine, sau printre ultimii, pe care

0: Lumea ar putea să-i acuze că sunt fan Răzvan Burleanu sau avocatul lui. De câte ori am avut ceva să-i transmit public și sunt convins că mesajele mele în unele situații mi-au creat de servicii în cariera mea. Sunt absolut convins. Chiar dacă mici de servicii, mi-au creat de servicii. Dar nu-i despre mine aici. Dar voiam să fac introducerea asta. Acum însă, eu întotdeauna am încercat, nu știu dacă am reușit, să fac meseria asta rațional, nu pătimaș. Dacă o faci pătimaș, mai bine nu o faci, nu te apuci. N-are rost, dacă pui patimă, fanatism în ceea ce le spui oamenilor și nu ești rațional, o faci degeaba. Sau păcălești oamenii, sau te păcălești pe tine. Acum nu văd absolut niciun motiv, în momentul ăsta, prezentul, atenție, pentru care ar trebui să te iei de Răzvan Burleanu. Normal că acum lumea o să zică, Grigoroiule, ești terminat, păi, ești paralel.
1: E un val puternic, da, contra lui.
0: Deci nu văd absolut niciun motiv pentru care să te iei de Răzvan Burleanu. Da? Deci omul n-a făcut el selecția, da? Nu s-a băgat peste echipa lui Hagi, peste modul în care a alcătuit-o. Probabil că și delăsarea asta lui la nivel de strategie Nations League a avut de-a face tot cu personalitatea lui Gică Hagi și cu faptul că a crezut conducerea federației în el, pentru că și Burleanu a crescut cu Hagi. Și atunci când stai la masă cu Hagi și negociezi postul de selecționer dincolo de partea financiară, te cam face să crezi că tot ce spune nu poate fi contrazis și combătut. Da? Dacă nu l-aducea pe Hagi, toată România îi sărea în cap. Toată România îi sărea în cap. Așa cum toată România îi sărea în cap și dacă nu l-aducea pe Mircea Lucescu.
1: Exact, asta vreau să zic.
0: Prunea e fratele meu, dar nu are legătură frăția cu opiniile noastre. Da? Și tocmai asta ne-a ținut împreună, că am reușit să ne respectăm atunci când am avut de a face cu păreri diferite. La fel și Drejan. Prunea a spus că l-a omorât pe Lucescu, acum îl omoară și pe Hagi. L-a figurat acum, da? Doamne ferește, și la propriu. Nu e adevărat niciun caz, nici în altul. Dacă nu-l lăsa pe Lucescu să se urce în avionul de Istanbul și se întâmpla ce s-a întâmplat ulterior, toată lumea îi spunea, vezi, a suferit că nu l-ai lăsat să meargă în deplasarea aia și cu experiența lui Nea Mircea ne-a calificat. Eu am făcut o emisiune cu Matei Lucescu acum o lună jumate, două. Am vorbit înainte sau după emisiune și despre niște chestiuni de culise. În niciun moment nu mi-a dat impresia familia Lucescu că are un cui, un dinte împotriva lui Burleanu la modul în care l-a tratat în perioada aia pe selecționer, pe bunicul lui. Da? Deci un om din familie mi-a spus că are un cui față de cineva. Dacă ei, familia, n-au făcut public acest, cum să spun eu, sentiment de revoltă și n-au luat atitudine, nu sunt eu în măsură să-l dezvălui. Dar nu are legătură cu fotbalul, da? Și vis-a-vis de dispariția lui Lucescu. Deci Burleanu ți l-a adus pe Lucescu, da? Acum ți l-a adus pe Hagi. Ce legătură are acum el cu parcursul rușinos al echipei naționale? Și dezastruos și falimentar. Bine, repet, lumea poate deja a început să scrie acolo, bă, Grigoroiule, te-ai mânjit și tu. Nu m-am mânjit niciodată și nici nu o să mă mânjesc. Și cei care mă cunosc știu în privat părerea mea despre Răzvan Burleanu. Bă, da, trebuie să fii rațional. Iar colegii lui Hagi, de generație, trebuie să se gândească la faptul că îi creează un mare de serviciu dacă nu-l trezesc la realitate. Și dacă nu-i spun că se află pe un drum greșit, cel puțin din punct de vedere al percepției despre fotbalul românesc. Eu acum 3 luni, 2 luni, Hagi până să intre în seria asta de meciuri, că a avut și două amicale. Dar cred că între cele două amicale și primul oficial, el făcea niște conferințe de presă din astea ordinare, adică să informeze oamenii despre starea nației.
1: Alea obligatorii.
0: Nu sunt obligatorii, nu. Pur și simplu

0: Nu, nu, nu, nu, nu. Obligatorii sunt cele de la acțiunile oficiale. Nu, să informeze suporterii naționale despre noutăți, despre... Și la una dintre ele, desfășurată la o locație la marginea Bucureștiului, cu care federația are un parteneriat, cu un lac acolo frumos, cu niște cafele în față, Hagi a venit ca și noi din cauza traficului mai devreme să se încadreze. Ideea e că am ajuns toți cam cu vreo 40 de minute mai devreme, vreo 45, adică nu puteai să zici, hai bă să începem, că unele televiziuni te dea și în direct, adică și alea 40 de minute le-am stat acolo cu Hagi pe post de reper, de model, de tată spiritual al tuturor celor care iubesc fotbal și noi pe post de jurnalist, dar și de copii curioși. Între ghilimele, da? Copii, că unii mai avem puțin și ieșim la pensie. Băt, cam tot ce îl întrebai legat de străinii din campionatul românesc, de rezultatele din cupele europene, din orice sferă, din străinătate și mai departe, bă, cam tot acolo se ducea cu concluziile. Domnilor, nu uitați, avem fotbaliști foarte buni, noi. Dar dacă le spui mereu că nu sunt bun, nu sunt bun, nu sunt bun, cum să reușească? Domnilor, nu uitați, fotbalistul român n-a uitat fotbalul. Bă, și după ce s-a terminat conferința de presă, bă, stăteam și mă gândeam, bă, sunt eu întâmpit. Da? Adică nici eu nu îndrăzneam să-i zic, bă, Gică, lasă-ne, mă, frate, dar stai, mă, puțin, că omul ăsta, bă, poate vede altceva ce noi nu vedem, cum vedea și ca jucător, da? Dar văzând acum realitatea, îmi dau seama că e rupt de actualitate. Este fix, și apropo, vă recomand editorialul lui Gafiuc din Gazeta Sporturilor. Citiți-l. Hagi trăiește a rămas prizonierul unor vremuri de mult apuse. Și dacă cei din echipa lui, generația de aur, și nu îi spun asta, îi fac un deserviciu enorm, incomensurabil. E depășit. Acum, nu înseamnă că nu se poate upgrada. Nu înseamnă că nu poate să vadă cu adevărat ce înseamnă în momentul de față fotbalistul român. Da? Și cum trebuie să-l pui într-o echipă care să funcționeze. Modelul Edi Iordănescu. Da? Nu știu dacă am zis cel mai potrivit lucru sau am oferit cel mai bun exemplu că Hagi se inspire de la Edi. Dar Edi și-a dat seama, bă, eu cu ăștia nu pot să fac nici spectacol, nici fotbal șampanie, nici să atac cu fotbal urât, pe ciupeală, cu curaj și pe noroc. Și iese un 2-2 cu Elveția.
1: Eu te-aș completa, înțelegi? Te-aș completa un pic, dacă îmi dai voie, mergând un pic mai în spate, spre Pițurcă, vis-a-vis de care ne dăm acum seama că am avut o atitudine poate greșită la vremea respectivă, care tot așa era pragmatic, sacrifica orice pentru rezultat, iar noi îl acuzam în cor la ora aia că România joacă urât, că n-avem curaj, că nu știu. De-aia acum realizez că, de fapt, Pițurcă era foarte realist,
0: da, pentru
1: vremurile.
0: Da și nu.
1: Nu știu,
0: pentru că Pițurcă, spre deosebire de Edi Iordănescu, care a lucrat cu aproape aceeași generație cu care lucrează Hagi, Pițurcă a avut niște jucători la dispoziție.
1: Da, absolut. Era mult mai valoroasă echipa.
0: Păi, cred că putea obține mai mult de la echipa aia. Ca, nu știu, ca exprimare din toate punctele de vedere. Dar cred că asta e marea problema lui Hagi. Că supradimensionează capacitățile unor jucători. Și este foarte curios, paradoxal, în condițiile în care pe mulți dintre ei el i-a format. La asta se adaugă și o lipsă din ce în ce mai mare de interes a jucătorilor pentru echipa națională. Eu sunt convins că dacă te duci acum off the record în vestiar sau ei în particular, cred că 95% ar vrea să renunțe la echipa națională. Dar nu din faptul că s-au săturat de critici și de mai știu eu ce. Pur și simplu oamenii stau să-și petreacă astea 2, 3, 4 zile libere oferite de calendarul echipelor naționale cu familia, cu copiii și în rest stau la cluburile lor, pe bani, pe ce trebuie să facă acolo. Da? S-a dus spiritul ăla la patriotic, sună.

0: un pic învechit așa, comunist chiar, dar s-a dus. S-a dus, n-are rost, adică nici măcar nu pot fi acuzați oamenii ăștia. De ce să-l iei la palme, între ghilimele, pe X sau pe Y, dacă ei nu simt asta? Mulți au crescut cu internetul, mulți au crescut cu limba engleză, mulți au crescut cu inspirațiile cu ceea ce transmiteau imagini, prieteni, ăștia, influencer din alte țări. Nu mai crești, mă, cu România în suflet.
1: Plus de asta, să nu uităm că o să fie din ce în ce mai mulți și deja au început, care sunt născuți afară, absolut, care au...
0: Nu, adică, dar de ce să-l acuz eu pe Lisavei Sat? Ce treabă are Lisavei Sat cu spiritul patriotic? Niciuna. Dar de ce să-l acuz? Că omul e crescut în altă țară. De ce să-l acuz pe Drăgușin, de exemplu? El de la 16 ani trăiește în străinătate, a văzut, a jucat în Italia, în Anglia, acum în Italia, n-are lui România, ce România, ce îi spune lui România? Nu îi spune nimic, dar nu-i acuză, pentru că spiritul ăsta patriotic la noi s-a cultivat în mai multe feluri, și cu Ceaușescu, și cu în unele momente într-un mod mincinos, pentru că țara murea de foame și Neanicu ne spunea că e extraordinar. Apoi am văzut Revoluția, am văzut fel de fel de momente care cât de cât oamenii în stradă, care ieșind în stradă schimbau ceva și îți transmiteau și ție niște declicuri din astea patriotice. Dar ei, repet, schimbau ceva. Acum ce să mai vezi, mă, România, tu tânăr? O minciună de guvernare, o minciună de politică. Totul este, cum să spun, o bajocură la adresa oamenilor. Te mint în față, secundă de secundă, și în spate își fac manevrele și scumpirile. De-aia spun, problema e mult mai, nu știu cum să zic, iar fug de cuvinte din astea uzate, complexă, da? Ce îi reproșez lui Burleanu, ca să nu zică lumea, bă, l-a luat azi noapte pe Grigoroi avocat, deși ce să mai ia pe mine, domne, ia pe ăștia care sunt puternici, pe Ivanović, pe Naum,
1: păi da,
0: ce
1: uite,
0: să mai ia pe mine?
1: Uite ce scrie un ascultător, că ți se adresează, ci că prințișor, cred că visezi și tu un post cald pe la federație, așa dai impresia.
0: Păi da, dar omul are tot dreptul să facă aceste comentarii în condițiile în care e pătimaș și, cum să spun eu, îl detestă mai mult pe Burleanu decât pe Hagi, de exemplu, da? Sau dacă ar fi să dea cu piatra, cu scuipat, mai bine l-ar scuipa pe Burleanu decât pe Hagi, nu că el ar fi vinovat. Ce aș reproșa lui Burleanu, pentru că a vândut și el iluzii de 14 ani de când este președintele Federației, a vândut și el tone de iluzii, tone! Începând de la centre de excelență, continuând cu fel de fel de idei revoluționare pe care nu le-a materializat, apoi anunțând tot felul de obiective, inclusiv cele legate de mandatul lui, că nu stă mai mult de două mandate și probabil că va sta 9 și așa mai departe, cârdășia dintre el sau dintre Gino Iorgulescu și el, care mi se pare toxică, pentru că este o cârdășie din asta în folosul lor, nu al fotbalului. Bă, Dragomir cu Sandu aveau o cârdășie și în folosul lor, dar și în folosul fotbalului.
1: Bine,
0: da?
1: Acum trebuie să precizăm că există totuși obligatoriu niște relații între ei, pentru că după statut, după cum știi,
0: hai, mă,
1: și tu,
0: Sile, că
1: președintele ligii
0: e, acum, ca să spui tu că există o relație instituțională între cele două federații sau foruri. Nu, da, știe lumea, dar nu asta e ideea. Ei au rămas prieteni de voie de nevoie ca să rămână în funcții. Pentru că fiecare dintre ei are putere în politic. Și a zis, bă, dar de ce să mă cert eu cu Burleanu? Uite, Iustin Ștefan avea la un moment dat niște puseuri de-astea revoluționare. L-a potolit Gino. Ai stai, bă, liniștit, nu ți-e bine cu 15.000 pe lună. Te duci la doamna ta acasă, o duci în orice fel de concediu își dorește. Înțelegi? Bă, Dragomir cu Sandu, exact cum a zis Mircea Sandu, bă, măcar de le făceați dracu cu cap. Sandu le făcea cu cap, bă. Pentru că erau și rezultate, erau și blaturi,

0: A, de care știa și închidea ochii, dar închidea ochii pentru că erau rezultate. Înțelegi? Burleanu a vândut numai iluzii, asta e pentru cel care zice de prințișor. Da? A vândut numai iluzii. Dar asta este per ansamblu. 14 ani de mandat. Eu vorbesc când am spus că n-ai ce să-i reproșezi lui, acum, de la meciul cu Suedia până astăzi când vorbim. Sau de la momentul învestirii lui Hagi. Da? Bă, cu Edi Iordănescu a mers cât de cât căruța. Hagi a preluat 80%, dacă nu chiar mai mult, în procente din lotul lui Edi. De asta spun, lasă, nu îl punem pe Burleanu la zid și pe oricine vezi, voi când e cazul. Acum nu-i de pus la zid, nici Hagi nu-i de pus la zid, dar trebuie trezit. Dacă vrea să mai rămână, să se autotrezească sau colegii lui de generație, presa, jurnaliști, nu dau nume, din aia vechi care au, domne, putere și care abia așteptau și aveau dreptate să-și exprimă un punct de vedere la adresa lui Mircea Sandu, la adresa lui Pițurcă, la adresa lui Iordănescu. Acum au dispărut. Au dispărut, se ascund pe sub canapele sau s-au dus în privat sau în alte domenii. Da? Hagi trebuie trezit. Băgică, dacă vrei să mai rămâi, trezește-te. Ăștia-s fotbaliștii la momentul ăsta. Nu-i mai supraapreciat și dimensionat. Domnilor, avem fotbaliști? N-avem. Nu mai avem. De ce? Nu știu de ce. Nu am lucrat în administrația niciui club sau n-am condus un sistem din ăsta național de creștere a tinerilor fotbaliști sau sportivi. Să se întrebe ei, ăia care au condus. Despre asta e vorba. Iar cei care, de la care ai pretenții, bă, n-ai mă cum să ai niște jucători totuși prin Champions League, prin Răzvan Marin sau cine mai e, că nu mai vreau, n-ai mă cum să joci în halul ăsta, mă. Eu unul le-a spune. Poate că îți dai seama, de-aia nici nu sunt selecționer și, na, mai aberez și eu acum. Eu aș fi spus, bă, lui ăla, ăluia, bă, din momentul ăsta nu mai vezi la echipa națională, gata. Păi stai, nu mai ce să stau, gata. Și ieșim public, din momentul ăsta, numiți Popescu, Ionescu, Georgescu, nu vor mai veni la echipa națională câtă vreme mai fi eu. Gata, la revedere. Faci, mă, echipa națională și fotbal cu cine vrea să vină, mă, nu cu fetițele astea.
1: Păi uite, zice ascultătorul nostru, George Cerglumesc, că poate, de data asta e foarte serios, și da, zice că Hagi cel mai probabil tratează toată echipa, toată prima reprezentativă, toți jucătorii din România, ca pe propriul fiu. Adică, într-un...
0: Da, mă, și cu Ianis acum, trebuie lămurită treaba. El trebuia să fie ultimul care să-l expună în calitate de tată. 80% sau 70% din prezențele lui Ianis la echipa națională, vorbesc de echipa mare, au fost justificate. Rețineți, justificate. 30% nu. Iar acum, 2026, septembrie, octombrie, nu se justifica cu atât mai mult. Nu trebuia luat, mă. Ianis este un jucător care e greu să-și mai revină. Dar dacă vrea totuși să-și revină, cheia este la echipa de club. Nu-l ajuți convocându-l, l-a luat deja Lucescu, dându-i niște mâini de ajutor. Tu ca tată, bă, l-ai expus un primul meci cu Suedia, îl pui capitan, când ăla săracul nu joacă pe la Alania, Antalya, sau unde joacă pe acolo. Da, da. Cât a jucat copilul, pe unde a jucat, la Rangers acolo, nu poți, mare, 100 și ceva de meciuri pe acolo, a luat campionatul cu ea în Scoția după 30 de ani, sau după 10 ani, nu mai știu după câți ani, da? Nu mă interesează că știu sau nu știu, da? Nu poți să zici că nu-i bun de nimic, că n-are talent, că nu știu ce, că nu, da, l-a forțat să-l luăm, să-l ajutăm. Nu știu cine scria că are mai multe meciuri la echipa națională decât la echipa de club în ultimii ani. Așa e.
1: E adevărat, nu te-l mai trimite cineva linkul ăla. Am văzut declarațiile lui Florin Prunea, la asta se referea Viorel la începutul emisiunii, când a spus că sunt foști colegi de generație care au încercat
0: să cauționeze.
1: Da, am văzut și
0: mesajul. S-a trezit dimineața la Constanța și a băut cafeaua și a scris o odă la adresa lui Hagi și la adresa Neluțule, nu l-a ajuns cu nimic, crede-mă. Trezește-l, dacă ți-e prieten, patron, frate, trezește-l, spune Gică, trezește-te, că ei 8, ei 9.
1: E adevărat, uite, ai reușit să mai iriți pe cineva, dar de data asta mai rău. Ci că domnule Grigoroiu, din cauza aroganței nemăsurate și a lipsei măcar de curtoazie profesională cu care vă tratați colegii, nu să ajungeți niciodată mai sus decât să atârnați pe la aeroportul și să vă vărsați frustrările aici, că la Digi nu vă permiteți. Așa m-am enervat de-mi tremură mâinile, nu exagerez.
0: N-am ce să-i replic acestui om. Ca și în fotbal, ca și în fotbal, și în presă, și nu chiar oriunde. Dar noi, ca în fotbal, suntem și noi supuși unor cifre. Și spun și-o ca șumudică. Pentru mine vorbești cifrele, mă. Uitați-vă cifre. YouTube, Digisport, canal oficial. Locul 1. Din 15.000 de videoclipuri. Acu emisiune pe locul 1 sau fragment dintr-o emisiune. Uitați-vă voi! Un podcast, unde fac acum, la Buv Media, locul 1. Uitați-vă cine e pe locul 1. Da, nu mai vorbesc de altele, de a luat un proiect tare de tot, care nu exista și l-am adus în El Mundo Deportivo și în Daily Record. Ca târ la aeroport muncesc, fratele meu. Poate tu furi sau ești angajat pe la stat. Eu mă duc să muncesc la aeroport, n-a târn. Dacă aveam combinații cu statul sau ciordeam, nu mai eram pe la aeroport. Dar muncesc, iartă-mă pe mine. Iartă-mă, scuză-mă. Și uită-te pe YouTube, plătește-ți abonamentul la YouTube și uită-te. Așa că am frustrări și care toți avem.
1: Da, adevărat. Haideți să luăm un prim... uite, tocmai acum s-au oprit, sunau telefoanele până acum, da. Ca la Balamuc, dar acum văd că s-au... Dar n-ar nimic. Gata, uite, a revenit deja un prim ascultător. Haideți să ascultăm și părerea oamenilor, că de-aia am invitat să vorbească. Bună ziua!
2: Vă salut, domnilor. Alexandru din București.
1: Salut, Alexandru. Ia spune.
2: Am stat acum, chiar am oprit mașina un pic și am stat să-l ascult pe domnul Grigoroiu și chiar l-am ascultat cu plăcere, că a pus punct pe foarte multe chestii. Eu sunt un suporter român, sunt un suporter al Naționalei și, într-adevăr, pe mine mă doare ca suporter să văd în ce situație a ajuns echipa națională. Și pe mine mă doare foarte mult trecând peste federație, peste Hagi, peste ceilalți antrenori. Pe mine mă doare atitudinea ta ca jucător venind la echipa națională. Și ar trebui să-i deranjeze pe foarte mulți chestia aceasta. Adică vii la echipa națională să arăți ceva, să ai o atitudine, să ai personalitate. Cum tot auzim cuvântul ăsta, personalitate. Din păcate, noi nu mai avem jucători cu personalitate. Avem foarte multe hibe în sensul acesta. Am ascultat și interviul lui Prunea, că am văzut că este difuzat cam peste tot, inclusiv pe TikTok, pe toate rețelele astea de... și îi dau dreptate. Deci omul a spus exact ce am vrea noi ca suporteri să auzim și ce se întâmplă în fotbalul românesc, din păcate, de foarte mulți ani. Într-adevăr am și un pic de emoție, dar într-adevăr am foarte multe, foarte multe frustrări și cred că nu sunt singurul ascultător care are lucrul acesta în inimă. Și mă doare când văd că nu se schimbă absolut nimic, vorbim de foarte mulți ani de zile. Vreau să-i dau și un sfat domnului Grigoriu să nu se mai supere, că, într-adevăr, pe partea asta de discuții online, suntem campion mondial, deci nu ne bate nimeni pe partea asta, de arunca cu venin în toată lumea. Dar, din păcate, lucrurile nu se schimbă, absolut nimic, și noi, ca suporteri, suferim foarte mult. Adică eu nu pot să mai văd, nu mai pot să mai privesc meciurile echipei naționale, cât aș vrea eu de mult. Și e păcat. Iar pentru meciul de diseară, chiar aș vrea să văd dacă suporterii echipei naționale au inimă în ei, măcar să taxeze federația, măcar să-l taxeze pe Burleanu, chiar dacă domnul Grigore spune că nu are nicio vină, sau mă rog, în situația de față și a...
0: Strict în situația de față, e bine că ați completat, strict în situația de față.
2: Exact, strict în situația de față, dar măcar...

0: dar să vadă că nu suntem indiferenți. Că noi, din păcate, ca nație, cel puțin în ultimii ani, și vedem ce se întâmplă în România, nu mai avem efectiv curaj. Din păcate, avem o lașitate noi și nu mai spunem lucruri pe nume. Și îmi pare rău pentru Hagi că a venit în momentul acesta să creadă că încă mai avem jucători și care să vină la echipa națională și măcar, chiar dacă pierzi un meci, măcar dă totul din tine, măcar joacă, măcar să vedem că poți să da, efectiv, nu îmi găsesc cuvintele, a fi o discuție foarte lungă și nu vreau să acaparez. Eu doar am intrat doar ca să pot să-mi exprim această părere și aș vrea ca diseară suporterii să se exprime și ei părerea față de federație. Nu neapărat de Hagi, dar față de federație. Iar pentru jucătorii naționale ar trebui să, într-adevăr, cum spunea și domnul Grigoroiu, unii dintre ei care vin doar să se plimbe, ar trebui mai bine să joace, să stea la echipele lor de club și să joace acolo, să dea totul și să vină cu un alt suflu la echipa națională. Pentru că, din păcate, și mă uitam și la foarte mulți jucători, Mihăilă nu mai este jucătorul de acum 2 ani. Drăgușin, l-am tot umflat și tot umflăm în continuare și, din păcate, nu este un fundaș de bază, deci, efectiv, s-a văzut și în astea 3 meciuri că nu deține capacitățile necesare în așa fel încât să fie un fundaș de bază al echipei naționale. Din păcate, nu sunt nici alți jucători, pentru că mă gândeam și la chestia asta. Nu vine nimic din spate care să-i ambiționeze pe jucătorii care se văd titulari și se cred titulari la echipa națională. Mă refer ca și înlocuitor, adică să ai o variantă pe postul lui Drăgușin, să ai o variantă pe postul lui Rațiu, să ai o variantă în atac. Din păcate, n-avem, de mulți ani de zile nu avem un atacant penetrant de careu, un atacant puternic, un atacant care să nu se accidenteze după un meci.
1: Păi, pentru diseară n-avem niciunul, mi se pare.
0: Și nu avem efectiv niciun atacant de care eu mă refer. Nu mă interesează, mă refer la partea de extreme sau partea de mare. Mă refer la un atacant. Deci noi suferim de mulți ani de zile un Marius Niculae, deci efectiv un jucător bătăios, un jucător puternic care să stea la lupt cu apărările adverse. Suferim pe foarte multe posturi. Eu doar spun doar ce am văzut eu în momentul de față. Așa că, din păcate, sper să se schimbe oarecum, sper să vedem o atitudine a suporterilor diseară și sper ca echipa națională și jucătorii care vor intra în teren diseară, atât pentru ei ca și jucători, cât și pentru Hagi, să joace și pentru Hagi. Măcar să vedem că se poate schimba oarecum sau să fie oarecum, să nu vină indiferență, chiar dacă este, au vin după 3 înfrângeri, mă rog, 2 înfrângeri usurătoare, că totuși în meciul cu Suedia, să zicem că au mai încercat cât de cât ceva, bă. Dar e foarte greu când vezi că, din păcate, doar vorbim și venim doar așa, doar de dragul de a veni la echipa națională.
1: O să fie lume, probabil, diseară multă, pentru că cei care apucă să cumpere bilete ori să vină la meci. Mă gândesc, chiar dacă pică destul de aiurea, că e la început de săptămână, mâine e zi lucrătoare.
2: L-a pus și UEFA, nu l-a pus.
1: Da, l-a pus UEFA, știu, dar n-am acuzat pe nimeni pentru treaba asta. O să vină lume, probabil, și o să vedem atitudinea față de jucători și în funcție de cum or să se miște pe teren, nu neapărat după scor. Pentru că publicul te vede, te simte când vede că măcar încerci, că alergi, că ești devotat, că te zbați, că chiar dacă adversarul ți-e superior. Ceea ce n-am văzut până acum. Acum, diseară, poate, sub presiunea publicului, să vedem ce n-am văzut în astea primele 3 meciuri. În fine, înainte de a chide, aveam o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că Hagi ar trebui să rămână, indiferent de scorul de diseară, să rămână la prima reprezentativă?
0: Întrebare grea. Numai în pielea lui Gheorghe Hagi să nu fie în momentele acestea. Eu cred că ar trebui să rămână, dar ar trebui să, cum spunea și domnul Grigoroi, să se trezească și să înțeleagă mai mult jucătorii pe care îi selecționează, adică să aducă

0: jucători care într-adevăr au meciuri în picioare, că și aici la partea aceasta sunt deficitari. Să aibă o, nu știu, atenție sporită la partea de selecție. Contează foarte mult. Și da, eu în continuare aș merge pe rămânarea de George Hagi aici.
1: Bun, vă mulțumim mult și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. O zi bună, sănătate. Da, să știți că rămâne deschis în continuare linia. Până acum n-am răspuns la telefoane multe pentru că am zis că fiind amândoi în emisiune să încercăm să ne exprimăm opiniile.
2: Eu cât de cât. Lași pe oameni să
1: păi, opinii. Da, uite, iar asta o să fac și acum, mai răspundem la un telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnilor, vă salut!
1: Salut!
3: Primul meu mesaj ar fi pentru cei care ne protejează, opriți-vă, fraților! Opriți-vă din a-l proteja, opriți-vă din a-l cucoloși, pentru că nu este decât un mare rău. Gică Hagi, în momentul de față, este cel mai slab antrenor care a fost la echipa națională. Nu o spun eu, o spune statistica. În primul mandat, un egal, o victorie și o înfrângere. În al doilea mandat, 3 înfrângeri la rând. A intrat în istorie, el și cu Feciorosu, da? Cel mai slab antrenor la echipa națională. Ok, toată lumea spune că, dom'le, nu avem jucători. Păi haideți să ne uităm puțin în urmă, cu 6 luni, un an de zile, când spunea că avem jucători extraordinari, tehnici, foarte buni. Da, unde sunt? Toată lumea spune că Hagi nu este vinovat. De ce nu este vinovat? Hagi a făcut selecția, Hagi a făcut tactica, Hagi a făcut echipa, Hagi a făcut schimbările. Da? N-a făcut decât să-i facă un mare rău fiusul, da? Care, domne, nu ai nicio legătură. Ok, spuneam declarația de ieri, domne, vă convine, nu vă convine, asta m-a deranjat cel mai tare. Vă convine, nu vă convine, Iannis joacă de 14 ani. Bine, mă, Neagic, atunci Iannis o să mai stea, dacă el mai joacă în 15 ani, Iannis trebuie să vină la echipa națională, că face parte. Păi atunci luați-mi pe toți, luați-i pe toți, pentru că el rupe băncile prin Alania Sport acolo, da? În Superliga Turciei, adică nu pe la Inter, nu pe la Manchester, nu pe la Milano, nu pe la Paris. Nu, la Alania Sport, rupe banca. Și tu vii și îl pui capitan serios, bă, ne-ai pe tot la... Ok, ai fost mare fotbalist, că antrenor e zero, mă, omule. Nu-ți bate joc de echipa națională. Echipa națională nu este egal viitorul Constanța. Nu-ți bate joc de toată lumea. Mai suntem și noi oameni care ne pricepem, jurnaliști, suporteri. Da? Poate am jucat la nivel Liga 5-a, dar știm și noi fotbal, omule. Nu aduce un om care nu joacă să-l pui capitan echipei naționale, te faci de râs. Eu mă bucur. A intrat în istorie și a dorit. Cam asta este. Sincer, uitați-vă pe toate, tot ce înseamnă media, toată lumea îl face vinovat. Ok, vine Prunea care, ok, Prunea a țipat și când era mergea Sandu după străzi, după ce l-a adus în federație, n-a mai țipat. Acum și de Burleanu. Cu ce este vinovat Burleanu? Exact cum a zis și domnul Viorel mai devreme. Dom'le, ți l-a adus pe Mircea Lucescu, că altfel toată lumea îi sărea în cap, cel mai stritat, cel mai... Eu n-am nicio problemă de Mircea Lucescu, Doamne ferește, ce se spunea la momentul respectiv? Ți l-a adus pe Mircea Lucescu. Din păcate, Dumnezeu să-l ierte, s-a adus într-o lume mai bună. L-a adus pe Hagi, mamă, ia mă, uite, ți l-a adus pe Hagi. Pe cine vrei, cu ce te vine Burleanu că Hagi a făcut niște schimbări, a făcut niște echipe, a făcut niște convocări, te doare mintea și te doare capul, serios? Ne uităm la declarații, dom'le, trebuie translate, să înțelegi ceva. Nici băieții nu o să înțeleagă la un moment dat. Pe lângă faptul că el continuă cu aroganța asta și încăpățânarea asta să-l aducă pe fiul său la echipă când nu merită. Ok, a zis, eu era mai devreme. Da, dom'le, ai făcut parte, așa, i-ai putut, ești pe Mutu, ești pe Marica și pe toată lumea. Serios? Ok, dai o mână, exact cum a spus. Bă, ți l-a adus Lucescu că oricum nu făcea nimic la echipa de club. Îl mai aduci și tu, e frustrant. Dom'le, e frustrant pentru mine. Eu dacă aș fi colegul lui, indiferent ce nume vreți dumneavoastră, să vină unul care nu joacă, să fie și capitan, păi stai bă puțin. Cu siguranță, băieți ăștia discută între ei și eu ori să spună, da bă, l-a pus capitan că e taxul antrenor, serios. Dar nu este farul Constanța, viitorul Constanța. Și argumentul ăsta că joacă de 14 ani, ok, sunt sute de copii care au jucat la grupele de under și la echipa națională, sau mă rog, jucători de fotbal. Nu este un argument. Nici nu mai contează ce va fi de seară încolo. Nici nu mai contează cu o asemenea exprimare la ce să te uiți, vorba unui prieten. Îmi pare rău că n-a fost Insula Iubirii. Serios? Adică dacă am ajuns... Ok.
1: Bine, atunci te întreb ceva.

0: A fost mai bun Edi Iordănescu decât Hagi?
1: Rezultatele spun că da.
0: Vrei să spun ce rezultate a avut Edi Iordănescu în Liga Campionilor la începutul mandatului lui? În Liga Națiunilor?
1: Știu.
0: A avut înfrângeri pe linie și am retrogradat în Liga C. 0-2 cu Muntenegru, am mâncat bătaie și de la Bosnia-Herțegovina, am bătut Finlanda odată, mâncat bătaie de la Muntenegru 3-0 și tot așa, am făcut un egal chinuit cu Finlanda și am retrogradat în Liga C.
1: Eu nu sunt apărătorul lui Edi Iordănescu. Din fericire pentru el, ne-a calificat de pe primul rând.
0: Aia zic, nu ar trebui să vedem ce face Hagi în calificările clasice. Poate,
1: Eu am zis că nu mai contează, n-am zis să plece niciodată. Dacă vă uitați și ascultați, n-am spus să plece Hagi. Am zis că nu mai contează. Asta este marele meu, ca să zic așa, nu ne impune, da? Nu ne impune, ok, este băiatul tău, l-ai crescut, l-ai făcut fotbalist. Bă, da, avem o limită, sincer. Avem o limită. Ok, până la urmă, haideți să ne uităm. Toată lumea o să fie antrenor. Suntem 18 milioane de antrenori. Cel mai bun jucător va fi ăla care a fost sau va fi ăla care nu va fi convocat. Da? Da, haideți să tu vii și spui, domne, cel care joacă, cel care are minute, și tu la zici profitul care n-are nicio treabă. Serios? Despre asta e vorba. Știți cum spunem noi, avem noi expresia aia ca și susținători. Dom'le, au luat bătaie. Bă, dar măcar și-au dat viața pe teren, au dat totul pe teren. Nu te superi, da? Nu ne supărăm. Ok, în momentul de față și Bosnia este peste noi, și Suedia, clar, și Polonia. Asta e, dar tu ești, mă, omul vinovat. Pentru că tu ai făcut totul. Ție ți s-a dat pe mână.
0: În privința lui Yannis Hagi, te întrerup din nou, că tot așa am o întrebare. Yannis Hagi, tu crezi că e praf în comparație cu taică-so sau în comparație cu concurenții pe postul lui la național?
1: Domnul Sile, atâta timp cât el nu joacă la echipa de club, nu are rost să facem nicio comparație cu nimeni. Da? Nu are rost să facem nicio comparație cu nimeni. Atâta timp cât tu ca antrenor vii și spui, domnule, uite, astea sunt argumentele mele pentru a chema un om la un jucător la echipa națională, iar tu ulterior nu mai ții cont de acele argumente. Și, din păcate, și pentru unul și pentru celălalt, și pentru Iani și pentru Hagi, zică Hagi, da? Nu l-a ajutat în momentul de față. Că dacă vedea un gol, pase, nu știu ce, domnule, mi-a închidea gura. Mie, ca hater al lui Gică Hagi și al lui Yannis Hagi, mi-a închidea gura. N-avea ce să mai spun. Da? A fost cel mai slab în meciul cu Suedia. A dat niște
0: bun, dar te-a repetat în comparație cu cine? A fost mai bun Stanciu decât el? Sau Olaru decât el?
1: Nu știu, domnule, jucători, știți cum e.
0: Comparații, gândiți-vă și la ce avem la îndemână. Adică și la din ce avem de ales. Adică noi nu ne permitem să alegem, noi culegem în momentul ăsta.
1: Păi da, stați un pic. Atunci, haideți să luăm și pe, nu știu, Lope Mari, ca să zicea cel de dinaintea mea, că nu mai avem un atacant. Ne permitem să alegem? Nu, hai să luăm pe Marica. Sincer.
0: Hai, mă refer totuși la fotbaliștii, să rămână în realiști, la fotbaliștii pe care îi putem alege. Adică, între cei disponibili.
1: Eu mă întreb altceva. Acum să ziceți că sunt cârcătași. În momentul de față, Yannis Hagi îndeplinește criteriile pentru a fi convocat la echipa națională?
0: Păi eu zic că nu îndeplinește nici mai multe, nici mai puține decât ceilalți de concurența de pe postul lui. Niciunul nu îndeplinește dacă e să o luăm așa.
1: Națională, în astea trei meciuri, mă rog, două, că într-unul nu a jucat.
0: După forma arătată în astea trei jocuri, eu n-am văzut pe niciunul pe postul lui care să fie mai bun decât el, sincer.
1: Da, vedeți, știți cum e, noi suntem cărcotași, găsim un motiv, indiferent, și dacă vorba de astea goluri, puteam să găsim al patrulea motiv. Doar că în momentul de față, din păcate, Gică Hagi a spus ieri, sau și la modul cum s-a exprimat ieri, putea să spună, domnule, ok, Yannis Hagi face parte din asta, poate trebuia adus, poate nu trebuia, ok, bă, e fiul tu, dar nu spui... Că-ți convine și că-ți convine, bă, fac ce vreau eu. Stai puțin, că nu este echipa ta. A spus asta? Iar argumentul suprem că joacă de la 14 ani. Serios?
0: Eu și ăsta un argument printre ele. În fine, o să mai vorbim după ce vedem rezultatul de diseară. Am înțeles punctul tău de vedere și mulțumim pentru telefon. Te mai așteptăm și cu altă ocazie.

0: sănătate, numai bine. Da, e, îmi place că avem opinii variate aici, și mai temperate, și mai încinse, și mai, mă rog, până la urmă trebuie să le ascultăm pe toate. Haideți să luăm o primă pauză publicitară și muzicală, revenim peste câteva minute, pentru că mai avem destule de tocat în a doua parte. Am uitat să te trebuie rău, dacă ai ceva de adăugat la ce au comentat cei doi ascultători până acum. Bine, în regulă, atunci revenim peste câteva minute și o să discutăm ceea ce vreți voi. Eu am mai propus niște subiecte la începutul emisiunii, dar până la urmă, ascultătorul nostru, stăpânul nostru. Bun, rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bun, am revenit în direct la bârfe și sport. Înainte de a da drumul, să fac o precizare, că mi-au scris deja, am adunat la începutul emisiunii, dar n-am avut timp să zic vreo 6-7 ascultători. Am zis greșit, într-adevăr, meciul de retragere al Messi nu e la noapte, e mâine noapte spre miercuri. A apărut o confuzie, bine, știam deja că e miercuri, dar am crezut că am greșit eu, m-am uitat pe site-ul Flescore. Confuzia apare din faptul că va fi marți, într-adevăr, dar marți în Argentina, la noi e deja miercuri. Deci marți noapte spre miercuri, mâine seară spre poimine, de la ora 2. La ora 2 e deja miercuri în România, dar în Argentina, la Buenos Aires, după ora lor, fusul lor orar, este încă marți, cum ar veni. De acolo a apărut confuzia. Bun, vă mulțumesc pentru că ați apreciat muzica și continuăm cu subiectele legate de fotbal, în special de prima reprezentativă a României. Vă spuneam la începutul emisiunii că avem un fotbalist de la una dintre echipele fruntașe care a marcat în Liga Națiunilor aseară. Uite, mijlocașul Carlos Mora de la Universitatea Craiova a punctat pentru selecționata Costa Ricei, care a câștigat cu 2-0 meciul cu Haiti azi noapte, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor, CONCACAF, zona Confederației Americii de Nord, Centrale și Caraibelor. Deci avem fotbaliști în campionatul românesc care mai înscriu în Nations League, dar din păcate nu pentru Naționala României. Asta e. Și sperăm să mai avem cât mai mulți care înscriu pentru reprezentative puternice, mai sus decât cea din Costa Rica. Cu acordul tău, Viorele, o să mai luăm un telefon. Dacă...
1: Și fără acordul meu pot să
0: ia să vedem. Ala Bala Portocala, că sună o grămadă. Cine e norocosul? Bună, bună ziua! Vă ascultăm!
2: Bună ziua, bună ziua! În legătură cu

0: ce a spus domnul Grigoroiu, sunt aproape 100% de acord și cu primul care a intrat în direct și cu al doilea. Dar vreau să spun în legătură cu Gheorghe Hagi. El a omis să spună că băiatul lui este de 14 ani la echipa națională pentru că este băiatul lui Gheorghe Hagi.
1: Credeți că îl interesa foarte tare pe Mircea Lucescu sau pe Edi Ordănescu că era băiatul lui Gică Hagi? Credeți că erau intimidați vreunul dintre ei foarte tare de Gică Hagi?
0: Poate că da, poate că nu, nu știu asta.
1: Păi, vedeți, aici avem îndoieli, dar în privința convocării, pentru că e băiatul lui tata, acolo avem certitudini. Păi, e corect?
0: Nu știu, dacă nu exista, era băiatul al oricărui om de rând, oare mai era la...
1: Păi întreb și eu, uite, de exemplu, pe Răzvan Marin, îl cheamă pentru că e băiatul lui Petre Marin?
0: Da, dar cred că Răzvan Marin dă un randament mult mai bunicel decât ea.
1: În momentul ăsta, azi ești, dar nu cu mult.
0: Da, altceva vreau să spun în legătură cu de marketing, de chestii, mai poate că sunt importante și astea. Avem diseară meciul cu Suedia. Cred că, nu știu, ori să face o bășcălie, un mișto de echipa asta națională, așa cum e ea. Cred că ar trebui să nu mai dăm în operă, înainte de meci, să terminăm cu mai muțărel asta, cu, nu știu, cu pițipoancele astea, cu sopranele, să punem imnul ăsta în box, să se audă tare acolo și să cânte cine vrea, cine nu vrea să facă ce vrea.
1: Adică să punem o înregistrare clasică, un cor, ceva.
0: Exact, nu știu, nu venim la operă aici, nu venim să cântăm, aici e luptă, e sport de luptă.
1: Da, dar nu e o practică pe care am inventat-o noi. Ai văzut că și afară se practică. Da, am înțeles.
0: Și să terminăm, cred că și imnul ăsta, eu m-am săturat. Dacă stăm și-l analizăm cu mare atenție, mi se pare că se persiflează, nu știu, sau mai profund să... E ca o ironie asupra oricărui cetățean român. Cred că a trebuit și ăsta schimbat. Mai devreme sau mai târziu.
1: Asta e altă discuție. Da, în fine, am înțeles ideea.
0: Cu echipamentul. Da, că n-am mult de spus. Din câte știu eu, dar nu neapărat din cauza asta, culoarea preferată a lui Gheorghe Hagi, așa a declarat acum mulți ani de zile la doamna Eugenia Vodă, este albastru.
1: Mă rog.
0: Eu propun să schimbăm și culoarea asta, că m-am săturat și de culoarea asta a rahatului sau a mămăligilor, că oricum jucăm ca niște mămăligi, și să dăm pe albastru, să jucăm într-un echipament.
1: Păi, anul trecut eram foarte mândri, acum 2 ani eram foarte mândri de zidul galben. Acum, dintr-o dată, s-a transformat în mămăligă.
0: Nu mai îmi place, m-am săturat de culoarea asta.
1: Da, mă rog, e subiectiv.
0: Mă refer acum. Eu propun un albastru super frumos, chiar mă uitam aseară, japonezii parcă au jucat la mondialul din 2014.
1: E culoarea lor în general, la toate mondialele.
0: Albastru ăla este o super culoare frumoasă, eu îți propun să jucăm în albastru.
1: Mă rog, e o idee. Albastru. Bun, complet. Altă propunere?
0: Altă propunere. Îl iau la frecuș pe Mr. Urs Schneider de data asta, că mi-a adus aminte de Urs Mayer sau de Kim Hilton Nielsen. E omul sistemului, na, probabil a deranjat Burleanu ce a spus de domnul Infantino. Nu poți să-ți faci așa ceva, să dai, aproape că n-a fost penalt de acolo. Și tu dai și roșu, pedeapsă dublă, în care... Eu am mai spus-o, am mai intrat la dumneavoastră și în perioada campionatului mondial anul ăsta. Nu înțeleg regulamentul ăsta, e tâmpit, după părerea mea. Și vă rog să mă contraziceți. Dacă... Deci scapă atacantul, scapă spre poartă. Vine fundașul ca ultim apărător, îl faultează cu un metru înainte de careu. Acum nu mai contează cum, trebuie să-i dai roșu, sunt de acord. Ca ultim apărător. Ei, același faul care îl face, dacă nu e dur, decât o ținere sau ceva, și este în careu, îi dai penal

0: bineînțeles, și cartonaș galben. Pentru ce să-i dai cartonaș roșu? Asta este diferența. Pentru că dacă îi dai acolo să dă roșu în afară...
1: A explicat mai mulți arbitri, haide să nu ne apucăm noi să-i contrazicem. A explicat mulți arbitri de ce să dădea roșu la faza respectivă. Păi eu știu, dar ei au explicat-o destul de logic. Nu mă apuc eu acum să explic din nou. Uite, caută pe internet și hai să vezi explicațiile pe care le-au dat și Balaș, și Avram, și colegul nostru Chivulete, mai mulți în legătură cu chestia asta, și este acoperit de regulament, să știți, arbitru.
0: Bine. Acoperit pentru că dacă îi dai roșu acolo, de acord, sunt de acord.
1: Eu înțeleg ce spune, dar haide să nu... Știu mai bine arbitrii decât noi. Bine, vă mai așteptăm și cu altă ocazie și cu alte propuneri. Te glumește că prietenul nostru Aline Delcuci. Are foarte multe paliere ascultătorul vostru. Hai să jucăm în roz. Schimbăm și steagul, schimbăm și stema, schimbăm și fusul orar. Numai echipa nu putem să schimbăm. Da, zice altcineva că n-a jucat mingea. Chiar Viorele, tu ce, a fost penalti sau n-a fost?
2: Observația făcută mai devreme de cel care a intrat e destul de întemeiată. Ăștia schimbă și fac regulamente și au ajuns la performanța, dar nu am înțeles nimeni nimic.
1: Asta și.
2: Înțelegi? Deci dacă stai să vezi cu ochiul liber ca noi simpli iubitori, simpatizanți, spui clar nu. Dar dacă intre pe ei, o să-ți găsească cel puțin 1-2 motive solide pentru care se impune. Deci, ăsta e răspunsul meu. Știu că e ambigu, dar ca în balanța, când îl sfătuiește soția pe Dorel Vișan, care era preot, zice, dacă se discută politică, nu zi da sau nu, fii ambigu.
1: Da,
2: deci cam așa e și acum, fii ambigu. Deci eu zic că n-a fost, dar dacă îl întreb pe Colina sau cine mai e pe la FIFA, la UEFA cu arbitre, să spună că da.
1: Păi
2: pentru
1: da,
2: că zis, mingea a căzut nu știu cu ce viteză și în goana după balon, Lewandowski a fost împins de Drăgușin.
1: Nu, inițial trebuie să recunosc că și eu am crezut la fel, am zis, bă, dacă, așa știam, dacă dai penalti nu mai dai roșu sau invers, dar am văzut pe urmă că ne-au explicat trei arbitri diferiți că conform regulamentului actual se dă și roșu. Nici eu n-am înțeles, sincer. Da, asta e, dacă ne spun trei arbitri acum ce zi, n-am arbitrat
2: niciodată. Eu cred că și dacă eram 11 la 11 ne băteau, nu cu 6, ci cu 2-3.
1: Mm-hmm.
2: Am văzut meciuri, Portugalia-România, Pițurcă, cred că era selecționer, cel mai relevant, când am bătut Portugalia în 10 oameni, la Lisabona.
1: Yeah.
2: Deci, nu știu dacă schimba cu mult datele problemei rămânerea, menținerea lui Drăgușin pe teren. Cât privește imnul, de asemenea împărtășesc că nu să-l schimbăm, că nu știu eu ce imn să punem și să rezonăm cu el, ci cu faptul că îl interpretează un tenor diseară, dar găsesc explicația că omul respectiv a fost antamat cu mult timp înainte. Și dacă ai dat omului banii, hai să și cânte, știi? La asta mă gândesc.
1: Poate, cine știe, o să fie o interpretare foarte frumoasă, n-avem de unde să știm. N-am mai fost.
2: Nu, interpretarea cred că va fi frumoasă, că a mai fost odată, am uitat cum îl cheamă, dar nu se impunea spectacolul ăsta acum. Suntem atât de amărâți încât avem nevoie de fotbal, nu de tenori pe gazon.
1: Acum oamenii au plătit niște bilete, se străduie să le facă o atmosferă cât mai interesantă. Mai avem un ascultător la telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnule, Mario vă deranjează.
1: Salut, Mario, ia spune.
3: L-am ascultat din primul minut pe domnul Viorel. Cum zicea ascultătorul care a dat mesaj, chiar dacă a fost mânjit sau n-a fost mânjit de federație, nu ne interesează pe noi, că nu-i plătim noi dânsului facturile, așa, Burleanu ar trebui să plece, pentru că exact cum zicea și domnul Viorel, n-a făcut nimic, doar ne-a vândut gogoși. Și în momentul în care ieșeau la conferințe de presă și el și Stoichiță se bate cu pumnii în piept, acum cred că era de datoria lui și a lui Stoichiță să facă un zid așa în jurul domnului Hagi, să ia puțin apărarea, nu să zică el e selecționer, el să vă răspunde, el a făcut tactica, adică s-au spălat pe mâini, un fel de fraierilor, noi v-am dat pe cine a cerut voi, acum spălați-vă cu el pe cap, că noi nu l-am vrut, dar l-ați vrut voi și l-am pus de gura voastră. Așa. Hagi, din păcate, cum spuneam și săptămâna trecută și domnul Viorel, m-a contrazis și pe mine și pe restul ascultătorilor când i-am spus că nu e un

0: antrenor bun de echipă națională și că săracul nu poate mai mult. Ne-a zis că toți în țara asta suntem selecționeri și că să venim să facem noi echipa. Cred că unii dintre noi care ascultăm, cred că am putea să facem o echipă de un lot de echipă națională. Și trei la mână, vis-a-vis de ce spunea înainte de pauză ascultătorul, domnul Ianis Hagi, în afară de faptul că este prințișorul și băiatul tatălui, n-ar avea ce să caute aici, pentru că domnul Hagi ne-a mințit din nou și a crezut că noi uităm, sau cel puțin de când era asta internetului lumea uită, în 2018 și 2019 făcea scandal pe la conferințele de presă că de ce nu este convocat băiatul la lotul național. Să ne spună
1: noi, da, poate atunci merita.
0: De 14 ani la națională. Dacă el în 2018-2019 nu era convocat.
1: Păi da, da, 2018-2019, din câte mi-amintesc eu, era campion al scuției atunci. Poate merita, nu știu.
0: Nu, era la Viitorul. Era căpitan la Viitorul Constanța în 2018. Juca meci de meci. Și domnul Hagi ieșea la conferințele de presă de fiecare dată când avea nevoie, la finalul unei partide, când așa era, și ne spunea că de ce capitanul echipei Viitorul, Ianis Hagi, este convocat la lotul național, indiferent că era de tineret, că era echipa mare. Să ne spune și nouă cum a jucat 14 ani de zile și acum, pentru că a jucat 14 ani de zile la echipa națională, noi îl convocăm meci de meci. Și ca și statistică, în ultimele 7 meciuri la Alania Sport, sau cum se numește echipa, a jucat 100 de minute.
1: A fost și accidentat, hai să nu uităm. Da, în fine.
0: A jucat și încă o chestie, exact cum spunea și domnul Viorel de mai devreme. Nimeni nu are curaj să vină să-i spună lui Hagi că este depășit. Indiferent că sunt colegii lui din generația de pentru că se pun rău cu el. Și vă zic sincer că se văd din declarațiile tuturor de la televizor, de la radio, din presă, că le este frică de Hagi. Tugică Popescu, care mai e și neam cu el, dacă nu ești în stare să-i spui, bă băiatule, nu faci bine ce faci. Balint, care la fel intră la Digi și vorbește ca un politician pe ocolișuri, îi spune că greșește. De ce nu ieșiți, mă, oamenilor? Că
1: da, acum eu te întreb altceva.
0: Bă băiatule, nu faci bine ce faci.
1: Pe, Gică Popescu a mai zis-o pe asta cu bă băiatule, dacă nu trebuia. În fine, altceva vreau să te întreb. De ce le-ar fi frică de Hagi? Adică că le face ce? Ce ar putea să se întâmple?
0: Le este frică de Hagi.
1: Că ce?
0: Hagi încă reprezintă un nume, încă are putere și le este frică să nu-și pună oamenii în cap. Lumea.
1: Da, nu știu ce putere are. Că eu văd că acum toată lumea e contra lui.
0: Publicul spectator să intre în, deși au plătit niște bilete, să intre în stadion, să cânte imnul național, să-l hulduie pe Burleanu, pe Stoichiță, pe Bodescu și pe toți de la Federația Română și să plece, să mergem toți acasă. Și eu asta am să fac, deși am bilet de seară, am să mă duc, am să cânt imnul și am să plec. Pentru că nu merită jucătorii și echipa să-ți pierzi 2 ore din viață, stând pe un stadion, înghețând, că acum este și frig afară, și să vedem ce.
1: Da, da, nu e, vezi tu că, nu știu, la echipele de club de ce nu fac, n-ar face la fel ascultătorii. În mod normal, când ții cu o echipă, se zice că ții și la bine și la rău, nu?
0: Păi, da,
1: Naționala nu e și o echipă.
0: Ne-a săturat atâta rău. Rău, cum zicea și domnul Viorel mai devreme. Toată țara asta e o bagiocură, toți își bat joc de noi. De la politicieni
1: toți
0: până la
1: se-și bat cei pe care tot noi i-am ales până la urmă, ce zi mai e.
0: Păi asta e, dar trebuie într-un fel sau altul să ne trezim și să le arătăm că nu suntem bătaia de joc și cum fac și alte echipe naționale. Și uitați, vă mai zic ceva, poate mai vrea să intre cineva, cu Portugalia, Cristiano Ronaldo a plecat de acolo că și-a bătut joc de 10 milioane de urmăritori minus pe pagina de Instagram. Și din toți sponsorii echipei naționale, 8 vor să renegociază contractele.
1: Ajungem imediat și la el, că am promis că o să vorbim și despre el. Bine, Mario, mai vorbim. Bine. Sănătate.
0: Și diseară, minim 3-0, Suedia, îmi pare rău, asta e, n-am ce să fac.
1: Asta e pesimist ca de obicei. Bine, numai bine. Ce zici, Viorel, o să vină oamenii, câte bilete s-au vândut la meciul de diseară, adică stadionul plin?
2: Da, eu zic că o să vină, pentru că e ideea de a fi pe un stadion unde atmosfera, cel puțin până în minutul 1, până când începe.

0: pe meciul sau până când se marchează primul gol, sperăm că nu în poarta noastră. E una frumoasă, europeană. Copiii vor și ei să meargă cu părinții să vadă un astfel de meci. Da, și mai e și asta de a fi la greu alături de oamenii ăștia, că sunt într-un moment greu. Acum trebuie să luăm în calcul și aspectul ăsta. Și în completare, cred că nu e normal dacă Hagi, chiar și în cazul unei înfrângeri, nu mi se pare normal ar pleca, dar trebuie obligatoriu să se trezească și să schimbe placa. Că dacă pleacă, în primul rând, ai făcut o foarte bună asemănare și completare, că nici Edi Iordănescu n-a avut rezultate în Nations League. I se cerea și lui agresiv demisia, parcă mai agresiv decât lui Hagi. Și federația a avut maturitate și răbdare și am văzut că a reușit totuși ceva. Dacă Hagi se va trezi, dacă nu chiar s-a trezit deja, după cele trei dușuri cu gheață, nu reci, nu e normal să plece. Pentru că nu i-a dat timp să înceapă cu adevărat o campanie preliminară, pentru că începi iar discuțiile pe cine aduci, cum aduci și așa mai departe. Iar în altă ordine de idei, nu cred niciun moment în asta că Burleanu, revin la el, l-a adus pe Hagi să ne spălăm cu el pe cap și să-l expună. Nu, l-au dorit ei, în primul rând ei l-au dorit. Nu s-așteptau nici în cele mai sumbre planuri să iasă așa. Dar ei l-au dorit, că dacă nu-l doreau, nu-l aduceau niciodată.
1: Eu uite, încerc să fac un exercițiu de imaginație. Dacă ar fi adus pe oricine altcineva și ar fi avut rezultatele astea, aproape sunt convins că toată lumea ar fi sărit în cap lui Burleanu de ce nu l-a adus pe Hagi.
0: Am spus asta. Ca și da, cu Lucescu, la fel.
1: Da,
0: ca și
1: corect.
0: Cu Lucescu, l-a vezi pe Nea Mircea, e verde. Că la vremea aia era verde, nu și-a arătat vârsta. Are disponibilitate și voi nu-l lăsați să conducă naționala? Așa și cu Hagi. L-au vrut de mult. Numai că a existat tot timpul acel conflict de interese, care sigur că există și acum, dar trecerea acțiunilor la Popescu sau la cine a mai cumpărat, parcă l-a mai indulcit așa. Și el a vrut. Nu, au fost două părți care și-au dorit să lucreze împreună. Asta e clar. Nu?
1: Odată și al doilea zis, opinia publică.
0: Da, bine, că până la opinia publică. Au fost două părți care și-au dorit să lucreze împreună. Asta că domne l-a adus să ne spălăm cu el pe cap, nu e, cel puțin în momentul ăsta, nu e de luat în calcul. Da,
1: știu, eu am convingerea mea la untri că foarte mulți dintre cei care în momentul ăsta contestă puternic pe Hagi, dacă nu chiar îl înjură, anul trecut făceau scandal că l-ar vrea la echipa națională și că ne-a săturat de incompetenți, de oameni care nu se pricep la fotbal și că să vină Hagi. Acum foarte mulți dintre ei cred că îl înjură pentru că așa suntem. M-am obișnuit că suntem firii în general, deși nu-mi plac generalizările, suntem firii foarte schimbătoare. Te zglumește George, ci că tenorul care să cânte diseară nu-l oprești și pentru meci, că și așa să-i drept pe teren. Și m-a întrebat cineva o chestie interesantă, am văzut mai devreme. Dacă Ilie Dumitrescu, când a spus că o să luăm 9 puncte, 10 puncte, chiar a crezut treaba asta sau a spus așa cu diplomație din asta maximă, încercând să disimuleze ceva?
0: Ilie Dumitrescu, deși este angajat al federației, este la fel de implicat ca noi în treaba asta numită echipa națională. Pe el nu-l durea gura să spună nici că facem 100 de puncte, nici că nu facem niciun punct, ca și noi. E foarte ușor să vorbești. Dacă Ilie ar fi fost în locul lui Hagi pe bancă, și asta apropo, paranteză, nu-s de acord cu Cornel Dinu, care a spus despre Ilie Dumitrescu că a antrenat numai mahalale. Sau ce a antrenat. Dom'le, n-a avut performanțe, dar să te pună PAOK și aia ca antrenor, bă, crede-mă că nu e ușor. Nu vreau să iau apărarea nimănui, dar repet, pe mine mă deranjează foarte mult că în proporție foarte mare, analiștii, hai, lumea e liberă, lumea de pe stradă sau cum să o numesc, că nu vreau să jignesc pe nimeni, e liberă să fie pătimașă. Da? Mă, da, când vorbim de oameni de fotbal, oameni care știu ce înseamnă realizările, greutățile, cumpenele într-un astfel de domeniu. Mă, nu e de admis să fii pătimaș. Trebuie să fii cât se poate de rațional și să-ți dai seama că E adevărat, Ilie Dumitrescu n-a ajuns să se desăvârșească în calitate de antrenor. Bă, da, dacă te-a pus și PAOK, te-a pus și AEK Atena, antrenor, și a mai fost la o echipă mare prin Cipru.
1: A apucat un pic de carieră.
0: Deci, bă, nu e, n-a antrenat Mahalale sau cum îi fi zis. Hai să, nu se pot mândri mulți că au antrenat PAOK. Răzvan, Beloni și cam atât. Da? Într-o vreme în care grecii erau la fel de, nu știu cum să spun, iuți la mânie și prețioși și pretențioși, da? Dar dincolo de asta, sau revenind la ce mă întrebai, nu e greu nimănui, nici lui Ilie, nici lui Burleanu să spună, păi batem pe toți, îi rupem. Dar ce mi-e greu să spun? Acolo dacă ești lângă Hagi pe bancă sau în locul lui Hagi, nu știu, domne, dacă mai declar așa, dar pe Hagi l-a luat valul, ce să mai... facem 12 puncte, că nu știu ce, nu l-aș culpabiliza pentru asta. Când a fost întrebat ce vreți să facem în această ediție de Nations League, l-aș culpabiliza pentru că a supraevaluat, dimensionat actualul potențial al fotbalistului român. Care, da, cu Edi Iordănescu a dat un alt randament, dar într-un alt, nu știu, sistem, într-un alt concept. Da, mai pe luptă, pe atitudine, pe urâțenia fotbalului practicat de noi, să facem ceva. Iar vis-a-vis de area de selecție, domne, nu degeaba 90%, hai zi 80% din jucătorii veniți în ultimii ani în România sunt străini. Vorbiți cu oamenii din teritoriu, cum zic ăștia în politică, impostorii ăștia, vorbiți cu oamenii din teritoriu să vedeți că Liga 2, Liga 3, Liga 3, vin străini, vin străini, de ce? Pentru că nu mai găsești jucători români. Bă, dar pentru mine este o mare și o mare enigmă, chiar vorbeam cu cineva în plan privat, am fost la Iași. Am avut două zile de relax și am fost la Iași și am intrat indirect în contact cu o școală privată. Mă, vezi copii care merg la fotbal, condiții, e adevărat pe sintetic, dar întreb eu pe deontologii ăștia, e mai bine pe sintetic sau mai bine pe zgura aia unde-ți, sau pe bitum unde-ți bulei genunchii și încălțările? Și copii cu fizic, mă uitam la ei, unii longiline așa de 13-14 ani, înăltuți și talentați așa la vârsta lor, de ce, Doamne iartă-mă, la un anumit prag, ăla de 18 ani să zicem, se blochează, nu reușesc să facă trecerea și așa mai departe? Nu au fost condiții mai bune pe vremea lui Prunea, pe vremea lui Lupu, pe vremea lui Petrescu, pe vremea lui Ilie Dumitrescu la nivel de juniori? Nu erau condiții, tată, mai bune. Ăștia acum la momentul ăsta cam toți au o licență A sau B, mă rog, ăia serioși, că dacă tu te duci la o școală de cartier din asta de care n-auzi nici tata și te antrenează șoferul de taxi, e problema ta. Dar la școlile astea care se promovează și în online, că fug de cuvântul academie, mă, cam toți au un antrenor licențiat sau mai mulți, depinde de copii, un preparator. Ce mai au? Păi ce mai avea Dănuț Lupu, preparator la Dinamo, când era la Piții Varga? Avea? Sau Petrescu, când îl antrena Petre Mihai la Steaua, avea preparator? Nu? Sau avea nu știu ce teren, biliard? Păi vă spun eu că am fost la Laios Odmăreanu, am mai și spus-o, mi-a venit să mă las de fotbal, dar din fericire n-am făcut-o pentru sănătatea mea, nu că am ajuns un mare fotbalist, pentru a nu-mi pierde vremea prin fața blocului. Dar când m-am dus la Steaua, la Laios Odmăreanu, după 2-3 săptămâni, a fost, cum să zic eu, momentul unui joc școală cu altă grupă. Cred că chiar a domnului Petre Mihai. Mă, m-a driblat Aliuță de am ajuns acasă plângând. Și o să mă întrebe lumea, domnule, dar de unde l-ai reținut? Păi l-am reținut pentru că toată lumea îl striga Aliuță. Și eu la vremea aia am zis, bă, Aliuță e un alint, de la Alin, de la, hai știu eu cine. Mi-a rămas asta cu Aliuță în minte.
1: Că e diminutiv.
0: Un diminutiv. I-am spus-o și lui, că ulterior ne-am cunoscut, am devenit prieteni, da? Și m-a driblat Aliuță, de-am ajuns acasă plângând. Bă, dar spun eu că am jucat acolo. Condițiile nu erau peste cele de astăzi. Era un teren 3 sferturi iarbă, un sfert pământ sau invers. Păi ce vorbim acum? Vin ăștia pe la televizor, foști fotbaliști mari sau mai puțin mari. Dom'le, că trebuie condiții, trebuie alea, cu probleme la copii și juniori. Păi bă, voi ați reușit? Da.

0: Și aveați condiții mai bune? Vă spun eu că n-aveați. Făceați duș la un aparat de duș sau la o baterie, la un telefon, de la curândul. Mai vorbiți aici. Îmi
1: amintesc că și Steaua și Dinamo apelau de niște specialiști totuși cât de cât, care îi mențineau într-o formă.
0: Nu la senior, mă.
1: La bun.
0: Nu la senior, mă, Silă, la copii.
1: Nu, eu mă gândeam la senior, că mi-aminteam de Sensei Marinescu la Steaua.
0: Nu la senior, mă, Silă, mă. Eu vorbesc la copii. Eu spun că în ziua de azi copiii au condiții de 20 de ori mai bune decât copiii de acum 25 de ani.
1: Nu se compară.
0: Hai, mă, eu mă duceam la Exim, care, vorba aia, era o echipă de tradiție interbucureșteană. Păi făceam duș acasă. Că n-ai unde aveai, unde să te speli, iar vestiarul arăta ca o carceră, ca o celulă de închisoare. Serios acum, adică despre ce vorbim? Unde facem neatonii azi? Neatonii Velicu era antrenor. Facem în spate, pe zgură. Facem în spate, pe zgură. Hai, mă, ce, despre ce vorbim?
1: Da. Bun, hai să trecem la, că am promis ascultătorilor, la un nivel mult mai înalt, unde nu lipsește nimic. Am văzut că e mare ședință convocată de președintele Federației Portugheze de Fotbal pe teren neutru la alegerea lui Cristiano Ronaldo, la care să participe fotbalistul, selecționerul Jorge Jesus și președintele Pedro Proença, pentru a ajunge la un numitor comun în privința plângerilor lui Cristiano și a fanilor lui după ceea ce s-a întâmplat la prima reprezentativă, cu faptul că i-a promis că îl bagă, nu l-a băgat, l-a scos la încălzire și l-a lăsat să alerge pe margine ca pe fraier, că pe urmă i-a promis că spune ceva la conferința de presă și a zis cu totul altceva. Cristiano, între timp, am văzut că s-a întors la antrenamentele echipei, la Riyadh, în Arabia Saudită, dar anunță Pedro Proença că după ce se va termina mini-campania asta, o să-ți joace și diseară Portugalia, or să... Diseară parcă joacă, nu? Uite că nici nu m-am uitat pe program. Nu e în... O să joace mâine seară, cred. Sau nici nu știu, în fine. Or să convoace, îl invită pe Ronaldo la discuții pentru a lămuri lucrurile. În toată frăsuiala asta, așa, în legătură cu Cristiano Ronaldo, tu din care direcție crezi că s-a exagerat vreun pic? Sau dacă s-a exagerat?
0: Nu știu, eu spun că pentru orice selecționer, indiferent că era Jorge Jesus sau mai știu eu cine, era foarte dificil să gestioneze un lot din care face parte un megastar cu adevărat, Cristiano Ronaldo. El, chiar dacă nu mai poate...
1: A jucat aseară, scuze, Portugalia, uite, mi-a scris cineva.
0: Chiar dacă nu mai poate, nu trebuie să-i o spui tu. El spune dacă nu mai poate. Din păcate, nu din fericire. E atât de mare omul ăsta încât nu ai cum să-i spui tu lui că nu mai poate. Da? E prea mare. Iar ședința asta de astăzi e făcută pentru ca toată lumea să iasă bine din conflictul ăsta, din disputa asta, și în special federația cu selecționerul, pentru că nu dă bine să îl șifonez pe... E, dimensiunile personajului sunt absolut fabuloase, mă refer la Cristiano. Dacă noi am crescut cu Hagi și în continuare, că tot ne-am despărțit de subiectul ăsta, îi infieram pe cei care nu au curajul, pentru că au mâncat o pâine împreună, nu că le e frică. Spuneai tu, îl întrebai pe cel de mai devreme, cum, de frică de ce? Nu le e frică, da? E vorba de solidaritate, mă, ai fost... vorba aia, în echipă cu el, ai mâncat o pâine albă cu el și așa mai departe, etc. Te-a ținut în spate, pentru că, hai să recunoaștem, Hagi a ținut în spate fotbalul românesc cu mult,
1: da,
0: și multe. Îți dai seama la Cristiano cum rezonează poporul portughez și foștii mari fotbaliști cu Figo și cu... Câți mai sunt, că sunt o grămadă, vis-a-vis de el, într-o dispută cu federația... sau cu Jorge Jesus, niciodată federația sau Jorge Jesus nu vor avea câștig de cauză. Și atunci se face o pipă a păcii din asta, da? Pentru ca toată lumea să se liniștească și să iasă cât se poate de bine din problema asta. Deși Cristiano nu mai poate.
1: Adică asta nu e mai, clar, să și vede pe teren. Adică
0: nu mai, și nu știu acum...
1: fan al lui, dar clar că nu mai poate.
0: Jesus ca Jesus, dar nu știu cum se raportează, și aici doar ei știu, cum se raportează cei din generația actuală a Portugaliei la el, la capriciile lui, la sfaturile
1: lui. Împotriva lui acum, ceea ce strică un pic socotelie, faptul că Național

0: Lala merge foarte bine, vezi și tu, victorii la rând, maximul de puncte, echipa joacă de rupe, adică fără el pe teren. Nu știu dacă e neapărat o coincidență, că putea să joace și cu el pe teren, adică nu cred că îi trage înapoi. Mă gândesc că un fotbalist care n-ar avea de ce să-i tragă înapoi, că stă la pomană acolo, n-alergă mult, dar în fine, poate să finalizeze la o adică în caz de ceva. Dar
1: da, cum au gândit ei strategia asta, cum au făcut-o, dar...
0: George Jesus, văd că i-a transmis că poate veni oricând, că îl așteaptă la prima reprezentativă. S-au muiat. Acum nu știu dacă crezi că are vreo importanță și au vreo importanță și cifrele astea de marketing și astea.
1: Evident,
0: am văzut
1: că au importanță.
0: 10 milioane de privitori minus și chestii.
1: Evident astea. Că au importanță. Mai devreme spuneam de cum se raportează majoritatea oamenilor cunoscuți din România în fotbal și nu numai în fotbal la Hagi și dacă ei pe cei din politică, dacă vreți să îi luați pe ăștia care sunt la modă acum, pe Simion, pe Grindeanu, pe Bolojan, pe președintele Nicușor Dan, i-am luat pe toți ca să nu creadă lumea că fac nu știu ce partipriuri. Și dacă îi întrebați, bă, între Hagi și Burleanu, pe cine vedeți acum vinovat? Toți o să spună pe Burleanu, niciunul o să spună pe Hagi, da? Îți dai seama ce e la Cristiano acolo, care Cristiano e, dimensiunile lui, repet, sunt dincolo de ce ne putem noi imagina. Doar aia care trăiesc acolo știu ce înseamnă Cristiano pentru Portugalia. E un Everest.
0: Este adevărat. Acum, problema e că nu se mai repetă ce a fost înaintea lui cu ce va fi acum după el. Pentru că înaintea lui, e adevărat, Portugalia nu reprezenta aproape nimic în, la nivel de cupă mondială, de campionat european. Portughezii, înainte de era, de epoca lui Cristiano Ronaldo, sau mă rog, hai să zicem, de, la limită de cea a lui Figo, 2002. Avem mai puține prezențe la mondiale decât România, ce vorbim aici. Era zero la performanțe, aproape. După ce a venit Cristiano, au început să câștige tot. Acum, după ce pleacă el, nu mai e același lucru. El lasă o Portugalie puternică, potentă față de ceea ce era înainte. Adică se și vede pe teren după cum se mișcă, după... e cu totul altceva. Dar, într-adevăr, dimensiunile lui nu pot fi puse la îndoială și poate e vorba până la urmă de lipsă de diplomație. Și apropo de asta, ca în încheiere, mai aveam o chestiune de stand-up. Nu știu ce l-a apucat pe Kylian Mbappé. Crezi că vrea să plece de la Real Madrid? Habar n-am, că văd că a început parcă cu o serie din asta de zici că le face din adins împotriva lui Mourinho, împotriva propriilor suporteri. A venit, mă rog, semi-accidentat de la Naționala Franței. S-a întors în Europa, s-a dus direct la Paris într-o cârcium unde s-a distrat toată noaptea. Acum s-a întors la Madrid, am văzut, a transmis Mourinho ce n-are voie să facă în perioada de recuperare, printre altele, că n-are voie să meargă cu bicicleta sau nu știu ce, și el postează pe urmă poze cu el mergând pe bicicletă și salutând cu cască din aia pe cap. Zici că a intrat în anul morții așa, nu știu, se contrazice cu toată lumea. Nu-mi dau seama care...
1: Unde să plece Sile? Unde să plece
0: la Real Madrid? Nu știu, și eu mă întreb, unde ar putea să plece mai sus de atât, adică. Și că s-au urât cu binele, eu nu înțeleg. Ori face din adins ca să demonstreze că e o personalitate de, nu știu, care nu poate fi contestată, nu știu care e ideal. Dar să te iei așa la harță și cu fanii și cu Mourinho pe două fronturi separate, eu nu înțeleg comportamentul ăsta. Adică ăla spune clar că trebuie să te menajezi în perioada de recuperare și el, pac, imediat pe urmă pune poze cu el pe bicicletă, pedalând pe câmp. Da, în fine, vom vedea, poate să lămuresc treburile astea după ce o să termine meciurile din Nations League și o să ne dedicăm campionatului română și celor din străinătate cu toate forțele. Asta a fost pentru numai astăzi, bine, dragilor, bârfe și sport. Numai bine vă spun și eu. Ne reauzim mâine de la ora 11 și, pentru a discuta aici cu voi rezultatul meciului care se va juca diseară, amintesc, de la ora 21:45 pe Arena Națională România-Suedia. Vizionare plăcută diseară. Hai România, să fiți sănătoși, la bună reauzire. Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi.

0: apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, și volumul un pic mai mult, nu doar mai mult decât fotbal, așa. Ca să ne auzim mai bine, pe noi înșine, cum ar fi zis liberalii, cu mai bine de un veac în urmă, sau poate nu chiar un veac, pe la 1927, atunci a început dezastru. Dezastrul definitiv, după cum se vede în România, odată cu moartea lui Ionel Brătianu și a lui Ferdinand, că atunci s-a rupt filmul. La noi, nu că până atunci ar fi umblat câinii cu covrigi în coadă, acum, fraților, să nu citim istoria doar pe diagonală, dar de atunci ne-a mers, ce să zic, din ce în ce mai bine. Fraților, este fabulos salonul ăsta de nunți, din curtea interioară a casei presei e ceva, și-a decorat cu niște beculețe care s-a prinse și ziua. Mă rog, cred că-s LED-uri, de fapt, nu m-am apropiat. Și cum stăteam așa la o cafeluță, la o țigară, obicei pe care, sigur, ca să fim corecți din punct de vedere politic, nu-l recomandăm, că nu este sănătos, și cum stăteam așa la cafeluță, s-au apropiat doi fraieri, mă iertați, doi îndrăgostiți, am vrut să spun, care căutau salonul ăsta. Se uitau pe acolo, că nu scrie nimic, salon la Popescu, sau organizăm evenimente, sau... Da. Mai vezi ieșind de acolo câte o mireasă, uneori însoțită, alteori singură, plângând, naiba știe, ești cu nunțile astea. Ai mai mult cheltuială, fraților, e mai mult chin pentru miri, și pentru socri, și pentru cuscri, și pentru toată lumea. Se uitau așa în jur și nu m-am băgat, dar la un moment dat s-a uitat mirele către mine, sau viitorul meu. Știți, cumva pe aici e un salon de evenimente, zic, da, tocmai s-a terminat un parastas. A părut așa ușor contrariat de informația pe care i-am dat-o. Am vrut să fac antireclamă stabilimentului. De fapt, nu sunt sigur că e ce e acolo, că n-ai cum să știe și nici... Nu e bine să fii foarte curios, mai ales în zona asta a Bucureștiului. În zona de nord, curiozitatea nu-i bună. Mai la sud, acolo pe sărăcie, mai în sudul capitalei, da, poți să mai pui întrebări de tipul unde e șaurmeria, domne? Ți arată din 5 cetățeni pe care îi întrebi, unul trebuie să știe. Dar zona de nord nu-i bine. În zona de nord, a capitalei și dincolo de capitală, nu-i bine să pui prea multe întrebări. Fraților, cum vă simteți? Cum s-ar zice pe la noi, bine, nu? După weekendul ăsta fotbalistic, hai că mai avem două meciuri. Mai avem de încasat. Fraților, 6 m-am luat. 6, asta chiar nu ne așteptam. De la Herghelia poloneză, măcar dacă ar ști aia cu mingea, am văzut că tot căutând scuze, că ăștia ai noștri așa încep în presa sportivă, mai întâi dau cu parul. Jos ăla, jos ăla, dați-i afară pe toți, sunt niște nenorociți. După aia a doua zi se repliază, încep. E, totuși, trebuie să remarcăm că Lewandowski e cine e, că ați văzut cum a driblat nu știu care, ați văzut cum a... Hai mă, terminați. Dacă și asta e echipă mare, Polonia, ce Dumnezeu. Ei nu prea știu cu mingea așa, săraci. Sigur, elementele de bază le cunosc mai bine decât ai noștri, că în Polonia, că ne-am interesat și noi, mai avem prieteni care s-au dus pe acolo, pe la muncă, da, sunt români care se duc să muncească și prin Est, nu numai prin Vest. Oriunde ești plătit mai bine decât în România. Și în Bulgaria te plătesc că ea mai bine. De fapt, e

sau era viața mai ieftină la ei și se compensa. A, și mi-au spus că la ei, la cluburile lor sportive, nu-i cu plicul. Nu-i cu plicul nici la antrenori, nici la jucători, așa că sigur că dau mai, lovesc mai bine Beșica și fundașii lor central, de mult mai bine decât o lovesc mijlocașii noștri ofensivi, nu știu care să ia.

0 la 1, că mai dădeau și ei câte una. Acum ne dau ei 6, dar asta nu înseamnă că e vreo mare echipă Polonia. Deci rezultatul, da, ne-a surprins pe toți. 6-0, păi au început ăștia să caute prin statistică, prin... Deci că n-am mai, din anii 60 n-am mai mâncat așa bătaie. Păi da, cam până prin anii ăia ne-o luam și noi rău. Că în anii ăia se puneau bazele fotbalului, în anii 50-60, de fapt. Mă rog, bazele au început să se pună așa mai timid, încă din anii 30. După aia a venit războiul, după aia dictatura și toate cele. Până s-au repliat un picuț oamenii de fotbal. Povestea fotbalului românesc din anii ăia este extrem de interesantă, dar din păcate nu prea are cine să o scrie. Au mai scris pe aici, pe acolo, s-au mai povestit prin articole de ziar, prin cărți apărute după 1990, de exemplu, povestea familiei Ianovski de la Pitești, Leonte Ianovski, bătrânul care s-a întors copil fiind pe jos, fraților, din munții Urali. A venit pe jos până în România ca să-și facă un rost. A deschis una dintre cele mai bune școli de fotbal pe care le-a avut România. De acolo a plecat Dobrin, mult mai târziu Mutu, la mulți. A dat la Națională școala lui, unde a moștenit-o Ianovski cel tânăr. Din câte știu, încă mai există, dar nu știu exact datele, să vă spun că nu trăiesc acolo în Pitești. Nu. Cunosc destui argeșeni, dar majoritatea sunt și tot prin străinătate, săraci. Că na, ce să facă România. Da, deci sunt multe povești dintre astea care ar putea fi spuse. Și până prin anii 60, da, mâncam bătaie. Îți mai luai 7-8 de la Elveția, te mai prindeau suedezii, mai că au avut o perioadă când erau foarte buni, îți mai dădeau și aia. Puteai să încasezi destul. Dar realitatea e că nu-s mai mult de 10 rezultate dintre astea foarte nasoale în istoria fotbalului nostru, la nivel de echipă națională. Adică rare ori am luat atâtea goluri. Totuși. Ceea ce sigur că nu este de bine, dar stați liniștiți că nu se va schimba nimic. Toate discuțiile astea sunt fără rost. Unii am văzut că acum încearcă în al 14-lea ceas deja, că nu e al 12-lea, unii încearcă să spună adevărul. Am încercat și noi să spunem din câte mai știm, din câte mai auzim, din câte mai culegem așa din teren. Alții încearcă să pună, evident, Batista pe țambal, că au tot felul de interese, dar de schimbat n-are ce să se schimbe. Reconstrucția trebuie să pornească de la minus, nici măcar de la zero. Mai întâi legi, regulamente, după aia înființate, reînființate instituții, infrastructură peste tot, în toată țara, și subliniez în toată țara, nu doar în câteva orașe, dacă vrei să ai bază de selecție ca lumea. Că talent nu găsești numai în cartierul Floreasca tată. Sau în Florești, acolo la Cluj, lângă Cluj. Nu, talent poți găsi peste tot. Deci de acolo trebuie plecat. Imaginați-vă cam câți ani, de câți ani am avea nevoie. Dar fiindcă reforma lipsește și în societate, băi, cum o-ți vrea să meargă? Adică în fotbal, să fi avut un fotbal super performant, dar în rest să fim praf la toate capitolele. E imposibil. Fotbalul și sportul, în general, este oglind, e și el tot un fel de oglindă a societății. N-ai ce să ceri. De-aia v-am și zis, dacă aveți stomac și nervi, vă uitați la meciurile naționale noastre, dacă nu, să vă face sânge rău, decât la ulcer sau AVC sau infarct, mai bine nu. Mai bine nu vă uitați. Deci numai dacă rezistați. Frate, dacă pe stadion e altceva, e mai multă lume acolo, te mai încurajezi cu ăla de lângă tine, la televizor, dacă mai ești și singur, acasă, că de oricum nevasta e în altă cameră, nu se uită ea la meciuri, acolo te enervezi și mai rău. Nici măcar nu te poți descărca pe stadion, mai urli, mai înjuri, te mai descarci, acasă ce faci? Spargi televizorul? Nu merge. Asta e situația, trebuie să ne obișnuim cu rezultatele astea. Noi suntem, de fapt, în urna a patra valorică, de facto. Dacă de iure încă nu suntem, o să picăm în a treia, dar de fapt nivelul nostru ăla e. Și mai târziu o să ne uităm pe niște dat,

te. Ca să ne lămurim că într-adevăr așa stau lucrurile, că locul nostru este în urna a patra, când o să vedem cam, uitându-ne pe urnele astea valorice, o să vedem cam ce echipe ar fi în fiecare dintre ele. Asta este ideea. Adică noi, hai să ne uităm acum, dacă tot am deschis subiectul, pentru că am văzut un articol, mi l-a trimis cineva, de pe gsp.ro. Mă rog, de obicei nu prea ne uităm, că acolo mai mult laude la adresa cui știm noi găsești. La data asta scriu și ei că Naționala României a început catastrofal parcursul din Liga Națională. Adevărul e că Burlean oricum nu intră în direct și nu face parte din gașca de prieteni ai lui Neovidiu. Deci nu o să-l vedeți la emisiunea de pe YouTube prietenul Neovidiu Giovanni Țoaia. De asta e ușor pentru toată lumea să-i pronunțe numele și să-l critique. Mă rog, și aici au dat-o cu nu știu ce supercomputer, hai să o lăsăm. Nu, hai să ne uităm pe urnele valorice, cum arată. Urna întâi ar fi Portugalia, Spania, Franța, dejosezii, englezii, grecii, belgienii, danezii, Germania, Italia, Norvegia, Croația. Croația, să vedem dacă rămâne în prima urnă valorică. Ați văzut că au luat și ei 7 până la urmă. Dar tot așa, pe o alegere neinspirată a selecționezului. Slaven Bilic ăsta, rockerul cum i se zice, e iarăși numai un produs de marketing. L-am văzut și prin Anglia, a trecut și pe acolo, la fel. Se vorbea despre el doar că e rocker, dacă despre meserie ce să spui? Despre Bilic. N-a făcut treabă pe nicăieri. Asta este adevărul. Ca fotbalist, zicea unii că n-a fost rău. Ca antrenor, zero barat. Așa că rezultatul ăsta trebuia să vină. Plus că, totuși, croații trebuie să schimbe generația și în cele din urmă să-l lase și pe Modric, săracul, să retragă la pensie. Cât o să mai tragi de el, vrei să moară pe teren. Dar croații își revin. Ei au mai fost foarte buni și în anii 90, au fost și în anii trecuți. Vor intra probabil într-un mic cont de umbră până când își reconstruiesc își fac altă echipă națională performantă, că au material. Nu că n-ar fi corupăciune și în țările care făceau parte din fosta Iugoslavie, dar mai există și bun simț. N-a dispărut cu desăvârșire. S-o face și la ei cu plicul, dar nu în proporție de 100% selecția. Se mai face și pe bune, că de-aia le mai ies fotbaliști din când în când. Deci din urna întâi sper că n-are cineva pretenția să facem parte alături de Portugalia, Spania, adică da, campioane euro, aici sunt campioane europene, campioane mondiale. Urna a doua, Țara Galilor, Serbia, Turcia, Cehia, Elveția, Suedia, Austria, Irlanda de Nord, Bosnia, Ucraina, Scoția și Kosovo. Sunt câteva care nu or să rămână acolo, Ucraina probabil, Scoția, că acum nu l-au pe McTominay și mănâncă bătaie și ăștia de la toată lumea. Dar oricare dintre echipele astea ne poate cafti. Deci ăștia ne pot bate oricând din urna a doua. Păi în urna a treia, unde o să picăm noi probabil, când se termină, adică probabil, sigur, după ce se termină fereastra asta cu meciurile din Liga Națiunilor, adică în noiembrie mai sunt două meciuri, sunt Polonia, care tocmai ne-a dat 6, Ungaria, care ne poate bate, Slovenia, Irlanda, Georgia, Israel, Macedonia de Nord, Muntenegru, Slovacia, Islanda, Finlanda. Păi aici, în afară de finlandezi, și hai să zicem Islanda, că nu-i grozavă zilele astea, și aici putem să mâncăm bătaie. Cam de la toată lumea. Deci nici aici nu prea ar fi locul nostru cu ce avem acum. Abia în urna a patra sunt echipe pe care într-adevăr le-am putea bate. Cu cheu cu vai. Estonia, Cipru, Moldova cred că ne-ar bate acum basarabeni, în fine. Belarus, hai că pe ăștia îi batem. Greu, dar îi batem. Luxemburg poate să îți facă o surpriză neplăcută, cum s-a și văzut. Feroe la fel. Kazakhstan, mai ales când te duci să joci la ei acolo. Oboseală, maică, drum, chestii. Bulgaria, nu, pe Bulgaria îi batem. Mai există și oameni care sunt mai jos decât ai noștri. Nu-i problemă. Pe Letonia, pe ăștia din Letonia îi batem. San Marino nu se știe.

Deci asta e. Noi, de fapt, suntem în urna a patra, aici sunt echipe. Și, bineînțeles, urna a cincea aia nu mai contează, că-s Gibraltar, Liechtenstein, Lituania, poate cea mai slabă echipă din Europa. Deci, da, ăsta este fotbalul nostru. Ăsta ne e nivelul. Avem ce să cerem, așa că nu vă mai enervați, fraților. Nu trebuie să mai avem așteptări, niciun fel de așteptări. Dacă pică vreun rezultat bun, zicem mersi, că ne-am făcut de râs și asta e. Sau ca să nu ne mai punem asemenea probleme, ne mai uităm. Ce să le facem până la urmă? Croații sunt dubioși, nu uitați de Dinamo Zagreb, că au fost pariori de mici. Da, că pe asta ziceam că și la ei corupăciunea. Pariurile, da, uite, despre asta nu se vorbește. Și eu, una dintre cauzele prăbușirii fotbalului nostru. Faptul că sunt fotbaliști, antrenori și alți oameni de fotbal sau din fotbal care se ocupă cu așa ceva, dar asta nu e o caracteristică doar a noastră, nu e o chestiune endemică, asta o găsești peste tot în lume. Cred că la ei, la copii junior, pe lângă fotbal, te învață și cum să pariezi. Dar totuși reușesc să mențină un echilibru. Vedeți că scot odată la 10-15 ani, mai scot câte o națională bună. Și mai scot niște jucători de calibru mare. Din când în când scot chiar super jucători, cum a fost Modric. Să nu uităm, om de balonul de aur. La noi nu se poate. Așa că da, s-a declanșat această extorsiune, cum spuneți, vine ca un tăvălug. Mi-e teamă că n-am ajuns la fundul sacului, cine știe ce surprize ne mai așteaptă, că nu în zile fac parte dintr-un contract social sfâșietor de banal. Cu stimă Anonymous, secretarul general, ce-ar zice chiar scribul și notarul regelui Bela al III-lea. Corect, așa este. Să trăiți, zice cineva, sunt convins că în noiembrie vom vedea adevărata echipa Germaniei. Klopp și-a făcut o idee, da, am văzut că se discută și despre chestia asta. V-am spus, pe Klopp nu-l interesează rezultatele acum. El pur și simplu face selecție. A făcut două naționale, bă, de la el o fi copia Hagi ideea, cine știe. A făcut două echipe, practic un trial asta a făcut în fereastra asta. Hai bă să vă văd pe fiecare. Dar chiar și așa, exact cum ziceți, în noiembrie, când mai sunt alea două meciuri, va avea grijă Klopp să nu termine niciun caz pe ultimul sau probabil că va ocupa locul 2 în grupă, cine știe. Nu interesează Liga Națiunilor, ei se pregătesc pentru preliminari, evident, și bineînțeles pentru turneele finale care vor veni, mai întâi european și după aia mondial. Dar să nu le plângem, dar au probleme și ei, dar să nu le plângem de milă că au de unde nene. Nu, Klopp face bine ce face acolo. Sigur că e, și el va fi criticat pentru unele rezultate. Au probleme grecii. Mă bănuiesc că nu s-a așteptat neapărat la chestia asta. Ce spuneți de Anglia? Păi Thomas Tuchel, v-am zis, încă din primăvara acestui an. Tuchel reprezintă poate singura șansă a Angliei să câștige un trofeu și în secolul ăsta, un trofeu important. Secolul trecut au câștigat Cupa Mondială, Campionatul Mondial, dar s-a jucat la ei atunci. Și mă rog, cu scandal, țineți minte, finala cu Germania, în fine, în 1966. Că s-au mai apropiat, că au mai avut momente când păreau că ar putea să ajungă sus, asta e altă treabă. Că au jucat chiar recent finala de campionatul. Ok, dar n-au părut niciodată că au argumente să și câștige vreun trofeu. E, cu Tuchel au. Ăsta este vânător de capete, cum se spune. Vânător, culegător, culege tot. E oportunist în sensul bun al cuvântului, adică e un om care dacă vede o ușă întredeschisă, știe cum să o deschidă larg, să intre pe ea cu tot tribul după el. E un tactician excelent, Thomas Tuchel. Văd că și-a mai revenit și la cap un pic, el era foarte conflictual, așa foarte nervos, înainte se certa repede, era iute la mânie, mă rog, la Chelsea a avut dreptate. Acolo când au intrat beți în vestiar, patronul echipei însoțit de neamuri și prieteni și cu sticle cu băutură după ei, să se pun.

pe cu jucătorii să-și facă poze și ăsta i-a dat afară. Motiv pentru care l-au dat ei afară pe el a doua zi. L-au desfăcut contractul de muncă. Deci cu Tuchel Anglia chiar are o șansă. Că fotbaliștii au mai avut. Englezii din când în când au mai avut câte o generație capabilă sau, mă rog, câțiva fotbaliști cel puțin capabili. Dar până acum au avut selecționez de la Sir Bobby Robson încoace, din 90 numai kicks-uri au dat, mai alegeri proaste au făcut. Aia, acum l-au găsit pe ăsta care, într-adevăr, Tuchel se descurcă oriunde s-ar duce, ăsta câștigă ceva. Dacă îi dai un pic de timp, la Chelsea a avut nevoie de 3 luni să ia Liga Campionilor. Nimeni n-ar fi zis că are vreo șansă. Au un pic de timp să-i dai. Da, deci Anglia va conta de acum înainte în bătălia pentru trofee. Nu joacă perfect, dar acum joacă fotbal măcar. Mai plimbă mingea aiurea, cum făceau pe vremea lui Gareth Southgate, căruia ei i-au spus Shitgate, i-am zis noi. Da, corect. Klopp la c***a pe Hagi, diferența e că lui iese omul nostru, ne trimite prietenul nostru, a zis că ne trimite capturi și imagini cu finale și cu meciuri memorabile din trecut cu marile echipe ale fotbalului, ale istoriei fotbalului. Acum avem un Bayern München cu AC Milan din 1989-1990 European Cup semifinals, runda a doua, deci returul semifinalelor între Bayern München și AC Milan, creat cu 2-1 pentru Bayern. Jupp Heynckes, mare antrenor, într-adevăr, era selecționez la Bayern München, și alt nume imens al fotbalului, Arrigo Sacchi, bineînțeles, la Milan. Știți că după aia s-a întâlnit Steaua cu Milanul. În finală n-a ieșit deloc bine. Aia se zice că ar fi fost una, dacă nu chiar cea mai bună echipă de fotbal de club, adică din toate timpurile. Am zis, mie îmi place să le separ chiar așa, eu le iau așa câte 10. Primele 10, primii 10. E greu să faci diferența acum. Dar într-adevăr, Milanul ăla era imbatabil la vremea respectivă, n-avea cine să-i bată. Aici știm, Tassotti, Maldini, Costa Curta, Baresi, iaute, Rijkaard, Van Basten, toți erau, Daniele Massaro. Iar la Bayern, iaute, nume aici, asta era un nume de națională, Jürgen Kohler, Klaus Augenthaler, capitan, Stefan Reuter, bun, Olaf Thun, da, altceva, fraților, într-adevăr, mari echipe, fraților, mari antrenori, mari fotbaliști. Oare dinastia Hagi va continua cu Ianis antrenor național? Nu cred că nu va avea niciodată, n-are calitățile pe care le-a avut taicăsu. Și fizic, în primul rând, nu are calitățile necesare unui sportiv de mare performanță. Ați văzut că nu rezistă fizic, nici la Alania Spor, nici în scot, oriunde l-ai pune. Nu ține la tăvăleală, deci n-are cum să acumuleze capitalul necesar ca mai târziu să poată să-și permită, să-și permite taicăsu. Asta se vor schimba multe. Până atunci, cu puțin noroc, poate se schimbă și Burleanu. Îi tot cer ăștia demisia. Bă, voi n-ați înțeles până acum. El vrea, mai ales după exemplul Pescu, care sigur n-a fost președintele federației, dar la negociere cu Mircea Sandu, ca să lase pe Mircea Sandu în pace, să nu-l contracandideze, să nu-l combată, cum ar fi zis Nae Cațavencu, personajul, Mircea Sandu l-a trimis pe Pescu la UEFA. Asta vrea și Răzvan Burleanu, sigur că, dar vrea să ajungă, dar nu orice, stați, vrea să ajungă președinte, dacă se poate, la UEFA sau în comitetul executiv FIFA, în calitate de președinte UEFA, bineînțeles că faci parte și din comitetele și comițiile mari ale FIFA și tot așa. El nu poate pleca, ăsta e șpilul, ca să ajungă la UEFA, trebuie totuși să ai funcția la federația ta națională. Dacă ieși din circuit, ieși din schemă la Federația Națională, nu mai pup nici UEFA. De unde să te ia

nu s-a ajuns chiar până într-acolo încât, da, probabil că se va ajunge. Să ia unul, nu știu, de la un ONG sau de la o corporație de curățat peștele și să-l pună direct șef UEFA. Trebuie să lucrezi la federația ta națională, aia te propulsează către forul continental sau forul mondial. Deci nu va pleca de la FRF decât în momentul în care va fi șef la UEFA, ca să fie clar pentru toată lumea. Degeaba se agită unii sau alții. Nu e anul final, e cu Steaua. Da, da, că asta era semifinala din 89-90. Steaua a jucat finala în 89, corect, nu 90. Atunci Milan a jucat cu Real semifinala. Ce au lăsat ăștia în urmă? Real Madridul. Da, așa este, că ne-am amintit și noi. Și Steaua Roșie Belgrad, da, avea super echipă, pe urma să câștige Cupa Campionilor Europeni. Adică Liga Campionilor, fraților. Trofeul, de altfel, așa se numește și astăzi, tot Cupa Campionilor. Competiția doar și-a schimbat numele, s-a rebranduit, mă rog, și formatul, evident. Steaua Roșie Belgrad, da, cu Belodedici. Eu drag Belodedici, care a jucat și la Steaua și la Steaua Roșie Belgrad. Două cupe ale campionilor. Palmares. Adică pe vremea aia mai scoteam și noi jucători. Ce să facem? Milan 89, Barça, da. Într-adevăr, astea-s. Milan 89, Barça 2009-2011, aia cu Messi și cu Puyol și cu toată gașca, Iniesta, Xavi, etc. Și cu Pep Borgia, să nu uităm, pe bancă. Și Ajax 95, cele mai bune echipe de club din toate timpurile. Da, așa zic și eu că e corect. Zici 3 sau 4 sau 5, astea au fost cele mai mari. Că altfel e greu să le... Plus că-s din epoși diferite. Totuși. Astea sunt clasamentele care contează. Într-adevăr, imbatabile. Milanul ăla dădea de pământ cu oricine, Barça cu Messi, nu mai zic. A zis Ferguson, n-aveai ce să le faci, nene. A zis Alex Ferguson. După ce ne-au tras-o rău, într-unul din meciuri m-am gândit, bă, dacă îl puneam pe parc să-l țină pe Messi, dar pur mi-am dat seama și ce. Îl faulta eventual, poate scotea și un roșu Messi la el repede. Spus că Messi așa mic cum îl vede lumea, nu-i chiar piticanie, să știți. Messi, adică n-are 1,30 m. E tare pe picioare, ați văzut. Plus, și fiind foarte tehnic, știe și cum să evite intrările mai tari, multe dintre ele. Dar nu era așa ușor să-i dai la joale. Și chiar dacă îl nimereai, nu înseamnă că îl pui imediat jos. Ce a zis Ferguson în astea, că n-aveai ce să le faci. Jucau perfect. Și așa e. Nu se putea face nimic. Când în când ies produse dintre astea de fotbal, echipe pe care nu le poate învinge absolut nimeni. Pe GSP zice că se pregătesc proteste la meciul de diseară la adresa Ogurleanu și FRF. Da, păi probabil suporterii pregătesc, dar nu îl dai jos cu protestele și cu... Nu rezolv nimic. În primul rând că nu le pasă, ca să o spunem mai pe românești. Putem să protestăm noi cât vrem. Pot să iasă toți suporterii. Toate cluburile să-și trimită reprezentanții galeriilor, tot degeaba. Nu impresionează. Zil asta vrea. Bag mâna în foc, pariez pe ce vreți. Da, vă dau un scris în fața notarului că asta o vrea. Să ajungă la UEFA. De ce nu chiar președinte? Țineți minte discuția de acum un an. Când s-a ofticat și Ceferin. Și probabil că au avut o discuție. Păi dar de când apare numele tău pe lista unor posibili contracandidați? A, păi nu eu, a scris presa, ce știi ce-or fi discutat. Dar după aia s-au împăcat, ați văzut că acuz de aceeași parte a baricadei. I-a unit războiul cu Infantino, pe care îl vor pierde. Adică dacă ești Federație Națională și te războiești cu UEFA, pierzi. Dacă ești UEFA, te războiești cu FIFA, iar pierzi. E chestiune de putere, de influență, de relații, de cașcaval. Infantino are relații mai mari în calitate de șef FIFA decât are șeful UEFA. Că ăla stăpânește tot globul fotbalistic. Tu doar un continent. Chiar dacă pe continentul ăsta e crema fotbalului. Ăla are mai multe voturi. N-ai ce să-i faci. Așa și aici. Păi Buleanu asta va zice. Da, înțeleg poziția suporterilor. Știți, ați văzut că știu.

nu s-o sucească din cont de ei, să te facă din vorbe. Înțeleg, să știți că și eu am manifestat de multe ori empatie, adică sufăr alături de suporteri, da, au tot dreptul să ne înjure, au tot dreptul să ne ceară demisie, dar nu pot pleca așa oricum, că avem și noi un regulament, se organizează alegeri. A, dacă adunarea generală a FRF va decide că eu nu aș mai merge, cum să decidă? Că ai zicea bine cine zicea săptămâna trecută, păi pe ăștia din țară pe la asociațiile mici îi cumperi cu un training. Le trimiți un set de echipament al naționalei, de fapt nu un set complet, numai training-ul. Bluza, eventual și pantalonii. Cu logo-ul FRF, da, echipament al naționalei, ca să dea aia mari prin localitate să duc până sat. Îmbrăcați între ei, uai, uite stare de la FRF. Ce ușor să cumpără voturile, nu te costă mai nimic. Dincolo un sac de minci, e sigur pe la aia mai mari, aia care contează, baronii fotbalului, cum ar veni acolo, o să discută altfel. Dar rest niște cadouri, o chiftea, mai organizez câte o masă pe undeva, reinaugurez baza de la Mogoșoaia, care a fost inaugurată și reinaugurată de nu știu câte ori, nici măcar n-a deschis-o el. Că s-a deschis pe vremea lui Mircea Sandu. Atunci când a fost episodul ăla cu Lennart Johansson, fostul președinte al UEFA, pe care nu-l putem uita. Atunci ne-am dat seama, am înțeles definitiv ce este fotbalul, de fapt, și cum funcționează. Deci ăla era pe moarte, am mai povestit. Președintele UEFA, Lennart Johansson, era deja retras, că nu s-a mai putea mișca. Mai avea vreo 3 luni de trăit, ceva de genul ăsta. Dar a fost invitat la inaugurarea bazei de la Mogoșoaia de Mircea Sandu. Și a venit ăla, mă. Zici, mai avea 3 luni cu pătura la propriu, l-au scos din mașină. Ăla nu se mai putea mișca niciun fel. Nici în scaunul cu rotine nu puteau să-l pună. Numai să nu rateze așa pe moarte, fiind o chiftea gratis. Și atunci am înțeles ce e fotbalul și cine îl conduce. Dacă ăla la valoarea lui și la ce viață trăise, vă dați seama. Câte văzuse, câte gustase, câte beuse, câte mâncase, nu mai zic de altele, totuși se mângea pentru o chifteluță și un pic de moștar, cum ar fi zis Bibanu, Tanța și Costel din Rădulescu. Deci pentru un pic de moștar și o chifteluță, pe moarte totuși a venit. Că vorba aia, dacă e gratis, asta i-ar fi zis și nepoții și strănepoții lui. Papa Lennart, dar mai ai un pic și vorba aia, mori, cine nu te duci până acolo, scurtezi și mai mult viața. E de luat, nu e de dat. Asta le-a zis Lennart Johansson nepoților și strănepoților. Da, mă, știa că sunt pe moarte. E de luat, nu e de dat, chifteaua. Așa că degeaba se pregătesc proteste și nu știu ce, că n-ai, nu se rezolvă nimic cu treaba asta. Iniesta și Xavi erau mai buni ca Pedri și Dani Olmo, poate sunt nostalgic. Da, erau. Sau cel puțin urmează să demonstreze și Pedri, Dani Olmo și ceilalți, că mai au timp, că se pot ridica la nivelul de performanță al celor de atunci. Da, se pot ridica, mai ales dacă rămâne Hansi Flick. Pot câștiga și cu ăsta, cum au câștigat cu Pep Borgia. E cam nu e chiar același profil de antrenor, dar la capitolul ambiție nu e nicio diferență. Și Flick vrea să domine lumea fotbalului cum a dominat-o Pep Guardiola. Ăsta nu suportă ideea că nu suportă să fie pe locul 2. Asta s-ar numi mentalitate de învingători. Și lumea la noi după 06 trebuie să umpli stadionul. Păi oamenii își luaseră bilete, cred că își luaseră cu mult timp înainte. Acum ce să fac? Ce-ți mai dă cineva bani înapoi? A, bă, să mai mergem. Hai, știi cum e românul. Noi trăim cu... ne hrănim numai cu speranță. Toate că cele din urmă tot la dezamăgire ajungem cu toții. A, mă, că poate de data asta. Da, în anii 90, într-adevăr, pe un 0-2 nu-ți mai vede nimeni la meci.

Ce Milan a fost tot timpul echipă ucigătoare de Săsălăi. Doamne, mai au și nemții. Își mai găsesc și ei nașul din când în când. Nimeni nu e perfect. Hai, ce să-i faci? Mi-a spus ChatGPT, zice cineva, că în 2038-2042 are o șansă Anglia. Nu, no, atunci nu o să mai aibă. Numai tu, cu Thomas Tuchel au șansa asta. Deci lor le-a trebuit un antrenor neamț. Adică un antrenor provenit din țara pe care ei au furat-o în finala din 66 ca să iasă campion mondial. Le-a trebuit un antrenor neamț ca să mai spere și ei la ceva. Singurul care putea să aducă disciplina acolo. Bineînțeles, l-ajută foarte mult și prezența lui Harry Kane, că ăsta e băiat serios. Adică e mai ușor să ții vestiarul ăla de fițoși și mofturoși, ca să nu zic moftangii, direct. În mână dacă ai un capitan ca ăsta, că ăsta e serios. Nu e genul care țipă sau se dă de pământ sau bate cu echipieri, dar impune respect prin atitudine, prin comportament, prin ceea ce face, să mai jenează ăia. Ce are totuși noroc, adică au noroc unul cu celălalt, Kane cu Tuchel și Tuchel cu Harry Kane. Că altfel, dacă era și ăsta, dacă și golgheterul echipei și capitanul era tot derbedeu, degeaba, nici ăsta n-avea șanse să mai facă ceva. Deci dacă nici cu ăsta nu reușesc să câștige un european, în locul lor nu m-aș gândi totuși la un titlu mondial. Nu da alta, dar mai există Spania, mai Franța, astea, e mai complicat și se ridică iar Germania, parcă văd. Dar un campionat european, poate cine știe. Dacă nici acum cu ăsta, atunci, la revedere, nu mai e așa. Aia de la Chelsea, nebăuți din weekend, se scurgeau ochii după sticle. Da, săracul Thomas Tuchel. Da, ce mi se pare halucinant, te zice cineva, e că el continuă pe placa, vreau să jucăm fotbal total, vă referiți la Hagi, probabil. Da, l-am auzit și eu, iar o ținea cu posesia. O să vedeți că noi construim aici, facem joc de posesie. Toată lumea îi spune, mă, n-ai cu cine. Că n-ai cu cine. Și în situația în care ne aflăm și valoarea pe care o avem acum, nu ne permite să gândim așa. Să începem toate meciurile având în cap posesia. Noi trebuie să dominăm meciul. Dar n-ai cu cine să te înțelegi. Dacă e încăpățânat omul, ăsta nu-i scoți posesia. În mod normal, fără greșeală de a da pe așa, fără penalti și eliminare, nu luam atâtea. Da, poate nu luam 6. Dar 4 cred că tot ne dădeau după cum am jucat. Da, în momentul de față și mie de asta mi-e groază să nu fie doar începutul. Să mai vină niște rezultate dintre astea nasoale. Da, aia cu penaltiul, într-adevăr, numai că bă, când joci cum am jucat în a doua repriză, am mai vorbit despre asta. În fotbalul modern pe care îl invocă și selecționezul și toți analiștii și omul în plus aproape că nu mai contează. Că nu se mai joacă direct pe poartă. Puține echipe joacă așa. Prin mingea de latul terenului, echipele sunt scurte, ăia s-a așezați pe câte 3-4 rânduri, zici că-s cusuți între ei, sau legați cu elastic, așa se mișcă echipele. Aproape că nu mai contează dacă ai om în minus, respectiv în plus. Deci nu e neapărat o scuză nici asta. Dacă știi să te aperi, dacă nu știi nici să, măcar să te aperi, nici măcar disciplina asta nu ai defensivă, atunci nu poți avea pretenții să scoți ceva. Da, deci ne-am lămurit, fraților, cu rezultatul. Să vedem acum. Mai sunt două momente de chin, cum trecem peste ele și pe aia, că noi și uităm repede. Până în noiembrie uităm, iar încep ăștia cu hai că se poate, hai băieți, hai că tot încep iar să facă tot felul de calcule, că dacă batem în ultimele două meciuri, nu se știe cum, dar dacă batem și pierd ăia, poate nu picăm în urna a treia, adică ăsta o să fie obiectivul. Da, noi ne-am uitat acum pe urne și am văzut că de fapt locul nostru e în a patra, nu în a treia. Asta e valoarea în momentul de față. Că ești în a doua sau în

A treia tot aia e. Adversarii pe care îi întâlnești, aproape toți pot să te bată. Nu mai are absolut nicio importanță. Și dacă erai în urna întâi, ce? Să zicem că aveai un noroc de ăsta, chiar picai într-o grupă super ușoară, promovai din urna a doua în prima urnă. Să zicem. Ok. Dar valoarea ta nu era aia. Adică echipele din urna a doua sau a treia tot erau multe dintre ele mai bune decât tine. Chiar nu te ajuta cu nimic. Nu clasamentul ăsta care e provizoriu până la urmă, că se schimbă peste un an, peste doi ani iar e altul. Nu ăsta te recomandă, ci valoarea. Dacă nu ai așa o poziție în clasamentele astea, mai țineți minte, înainte vreme cum ne programam și meciuri amicale ușoare ca să adunăm puncte în clasamentul FIFA. Și te trezeai că România era în clasamentul FIFA pe anul precedent peste Brazilia, peste Argentina, peste Spania, peste... Și bă, cum dracu? Doamne, iartă-mă, cum suntem noi peste? E foarte simplu. Că noi jucam numai cu... Aveam noroc la tragerile la sorți, picam cu... prin preliminarii, picam cu echipe pe care le mai puteam bate și în rest aranjam meciuri amicale numai cu prieteni, cu Cipru, cu... Și tot adunam puncte, tot adunam puncte. Asta nu înseamnă că locul nostru e acolo, cu 20 de ani în urmă, între primele 5 echipe din lume. Nu, asta a fost în anii 90. Când într-adevăr aveam valoare, când am putut să batem Argentina, de exemplu. Și n-a fost singurul meci mare pe care l-am făcut. Marcel Bușca și-a declarat la pescărie, la pește prăjit, că pierdem cu 8-1. Hai să nu exagerăm, că și suedezii, mai că sunt destul de leneși. I-ați văzut, nu sunt așa... N-au așa chef mare de muncă, plus că Graham Potter ăsta nu e genul de selecționez care să-și motiveze jucătorii să-i facă fiare. E un tip așa, mai degrabă, e un om care ți inspiră... Nu știu ce să zic. De fapt, prea ți inspiră nimic. Graham Potter, selecționezul Suediei. Până și discursul lui e un îndemn la relaxare. Da, ce vă agitați atât? E doar un meci. Câștigăm cu 2-1 sau 8-1, tot aia e. Deci nu cred că e Graham Potter omul care să ne dea 8. Pare rău, dar n-ai cum să-ți dai seama dacă e bine, dacă n-ai fost sus. Da, corect și asta, nu contestăm. Deci ce urmează pe generația de suflet? Păi cam n-are ce să urmeze, tot la nivelul ăsta o să rămânem. Da, nu cred că o să picăm mai jos, că suntem destul de jos. Adică ce, până unde să ajungem la nivelul Gibraltarului, nici chiar așa. Nu, asta nu. Da, o să fim în urna a patra valorică și cam asta e. Și o să rămânem așa, cine știe cât timp, fraților, nu cred că mai apucăm noi vreun reviriment al fotbalului, că ăsta nu se produce așa peste noapte. Mult de muncă, îți trebuie mulți oameni compezi și îți trebuie câțiva lideri în primul rând. Lideri adevărați. Știu, oameni dispuși să-și asume riscuri, să zic, ia, hai că ne ocupăm noi de fotbal de mâine. Începând... Ne suflecăm noi mânecile și facem tot ce trebuie făcut. Păi de unde să iei? Adică tot dintre foști fotbaliști sau antrenori, dar care să ia? Pe care îi vedeți capabili să facă așa ceva? Să strângă un grup dintre ăsta. Care să pună presiune și pe toate forurile conducătoare și să preia puterea în fotbalul românesc. Să apuce de treabă. Nu avem selecționeri, că fotbaliști am mai găsit, da, dar nu la nivelul la care cred unii. Cum este actualul selecționez care zicea că face 12 puncte, cum să spui așa ceva? Nu suntem la nivelul ăla. Dacă eram în locul croaților, rezultatul cu Polonia era considerat bun. Bă, ăia au acționat, ați văzut. Au reacționat imediat croații, dar noi reacția o vezi numai în public. Și acum că tot veni vorba, fraților,

Ca să încheiem discuția despre rezultate, ne uităm așa pe grupe și vorbim câte puțin despre ele, că au fost multe meciuri în zilele astea care au trecut în acest weekend. Ne uităm la grupele în care deja s-a tranșat situația. De exemplu, grupa D, Portugalia. Jorge Jesus, ăsta cu tot scandalul cu Ronaldo, cu toată cearta, a strâns 12 boabe, 12 puncte. Portugalia e calificată mai departe în sferturi. Ei chiar vor, v-am zis. Ei vor să câștige Liga Națiunilor pentru că nu-și permit să viseze cupe mondiale. Și atunci pentru ei o Liga Națiunilor, un campionat european, aceștia se vor bate. Cât vor putea. Bineînțeles. Pentru trofeu ăștia vor toate punctele, vor tot ce se poate. Deci cu 12 puncte n-au cum să mai rateze sferturile. În sferturi se califică, fraților, echipele care câștigă, bineînțeles, care câștigă grupele plus cele de pe locul al doilea, ca să fie tabloul complet. Asta cumva se răzgândește UEFA și zice, hai să continuăm Liga Națiunilor din 8 timi, să mai adăugăm niște echipe. Să intre și alea de pe locul 3 și de ce nu și de pe locul 4 și practic să nu mai conteze grupele. Deci Portugalia n-are cum să mai pice, dar eu zic că termină pe primul loc grupa. 15 puncte tot fac fără probleme. Danemarca, în mod surprinzător, este peste Norvegia, care a ajuns la egalitate cu Țara Galilor, s-au prăbușit fizic, culmea. Ăștia, după ce au spart lemne, cel puțin Haaland, și dacă s-a prăbușit el, s-au muiat, s-au tăiat toți. Deci Norvegia are de luptat ca să prindă sferturile, Danemarca are cu 3 puncte mai mult, sunt pe locul al doilea. Surpriza n-ar fi că a strâns Danemarca neapărat 6 puncte, că sunt harnici și știu meserie, chiar dacă nu sunt extraordinar de talentați. Surpriza e că Norvegia nu prea a pus probleme în grupa asta până în acest moment. Da, e Liga Națiunilor și ei așteaptă probabil să gândesc, lasă-mă că tot în preliminarii contează. Eu îi vedeam ca favoriți, recunosc. Alături de portughezi, credeam că ei se vor bate pentru primul loc, dar așa Portugalia, că n-are rival în grupa asta. Chiar că nu e o grupă ușoară, au muncit, serios, portughezi. Meciul de aseară a fost foarte frumos. Deci, bă, două goluri date și primul gol ăsta al norvegienilor, tras aer la marginea careului, imediat după aia i-a răspuns Cancelo, la fel cu un șut de la marginea careului. Senzaționale golurile. Două dintre cele trei goluri ale meciului. N-a muncit serios Portugalia pentru punctele astea. Danemarca, nota obișnuită, muncesc și adună tot ce pot, încearcă să profite de orice ocazie. Surpriza aici este faptul că Norvegia n-a reușit decât 3 puncte și, mă rog, mai joacă odată cu Țara Galilor, vor face 6. Da, să vedem dacă se mai pot bate cu Danemarca pentru locul al doilea. Acum nu mai sunt doar la mâna lor. În grupa B, la fel, s-au jucat câte 4 meciuri. Aici dejosezii cu grecii, și grecii sunt văzuți ca fiind o surpriză în momentul de față, peste Germania, dar v-am zis, nu trebuie să privim lucrurile așa, v-am zis de la început, Jurgen Klopp acum face selecție, face casting, de fapt, ca la filme, el, la Naționala Germaniei. A chemat 50 de jucători. Și trece pe toți, și prin antrenamente, și prin meciuri. Aia secunzii notează cât a alergat fiecare, cât a muncit. După aia se face ședință și din cei 50 mai rămân 20. Și cu aia va defila Jurgen Klopp mai departe de la anul. Dar chiar și așa, făcând selecția asta, Germania, nu e chiar de râsul curcilor, că au 5 puncte, ci în continuare, Germania nu renunță, bineînțeles, la gândul de a merge mai departe în Liga Națiunilor, pentru că Olanda și Grecia au doar câte 8 puncte. Deci nemții nu-s bătuți în grupa asta, au o victorie, două rezultate de egalitate, merge. Grecii, în schimb, au profitat, fraților, cât au putut. Și ăsta este meritul lor. Au strâns 8 puncte.

0: A Sérvia é logo surpreendentor. Zero. Zero, zero. Atât au reușit. Și vom afla, acum mai avem astăzi și mâine, și vom putea trage linie, vom ști și din grupa A, probabil, Franța și Italia, văd că Italia și-a mai revenit, să vedem, vor merge mai departe, iar în grupa C, Spania, probabil că va strânge și ea, precum Portugalia, numărul maxim de puncte, Spania și Anglia vor fi echipele care merg mai de, adică în mod sigur. Evident, cu Spania având cele mai mari șanse să câștige grupa, că e și cea mai bună echipă din lume în momentul de față. Da, să mai luăm o pauză, fraților, să vedem ce se mai joacă și astăzi portughezii au gânduri de mărire, să nu uite, nu uită că nu-ți duci cu Pluta. Portughezii își cunosc locul. Nu uită că există Spania, că există Franța, Anglia. Nu, portughezii nu sunt chiar așa visători cum par, sunt destul de pragmatici. Că așa au și reușit acum cu generația și mai ales cu Cristiano Ronaldo, au reușit să adune 3 trofee, 2 Ligi ale Națiunilor și un campionat european. Au fost foarte pragmatici așa. Nu sunt chiar ca brazilienii, nu sunt cu capul nori. Franța-Italia începând din 98, e un meci disputat fără prea multe goluri. Da, nu e ieșit lui Zidane, am văzut meciul, nu i-a mers treaba și noroc cu Ulise. Da, și ăsta iar un gol senzațional. Ilie Dumitrescu cu punctele estimate se referea la George Jesus, a confundat naționalele, da. În anii 90 n-am jucat niciodată cu De Josez, olandez, nemți, italieni, cu Franța când am jucat n-am avut șanse, în 3 jocuri am scos doar un egal cu noroc. Da, îți mai trebuie și un traseu favorabil și un parcurs. Îți trebuie și un pic noroc. Dar n-ați observat asta în sport, în general, în fotbal, că norocul ține cu tine atunci când ai valoare? Când ai măcar un pic de valoare sau chiar mai mult, atunci parcă și norocul ține cu tine un pic. Ne mai vorbim despre faptul că, în primul rând, adversarii se tem de tine. Ăsta e un mare păcat și totodată, de fapt, e o catastrofă. În momentul în care echipele pe care le întâlnești nu se tem de tine cât uși de puțin, adică înaintea meciului selecționezul adversarilor le spune, bă, dacă nu suntem chiar proști, pe ăștia putem să-i batem azi. Și dacă nu ne-o băgăm singuri în poartă, momentul ăla e nasol pentru tine. Când nu se mai tem, nu le mai este frică, nici nu mai țin cont de ce joci tu, că tu de fapt nu joci nimic, exact cum zicea Neimi. Băi, noi ne facem jocul nostru. La echipele valoroase își fac jocul lor. Dacă nu se tem de tine, te-ai ras. Dar ne dă UEFA o derogare diseară să ne dea 12 puncte dacă batem? Nu, ne mai dă asta. Se putea pe vremea când erau Mircea Sandu și Lefkaritis. Ăla, cipriotul, erau amândoi în comitetul executiv UEFA. Atunci se mai puteau face derogări. Hai să luăm pauză, fraților, revenim.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntar.

0: numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Și Baphometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
3: Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
4: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
3: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
5: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
6: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
7: Am niște cifre.
6: Iar?
7: Normal.
5: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
7: o găsesc.
5: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
6: Răzvan, chiar ai cifra asta?
7: Am 3.
5: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, sunt de acord cu această cerere. Dacă batem diseară, să ne dea UEFA 12 puncte. Păi nu vorbesc ei despre încurajarea fotbalului, despre răspândirea lui, despre faptul că fotbalul trebuie să pătrundă prin toate cotloanele planetei, să nu lipsească, să se ajungă la toată lumea. Păi dați-ne și 9 puncte, că bani... Bine, Infantilul, atenție, v-am spus, o să fie petrecere la FRF, că până la sfârșitul anului mai livrează niște meleoane fiecarei federații. Noi, bineînțeles că se mai ia și după rezultate, după multe influență, alte. Noi, pentru că l-am înjurat, adică Burleanu, nu cred că vom lua 10 meleoane, cât cer federațiile din vest, acolo vreo 2-3. Dați bineveniți. Ea ne prezintă la PowerPoint-ul cu bilanțul, cu... O să ne spună iar că a făcut federația, ia uite ce venituri am avut. Ăsta e un sport periculos, am spus și atunci când Infantilo s-a lăudat că face profituri uriașe la Cupa Mondială, imediat i-au cerut ăștia, păi mai dă-ne și nouă. Nu-i bine să declare așa public profitul. Că oricum ar trebui să-l declari la fisc. Dar nu-l mai declara și în public să știe toată lumea, că încep oamenii să întrebe unde-s banii? Unde sunt? Vorba cuiva, dacă lipsesc rezultatele în teren, începem să ne interesăm și de ce faci în afara terenului. Asta e problema. Așa că în locul lor n-aș declara public că am luat banii ăștia, că oricum se află. La un moment dat, altfel stăm bine. Fraților, în grupa B, vă spuneam și în grupe, în grupele B și C, nu, în grupa A, în grupele A și C, rămâne să aflăm deznodământul. Franța, Italia, peste Belgia și Turcia, sau o să avem și aici parte de o surpriză. În grupa C nu-i loc de surprize. Spaniolii, în primul rând, și englezii nu au rivali. Hai să vedem ce meciuri ne așteaptă în această seară, dacă merită să ne uităm la ceva. La România, Suedia, încă o dată, n-ar strica să vă faceți analizele înainte. Cum am spus și înainte de meciul cu Polonia, fără să mă gândesc vreo clipă că s-ar putea încheia chiar așa catastrofal. La asta nu știu cine s-a aștepta. A să pierdem, da, am spus cu toții. Știam cu toții că fiecare echipă, toate cele trei echipe din grupa noastră au argumente în plus. Au destule argumente să ne bată, au calități pe care noi nu le mai avem. Le aveam. Sau nu le-am avut. Dar în orice caz acum nu le avem. Dar nu ne așteptam la proporțiile astea. Deci fă-ți analizele, mai întâi vezi cum stai. Dacă zice medicul, ne v-aș recomanda așa o perioadă de relaxare, de liniște, de odihnă, de repaus, atunci lasă România-Suedia, că e mai bine. Lasă-i pe ăștia cu hirupismul lor și cu... Ce mă deranjează pe mine este tupeul pe care l-au lucrătorii federației. Pe fiecare înfrângere, vin și zic, chemăm publicul să fie alături de noi, că așa e normal. Zău? Nu, nu-i normal. Nu-i normal deloc să vină publicul să fie alături de tine dacă tu tot pierzi. Zi mersi că vine. Dar nu-i mai chema. Îi chem pe oameni la ce? Ce vrei să vadă? A, că vrei să vinzi biletele, asta e totuși totul altceva. Spune-ți... Chemăm publicul să vină în număr mare, să vină cât mai mulți oameni, că vrem să vindem cât mai multe bilete.

te e mai cinstit. Ca să ne plătim diurnele, deplasările, că suntem mai tot timpul plecați pe la conferințe, salariile babane, 1000 de euro, chiar și de 1000 de euro, la ăștia cu funcții mari. Spune așa, oameni buni, veniți să ne ajutați să ne luăm salariile și diurnele, să ne plătim cazările pe unde mergem, prin Norvegia, prin Elveția și în general pe unde e mai scump. Pentru că așa învățăm. Învățăm de la aia care-s mai scumpi, că doar nu o vrea să învățăm de la aia care-s mai ieftin. Adică eu, președinte al federației, ce o vrea? Să mă duc la Crapeț, în Bulgaria? Păi ce să fac acolo? Ce să învăț? Mă duc și eu la Monaco. Vedem și noi acolo arhitectură, istorie, așa. Ne întâlnim cu câte vedem un miliardar, vedem un milionar. Îl mai vedem pe Zlatan, iar și-a cumpărat un Ferrari. Vedem Ferrariul lui Zlatan, pe ce să văd la Crapeț corturi? Să duc aia care se duceau înainte în vama veche. Așa că veniți la stadion ca să ne plătiți. Să avem și noi din ce trăi, vorba lui Gheorghe Dinică. Mă bucur că sunteți talentați și aveți din ce trăi. Și a zis lui Horațiu Mălăile când și-a deschis prima expoziție de caricatură. Mă bucur că ai și talent și o să ai din ce trăi. Talentați sunt, dar nu mai chemați oamenii la stadion dacă vor ei să vină bine, dacă nu, lăsați-i în pace. Că e mai bine. Azi avem și Cipru-Letonia de la 19, din nou meci din categoria ferească Dumnezeu, că n-ai ce să vezi la ăsta, dar Italia-Turcia, acum să-l vedem pe Mancini dacă reușește să țină ritmul. Cu naționala i-a trezit. Ușor, bine, gorilerele ar spune că i-a trezit omenia cu turcii de la Istanbul. Sau unde au jucat, la Ankara, la Izmir, că nu mai știu unde s-a jucat meci, nu mai contează. I-a trezit Montella mai degrabă, cu omenia lui. Sau cumva să avem o contraomenie în seara asta, mai știi? Deși Mancini nu și-ar permite. În seara asta se va vedea dacă a fost omenie sau nu. Funcție de rezultat. Acesta e un meci de văzut, 21-45, cu Franța s-au ținut foarte bine. Foarte bine, a transpirat chelia un pic lui Zidane. La meciul ăsta erau să-i facă bucata. Italienii nu se așteptau, francezii, să fie chiar așa de complicat. Ce mai avem? Bosnia cu Polonia. Aici se poate întâmpla orice, dar mai degrabă îi vedem pe bosniaci câștigând acasă. Avem Franța-Belgia. N-ar trebui să aibă atât de mult de furcă Zidane. Cum a avut cu italienii, că belgienii nu-s maestri tacticieni. Nu prea au ce să-ți facă. Dacă reușești să-i încazi de la începutul meciului, după aia dictezi tu ritmul meciului. Aici da, Franța își poate permite să spună, nu ne vrem un joc de posesie împotriva Belgiei. Dar nu România, când joacă cu adversari cu două grupe valorice peste ea. Și Muntenegro-Armenia. Mai avem Ucraina-Ungaria, Irlanda de Nord-Georgia, deci oferta, cam asta ar fi pe această seară, fraților, Italia-Turcia și practic grupa Franței. Și la meciul României, dacă aveți tupeu, bine. La turci e greu să care Arda Güler toată echipa. Corect, dar și turcii, în comparație cu noi. Noi nu avem nici echipa lui pe care o care Arda Güler, dar să mai avem un Arda Güler. Zidane a făcut vreodată senzație împotriva Italiei, mai ales că el acolo s-a format ca jucător. Așa i s-ar putea suspecta un pic de omenie. Totdeauna a avut numai cuvinte, dar el s-a simțit foarte bine în Italia, la Juventus. Numai cuvinte de laudă. A și spus, a recunoscut-o pe asta, exact ce ziceți. Că ideile lui tactice de acolo vin de la Lippi și Ancelotti. A recunoscut. Noi în Italia am învățat cu adevărat ce înseamnă tactică. Dar ce spunem noi de multă vreme, în materie de tactică pe italien nu-i face nimeni. Ei sunt, școala lor e. Și când mai nimerești cât un antrenor care are personalitate, cum au avut Lippi, Capello, Arrigo Sacchi înainte, Enzo Berzot, care le-a câștigat cupa mondială cu Paolo Rossi,

Ancelotti, da. Mai au și cât un antrenor cu personalitate se suprapune talentul ăluia peste școala lor. E greu să-i bați. Spaniolii, italienii și pe alocuri nemții, din când în când ăștia scot cei mai buni antrenori. Că nu există vreo îndoială în privința asta. Deci da, nu-i poate surprinde. L-a surprins Mancini pe el. Corect. Da, de la belgieni, hai că pe ăștia n-ai cum, că trebuie să-i bați. Altfel încep să se adune critice. Bine că n-a pierdut. Era ușurat după meci Zidane. Chiar era ușurat că n-a pierdut. Adică la primul meci oficial pe Banca Franței, la el, acasă la el, să piardă asta n-ar fi căzut deloc bine. Nu i-ar fi convenit situația. Deci cred că la Italia-Turcia mai degrabă suntem curioși să vedem ce-o ieși. Aici da, așteptăm meciul din seara asta. Acestea sunt recomandările. Și mai urmează mâine, fraților, mâine Anglia-Cehia, pe asta ar trebui să fie, apropo, Croația. Eu nu mă așteptam să fie așa ușor de bătut totuși. Chit că englezii sunt peste, eu credeam că îi vor alerga croații. Dar n-au mai putut. Și nici Bilic ăsta nu e selecționez, nu e antrenor. Și chiar n-au mai putut ăia, leșinaseră. Erau gata. Mai aveau ce să facă. Cehia rămâne după mine totuși cea mai slabă echipă din grupă, chiar dacă au luat-o Croația așa de rău de la englezi, dar sunt într-o formă fizică mai bună. Deci n-aș aștepta neapărat un 7-0 sau 7-1 sau ceva și cu Cehia. Anglia o să bată probabil mâine seara asta. Și cam atât ar fi interesant. Mă rog, Croația, Spania. În croații sunt cu moralul la pământ, îi bat spaniolii. Și fără să se... Spania, senzația pe care o ai când te uiți la meciurile lor în Liga Națiunilor e că au venit la antrenament. Adică n-am observat să se sufoce prea tare spaniolii. Au jucat pur și simplu ca la antrenament. Experimentând pe aici, pe acolo, aia să încercăm un triunghi de pase și în partea elaltă. Hai să mai mutăm atacul și pe stânga, nu numai pe dreapta și invers. Aia să vedem prin centru ce am mai putea să facem. Adică părea așa că sunt la antrenament și tot încearcă diferite. Ia să vedem cum ne înțelegem, mai facem o schimbare. Chiar easy money pentru Spania. În momentul de față selecționată care joacă aproape perfect, fraților. Bine, așteptăm. Suntem curioși să vedem și când vor juca returul la ei acasă cu englezii, ce o să iasă. Adică să nu se culce Tuchel pe ureche după rezultatul ăsta cu croații. Să nu uite că are meciul ăla cu Spania. Acum că te bate Spania, nu e o problemă, e campioană mondială, dar să nu pățești și tu ce le-ai făcut altora. Să nu-i enervezi prea tare. Mai luăm o pauză, fraților, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, exact cum spuneți, fraților, croații cu conturile pline după meciul cu Anglia. Da. Și asta a fost o surpriză, rezultatul, adică 7. Da, eu mă așteptam mai degrabă la o victorie muncită a Angliei. Acolo un 2-1, un 3-1. Ce moral la pământ trebuie să aibă, sigur că îl au. Ai noștri, nu vă luați după ei, că unii joacă teatru, încercând să pară dezamăgiți și marcați. Regretăm, dar să știți că suferim și noi. Unii poate că suferă. Unii dintre jucători, unii dintre ei ori avea și bun simț. Dar n-au toți. N-au că îi știm foarte bine că până la urmă sunt oglinda noastră, fraților. Ce vedem acum la național, o vedem și în societate. Peste tot. Croații nu sunt așa. Aia sunt ambițioși. Cu ori fi ei pariori, fac și ei multe chestii necurate, dar Modric, de exemplu, asta chiar i-a căzut greu. Pe ăla poți să-l crezi dacă plânge. Nu pomești ca asta. Au lovit-o nasol, într-adevăr. Aia, Cristiano Ronaldo. A, ce părere aveți în legătură cu echipamentul echipei naționale? A intrat cineva mai devreme în direct la Sile, la colegul nostru, a zis că ar trebui să schimbăm și echipamentul, să jucăm în albastru complet.

Eu sunt de acord, e o culoare super frumoasă, nu v-ați sătura? Ba da, m-am săturat și eu de galbenul ăsta până la urmă. Aia sunt mai de modă vechi așa, chiar dacă nu-s pensionar, fraților. Dar, băi, aș prefera un echipament clasic, cu toate cele trei culori. Că mai sunt naționale care ați văzut, la echipamentul de acasă e clasic, adică și afișează toate culorile de pe drapel. Adică, nu știu, să ai tricou galben, pantaloni albaștri, ciorap roșii sau cum vreți să le combinați. Că până în anii 90, dacă mi-aduc eu bine aminte, cam așa aveam și noi echipamentul. Nu mai știu exact când am adoptat noi galbenul ăsta dominant. E galben din cap până în picioare și numai dungi roșii și albastre. Dar un echipament dintre ăsta care să aibă toate culorile, dacă e desenat de cineva talentat, adică ești un croitor sau croitoreasă, cineva care chiar se pricepe. Fraților, că ăștia de la firmele de echipament sportiv, atenție, sunt multe loaze care lucrează și pe la ei. Nu trebuie să-i lași, trebuie să știi ce să le ceri. Că dacă te iau ei cu marketingul lor, te trezești îmbrăcat în roz. Un roz bonbon. Sau un mov, sau cine știe ce culoare. Și îți explică ei... Da, că asta e pentru o anumită categorie de vârstă, știți, ca să vindeți tricouri și categoriei de vârstă între 11 ani jumate și 12 ani și un sfert. Sau încep și îți dau explicații dintre astea. Nu, mie mi-l face așa, deci asta e combinația. Propune mai multe variante. Vreau să folosesc toate cele trei culori. Adică așa le-aș vedea eu. Trebuie să fie neapărat o notă de asta dominantă. Dacă ești pe albastru, să nu fii confundat cu Italia, cu Franța. Pe roșu iar sunt câțiva, că de-aia s-a adoptat galbenul. Cred că totuși în anii 90. De-aia au ales să fie dominantă galben, pentru că nu mai avea nimeni culoarea asta. Dar cred că ar fi timpul să o mai schimbăm și noi. Da. Ca să nu devenim superstițioși, să... Angel la concluzia că, bineînțeles, că nu din cauza culorii pierdem. Dar n-ar strica. Cristiano Ronaldo, în afară de faptul că toată cariera lui a fost arogant, să știți că nu e neapărat aroganță, este ambiție nemăsurată, vanitate, mai degrabă. Prea multă ambiție. S-a zis bine Zlatan, până la urmă, adică l-a tușat cum trebuie. A zis Cristiano... Ar trebui să te gândești totuși și la retragere, că până și lei la un moment dat mă îmbătrânesc și o lasă mai moale cu vânatul. În general, leu, ați văzut prin documentare, nu prea vânează. Stă acolo pe un pietroi și cască toată ziua. Dar doar dacă apare alt leu să deranjează să se ia la bătaie cu ăla, în general vânează leu aici. Dar ca idee, la el este prea multă ambiție și prea puțină luciditate. Și asta l-a dus la orgoliul ăsta exagerat și exacerbat în multe momente. Adică trebuie să realizeze că nu poți pretinde că ai dreptate de fiecare dată. Cu Seven Hag la Manchester United, da, a avut dreptate. Acum cu Jesus ăsta n-are. Chiar n-are dreptate. Dincolo ce și-or fi promis unul altuia. Și trebuie să te mai gândești și cum te retragi. Uită-te la marele tău rival, la Messi, de exemplu. Ce retragere elegantă. Adică mai gândește-te și la chestia asta. Mai degrabă, toată treaba asta pleacă dintr-un oarecare complex de inferioritate din copilărie. A vorbit despre asta Ronaldo în niște interviuri. Că erau foarte săraci, erau... Și a devenit obsedat de chestia asta, nu? O să fac bani, o să fiu faimos, o să fiu cineva, și asta s-a transformat în timp în ceva mult prea exagerat. Deci e mai degrabă o reacție defensivă la el, infatuarea asta. Nu i-ar strica niciun sfătuitor bun, când ai un asemenea orgoliu, când ai un ego absolut, mai greu să asculți sfaturile cuiva. Era bine dacă avea cine să-l tragă de mânecă. Că a fost fotbalist de execuții, păi a fost atacant. Până la urmă, să nu fim nedrepți cu el. Da,

Ce altceva să-i ceri? Unui atacant n-a fost de creație. N-a fost număr 10. Cristiano Ronaldo. Atât trebuia să facă. Cum este și Haaland. Este, în tinerețe, dacă vi-l mai aduceți aminte, reușea să și creeze, dar le crea tot pentru el. Crea uneori niște faze din nimic. Dar tot pentru el. Le făcea nu pentru coechipier, evident. Dacă ar trebui să-și ceară scuze antrenorului Portugaliei, da, ar trebui să-și ceară. Pentru că de data asta a exagerat. Chiar a exagerat. Da, și e aiurea, adică ar trebui să gândească, bă, așa vreau eu să mă retrag, să-mi închei cariera la Naționala Portugaliei, dă un colo de treabă. Au trecut la galben complet, uite și aduce aminte cineva, în 91, când au început preliminarele Euro 92. Păi da, probabil că asta a fost logica. Roșu, dacă ne punem, au și belgienii, să zicem. N-aveau numai belgienii. Albastru au italienii, au francezi. Hai să punem galben, că nu prea are nimeni. Dar au trecut totuși de atunci până acum 30 și ceva de ani. Că trebuie să mai schimbi. Și nota asta dominantă. Adevăratul prădător e tigru, care are și mania de a vâna de plăcere, da, și îl avânează și prin ambuscadă. Tigru. Nu-l vezi. Ăsta Zlatan e cu leu. El are, să dă exemplu pe el întotdeauna. Zlatan a știut să se retragă. A știut să alterneze momentele astea de orgoliu cât casa cu alte momente în care pur și simplu a fost simpatic. Zlatan a fost în unele momente și om de echipă. Și Messi cu Beninu și cu aia de acolo. Bă, Messi s-a dovedit, v-am zis, mult mai mintos până la urmă. Mult mai mintos decât marea majoritate a marilor fotbaliști pe care i-am văzut de-a lungul timpului. A știut cum să-și gestioneze cariera, poate mai puțin momentul cu PSG, ăla nu cred că i-a plăcut nici lui prea tare, că a luat niște bani, ok, dar oricum bani avea. Acolo, într-adevăr, poate n-a făcut cea mai bună alegere, dar a fost scurt momentul totuși, raportat la ce carieră a avut, nu l-a denat și s-a retras unde trebuie. Am mai zis, așa ar fi trebuit să facă și Ronaldo, tot în Statele Unite. Joci lejer, ești vedetă și acolo. Nu poți să bați, chiar vrei să bați chiar toate recordurile stabilite vreodată în fotbal. E greu. Și nu văd ce rost are. Câte recorduri ai bătut, că așa nu te vei retrage niciodată. Totdeauna îți mai fixezi un prag. Am dat 1000 de goluri, ce-ar fi să dau 1100? Am luat nu știu câte titluri de campion, ce-ar fi să mai iau încă 5? Așa nu te mai retragi niciodată. La un moment dat tot trebuie să te oprești și trebuie să trăiești viața. E păcat de tot ce ai adunat până acum. Nu, asta nu e cea mai bună, cea mai fericită modalitate de a te retrage de la națională. Italia și Olanda, de exemplu, joacă în echipamente a căror culoare nu au pe drapelul național. Da, se poate și așa, numai că aici vă dați seama că ne-am prinde urechile. Dacă ne-am propune noi așa ceva. Să rebranduim naționala și să-i spunem, nu știu, să alegem altă culoare. Nu, eu aș opta pentru echipament clasic, adică să ai toate cele trei culori pe tine. Nu, și pur și simplu concurs, faci un pitch dintre ăsta, cum ar zice ăștia în publicitate, cu aia de la firma sau de la firmele de echipament sportiv cu care ai contract și le propui chestia asta. Eu vreau să folosesc toate cele trei culori. Ia, vă rog frumos să-mi veniți cu 4-5 variante de echipament. Ca să mai schimbi un pic și nu asta dominantă de galben, că oricum nu mai ține. Da, Messi a fost tot timpul mai conștient de contextul din jurul său. Păi da, și alt profil de jucător, exact ce ziceați mai devreme cu execuția și cu sigur că asta l-obliga Messi, trebuia să gândească mult mai mult pe teren decât o făcea Cristiano Ronaldo. A, mult mai conectat la tot ce se întâmplă. Ar trebui să jucăm în Maroc, păi da. Da, nu putem urma exemplu Italiei sau al Olandei, că acolo a fost alt tip de branding, altă. A pornit de la nume, de la Squadra Azzurra, de la Portocala Mecanică, de la... Nu-i cazul. Să ne prindem urechile aici. Să

folosim ce avem. A zice, ca să mai schimbăm și culorile astea. Bun, fraților, pentru astăzi, da, Ronaldo unor confundă fotbalul cu atletismul și mai ales cu probele pe distanță scurtă, 100 de metri, 100 de metri garduri. Poți să tot bazi recorduri așa în toată viața. Dar încolo ai bătut destule. Ce vrei să mai escaladezi? Ai escaladat toate vârfurile înalte ale planetei. Unde vrei să te mai duci? A, campion mondial cu Portugalia n-aveai cum să fii. Gata, ți-ajunge. Dau încolo de treabă. E păcat să-ți bați joc de tot ce ai reușit până acum, că la un moment dat încep să se sature și mulți dintre fanii tăi de scandalurile și discuțiile astea. Încep și ea să se plictisească. Plus că nu dai un exemplu bun celor mai tineri, care poate nu n-au apucat să te vadă jucând când erai la apogeul carierei. Și te văd acum făcând numai scandal. Și nu vor înțelege, bă, dar ăsta care face numai scandal tot timpul, de ce e așa mare? De ce ne spuneți că a fost cel mai mare fotbalist al nostru, al portughezilor, că noi îl vedem făcând numai scandal? Ăia n-au apucat să te vadă. Trebuie să te gândești și la același în urmă, la moștenirea ta. Trebuie să fie atât de conflictual. Cam atât pentru astăzi, fraților. V-am spus, dacă v-ați făcut analizele, sunteți în regulă, puteți să vă uitați la România, Suedia, dar cu măsură. Cu măsură. Da, să nu vă stricați toată săptămâna în cazul unui rezultat negativ, ceea ce e foarte probabil și de această dată. Dacă nu, recomandăm Italia-Turcia în primul rând, să vedem aici ce iese. O fi o menie ca la turci sau vedem altă desfășurare a partidei. Și la Franța-Belgia, să vedem ce mai face Ulise în teren. Michael Olise, cum îi zic mulți, noi îi spunem Ulise. Uite că n-am apucat să vorbim despre portarul nostru care apără poarta Greciei, fraților, Ciolacul cheamă. Mă rog, îi zic Tsolis, Tsolakis, Ciolacul toată ziua. N-am apucat să vorbim ce meci senzațional a făcut. Ăsta i-a ținut pe greci cu atâtea puncte în grupă până acum, portarul Ciolacul. Dar o să vorbim mâine. Combinația la Cupa Mondială din 90. Da, păi aia, dacă nu mă înșel, în 90, când ne-a calificat Neimi, săracul Dumnezeu să-l odihnească, americanei, parcă foloseam toate culorile de pe drapel. Erau combinații din cele trei culori. Exista și atunci o notă dominantă, parcă. Dar nu atât de accentuată. Putem să ne inspirăm din trecut, că oricum moda, după cum vedeți, revine. La fiecare 20-30 de ani moda se repetă. Am putea să vreau, cine știe ce contract eu fi semnat Burleanu cu ăștia de la compania respectivă de echipament sportiv. Ne păgăm și noi. Da, conform tradiției să luăm o tărie înainte de meci. Un pic mai multă ca de obicei, da, aveți dreptate. Pe mâine, fraților, urmează Traffic Sport cu Horatiu Sima la noi la Sport Total FM în Drive Time. Numai bine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Salut, Horați, și îi salut și pe ascultătorii noștri în începutul de săptămână.
2: În regie, alături de noi, vreme de 180 de minute, regizorul Dragoș Constantinescu. Și așa cum v-am obișnuit, vom încerca, stimați ascultători, să vă prezentăm cât mai multe amănunte din lumea sporturilor, altele decât fotbalul, care ne-a necăjit teribil de mult în ultima perioadă și este un lucru, cum să zic, firesc și pentru un om care nu iubește sportul, care nu e atras de sport, cum suntem noi de dimineață până seara cu el în fața ochilor sau comentând despre el, sunt și oameni normali. Oameni normali care țin cu echipa României, care au ținut cu echipa României în vremurile de glorie și au rămas cu gândul de atunci și cu dorința de acum să avem performanță. Din păcate, nu avem performanță și mi-aduc aminte că atunci când erau meciuri de importanță crucială pentru fotbalul românesc, Arena Națională forfotea de lume și mai ales de măsuri de pază, măsuri de ordine pentru fluxul mare de spectatori ce urmau să vină la meciurile de seară. E bine, vreau să vă spun că pe Bulevardul Basarabia și acolo în zonă unde este intrarea la Arena Națională, era liniște și pace, nu erau garduri, nu era poliție. Bănuiesc că va fi un flux mare, mare, mare de tot de spectatori la meciul de diseară.
3: O să fie 50.000 de oameni, am înțeles că
2: da,
3: au cumpărat.
2: Pe hârtie.
3: Da, da, da, da. Am văzut Suedez prin centru, în schimb am văzut Suedez prin centru capitalei. Da, hai să vorbim că avem un invitat.
2: Avem un invitat și un invitat de marcă, este Viorel Filimon. Bună ziua!
3: Vă salut!
4: Bună ziua, mă auziți?
2: Da, vă auzim perfect. Vă auzim perfect, domnul Viorel. N-am mai vorbit de ceva timp cu dumneavoastră. Văd că tenisul de masă, indiferent unde se duce, lasă o impresie deosebită, o impresie excepțională, chiar acum la chinezi văd. Dați-ne cât mai multe amănunte pentru ascultătorii noștri. Văd că nu este popularizat cum trebuie tenisul de masă, mai ales acum când au succes.
4: Da, bună ziua în primul rând tuturor celor care ne ascultă. Vești avem tot timpul pentru că, exact ca și în tenis de câmp, tenisul de masă a devenit un sport foarte popular și se joacă pe toate continentele, aproape săptămână de săptămână, turnee, sportivii pleacă de la un turneu, merg la celălalt, se antrenează înainte de a începe concursul acolo și după aceea intră în concurs. Putem spune că, da, echipele noastre, atât de băieți cât și de fete, au obținut rezultate deosebite la turneele premergătoare campionatului european care va avea loc peste 10 zile în Slovenia. Deci campionatul european individual, unde se vor juca probele de simplu dublu mix. Și ei au participat, fie băieți, fie fete, la Open China, la Astana, în Kazahstan.

0: alții au jucat la Londra, alții au jucat în Germania și așa mai departe. Cert este că atât băieții cât și fetele se duc destul de în față, cu toate că au adversari puternici din Japonia, din China, din Coreea, deci din Asia în general. Și să nu uităm că și sportivi din alte continente, Calderano din Brazilia, frații LeBron din Franța și mulți alți jucători deosebiți participă la aceste turnee. Deci Movilianu a obținut un rezultat deosebit la Astana jucând finală. Au câștigat băieții la dublu, băieți au câștigat de asemenea locul întâi, deci la un concurs foarte, foarte tare, învingând chiar două cupluri din China. Și ce să mai spun, juniorii la fel, acum câteva zile, sau mai bine zis ieri, s-a terminat în Franța top 10 Europa, în care Meroșu Bianca a luat medalie de bronz. Și, mă rog, alți jucători, Serge Bernadet și cu Samara, cu Adina Diaconu, Elena Zaharia, Andreea Dragoman participă la aceste competiții și sperăm că în aproximativ de 10 zile, cum spuneam, la campionatul european să producă o imagine frumoasă și să obțină medalii, să se urce sus pe podium și poate, de ce nu, să aspirăm la locul întâi.
1: Știți ce
0: cam asta este la nivelul seniorilor și juniorilor. La nivel de copii și acolo suntem destul de buni. Au fost câteva concursuri deosebite, Euro Mini Champ, competiție pentru categorii de 10, 11 și 12 ani, la care sportivii noștri au luat locul 1, 2, 3. Mă rog, asta ne creează speranțe pentru viitor, pentru că toți despre care vorbeam mai înainte la nivelul seniorilor au trecut prin aceste faze și cei care au ajuns în fazele superioare la competițiile mici s-au remarcat apoi la competițiile de juniori și apoi de seniori.
1: Da, deci, vreau să vă spun...
0: Activitate destul de intensă.
1: V-am ascultat cu mare atenție, nu v-am întrerupt, pentru că puțini oameni din anturajul unei discipline sportive se pot lăuda cu asemenea enumerare de lucruri pozitive și pozitive în disciplina lor, începând de la cei mai mici, de la, cum a spus și dumneavoastră, de la 10, 11, 12 ani până la seniori. Și astea nu sunt accidente, domnul Viorel, vorbesc performanțele din zilele, săptămânile trecute, ci sunt o continuare a altor succese înregistrate de tenisul de masă, motiv pentru care vă felicităm pe toți cei care sunteți acolo și faceți ceva pentru această disciplină sportivă. Vă faceți datoria cu brio și ne-am dorit și alte federații să aibă stabilitatea pe care o aveți noastră și mai ales succesele. Revenind la lucrurile pe care nu le știm sau nu le stăpânim bine, apelăm la dumneavoastră. Două lucruri. Hai să luăm la familie. Ce face nepotul? Cum se prezintă?
0: Nepotul a câștigat acel turneu Euro Mini Champ la categoria 10 ani. A fost medaliat de 4 ori cu aur la Balcaniada de 11-13 ani. Va avea peste aproximativ o lună, 5 săptămâni, va avea un campionat european la o categorie mai mare de 11-13 ani, care va avea loc în Turcia. Și eu știu, încă mai sunt 2-3 copii de vârsta lui, puțin mai mari cu un an sau doi, care ne dau speranțe, așa cum ziceam înainte, că vom face rezultat cu ei. Mai trist este că auzim așa din ce ne spunea domnul director aici la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru din Constanța, că se vehiculează introducerea unei legi din toamna anului viitor, în care mulți antrenori și profesori de la liceurile cu program sportiv nu vor mai putea activa în cadrul acestora, întrucât sunt grupe de club sportiv școlar și în situația asta sunt foarte multe discipline, foarte multe catedre care nu știm ce vom face. O lege care se pare că este în detrimentul performanței sportive și mai mult a practicării unui sport de masă care, eu știu, dacă nu este înțeles foarte bine și eu știu, vrem să facem numai
1: rău, bine în niciun caz.
0: Prezența așa, fără să mai facem performanțe, s-ar putea ca peste 7-8-10 ani de zile să nu mai discutăm de performanță, ci de un sport așa de masă, să zicem, de divertisment.
1: Domnul Fiorel,
0: aș trage un semnal de alarmă ca cei din Ministerul Educației să mai vadă o dată înainte de a da această lege, întrucât sunt ramuri de sport și secții în diferite liceuri cu program sportiv care riscă să se desfințeze și să, eu știu, să producă un gol în performanța românească. Deci nu numai tenis de masă, mai multe sporturi.
1: Mai repetați o dată sintetic, ca să înțelegem, pentru că exposeul nostru a fost mai lung, ce se preconizează din 2027 toamna?
0: Deci sunt licee cu program sportiv care au în componență și grupe de club sportiv școlar. Aceste grupe nu mai pot să activeze în cadrul liceului cu program sportiv datorită acestor, eu știu, mentalități a celor care încearcă să, eu știu, să orienteze altfel sportul și de aici se pare că vor avea foarte mulți de suferit, atât sportiv cât și antrenori, cât și cluburi, pentru că nu vor avea săli, nu vor avea baza materială, transferându-se de la o secție, nu de la o secție, de la un club, de la un liceu cu program sportiv, la un club sportiv școlar. Deci, cei care sunt în măsură de a face aceste schimbări știu despre ce este vorba și deja se fac niște demersuri la nivel sindical și la nivel de întreaga țară ca să revină și să revizuiască aceste
1: aberații. Aberații, domnul Viorel. Dar cine, aveți idee cine a propus treaba asta? Cum a ajuns
0: la... Știu doar că de la minister au venit aceste dorințe de schimbare și nu numai dorințe, ci se pare că va fi promulgată această lege ca începând din septembrie 2027 să facă aceste schimbări.
1: Da,
0: la noi, cel puțin aici, la noi, la liceul nostru, sunt vreo, 14-16 catedre care ar trebui să se mute de la liceu program sportiv la clubul sportiv școlar.
1: Și asta înseamnă că fiecare trebuie să aibă bază materială, fond de salarii, sală de antrenamente, da.
0: Vă dați seama că...
1: Vă sprijinim, domnul Viorel, vă sprijinim de la postul nostru de radio, facem toate diligențele pe unde știm că avem intrări, aveți dreptate perfectă, pentru că multe cluburi școlare s-au desființat după 1990 și asta se răspânge acum în lipsa de performanță a întregului românesc.
0: La asta mă refer și...
1: E perfect.
0: Dacă se mai taie și încă și așa cluburile sportive școlare practic sunt finanțate, subfinanțate, nici măcar finanțate. Abia reușesc să-și plătească profesorii. nu sunt bani pentru

0: deplasări, nu sunt, nu sunt fel. De exemplu, aici în Constanța e o sala clubului sportiv școlar 1 care e începută de vreo 14 ani și lăsată din diverse motive, reluat lucrări și lăsat așa, deci nu știu dacă nu cumva vreo 20 de ani sunt.
1: Dar care e rațiunea, domnul? Vor să scape de niște bani, să mai dea, să dea niște bani acestor profesori?
0: Nu cunosc. Deci amănunte nu cunosc, eu doar aud niște lucruri care mă înspăimântă din cauza repercursiunilor care vor avea, vor fi cu siguranță în următorii, eu știu, 7-8-10 ani de zi. Da. Și așa suntem sportul românesc, vedeți, că cam nimic.
1: Da.
0: Așa sunt câteva ramuri care performează. Restul, da, îmi pare rău să spun asta, eu deja nu mai mă gândesc foarte mult la mine, ci că am o vârstă, dar ceilalți au de suferit. Cei care chiar doresc să facă performanță, că sunt unii care vor să facă, eu știu, pur și simplu școală și atâta tot.
2: Am vorbit de nepoți și am fost inspirat că am deschis subiectul, că cu ocazia asta ne-a scos la iveală un lucru pe care nu-l cunoșteam nici eu, nici Răzban, și care e foarte grav pentru întreg sportul românesc. Nu mai zic pentru copii, pentru viitorul lor. Rămânem tot pe acest trend și spuneți-ne acum câteva lucruri despre Movileanu. Chiar nu știm despre el.
0: Deci Movileanu a avut un parcurs formidabil acum la ultimile turnee și acum în China a reușit să le califice pe tabloul principal, a bătut un japonez, un japonez care e numărul 18 mondial, deci nu știu, un oarecare acolo în prima sută. Deci da, unul dintre cei mai buni medaliați la olimpiadă, la mondiale și așa mai departe. El se antrenează acum mult în Germania, joacă în echipă, într-o echipă în Germania, este, eu știu, are avantajul de a avea niște parteneri deosebiți din toată lumea și este clar că toate lucrurile astea îl ajută. Noi, vedeți, vorbim despre probleme din astea de inițiere și de juniorat, iar ca să vorbim la nivelul performanței, chiar trebuie niște condiții deosebite. Iar la noi, în România, sau cel mult în tenis de masă, nu sunt posibilitățile astea de a oferi unor jucători foarte, foarte buni, cum se oferă în Germania, să ai contract de 5, 6, 7, 8, 10 mii, 20 mii de euro pe lună.
2: Wow.
0: Așa că vorbim de performanță, nu de...
2: Da, da, sigur că da.
0: ...jucărie. Iar cine spune că nu sunt spectator și așa mai departe, se înșeală, că în Germania, în Franța, în Suedia sunt sălile pline, 4, 5 mii, 10 mii de spectatori, dacă sunt niște competiții din astea mari, foarte bune, cum și, nu mai vorbesc, China, Coreea, Japonia, Singapore, Macau și așa mai departe, unde sălile sunt pline de asiatici. Da, deci asta e secretul. Noi îi lansăm aici și merg mai departe acolo unde li se oferă condiții deosebite.
2: Și bine fac. Acum stăm la discuții, este vorba și de viitorul lor în viață și de performanță sportivă altfel decât la noi.
0: E normal. Și din asta poate că și sperăm ca în viitor echipa de băieți să fie tot atât de bună cum a fost și echipa de fete.
2: Bă, da, da.
0: La noi.
2: Au urcat extraordinar de mult băieți în ultima perioadă. Și faptul că, practic, aveți vreo categorie de vârstă la băieți care nu este acoperită de performanță, vorbesc.
0: Păi, până anul trecut am avut cam peste tot, adică și la seniori am avut câțiva seniori, juniorii și tineretul au acoperit categoria junior-tineret, Acum să

0: suntem, vedem ce vin pe, pe nivelul ăsta de 15 ani și mai mici, așa cum vorbeam, dar
1: da, da.
0: Trebuie competiții, trebuie să vedem ce... Noi sperăm că ne vom ține acolo sus. Acum vedeți, nu poți să ții generație de generație la același nivel.
1: Important este...
0: Pentru că mai există un impediment. Faptul că antrenorii pleacă cu acești sportivi mai mari, ar trebui ca în spate aici să se ocupe alții de descoperirea și, eu știu, de aducerea lor la un nivel tehnic foarte bun, astfel încât la nivel de, cel puțin la nivel de Europa, să putem să câștigăm medalii. Anul acesta așa a fost mai sărac în medalii față de alți ani la nivelul juniorilor și cadeților și deja începem să ne punem probleme pentru a face ceva ca să nu picăm în, eu știu, în găleată, să zicem.
1: Da, vă reamintesc...
0: Federația încearcă și cluburile încearcă să facă, dar vedeți că dacă la nivelul ministerelor nu se găsesc soluțiile cele mai bune și soluții de a prevedea viitorul, nu numai de a supraviețui pe moment.
1: Da, vă reamintesc, stimați ascultători, suntem în dialog cu domnul Viorel Filimon, antrenorul coordonator al loturilor de tenis de masă. Domnia sa ne spunea niște lucruri absolut incredibile, ce ar urma pentru întreg sportul românesc să se petreacă în 2027, și anume o separare între liceele sport cu profil sportiv și cluburile sportive școlare. Astăzi, când stăm de vorbă, ele lucrând împreună pe aceeași bază cu, să zic, profesorii respectivi. Am mai trecut prin așa ceva. Desființarea cluburilor sportive școlare a prăbușit sportul românesc de masă, de căutare de talente. Domnul Viorel, eram Răzvan și cu mine săptămâna aceasta în dialog după o performanță extraordinară a voleiului românesc masculin. Vorbesc de campionatele europene și clasarea pe locul 8 după ce au bătut echipe cu tradiție și în primul rând campioana olimpică Franța, și am făcut un reportaj la Suceava. Domnul Viorel, la Suceava e o școală sportivă, clubul sportiv școlar Suceava, care are secție de volei, secție de volei băieți. E bine, oameni buni, bine, domnule Viorel, la acest club numai puțin de 3 dintre titularii echipei naționale de volei masculin, da? 3 dintre titulari au fost crescuți la Suceava, la acest club sportiv școlar, și iată că am ajuns să avem performanțe cu copii crescuți în nordul țării și acum sunt plecați până Japonia, până Italia, până Franța, unde e voleiul dezvoltat. Asta înseamnă să ai de unde să selecționezi, ai unde să-i pregătești și ei să crească. Dacă mută cluburile astea sportive școlare, domnul Viorel Filimon, primul lucru, nu o să mai fie bani. Nu o să mai fie bani să țină profesori, nu o să mai aibă bani profesorul să se ducă la Sighetul Marmației să caute ruibiști sau voleibaliști sau basketbaliști. Nu o să mai fie bani ca să ia pe ea din Suceava, care sunt lângă nasul lui, dar dacă nu-l mai plătește, nu mai vine omul. Și pentru ce? Pentru cu ce ajută bugetul? Eu nu înțeleg treaba asta. Nu înțeleg.
0: Nici eu doar acum, pentru că săptămâna trecută ne-a adus la cunoștință domnul director treaba asta și, din câte știu, încearcă câțiva din, v-am spus, din profesorii mai cu cunoscători ai legislației și care au trecut prin tot felul de schimbări în decursul anilor, împreună cu sindicatele să organizeze, pentru că, din câte, eu nu mi-aduc aminte ca cineva să ne fi propus sau să ne întrebe sau ceva, practic s-au luat niște hotărâri acolo de către cineva și cu asta e basta. Deci nu cunosc exact cum s-a

0: ajuns la ideile astea. Și acum, dacă tot m-ați întrebat și mi-ați, eu știu, deschis apetitul ăsta de...
1: Dați și cu banii, dați și cu banii, vă rog. Hai.
2: V-a pus mingea la fileu.
0: Da, nu. Ideea este că nu vrem să supărăm pe nimeni. Important este să nu... Știți că o lege odată dată este foarte greu de retras și înlocuit. Trebuie câțiva ani și așa mai departe. Timp în care se pierde poate în unele părți tot ce s-a făcut ani de zile. Așa că, nu știu, poate că i-a fost, eu știu, ceva pripit, poate cineva care nu a cunoscut ceva, nu cunosc, nu-mi dau seama. Nu am participat, eu doar am fost pus să, adică am ascultat și am zis cum poate să întâmple așa ceva.
2: A spus, Doamne ferește, da.
1: Păi nu, dar asta arată încă o dată cât de mare brambureală este în țara noastră din punct de vedere legislativ. Dom'le, aici e o chestie care afectează o mare parte sau cea mai mare parte din sportul școlar, sportul liceal, deci cel preuniversitar. De unde pleacă fiecare fost actual mare sportiv? Dom'le, nu poți să iei o hotărâre de asta, tu unul într-o direcție, să afectezi cluburi, zeci de cluburi, sute de catedre, mii de sportivi, pentru că pe întreaga țară se adună oameni care or să fie, cum să zic, deranjați de această aberantă lege.
2: Chiar afectați.
1: Și chiar afectați, da, ai dreptate. Ce faci? Rămâi fără post.
2: Da.
1: Dacă mai bine și chestia de acum, să zic.
0: Dar și dacă ai post și te duci undeva unde nu ai bază materială, unde nu ai bani de competiții, unde nu ai posibilități de
1: da. Ambina... O secundă, domnul Viorel,
0: pentru că sunt unități, de exemplu, aici la noi...
1: Domnul Viorel, vă rog...
0: Două antrenamente pe zi, e problemă cu masa, cu casa...
1: Domnul Viorel, m-auziți? Domnul Viorel, vă rog, opriți-vă un pic, îl avem în direct pe președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Parlamentul României, Ciprian Paraschei. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Trebuie, domnul Horatiu, să trăiască și ascultătorii.
1: Sunt în direct cu domnul Viorel Filimon, știu ce nebunie este, știu ce e pe capul tău. Domnul Viorel, în câteva cuvinte, Ciprian e la Parlament, e cu alegerile, cu președintele, spuneți-i nebunia asta, în câteva cuvinte să știe.
0: Este vorba de nebunia... separarea unor catedre de la liceurile cu program sportiv, și trimise la cluburile sportive școlare, întrucât organigrama atunci când s-au format liceele acestea cu program sportiv, au fost licee care au cumulat două cluburi, adică un liceu care se ocupa cu pregătirea învățământul normal și unul care era cu sportiv. Și atunci s-a făcut acest liceu cu aceste licee cu programe sportive, care în componența cărora erau grupe din cadrul clubului sportiv școlar. Ei, acum aceste grupe se încearcă să fie luate de la liceele sportive și trimise la cluburile sportive școlare din localitate, dacă acestea există. Dacă nu, nu știm ce se va întâmpla. Deci cei care au dat sau care încearcă să bage această reglementare, știu exact ceea ce
1: urmează.
0: Și-au propus.
1: Da.
0: Eu nu cunosc foarte, foarte bine. Știu doar atâta că din 2027 septembrie ar trebui, nu știu, de la noi, de la școală, vreo 14-17 catedre să fie mutate la clubul sportiv 1, acolo unde nu este nici bază materială, nu sunt nici...
1: E în regulă,
0: nimic.
1: E în regulă. Ciprian, ai auzit?
3: Da, e prima dată când aud, dar mi se pare o aberație. Adică eu n-am auzit de așa ceva. Cum poți să iei copiii de la liceu cu program sportiv, care joacă pentru liceu cu program sportiv? E adevărat, reprezintă ca și club liceu cu program sportiv, dacă am putea spune că... e văzut ca un club liceu cu program sportiv și mutat în altă parte. E prima dată când aud, mi se pare o aberație de nedefinit.
0: Deci profesor, profesor, iar unele

0: catedre, deci profesorii de la liceul sportiv vor avea prea mulți copii, iar nu, adică vor fi mai mulți elevi decât catedrele pe care le au. Iar în partea cealaltă, normal, copiii de la liceul sportiv nu poate să fie la cluburile sportive școlare.
1: Da, v-am pus în direct.
0: Care întrebați și o să vedeți, vă documentați exact despre ce
2: este. Da, va trebui să mă documentez, dar n-am auzit de situația asta. Știu că de obicei un profesor de la
0: ne-ați face un mare, ați fi de un mare ajutor, nu pentru noi. Este vorba despre întreg sportul românesc, de baza de selecție, despre baze de pregătire și așa mai departe.
2: Sigur, eu știu că la un liceu cu program sportiv sunt profesori care efectiv predau la catedră, sunt profesori care lucrează pe club, așa, între ghilimele, în sensul că ei aduc copii, selecționează, dar toată lumea învață la liceu cu program sportiv și reprezintă liceu cu program sportiv la echipele respective. Dar n-am auzit, sincer, lăsați-mă să mă interesez, că nu știu ce să vă răspund.
0: Vă rog, dacă este, puteți lua legătura cu domnul director al LPS Constanța Ganera Cătălin sau cu fostul director, cu Andrei Semergeai, care de ani de zile a fost 25 de ani la conducerea clubului, acum e pensionar, dar care încă o dată continuă și are activitate în domeniul sportului și vă poate explica.
1: E în regulă. Mulțumesc foarte mult, Ciprian, pentru înțelegere. Ajută-i pe oamenii ăștia, te rog.
2: Cu mare drag.
1: Mulțumim.
2: Cu bine.
1: A fost în dialog cu noi Ciprian Paraschi, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, într-un dialog plin de, cum să zic, de necaz cu Viorel Filimon, directorul coordonator al Loturilor Naționale de Tenis de Masă, cu această aberantă măsură ce urmează să fie luată anul viitor. Vă mulțumim, domnule Viorel Filimon, pentru plăcerea de a dialoga cu noastră, mai ales pentru subiectul interesant pe care l-ați furnizat și fiți sigur că Ciprian se va zbate pentru noastră. Păstrați legătura cu el și lucrurile se vor rezolva până la urmă. Mulțumesc, toate cele bune!
0: Ne-am notat poate un număr de telefon, dacă vă dau, puteți să-mi trimiteți.
1: Vă dau, da, sigur că da. Vă dau, da, imediat.
0: Bine.
1: Mulțumesc, toate cele bune, succes în continuare.
3: Cu bine, domnule.
0: Mulțumesc și eu.
1: La revedere. A fost directorul coordonator al loturilor.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la tenis de câmp cu Viorel Pilimon, trecem la tenis de masă cu Viorel Pilimon, trecem la tenis de câmp cu George Cosac. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, îmi pare rău că n-am apucat să-l ascult pe domnul Pilimon. Cred că în 77, când m-am apucat eu de tenis de câmp la Constanța, la școala sportivă numărul 2 Constanța, domnul Pilimon era nu de mult timp acolo, cred că avea 2-3 ani maxim, vechime suplimentară față de mine. Deci, practic, am crescut, așa să zic, cu fiul dânsului și cu performanțele excepționale obținute de dânsul în ultimii 50 de ani.
0: Da, este într-adevăr. Da, e o federație performantă.
2: O mare personalitate în lumea sportului.
0: Așa este. Da. Am vorbit, să știi, George, că avea un necaz mare de tot. Apropo, ai spus Clubul Sportiv Școlar din Constanța. Un necaz mare de care n-am știut nici eu, nici Răzvan, nici Ciprian Paraschiv de la Parlament, cel care e cu comisia,
2: comisia de sport.
0: Anume că la Ministerul Învățământului a venit o propunere pentru ca din anul 2027 liceele sportive și cluburile sportive școlare, să se separe. Ele sunt în aceeași unitate. Au aceeași profesori. Da. Să se separe ăștia de-o parte, ăia de partea altă, lăsând la o parte faptul că dispar catedre, chestii, bază materială, unde îi duci, ce faci. Și i-am pus în legătură unul cu altul. Uite că și tu ai crescut tot de la cluburi sportive școlare. Și asta ar trebui să aibă toate calitățile, cluburile. Să adune copiii, să vină de drag la cluburi. Nu să caute un club sportiv școlar nu știu unde.
2: Dacă îmi permiteți, de la Clubul Sportiv Școlar 2 Constanța au ieșit, sigur că am fost la de nivel național, dar avem pe Tecău, avem pe Pavel, Simona Halep, adică tot ce a însemnat sportul sau tot ce a însemnat mare campion din Constanța, toți au jucat și s-au antrenat acolo la Clubul Sportiv Școlar 2 Constanța. Și dacă ați vorbit cu domnul Filimon, cu siguranță marea majoritate a campionilor din tenis de masă au copilărit, au crescut și au învățat tenisul de masă acolo.
0: Știi că tu ai fost cu Viorel Pilimon, cu Andrei Pilimon, băiatul dânsului, și acum îl întrebam pe domnul Viorel ce face nepotul. Că și nepotul e la tenis de masă, are 10 ani și a ieșit dublu campion european la categoria 10 ani.
2: Adică, deci asta înseamnă că nu trebuie să grăbească cu pensia, că mai are de treabă.
0: Da, dacă lor mai ține de la minister, că dacă sări de o anumită vârstă, te expediază. Da, vom vedea.
2: Corect. Sincer să fim, avem talentul ăsta să îndepărtăm tot ce este bun.
0: Așa e. Și să vină,
2: avem talentul ăsta, l-avem, e al nostru, e pus deoparte.
0: Să vină din urmă cineva care are o diplomă luată așa cum este luată și nu știe două cuvinte să predea la copii sau să-i crească mai departe. Ce facem cu tenisul de câmp?
2: Cu tenisul de câmp, că m-ați întrebat săptămâna trecută, am reușit să câștigăm un meci important pentru noi în Indonezia. N-a fost o deplasare ușoară, o deplasare lungă. Este adevărat că am pornit ca și favoriți acolo. Băieții noștri, acum echipa noastră a avut în componență pe Crețu, Papoie, Haită, Ghețu și Țurcanu. Au pornit ca și favoriți și au respectat statutul de favoriți, au câștigat cu 4-0 și acum în februarie ne așteaptă un meci mult mai dificil în Portugalia contra echipei portugheze, care are în componență jucători din prima sută, chiar din primii 50, vorba de Bortes, care cred că e 40 și ceva acum. Chiar l-am văzut zilele trecute jucând în primul sau în al doilea tur la Beijing împotriva lui Djokovic, care să termin cu Djokovic, am văzut ieri într-o partidă excepțională învingându-l pe numărul 1 de astăzi, pe Zverev.
0: Da.
2: La Beijing.
0: E un fenomen, e un fenomen, asta e realitatea, din toate punctele
2: de vedere. Un fenomen, sigur, din toate punctele de vedere. Dacă la un moment dat, lumea sportului va încerca să refacă un clasament al celui mai bun sportiv al lumii, cred că Djokovic poate fi la bătaie, nu știu cu cine, cu Stele, dacă mai e luat în considerare, cu, nu știu, cu Ronaldo, cu Messi, cu Michael Jordan, cu oricine se poate bate și sigur peste câțiva ani poate și cu David Popovici, dar el încă mai are de făcut performanțe de excepție, astfel încât la un moment dat se poate porni de vreo treaptă mult mai sus în ierarhia celor mai buni sportivi ai tuturor timpurilor.
0: George Cosac, eu mi-aduc aminte, sigur a făcut niște performanțe absolut fabuloase Nole, dar eu mi-aduc aminte doar un singur lucru. Omul ăsta a venit și a preferat să fie arestat în Australia decât să se ducă să-și facă vaccinul. Și s-a urcat din nou în avion, s-a dus la el acasă și nu și-a făcut vaccin. Toată lumea era disperată că murim a doua zi, că murim a treia zi, că ne infectează, n-a avut niciun fel de treabă. A venit și s-a dus, mi-aduc aminte că era într-o piață la Belgrad și erau 10.000 de oameni care l-aclamau. Un caracter puternic, ce să mai discutăm, asta e realitatea.

0: Este într-adevăr o personalitate puternică, o personalitate care a influențat lumea sportului, cred că și lumea politică, nu știu dacă nu cumva, sigur că nu cunosc amănunte, nu știu dacă nu cumva faptul că el a fost oarecum într-o mică opoziție a dus și la demisia actualului președinte al Serbiei în timp, sigur că nu a putea face de pe zi pe alta. Una e să fii politician, să fii ales de populație și una e să faci performanțe de mare excepție la nivel mondial prin propriile forțe.
1: Da, și e un om popular, cântă, dansează cu lumea, adică nu e de la cu nasul pe sus, chiar îți face plăcere să-l urmărești. Îl lăsăm pe, pe Djokovic cu ale lui. Am vorbit de echipa națională de băieți.
2: Dacă batem Portugalia, ce se întâmplă? Adică care este beneficiul în afara gloriei? În afara gloriei.
0: Promovăm în grupa mondială 1. Acesta este un play-off. Promovăm în grupa mondială 1. Acum în grupa aceasta, sigur, la tenis, tenisul este considerat, de fapt, era ca și reclamă Cupa Davis sau Billie Jean King Cup. Erau cele două competiții cu cel mai mare număr de, atenție, cel mai mare număr de participante la nivel de echipe. Participau, nu știu, undeva la 158 de echipe, sper că nu greșesc, înscrise. Deci, tot ce înseamnă calificare pentru turneul final, nici măcar la fotbal sau la, nu știu, la basket, la orice alt sport de echipă, nu erau atâtea echipe angrenate astfel încât la un moment dat, sigur, funcție de valoare, să poți ajunge să te bați pentru titlul mondial. Deci asta, cu asta se mândreau cei de la Federația Internațională de Tenis. Cele mai multe echipe participante, înscrise.
2: Pentru un tenis...
0: Deci nu va fi o sarcină, să va juca în Portugalia, așa cum v-am zis, au jucători mult mai bine cotați. Dar de ceva vreme, de când se ocupă domnul Marcu de această echipă de Cupa Davis, a venit și cu o propunere acum, astfel încât să se întâlnească săptămânal, să poată să iei bine sub supraveghere, astfel încât băieții să poată avea continuitate, să poată pregăti împreună, că într-un sport individual, unul trage stânga, altul trage dreapta, unul face, unul cea, mai rar când se întâlnesc și să pregătesc împreună. El încearcă să facă cu adevărat o echipă, încearcă să-i unească pe toți, astfel încât fiecare sau să se poată trage unul pe celălalt. Să se ajute, reciproc, să se poată antrena împreună. Să vedem ce va ieși. Este o echipă tânără, sunt câțiva copii care chiar își doresc să facă performanță, chiar își doresc să facă sacrificii, astfel încât, cine știe, poate în 2-3 ani să reușim să mai ajungem în grupa mondială.
1: Da, problema este clară. La băieții n-avem șanse, la fete am avut, dar odată cu lăsarea la vată trebuie să căutăm și aici ce bine din urmă. O să vedem. Ce ați căutat astăzi la Otopeni? Ce ați făcut?
0: La Otopeni venim aproape zilnic. Aici urmează să se completeze, din punctul meu de vedere, cea mai mare bază sportivă. Este o bază sportivă construită de Fundația Siriac, de domnul Siriac. O bază care deja a dat în folosință patinoarul, sala de gimnastică Nadia, bazinul de not, probabil că zilele următoare va fi dat în folosință. Urmează baza de tenis, care deocamdată pentru anul viitor, când va la ora turneului, vor fi 9 terenuri. Săptămâna viitoare vor fi gata terenurile de tenis, deci 9 terenuri, urmând ca în 2027 să înceapă construcția unei arene cu 5.000 de locuri, a unui stadion de fotbal, a unui stadion de rugby, a unei piste de atletism. Deci, practic, va fi, din punctul meu de vedere, nu cunosc toate bazele sportive, dar toate sub o umbrelă, în același loc, nu știu dacă există vreuna de mărime aceasta.
1: N-are cum. Adică simpla enumerare.
0: De nivelul calității la care este făcută această bază.
1: Să dea Dumnezeu să le iasă bine, să le iasă cât mai repede. are mare nevoie sportul românesc de lucruri moderne, lucruri fiabile care să facă performanța pentru multe discipline sportive, dar eu te întreb pentru că recunosc unde nu mă pricep la spalci. Ce face cu transportul? Că degeaba ai toate bazele alea acolo dacă n-ai o linie directă peste aglomerarea asta cu Bucureștiul. Că de la...
0: Aici, culmea este că linia de metro exterior sau de tren, cred că trenul ăsta care circulă.
2: Tren, da, da,
1: da, da, da.
2: Un tren are,
0: stații exact aici, lângă sala de gimnastică. Deci, de la Gara de Nord, copiii pot veni foarte repede aici. Care pot veni, care nu sunt aduși, că, din păcate, și asta este o altă mare problemă. De exemplu, copiii din ziua de astăzi sunt aduși marea majoritate la sport, mai știu eu, de tata sau de mama sau cine își permite de către șofer, cu diferite tipuri de mașini, care mai de care mai luxoase, și de aici și problema cu performanța și cu sacrificiu. În momentul în care copilul vine și te dă jos din Mercedes sau mai știu din ce mașină, e greu să-i spui să facă trei ture, că el îți răspunde imediat, dar două nu sunt bune. Și atunci, pornind cu mentalitatea asta și cu cei care reușesc și care își mai permit să facă sport. Și aici este o altă problemă și poate, cine știe, la un moment dat va fi un subiect pe tema aceasta, cât costă ca copilul să poată face sport, să-l putem rupe de gadget-uri, să-l putem scoate din casă, astfel încât să ajungă să facă sport de plăcere. George... Avem o masă cât mai mare de sportivi și să ajungem și noi la concluzia americanilor că un dolar investit în sport înseamnă 3 mai puțin în sănătate și înseamnă o prevenție și înseamnă sănătate și înseamnă multe altele.
1: E un subiect care, cum să zic, n-ar trebui să-l discutăm noi acum la radio. Din contră, să aplaudăm ce investiție se face acolo, o investiție fabuloasă, unică în România, dar în același timp ne facem și apărătorii intereselor părinților. Am dialogat.
0: Corect.
1: Am dialogat aici la radio.
0: Vă întreb, chiar îmi permit să vă întrerup aici, pentru că, după cum știți, tot ce se face sub această umbrelă este, în primul rând, destinată, această bază sportivă este destinată copiilor până în 12 ani, după cum zice domnul Siriac, astfel încât niciun copil până la 12 ani să nu plătească vreun bănuț pentru educația care o primește în respectiva disciplină sportivă. Că vrea să facă, nu știu, natație, not, că vrea să facă hockey, că vrea să facă gimnastică, tenis, fotbal, rugby sau atletism, tot ce va exista pe această bază. Deci aici este un lucru foarte important. Mergând mai departe, sigur că având o infrastructură modernă, nouă, practic va fi ca o oază de civilizație. Mă gândesc când am mers prima dată pe Arena Națională. Cu toate că lumea zonă că a costat de 17 ori mai mult decât la Hamburg sau nu știu unde, nu știu unde.
2: E,
0: în momentul în care intrai pe Arena Națională, cu totul modern, cu scaune moderne, sigur că nu mai fumai, aveai un pic de respect, nu mai spărgeai semințe, nu mai aruncai chiștoace, nu mai aruncai hârtia de la Stenvi sau de la cornuleț. Adică tot ce înseamnă nou, tot ce înseamnă o infrastructură modernă, duce un pic și către educație, către civilizație în ultimul moment.
1: Am preluat mingea pe piept și mă îndresc pe poartă, deci dați-vă la o parte. În dialogurile pe care le avem noi la radio aici în emisiunea Traffic Sport, Răzvan și cu mine, stăm de vorbă și cu președinți, și cu antrenori, și cu sportivi, dar și cu părinți. Și părinții ăștia spun și ei păsurile. Repet sintetic, și am dialogat cu o mamă din drumul Taberei, care avea copilul dat la patinaj, la Otopeni, la patinoarul lui Țiriac. Și îmi spune așa, domnule, el fiind copil, adică nu fiind la 14 sau 16 ani, zice, domnule, dimineață trebuie să-mi scol copilul la 5:30.
0: Da.
1: Îl scol, îl trezesc la 6:15 într-o dată, după care trebuie să-l trezesc la 6 și să-l îmbrac în 5 minute, că deja am depășit timpul, din drumul Taberei de

0: oră sau două, după care iar intră în vestiar, se dezechipează, își ia echipamentul și reia totul. Scol copilul la 5:30 și vin cu el la 11. Nu mai pot să mai fac treaba asta.
1: Adică și apoi merge la școală 6 ore și așa mai departe.
0: Da,
1: lasă. Probabil că la o capitală de genul Bucureștiului ai nevoie de cel puțin 6-7, dacă nu 8 patinoare.
0: Categorii, da.
1: Fiecare sector, în fiecare sector să poți face un pic de hockey sau ce vrei să faci. Deci e musai să investim mai mult în treaba asta. Nu știu ce înseamnă treaba asta. Stadioane s-au făcut. După cum vedem, stadioane de fotbal avem. Că sunt pline, că nu sunt pline, că sunt localități care au câte 2-3 stadioane, slavă Domnului, stadioane rămas. Acum poate mergem mai departe și la celelalte discipline sportive să vedem cum stăm. Cert este că, atenție, la tenis astăzi, nu este nicio bază sportivă în aer liber care să îndeplinească condițiile Federației Internaționale dacă vrei să organizezi un meci de Cupa Davis sau de Billie Jean King Cup. Atenție, niciuna. Nu există un teren care să îndeplinească. Tot timpul a trebuit să luăm derogări că e mai scurt, că e mai luminos, că e mai în pantă, că e mai strâmb, că e mai drept, că e pe cât sigur exagerând un pic. Dar nu există niciun teren în aer liber. Deci, în condițiile în care, în ultimii 10 de ani, plecând de la cele 3 finale de Cupa Davis, atenție, poate multă lume nu știe ce înseamnă. Cele 3 finale de Cupa Davis înseamnă 3 finale de campionat mondial. 3 finale de campionat mondial, demnătase da. Numărul 1, mai târziu Halep, numărul 1 câștigătoare de Grand Slam-uri, Tecău, câștigător de turneul campionilor și câștigător de Grand Slam și toți acești copii din ultima perioadă care au obținut performanțe deosebite. Iată că nu am reușit să avem o bază care să îndeplinească condițiile. Sigur că, datorită domnului Siriac, de anul viitor vom avea o bază care să îndeplinească toate aceste condiții. Sperăm acum că vom avea la fel performanțele celor pe care i-am amintit.
2: E regulă. Ați avut curiozitatea vreodată să vă duceți să mai vedeți cum arată fosta arenă de tenis de la Progresul?
1: Atenție, anul acesta am fost la domnul Isorescu, m-a primit la discuții, a fost de acord ca competiția domnului Siriac să desfășoare la arenele BNR, cu condiția să nu tăiem gardurile, să nu atingem spațiu verde. Ești obligat la o astfel de competiție să ai un minim de 3500 de spectatori. Având în vedere că arena este închisă din cauza lipsei de aviz ISU și sigur este într-o degradare continuă, ar fi trebuit ca unul din terenurile laterale să devină teren central, adică să retezăm gardurile care urma să le punem la loc și jur împrejurul terenului să punem tribune mobile ca să ajungem la un minim de 3500 de
0: spectatori,
1: de locuri, dar astfel încât să poți îndeplini condițiile impuse de Federația de ATP. Altfel nu ai cum să organizezi. Și după cum bine s-a văzut, la finala turneului, cred că dacă aveam 5.000 de locuri, ar fost toate ocupate.
2: Da. Deci e deschis omul să redea, să redea tenisului.
1: Sigur. Am fost mulți ani în urmă. Era ministru domnul Marius Dunca din Brașov când am mers la o discuție cu domnul Isărescu și pe vremea aceea dânsul ar fi făcut un barter, să zicem așa, arena contra nu știu ce clădiri. Probabil că la un nivel mai sus, dacă s-ar relua dialogul, că și așa ei nu au ce face cu ea.
2: Păi da.
1: Se degradează, cade, mai... Doamne ferește să nu cadă pe casele din jur de acolo, mai produce și alte pagube.
2: Au găzduit acum niște meciuri de oină, pe stadionul de fotbal. Stadionul de fotbal, acolo s-au găzduit niște meciuri de oină. Așa a fost, n-a fost multă lume, dar a fost lume acolo. Adică am revăzut, după multă vreme, am revăzut așa la televizor stadionul Progresul.
1: Noi la vremea aceea, deci e vorba dacă turneul a fost în 30 martie, să zic așa, la începutul lunii martie a venit un reprezentant al ATP-ului să vadă că dacă intenționăm să schimbăm locația, trebuie să vină să vadă dacă corespunde și așa mai departe. În momentul în care a intrat în curte acolo și a văzut...

0: parcul cu platani, care, acum, sincer să fim, nu cred că își permite cineva să îngrijească
1: sălbăticia de acolo.
0: Parc, dacă nu ai niște resurse financiare corespunzătoare.
2: Da.
0: Când a intrat acolo, s-a făcut liniște. A zis că dacă arena aceea ar fi utilizabilă, cu siguranță ar candida pentru una dintre cele mai spectaculoase baze de tenis din lume, la cum arată parcul ăla și tot ce se întâmplă în interior.
2: Un om care a văzut arene.
0: Un om care a văzut arene, da, exact, bravo. Bună precizare.
1: Bine.
0: Da, repet, parcul acela se întreține cu bani grei.
1: Dacă se întreține, păi până acum am zis că să prăbușesc clădirile peste casele de alături și acum se întreține? Nu cred că se întreține.
2: Nu, dacă se întreține.
0: Dacă
1: ți-l dă.
2: Da.
0: Aia ceva. Acolo e lacăt, acolo nu umblă nimeni.
1: Știu.
0: Acolo e un...
1: Am pățit-o și noi, George.
0: Dezafectată.
1: Am pățit-o și noi. Mai avea niște ștare sal la poartă când ți-l vedea că te uiți până garda acolo. Bine, îți mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mult succes în continuare.
2: Succes echipei.
0: Doamne ajută.
1: Toate cele bune.
2: Cu bine.
1: A fost președintele Federației Române de Tenis de când, nu-l mai păcăleze de data asta, George Cosa, cu informații extrem de interesante despre baza uluitoare pe care domnul Ciriac o face, are de gând să o facă în continuare la Otopeni, dotările de mare, de 5 stele, nu? Cu Iazbane. Cu tot ce face acolo.
2: Da, mi se pare normal dacă nici Ciriac n-ar face. Adică, știi, una este când auzi că Ciriac investește în sport și alta e când auzi, să zicem, Cataramă investește în așa. Adică este locul lui. Când auzi de Ciriac,
1: acolo e.
2: De Hagi, de... Da.
1: Luăm pauză și revenim.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, tenis de masă, tenis de câmp și acum gimnastică în direct cu noi și mulțumim foarte mult antrenorul coordonator al loturilor feminine de gimnastică, Nicolae Forminte. Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua noastră și ascultătorilor noastre!
0: Ce faceți, domnul Forminte?
2: Ce să fac? În momentul ăsta chiar mă pregătesc să merg la sală pentru antrenamentele după amiez.
0: Sala de la Deba, cu fetele de la Deba. Câte mai aveți în coordonare?
2: Sala de la Deba cu fetele de la Deba, plus domnișoara Maria Mihăinescu, care a venit de săptămână aici la noi și continuă pregătirea până la plecarea la mondială.
0: Este perfect, ne bucurăm. Dați-ne cât mai multe amănunte legate de pregătirea fetelor, de competițiile care urmează. Vă ascultăm cu interes.
2: Păi, multe amănunte nu sunt. Lucrurile decurg liniar. Am fost la Galați a doua etapă de selecție, dintre care s-au stabilit un grup de 7 gimnaste și 5 plus o rezervă care vor face deplasarea. Și acestea sunt Sabina Voina, Maria Mihăescu, Bănaru Alesia, Cotu Ariana, Iordache Iris, Tănase Daria. Rezervă este Ionescu Adelina și cu botez Miruna de la Constanța. Sunt rezervele care la nevoie vor trebui să înlocuiască pe una dintre cele enunțate. Nu, să spunem că nu va fi cazul, dar ne pregătim pentru orice eventualitate. Aici facem 2 antrenamente pe zi. Și încercăm să atingem forma sportivă care să ne permită o evoluție cât mai bună.
0: Când sunt campionatele și unde se țin?
2: Deci campionatele se desfășoară în Olanda, în Rotterdam, dar în perioada 17-25 octombrie.
0: Deci acum, imediat, sunteți pe...
2: Săptămâna viitoare, pe 13, este plecarea și suntem acum așa pe ultima lungime de...
0: Da.
2: Să spunem așa, să ne... Cu pregătirea, facem modelarea antrenamentului după programul de concurs. Fetele, din fericire, nu prezintă probleme de sănătate. Cam asta ar fi noutățile. Muncă și muncă, până la urmă. Asta este cea care dă rezultate.
0: Păi și gimnastica...
2: Au trecut etapele de Cupa Mondială la care a participat din grup care pleacă decât Sabina Voina și cam asta ar fi noutățile de aici de la Deva.
0: Am înțeles, vreau să vă mai întreb un singur lucru. A fost Cupa Mondială de la Paris, am avut trei sportive acolo. Rezultate, mă rog... contradictorii, nu știu, e treaba specialiștilor. Dar acum dumneavoastră sunteți cu fetele la Deva, Sabina este la Constanța cu mama ei?
2: Nu, Sabina a rămas la București, a acuzat o ușoară stare de oboseală după Galat și Paris, care s-au legat unele după altele și a fost opțiunea antrenorului ei, că mai întâi e mamă și antrenor, deci a fost opțiunea lor să rămână în pregătire la București, motivând că deplasarea la Deva ar spori gradul de oboseală, așa că și la European am încercat să oferim tuturor participanților cele mai bune condiții în funcție de programul și planul lor de pregătire pentru a avea o evoluție cât mai bună la competiție.
0: Și în afară de Sabina mai sunt și alte fete în alte părți sau toate sunt grupate sub comanda noastră la Deva acum?
2: Nu, asta a dispărut povestea aceasta. E mult de discutat pe tema aceasta cu nu mai există ce a fost înainte. Acum încercăm o formă hibridă, încercăm să facem la toată lumea pe plac și împăcăm și părinții, și sportivii, și clubul, și antrenorul de club. Toată lumea să fie mulțumită. Deci, în afara celor care se pregătesc de etapă,

0: rachetă nucleu care va pleca, la el se va adăuga doar cabina, mai sunt două din cele enunțate înainte. Adina Ionescu, care la Dinamo se pregătește acolo și a fost la etapa de cupă mondială, și cu Marea Cepinski, care a renunțat să participe la pregătirea pentru mondiale. Deci cam asta sunt. Nu avem foarte multe sportive, ele așa adunate. Sunt cam vreo 10 gimnaste care sunt senioare și sunt în activitate, dar din ele nu sunt toate gimnaste de patru aparate, deci trebuie să un întreg misaj între ele ca să obținem 4 execuții pe fiecare aparat.
1: Avem Bruna care le face pe toate?
0: Da, sunt. De exemplu, dar sunt tinere, nu au încă experiență, nu au încă exerciții gata. Maria Mihaescu le face pe 4, Alexia Blănaru face 4, Daria Tănase face 4, Iordache Iris face 4.
1: Wow, atunci e bine.
0: Dar nu, atunci sunt încă gimnastele tinere, proaste, care nu au exerciții. A face 4 aparate este un lucru bucurător și asta este punctul meu de vedere și strategia mea, să pregătesc mai întâi gimnastele 4 aparate și după aceea de acolo să apară specialistele pe aparat. Dar acum depinde și de dificultatea execuțiilor, de calitatea execuțiilor. Asta nu se realizează peste noapte. Eu am spus-o mereu și lumea se supără, dar asta este adevărul, deranjează și supără. Atâta timp când noi producem gimnaste la nivel de junioare de 48 de puncte, 49, un al de 50 și avem tot felul de alte, este greu să te gândești câte aparate facem, la ce nivel le facem. Sunt gimnaste junioare, Cola, de exemplu, da? Care de anul trecut, de la IOF, a crescut cu 3 puncte. Nu poți să crești cu 3 puncte decât dacă în spate ai o pregătire foarte bună la bază și dacă ai existit pregătire. Deci intrăm într-o discuție foarte supărătoare. Deci încercăm cu acest nucleu să reclădim ceva, că sperăm că avem timp și liniște, iar așteptările vis-a-vis de performanțele anterioare mai au de
1: așteptat.
0: De așteptat, de stat în
1: stand-by. Am înțeles.
0: România a rămas mult în urmă la gimnastică, la toate capitolele, la toți parametrii. Încercăm acum imposibilul. Trebuie să rămânem în competiție, trebuie să fim prezenți și să încercăm să surmontăm tot handicapul pe care le-am creat singur într-un final, dar prin descentralizarea pregătirii, prin multe alte discuții. Dar asta este momentul de față. Nu avem ce face.
1: Prea multă libertate strică la un moment dat, mai ales într-o disciplină sportivă unde echipa contează teribil, chiar dacă este sport individual.
2: Și disciplina.
1: Și disciplina. Bravo, Răzvane, cu asta trebuia să încep. La gimnastică au fost multe în ultimii ani, bine că s-a potolit lumea și își vede de drum, dar e greu de crescut. Bă, ține-mi pumnii, să știți că suntem alături de dumneavoastră. Să-i țineți în mână. Să-i țineți în mână.
0: Alo?
2: Da.
1: Vă auzim.
0: Da. Ziceam că făceam caz de necastrat. S-au găsit doi constanțeni să se amestece cât de mai greu. Încearcă să scoate castarele din foc. Dar îi urez succes domnului Hagi și îi doresc tare mult să nu aplece urechea la nimic, să meargă înainte.
2: Auziți, dar astăzi am stat de vorbă numai cu Constanțene, am stat de vorbă cu domnul Filimon, Viorel Filimon, am stat de vorbă cu George Cosac.
0: E mai norocos decât...
2: Așa, după aia cu George Cosac și acum cu dumneavoastră, deci uite, trei Constanțeni dintr-o lovitură.
1: Acum putem să stăm de vorbă, nu suntem bănuiți.
0: Constanța zic că și-a făcut datoria în Facultatea de Educație și Sport din Constanța și au creat niște specialiști.
1: Hai să lăsăm gimnastica și problemele. Știu că trebuie să intrați la antrenament. Doar vă întreb un singur lucru, ce l-am aflat și noi acum în emisiunea de astăzi de la Biorel. La Constanța și în general la toate orașele din țară este o directivă, va ajunge, cum să zic, pe masa Ministerului.
2: E un zvon,
1: da, că liceele cu profil sportiv și cluburile sportive școlare să se despartă, fiecare cu cum să zic, cu ale lui, cu antrenori, cu bază materială, cu sportivi, chiar dacă sunt în aceeași curte și de la una la alta trec sportivii. Și am vorbit și cu Ciprian Paraschiv de la Comisia pentru Sport, poate le dă o mână de ajutor să vedem ce e cu nebunia asta, că nu-și găsește niciun fel de rostul.
0: Da, păi, personal să vă zic, și am auzit în astăzi de zvână aici, în curtea liceului, cu program sportiv din Deva. N-aș vrea să supăr pe nimeni, dar am impresia că câteva personalități în care activează în acest domeniu numit sport, fie el școlar sau național, își găsesc de lucru cu fel de... Eu n-am nimic împotrivă cu o altă organizare, dar au găsit finanțare?
1: N-au găsit. Păi n-au găsit. De unde se ia?
0: Ce lipsă sportul școlar? Sportul școlar ce lipsă de finanțare, nu de organizare, de reorganizare.
2: Da, normal. Asta e și mai greu.
0: Dacă această reorganizare înseamnă și o finanțare pe măsură, e un lucru bun, nu contează ce. Mai apar doi directori, 7 contabili. Așa, deci...
1: Pentru ei să găsesc banii.
0: Nu este rău nici pentru că se nici dacă se găsesc locuri de muncă. E foarte bine. Societatea trebuie să meargă nici. Oamenii trebuie să muncească, trebuie să trăiască cât mai bine posibil. Dar pe lipsa asta de finanțare care se confruntă sportul românesc, o nouă reorganizare, avem nevoie tot de bine că se despart și nu se desfințează, cum se tot... vehiculează ca anumite structuri sportive care nu se regăsesc în cartea alba sportului european, ceva de genul ăsta.
1: Dacă am înțeles, bine.
0: Da. Tot e bine că măcar se reorganizează, nu se desfințează, dar o reorganizare până finanțare
1: să vedem ce va fi. Mult succes la campionatele mondiale de săptămâna viitoare. Ce loc sperați?
0: Noi sperăm la un loc care să ne permită să participăm cu echipa anul viitor la campionatele mondiale, să ne jucăm șansa de calificare la Jocurile Olimpice.
1: Asta în primii 24, în primii 20, în primii 14.
0: Primii 24 sunt egale, dar să sperăm că ne vom clasa mai bine decât locul 24.
1: Ținem cont de treaba asta, vă urim succes.
0: Și să sperăm că până la anul vom reuși să așezăm și noi exercițiile și organizarea, nu știu, un an de zile este foarte, foarte mult, dar și foarte puțin.
1: Mult succes! Baftă multă, domnul
0: Mulțumesc! Uitați să sună ceapsul ca să mă pregătesc.
1: Păi știu, v-am simțit. Toate cele bune, la revedere!
2: Da. Bine,
0: toate cele bune, numai bine!
1: Mulțumim! A fost de la Deva antrenorul coordonator al loturilor feminine de gimnastică, Nicolae Pirimon. Are tot lotul
2: Forminte,
1: acolo.
2: Forminte,
1: Nicolae Forminte.
2: Tot din Constanța.
1: Așa. Cu amănunte importante despre pregătirea fetelor noastre. Sunt 6 la Deva și Sabrina la voi la București cu mama ei. Iar Mara Ceplinski a anunțat că nu participă la campionatele mondiale. Probabil n-a recuperat suficient după accidentarea suferită în urmă cu 2 ani. Luăm pauză și revenim.
2: Ciocoi vechi și noi.
1: Da.
2: Cu Nicolae Filimon. Ok, da, luăm pauză.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ladies and gentlemen, the KLF have now left the building.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Am revenit în direct, stimați ascultători. Traficul Sport de astăzi a intrat în cea de-a treia oră de emisie. Am avut interviuri de la tenis de masă cu Viorel Filimon, antrenorul coordonator al loturilor naționale. Apoi cu George Cosac, președintele Federației Române de Tenis de Câmp. George ne-a dat o veste extraordinar de interesantă legat de baza materială de la Otopeni. Se va dezvolta extraordinar de puternic în afara sălii de gimnastică, a patinoarului, a bazinului de not. Vor fi 9 terenuri de tenis de câmp, un teren de fotbal, multe lucruri aflate în desfășurare din punct de vedere al finanțelor. Și am continuat cu o trecere pe la Deva, la Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al loturilor naționale de fete gimnastică. Ne spunea Nicolae Forminte că se pregătesc pentru campionatele mondiale de la Rotterdam de săptămâna viitoare, care încep săptămâna viitoare, și ne dădea și componența lotului pe minim. Schimbăm subiectul și mergem la ale noastre. Acum ale noastre de probleme vorbesc. Cele mai multe sunt în țară. Și mergem la ea și acolo unde după ce fotbalul a sucumbat, iată că și handbalul are probleme. În direct cu noi și mulțumim foarte mult ziaristul Ovidiu Minina. Te salut, Ovidiu.
3: Salut, Ovidiu.
4: Bun găsit tuturor.
2: Bună să-ți fie inima. Până acum noi am avut numai o zi bună, Răzvan și cu mine, numai lucruri pozitive. Am venit la tine să ne...
4: Bine ce
2: ai zis. Hai să luăm măciuca, să dăm în căruța cu oale. Zi, te ascultăm. Cum e cu handbalul?
4: La handbal e așa un roller coaster, ca să zic așa. Aici cred că a fost al doilea episod dintre cele trei care ard puternic zi de zi, lună de lună, în ceea ce privește substituțiile legate de acest club CSMH 2020, un club al municipalității locale care a consumat, atenție, 17 milioane de euro în ultimii 5 ani.
2: Wow! Wow!
4: Deci, banii ăștia, eu cred că, apropo de ce spuneai mai devreme, de bază materială, de infrastructură, cred că se puteau face niște lucruri care rămâneau așa.
2: Categorie.
4: Da. Dar, în fine, primul scandal a fost cel legat de jocuri pe calculator. N-are sens să mai vorbim, pentru că, știi cum e, cel lui trebuie și tichie de mărgăritar. De toate erau la Iași. Ăsta numai campionat mondial de jocuri pe calculator. Nu.
3: Da.
2: Și pe bani mulți. Și pe bani mulți.
4: Exact. Eu nici mai țin minte, cred că vreo 7 milioane de euro au fost atunci investit, hai să-i spun așa, în acea competiție. Episodul 2 a fost legat de această echipă de handbal feminin, care, în urmă cu

0: 2 ani a promovat în Liga Națională. Bine, aici probabil știți, din ultima ligă se poate promova și dacă ne adunăm noi și avem ceva bănuți și aducem vreo 4 jucători, se promovează fără nicio problemă în Liga Națională. Problema e atunci când ajunge Liga Națională, unde sunt în acest sezon 14 echipe, dacă nu ai oarecare forță, imediat te duci în Liga Secundă. A fost acea promovare, urmat de o retrogradare, iar în vară a apărut o nouă promovare. Problemele care ard acum, în afară de cele sportive, pentru că și în acest sezon CSM Iași 2020 este în coada clasamentului, duminică a luat o bătaie zdravă până la Târgu Jiu, antepenultima clasată în sezonul trecut, 12 goluri diferență. Deci problemele care sunt, cred că, la limita legii sau poate chiar au trecut această graniță, sunt generate de cele 9 contracte semnate vara trecută, când echipa a retrogradat în ultima divizie, cu salarii pe undeva se ajungea și la 8.000 de euro net pe lună.
1: Wow!
0: Acele persoane, vorbim de 8 jucătoare și antrenorul Iulian Stamate, au semnat acele contracte. Noua conducere a clubului nu le-a recunoscut. Cei care au semnat firesc la 7.000, 6.000, 5.000, 8.000 de euro pe lună au acționat în judecat clubul din Iași pentru nerespectarea contractelor. 4 persoane au ales să se ducă spre instanțele Federației Române de Handbal, care în ianuarie acest an a dat decizie clară, irevocabilă, comisia de apel, ultima instanță, ca acele persoane să câștige, să aibă dreptul de a încasa toate salariile pentru cei 2 ani de contract,
1: wow,
0: iar dacă acele persoane nu au lucrat o secundă la Iași. Cumulat, cele 4 persoane au dreptul să încaseze vreo 500.000 de euro.
1: Da? Mamă, mamă.
0: În urma acestor, iar alte 5 jucătoare, străine toate, s-au ales varianta de a se duce către instanțele civile. La momentul ăsta, cele 4 persoane, Stamate și 3 jucătoare, au câștigat la Federația Română de Handbal. CSM Iași 2020 s-a îndreptat în instanțele civile. Instanțele civile au respins cererea de suspendare a acestor decizii, iar acum e ultimul pas prin care se cere anularea acestor decizii. Până la acest verdict, CSM Iași 2020 a fost inițial penalizată cu 4 puncte, după aceea cum că 4 puncte de către comisiile federale. Federația Română de Handbal a revenit, a anulat această depunctare, în schimb a păstrat plata unor amenzi în valoare de 5.000 de lei de căciulă, deci 5 ori 4, 20.000 de lei, pentru ca urmare a neachitării la timp a sumelor către cele 4 persoane. E o poveste mai complicată, să spun așa, dar eu sper că am fost suficient de limpede ca să vedeți unde se duc banii publici. Deci 20.000 de euro au fost aruncați pe geam deocamdată, iar dacă acele persoane, antrenorul Stamate și încă 3 jucătoare, Bardac, Povarova și Gomez Barbozaile, ca să fiu mai precis, vor câștiga în continuare, pentru că ele deja au o decizie definitivă din partea Federației Române de Handbal, bugetul ieșenilor va fi păgubit, nu mă feresc de cuvinte, de încă 500.000 de euro.
1: Păi asta înseamnă un singur lucru. Eu nu cred că echipa de handbal are la ora actuală, nu să zic în bisterie, în safe-ul ăla de la club de acolo, 500.000 să plătească, 500.000 de euro să plătească celor 4. Ce se întâmplă dacă n-au banii? Să închide clubul, să închide echipa?
0: Nu se închide, pentru că, din câte înțeleg eu, orice club de care are această umbrelă a primăriei, chiar dacă trage șerul, persoanele care sunt păgubite,
1: da, da, da,
0: deși nu au muncit o secundă pentru banii aceia, dar

0: În primăria semnează. Pentru că în primăria asta fac.
1: Stanisel, că asta numai pe patru, dar aia cinci s-ar putea
0: ce
1: să...
0: La, deci aici am vrut să ajung, cei la celelalte cinci, tot vreo 500.000 de euro, cam pe acolo e suma, da? Deci, cumulând și dacă mai apar dobânzi, cheltuieli de judecată, am făcut un calcul grosomodo, nu știu dacă e totul la virgulă, dar se ajunge pe undeva la 1,2 milioane
1: de euro. Pe da. Care trebuie să-i dea primăria, dacă pierde da. Procesele.
0: CSMH 2020 sau dacă nu primării.
1: Da. Vreau să întreb un singur lucru. La voi, cine conduce clubul ăsta? Bă, sunt oamenii ăștia întregi la minte când ajung și semnează asemenea contracte care te împovărează.
2: Cine, asta vreau să ne întoarcem. Cine a semnat contractele astea? Că acolo e, acolo e buba.
0: O tușă mai largă pentru a vedea despre ce este vorba. La ora actuală, acest club CSMH 2020 este condus de Dumitru Tomoru. Este un pensionar pe care vreo 68 de ani, care după ce a ieșit de la pensie, nu cred. Sunt convins că nu a avut nicio treabă cu sportul toată viața lui. Imediat după ce a ieșit la pensie, el a lucrat în cadrul primăriei, a fost angajat consilier al primarului Iașiului, Mihai Chirică. Domnul primar, vara trecută, l-a delegat pe Dumitru Tomorug în funcția de director interimar al CSMH 2020. El le-a succedat lui Stinja la Boi, un tânăr la vreo 27-28 de ani, dacă nu greșesc, care nici el nu avea nicio legătură cu sportul și care a semnat acele contracte, prin așa se afirmă, acele contracte cu cele 9 persoane. La Boi susține că dacă Tomorug trimitea o adresă către Federația Română de Handbal, prin care acele contracte nu erau oficializate, era un fel de reziliere, acele contracte nu deveneau oficiale. Acum unul către altul aruncă vina. Cert este că la momentul actual Tomorug semnează cam tot ceea ce îi spune primarul Chirica, așa susține foarte, foarte multă lume. Și tot în mandatul lui Dumitru Tomorug a apărut aceste problemele pe care vi le-am povestit în legătură cu secția de fotbal. 38 de persoane angajate fără concurs, fără vreun anunț oficial, fără avizul Consiliului de Administrație, la o secție de fotbal a CSMH 2020, care are 100 de copii cu vârste între 5 și 9 ani, există suspiciunea că multe dintre aceste contracte au fost antedatate, salariile la aceste 30, la multe dintre aceste 38 de persoane care lucrează, repet, la 100 de copii, poate cine știe, le fac și temele, nu știu, glumesc, bineînțeles, da. îi duce la grădiniță, nu știu ce fac 38 de persoane acolo, salariile pentru multe dintre aceste persoane sunt mai mari decât cele pe care le primeau aceleași persoane la poli în Liga 1 și Liga 2.
1: Tare, băieți!
0: Este un peisaj superb existent la SMH 2020. Eu tot am scris despre aceste lucruri. Primarul Chirica a ales să mă atace, zic eu, sub un an în ultima ședință a Consiliului Local, fără să-mi dea numele, a spus că nu sunt digerabil și voi fi digerabil în mormânt.
1: Da. La... Ai luat-o pe urmele lui CTP.
0: Așa, da, exact. Pe acolo. Așa.
1: Și, să fii mândru.
0: Nu mă interesează pe mine ceea ce se întâmplă cu urările de bine. Pe mă interesează, unul, de modul în care sunt cheltuiți banii ieșenilor, dacă e legal sau ilegal, și de eficiența cheltuirii banilor ieșenilor. Pentru că vorbim și un leu, dacă ar fi cheltuit, aiurea tot e mult. Dar anumite sute de mii de euro, milioane de euro, iar această secție de fotbal are asigurate în ultimele 5 luni ale anului, are asigurat un buget de 450.000 de euro minimum. Vorbim de o echipă de Liga A3.
2: Dom'le, din ce ai povestit tu, toate relele pornesc dinspre primar. Deci așa, fără să știu ce e acolo...
0: N-ai înțeles, de la mine, Răzvan.
2: Da, de la tine pornesc că le-ai spus. Deci când îl pui pe Tomorug și

0: pe ăla la altul.
1: La 27 de ani să conducă
0: așa,
1: un pic cu
0: de niște oameni care habar n-au și, bă, aveți, când sunt convins că aveți și voi acolo oameni care au făcut sport, care au făcut și handball, au făcut și fotbal, așa, dar îi pui pe ăștia, pe pensionarul. Așa, iar ăla tânărul, să știi că nu este cu nimic mai vinovat. Eu zic că mi-e vinovat decât pensionarul.
2: Da, a semnat primul. Da.
0: A semnat primul, ce, de unde, pensionarul chiar de unde se știe?
2: Era la handball, eu vorbesc de...
0: Da.
2: Ce au făcut pensionarul.
0: La fotbal...
2: Atâtea, aceleași bordei, aceleași obicei, nu mai știu cum era.
0: Da, da, da, da, da.
2: Indiferent cine se mișcă acolo, cam tot pe aceleași lucru. Dar, Răzvan, în momentul în care tu l-ai dat cu Florin Prunea, cu bune cu rel,
0: da,
2: a fost ultimul președinte al lui Poliaș pe care primarul Chirica l-a găsit aici, numit de către predecesorului.
0: Da,
2: în momentul
0: da.
2: În care... el a preluat fâiele primăriei, Poliaș juca în cupele europene.
0: Da.
2: L-a dat apară pe Prunea, a urmat declinul total, echipa s-a dus în faliment. Pe parcursul celor 10 ani, deci acum 10 ani, Poliaș juca în cupele europene, acum este în faliment.
0: Da.
2: Parcursul acestui deceniu, nu doar Prunea, hai să spun că Prunea e un nebun, vorbind și noi pe termenii pe care mai folosește el în, în emisiunile lui celebre, da? Da. În această perioadă, tu, Iași, l-ai alungat pe Andrei Cristea, l-ai alungat pe Daniel Pancu, l-ai alungat cam toate valorile, să spun așa, pe care le-ai mai avut. Eu am spus piscurile, pentru că, indiferent ce ne place, nu ne place, Pancu rămâne un nume în fotbalul
0: absolut,
2: rămâne.
0: Absolut.
2: Andrei Cristea a rămas cel mai mare fotbalist al Iașului de după 1989 și pe ambii i-ai dat afară pe ușa din dos.
0: Da.
2: Iar acum rămâi exact cum ai spus, cu Dumitru Tomorug, cu alți oameni cu o foarte mare valoare în ceea ce privește raportamentul sport.
1: Ovi, nu cred că este nevoie, dar simt eu așa, prietenește, să întăresc de la microfonul postului nostru de radio faptul că suntem alături de tine. Suntem alături de colegii noștri din presă care au probleme, că sunt destui care au probleme, săracii dintre ei, cu interzicerea site-urilor, accesului la tribună, la meciuri.
2: Da. Eu am 30 și ceva de ani de presă. În perioada asta am văzut multe la viața mea.
1: Da.
2: Am dialogat contondent și cu nume mare ale sportului românesc și ale României, cu Dumitru Sechelariu, cu... Gheorghe Nichita, cu Marius Stan, cu Chivorchian, cu Prunea. Nu mă spun că au fost discuții în care am fost amenințat, în fine, înjurat, dar erau discuții la telefon, în față, în față, între patru ochi. Au fost, sunt oameni grei cărora nu le convine să le spun anumite lucruri, să-i critici. Că așa erau ei și mai impulsivi și cu totul și cu tot. Dar astea sunt discuții private, în care mai fierbe sângele mai rapid, se întâmplă într-un anumit context. Momentul în care apari în plenul Consiliului Local, pe scaunul pe care a stat Vasile Pogor sau eu știu cine știe ce mari primare Iașului, la o oră normală, adică nu poți să spui că era într-o stare euforică și principalul lucru pe care îl spui atunci când vine vorba de sportul Leșan este să folosești niște cuvinte pe care, adică de morminte și de alte lucruri, eu cred că nu se fac. Poate sunt eu prea sensibil, zic eu așa.
1: Nu, ai dreptate, Ovidiu, nu te supăra asta. Nu se pun, nu se...
2: Vorbim de morminte la un plenul, un Palatul Rozmăva, da?
1: Da.
2: Da, în fine, astea sunt lucruri. V-am spus așa, ca o paranteză, că ăsta e peisaj, ca să înțelegeți despre ce
1: suntem, adică, suntem alături de tine, Ovidiu.
2: Mă știi, Horace, adică eu nu jignesc. Nu i-am făcut niciodată referire la dosarele penale pe care le are, la faptul că greșește
0: non-stop
2: limba română. În fine, n-are sens să mai vorbesc alte. Deci eu, toate articolele mele jurnalistice au prezentat fapte, informații, fără jigniri, fără alte atacuri, iar toate lucrurile au fost probate. Adică nu a fost o afirmație să spună, băi, uite, spune prostii, că printre altele astea, a spus domnul primar, că spune prostii, dar să spună una dintre prostiile pe care le-am spus. La mine, când e vorba de jurnalist, n-am familie, n-am...
1: N-ai tată, n-ai mamă, scrii...
2: Asta este, tată nici nu am, asta e ce vrei să facem. Și scriu ceea ce văd și ceea ce trebuie scris, din punctul meu de vedere. Dacă nu înțelegi lucrurile astea... Dar, în fine, altul era subiectul. Ăsta, să se înțeleagă, ăsta este peisajul existent la Iași. Nu vreau
0: eu... Auzi, mai vreau să completezi ceva ce ai spus tu, adineauri, că în urmă cu... peste un deceniu, Iașul era...
2: Păi nu peste, exact un deceniu.
0: În cupe europene, exact, mi se pare că a trecut foarte, foarte mult de atunci. Așa, da. Doamne, pe vremea aia Iașul mai avea și echipă de rugby, dacă nu mă înșel, mai avea și echipă de handbal, bună, mai bună, avea și... Nu știu dacă penicilina mai era încă la volei, nu mai era.
2: Deci erau cam toate, erau în cădere. Fotbalul mai ținea steagul sus. La celelalte sporturi au cam dispărut cam de multitor. Au mai fost flori prin anul 2000, dacă nu greșesc, 90 și ceva, când a fost o echipă de basket masculin, Politehnica Moldrom, medaliată cu bronz, tot în zona aceea, dar tot înaintea actualului primar, tot în zona aceea mai fost și o echipă de rugby care se chema Polinena și era pe, tot așa, terminat pe locul 3 în campionatul acela.
0: Deci de pe vremea unui Chita a început să cadă sportul.
2: Atunci era. De când a început Chita să se ocupe de alte lucruri și să cadă. Atunci au început căderile. Acea calificare în cupele europene, deja Nichita căzuse și era Chirica, dar era Prunea fusese numit de către Nichita primar.
0: Da.
2: Președinte, pardon, scuze.
0: Am înțeles.
1: Bine, Obi, îți mulțumim încă o dată pentru suferințele de a ne aduce în atenție ce necazurile acolo care sunt incredibile.
2: Mie chiar îmi pare foarte rău ca eu de fiecare dată când sunt sunat să spun despre lucruri negative de aici, de la
1: Păi asta e realitatea. Cum să...
2: Asta se întâmplă. Păi și mergem mai departe. Este USV CSM Iași 2020, această echipă de fotbal care primește atâția bani din partea ieșenilor, a pierdut sâmbătă la Vaslui cu 1-2 în Liga 3, în condițiile în care Vaslui ne-au avut 3 bare și golul ieșenilor a fost dat primit 83 din penal.
1: Da? Celebra echipă din Vaslui.
0: Echipa aia ar trebui să se numească UTBP Iași. Universitatea de tocat bani publici Iași.
1: Bună asta!
2: Și ar avea doar 3 consoane și o vocală.
1: Da. Ar fi mai ușor. Da. Ar fi mai ușor de pronunțat. Da. Bine, Obi! Are
2: 7 consoane și o vocală.
0: Da.
1: Oricând ai nevoie de noi, suntem la datorie alături de tine. Îți mulțumim foarte mult!
2: Sunt cabradul deocamdată.
1: Bine!
2: Da. Să fiți sănătoși!
1: Toate
2: să
1: bune! La revedere!
0: Cu bine.
1: Sănătate!
0: Cu bine!
1: A fost colegul nostru, Ovidiu Mina, cu informații stupefiante de la Iași. Din lumea sportului. Nu-ți vine să crezi că se poate întâmpla așa ceva?
0: Ba da.
1: Dar uite că se întâmplă.
0: Îmi vine să cred pentru că sunt tot mai mulți hoți în țara asta și în momentul în care cineva îi arată cu degetul, chiar dacă justiția nu îi atinge cu nimica, ei simt nevoia să... Adică orgoliul lor nu îi lasă în loc să zică mersi, bă, hai că mă scapă justiția și nu pățesc nimica. Orgoliul îi face să fie și virulenți și acizi. Și așa că nu mă mir când aud colegi că pățesc ceea ce pățesc. Mi-e teamă să nu pățească lucruri mai rele. Să nu cumva să aibă și, cum să spun eu, să aibă parte de agresivități fizice, nu numai de limbaj. Așa, deci nu mă mir până când, deci la momentul acesta este o disoluție la nivelul întregii țări și poate oricine să facă orice, dacă de 5 luni nu există un guvern,
1: deci, toată lumea își face
0: asta arată în ce hal este România la ora actuală. Deci poate altădată mai exagerez când spui că România e la pământ și nu știu ce, dar domnule, acum chiar că e la pământ, deci este la pământ. Și încă, cum să spun, mai supraviețuim pentru că sunt încă bateriile încărcate. Dar dacă va continua în stilul ăsta, nu mă gândesc dacă vom fi și noi implicați în război ceva. Și fără război suntem vai de capul nostru.
1: Răzvane, mă întrebam atunci când povestea Ovidiu despre situația de la Iași, Dom'le, dacă asta se întâmplă într-un oraș de mărimea, de cultura, da, de inteligența
0: Iașiului,
1: da, da, anvergura Iașiului, ce să mai zici că se întâmplă la un orașel mic, micuț unde nu-ți vine să crezi ce se pot întâmpla acolo? Schimbăm, intrăm în ultima parte a emisiunii Traffic Sport de astăzi, stimați ascultători. De la Iași revenim în București, un alt coleg al nostru, ziaristul Cristi Costache, lângă noi. Te salut, Cristi!
0: Salut!
3: Vă salut și eu, bună ziua, bună ziua!
1: Cristi, te-am căutat de multe ori și ne-am nimerit de-abia astăzi, înainte de meciul cu Suedia.
0: Te rog frumos, Horaț, vorbești numai tu, că eu m-am plictisit de cât am vorbit de meciul cu Suedia, deci mi s-a...
1: Păi nu, vorbesc eu cu
0: Cristi. Te rog, vorbește tu, că eu m-am uscat de cât am vorbit de meciurile astea.
1: Ia zi, Cristi, cum îl vezi?
3: Da, ce
0: răzvan,
3: ai lăudat, nu?
0: Da, nu mai am suflu.
3: Da, păi normal, da, zici toată lumea, trebuie să fim alături de echipa națională, acum, zidul galben.
1: Da.
3: Că de asta ai amintit, nu?
0: Am văzut un zid galben acum când am venit prin centru, așa, din suporteri suedezi, așa, destul de... Păi, am văzut vreo 20 și ceva pe calea victoriei.
3: Da, că și ăștia tot în galben.
0: Tot galben, da.
1: Și tot galben cu ochii albaștri.
0: Da.
3: Păi
0: da.
3: Uite, ar fi o soluție pentru... dorita bunăstare a fotbalului românesc, hai să mai schimbăm prostia aia, să jucăm doar în galben. Că avem culori atât de frumoase și mă gândesc un tricou roșu cu chilot galben și jambiere albastre ar pica minunat.
0: Da, poate...
3: Sesiile astea, că era generația de aur.
0: Da, da, atunci ni s-a spus Marea Galben.
3: Echipamentul galben și nu puteai să-i refuzi. Știi,
0: da,
3: că
0: da,
3: erau
0: da.
3: Prea importanți. Acum ai putea să faci orice, măcar schimbam ghinionul.
0: Schimbi, da. Eu mi-amintesc că eu am făcut ochi în fotbal, deci prin anii 70, când era Angelo Niculescu, tricou galben, șorturi albastre, jambiere roșii.
3: Albastru și jambiere roșii.
0: Da, așa era. Da.
1: Auzi, ați ajuns să vorbiți de echipament în anii 70. Nu spuneți că atunci erau fotbaliști și acum sunt pseudo-fotbaliști.
3: Păi tocmai păi că ce ne-a mai rămas? Vorbim despre echipament.
1: Ei, hai, treci la subiect, că văd că vrei să ne dribleți.
3: Păi da, hai să mai continuăm un pic cu echipamentul, că după alegerea administrației astea minunate, ni s-a spus că vom rămâne tot cu celebra firmă de echipament, pe care Craif a dezonorat-o în 74 atunci și a jucat cu două duși, nu cu trei. Și mi s-a spus în 2014, stați liniștiți că se va continua cu firma respectivă. Și am ajuns la jiu de azi.
1: Da.
3: Apropo de promisiuni și de... Chiar mai devreme, așa s-a nimerit. M-am uitat șocat, mai trag ochiul spre prostiile astea, așa zisele, de rețele sociale, cum actualul președinte promitea acum vreo nu știu cât, cred că cu 10 ani și mai bine înainte, că e imperios necesar să stabilim doar două mandate pentru postul
0: da.
3: De președinte, ca să nu vă mai treziți cu mine și peste 10 ani pe aici. Uite că avem tot norocul.
0: Da, dragă, mare noroc.
3: Așa e, da, Marc. Asta ar fi primul, ca să revenim la subiecte serioase, ăsta ar fi primul pas pentru însănătoșirea fotbalului sau, nu știu, presupusă, dorită însănătoșire. Că ce se întâmplă azi e peste puterile omului de a înțelege, dar e limpede că oamenii nu se pricep. Asta e, trebuie să recunoști când e, ridici mâna, te duci acasă. În afară de bunăstarea proprie, nu cred că are nicio realizare, adică actualul mandat. Nu au actualele mandate.
0: Toate.
3: Și ori mai veni în continuare.
0: Toate mandatele, da. Da,
3: da. Adică altceva, nu. Ne tot aruncă în față că avem încasări, că avem... Bine, și ce facem, mă? Rezolvăm
1: nu joacă banii.
3: Încasările astea?
1: Nu joacă banii.
3: Păi stai, că tot ne spune, mamă, ce deplasări minunate fac echipele naționale, la ce hoteluri bune. Păi nu avem agenții de turism care îți rezolvă imediat.
1: Și care și-au comisioane din bani, nu? Păi, nu te după hai. Gratis. Cu cât e mai scump, cu atât iau mai mult. Dar nu asta e problema, Cristi. Problema care se pune în felul următor este că banii, într-adevăr, au venit față

0: mandatele anterioare al Mircea Sandu erau și alte timpuri și alte tarife, să zic, pentru federație, au venit bani mulți. Dar degeaba vin mulți dacă îi cheltui fără cap. Eu am un fix al meu. Dom'le, am avut echipe de fotbal care au suferit în campionate pentru că n-au avut echipă de fotbal feminin. Nu le-am scris, nu le-au aia, nu le-au aia. Dom'le, dar oamenii ăștia care clamează să existe fotbalul feminin la fiecare echipă, în fiecare oraș, în fiecare sătuc, s-au dus odată la un meci de fotbal feminin să vadă ce bășcărie e acolo, să vadă ce dezarticulate sunt fetele alea care aleargă, n-au nimica cu ele, să mai temne Dumnezeu. Cum e posibil farul campion al României să bate toată lumea cu cărămida în piept, a primit o căruță de bani, să duce afară și ia bătaie cu 7-0 campioana României? Cum justifici banii ăștia care se duc și la fotbal feminin și la alte compartimente?
1: Păi nu trebuie să-i justifici, că asta țin minte că de vreo 10 ani se tot, mai bine de 10 ani se vorbește. Dom'le, înființăm echipe de fotbal feminin că dă UEFA bani pentru asta. Deci asta a fost singura idee. De-aia lua niște bani nemuncii.
0: Aia da.
1: Pe care nu știe nimeni cum îi folosești, cum îi investești. Dar eu v-aș mai propune o temă de discuție, că știu cine... Parcă Reșița anul trecut și nu mai știu care, au fost, li s-a refuzat licența pentru că n-aveau echipă
2: Bihoru.
1: De fotbal feminin.
2: A, Bihoru era cu echipe de tineret, da.
1: Sau
2: da.
1: Bihoru, așa, da. Corect, Răzvan.
2: Da.
1: Da, acum te-aș întreba eu, că știu că există, de exemplu, fără a avea pretenția că mă plice, parcă există Olimpia Cluj sau ceva de genul ăsta pe la fotbal feminin.
0: Exista? Nu știu
1: sau
0: dacă
1: exista. E, una, uite, o să mă uiți. Sunt curios, în licența pentru cluburile astea de fotbal feminin, o fi clauza asta de la fotbalul masculin, să aibă și fetele, să aibă
0: echipă de băieți?
2: Mi se pare că Olimpia asta a fost adoptată de universitatea, că se numește, s-a numit la un moment dat U Olimpia Cluj, și nu știu dacă, adică tocmai ca să facă această legătură, știi, între echipa masculină și echipa feminină.
1: Păi aia, bine, eu mai mult așa, eu sunt convins că nu toate echipele, uite, chiar o să mă uit după ce terminăm,
2: da.
1: O să mă duc să mă uit la configurația vestitei elite fotbalistice feminine
2: da.
1: În România, să vedem dacă toate dețin și echipe de fotbal masculin. E, oricum, dar asta e o bătaie de joc, că dincolo de dreptul fetelor de a face mișcare, de a fi și ele organizate, să le impui așa pe niște condiții sine qua non, dom'le, nu promovezi, nu obții fonduri, nu știu ce mai faci, dacă n-ai echipă, nu știu de care, asta mi se pare o tâmpenie și o chestie printre multe altele care se alătură unor idei absolut nepotrivite
2: da.
1: În contextul actual de când a apărut această administrație și nu mai reamintesc de centrele de excelență vestita regulă U21 care își arată roadele acum, vezi, Doamne,
2: da.
1: Adică nu ne-am ales cu absolut nimic, dacă nu știu, dacă voi aveți vreo idee așa despre una dintre realizările actualei administrații, eu v-aș rămâne dator, că eu nu mai vorbesc despre câte echipe au dispărut, hai să zicem că e vorba despre context economic, despre chestii politice, dar n-ai absolut niciun argument în care, și că vorbea și de administrația trecută, apropo de bani și de aia, măcar Mircea Sandu ți-a lăsat un sediu de federație și ți-a lăsat vreo două baze de pregătire.
2: Baze de pregătire, corect. Și stadionul, tot el a contribuit în sensul că a stat pe capul lui primarul de atunci, Oprescu.
1: Oprescu. Deci, ai niște realizări, asta spun și eu. Mâine, dacă ar fi să-și prezinte actuala administrație, spune, dom'le, uite, am făcut aia. Dincolo de lozinci, de sloganuri și de chestii
2: vorbe goale,
1: că nu le înțelegem noi.
2: Da, da.
1: Și pe care ei le-au realizat, bine, atât, au realizat fanzonul. Alea suntem plini de fanzon.

0: telefon și zice că asta e ideea, că sunt curios apropierea asta de suporteri, cum se va manifesta în seara asta.
1: Da, da, e într-adevăr de urmărit. Eu aș prefera, Cristi, aș prefera să nu facă nimica. Că măcar rămâneau competiția aia cum era înainte, nu era simulacrul ăsta de sistem competițional de la Liga a doua, de la Cupa României, adică măcar rămâneau alea care le știam noi de o viață, care au funcționat, deci funcționează de zeci de ani, de aproape 100 de ani.
0: Nu, dar nu e că e un moft al tău sau al meu, e că au adus și oarecare rezultate.
1: Sigur, sigur că da, sigur că da. Da.
0: Toate chestiile astea revoluționare pe care ziceți că l-a realizat Burleanu n-au adus absolut nimic.
1: Nimic, nimic. Așa este. Sunt...
0: Adică singura realizare cu adevărat importantă, hai să zicem, că ar fi în 2019 cu tineretul.
1: Da.
0: Italia San Marino. Dar asta deja se vede că a fost excepția care confirmă regula.
1: Da.
0: Pentru că cu ce ne-am ales noi după asta? Dacă întreb omul, microbistul obișnuit de la noi, nici mai știe cu cine au jucat ai noștri atunci. Deci chestiile astea la tinere nu rămân decât dacă generația respectivă se duce mai departe și are o realizare cu adevărat importantă la nivelul seniorilor. Cum să zicem că a fost... Bine, cine mai ține minte? Tu știi despre ce e vorba, Răzvan, cu turneul la UEFA și aici doi.
1: A, da, da, da.
0: Aia
1: da.
0: A fost chiar o generație importantă care până la urmă, 8 ani mai târziu, ne-a dus la un turneu final de campionat mondial.
1: Da, da, da. O mare
0: Mexico 70.
1: Da, da, da.
0: Deci
1: da.
0: Asta contează cu adevărat. În rest că am ajuns noi cumva sau că am... La unul am fost gazde și ne-am calificat așa, fără preliminarii, asta nu le mai ține minte nimeni. Așa că, da, nu, chiar nu văd, nu că am vrea neapărat să avem noi ce înjura sau ce discuta la întâlniri de genul ăsta, dar efectiv nu găsești, chiar dacă am zice să fim subiectivi de-a dreptul și să zgârmăm spre niște chestii pentru a le scoate în față într-un fel sau altul, dar n-ai ce. Și dacă ai vrea, n-ai avea ce. Treaba aia că au fost bani și că nu știu ce. Singura chestie și asta trebuie să o recunoști și tu, cu nu știu, o comunicare mai bună, chestie de site.
1: Da, site-ul e bun.
0: Mai prezentat.
1: Da, da, așa e.
0: Realizări sau ce mai fac. Adică ai cât de cât de unde să te informezi.
1: Așa e, site-ul...
0: Despre activitatea din fotbalul românesc.
1: Site-ul e bun și dă multe informații și la Liga a doua și deci chiar site-ul e bun, într-adevăr.
0: Exact, da, exact. Da. Asta, adică, n-ai, dacă e să recunoști, trebuie să recunoști.
1: Da, sigur că da, sigur că da.
0: Poți să fii obtus să negi absolut totul, dar sunt multe altele extrem de importante.
1: Așa e.
0: Pe care n-ai cum să le...
1: Ai spus adineauri că nu vrem să arătăm lucrurile rele și doamne, eu m-am plictisit, îți spun sincer, deci spun sincer că ne știm de atâta vreme, m-am săturat să tot arăt cu degetul lucrurile rele din fotbal românesc, deci aș fi preferat acum să fi spus ce bine a fost meciul cu Bosnia, ce așa, ce speranțe ne-a dat meciul de la Varșovia cu Polonia după niște rezultate bune. Așa, domnule, e frustrant să vii mereu și să spui că, bă, că uite, nu joacă nimica, că n-avem jucători, n-avem bază și iar să pornim de la discuțiile astea, așa, care, uite-te, că nu, din păcate, n-aduc nimic bun, dacă ar fi ceva să se schimbe, uite, cum a fost la italieni. Bă, italienii nu s-au calificat la mondiale din nou, președintele, săracul, n-a avut nicio vină, dar a demisionat, a trebuit să demisioneze, deci el nici nu a apucat foarte mult să lucreze ca președinte, dar a demisionat, domne, a demisionat. La noi poate să fie zeci de probleme astea care le-ai enumerat.
0: Da, dar la ei nu începuseră reformele pe care
1: le-a noștri. Da, da, da.
0: Terminat.
1: Exact, nu? Exact. Da, da, da, da.
0: Așa, ea nu știau de capul lor acolo. Aici trebuie să terminăm niște proiecte, niște strategii pe care le-au început și încă nu le-a văzut nimeni.
1: Trebuie să terminăm fotbalul românesc.
0: Uite, chiar apropo, Bine, discuțiile astea

0: Așa e. Ne-am săturat să ne plângem în van că tot nu se schimbă.
1: Exact, nimic. Exact.
0: Ce-i drept că și multe dintre discuțiile care se poartă la noi sunt absolut doar de dragul de a fi purtat.
1: Așa e.
0: N-aduc absolut nimic bun.
1: Așa e.
0: Adică la noi ar trebui, nu știu, făcute schimbări esențiale, de la modul de a gândi selecția, de a gândi tipul de fotbal. Asta nu mai așa mă gândesc. Dom'le, noi ce să mai devenim o nație de ciomăgari, scuzați să-mi fie termenul, în fotbal. Mă refer la un fotbal bărbătesc,
1: da,
0: să zicem.
1: Da.
0: Sau rămânem cum ne tot lăudam noi că suntem brazilieni, că suntem talentați. Marcel Răducan, Ozon, Nichi Dumitriu și așa mai departe. În primul rând asta, noi trebuie să ne definim plecarea din bloc starturi. Cum facem pregătirea? Pe ce insistăm? Are cine să-i pregătească pe viitorii fotbaliști? Cum alegem oamenii care se ocupă? Că înainte știm. Erau oameni aia, Fabian la Steaua,
1: da, da, da,
0: la Rapid.
1: Gorgorin și la, cu Clughe la
0: Piții Varga, la Petrol, Dinamo.
1: La Progresul, da, da.
0: Domnul se duceau la un meci, se duceau pe un Maidan și în 10 minute puteau să spună imediat, să fluieră, să spună care e fotbalist dintre aia.
1: Da, da, da.
0: Care să vină cu două poze și cu buletinul.
1: Da, da, da, da.
0: Astăzi
1: da,
0: nu mai există așa ceva.
1: Da,
0: nu știu,
1: da,
0: care sunt formatorii ăștia, șlefuitorii ăștia de talente din ziua de azi. Mulți învață fotbalul din cărți, se îmbuibă de cifre de-astea spectaculoase, domne.
1: Da, să facă impresie, da.
0: 45 de kilometri.
1: Da, da, da.
0: Au făcut nu știu ce, dar unul n-are ochi să ghicească un fotbalist, să spună, domne, ăsta e făcut, nu-mi trebuie. Îl modelez eu de aici. Are plecarea bună. Ne vom ocupa de el sau putem să scoatem ceva de el.
1: Da.
0: Astea sunt discuțiile care ar trebui duse în societatea fotbalistică din România, cred eu.
1: Așa
0: nu
1: e.
0: Nu știu, habar n-am ce o fi de făcut, că nimeni nu poate pretinde că deține adevărul absolut, dar cât asta ar fi calea.
1: Sunt de acord cu tine.
0: 3 ore la o emisiune dacă a fost offside sau nu.
1: Da, da, da, da, da, da, da, așa este.
0: Nu știu dacă ne ajută.
1: Sunt de acord cu tine, de jos, de la copii și juniori începe toată discuția, știi, de acolo este.
0: Păi da, da, că eram și eu copil și știu că mă punea să dau la zid, exterior, lat, șiret, până învățam cum se dă corect cu șiretul, cum se... Și atunci nu mai erau mingile alea cu șiret, cu camere.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Dacă te dai o dată cu capul în ea...
1: Da, îți rămânea pe frunte. Da, îți rămânea pe frunte.
0: Da, era orice. Și asta mai spun. Toate marile generații din fotbalul nostru au crescut pe zgură.
1: Da, da, da, da, da, da, da, așa este.
0: Degeaba le spui celor de azi ce înseamnă, că nu știu ce e aia zgură.
1: Da, da, da, da, da.
0: Da, asta e. Aici cred că ar putea fi dusă, dar eu nu-i văd pe oamenii care sunt acum acolo dispuși sau capabili să...
1: Capabil, capabil. Da,
0: păi
1: da.
0: Președintele Federației ar fi trebuit să iasă cu pieptul în față, să-l sprijine pe Hagi acum, să ducă discuțiile astea. Dom'le, uite, asta am făcut, dar nu ne-a ieșit.
1: Stai că așteaptă ultimul meci.
0: El, în afară de faptul că am prelungit contractul cu Profi sau cu nu știu cine, n-a auzit nicio declarație de la el.
1: Da, stai că așteaptă ultimul meci probabil și acum o să-l vedem după aia. O să vină...
0: Da, o să tragă linii.
1: Da, da, da. Așa e. Bun, Cristi, mersi frumos pentru intervenție.
0: Și eu mulțumesc că m-a suportat.
1: Să fii sănătos și mai vorbim.
0: Sănătate, asemenea, nu mai bine neapărat, ci nu mai... Toate cele bune.
1: Cu bine, cu bine. Emisiunea noastră, ascultători, este la final. Avem niște meciuri astăzi în Liga Națiunilor, inclusiv meciul nostru de la 21-45 România-Suedia. În Liga A, de fapt, toate meciurile din Liga A și Liga B sunt de la 21-45. Un meci din Liga C, tot la aceeași oră. Un singur meci este la ora 19, Cipru-Letonia. Deci, Franța-Belgia și Italia-Turcia în Liga A, Bosnia-Herzegovina, Polonia, Irlanda de Nord, Georgia, România-Suedia și Ucraina-Ungaria în Liga B și Muntenegru-Armenia în Liga C, e vorba de meciul de la ora 21:45. Au fost

0: Am rezultate finale de la Liga Națiunilor CONCACAF, Trinidad Tobago Curaçao 1-1, Costa Rica Haiti 2-0, Nicaragua Dominicana 1-2 și Puerto Rico Caiman 1-0 și Aruba Anguila 3-2 și aici există Liga A, Liga B, Liga C, n-am mai stat să spun care e una, care e alta. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horațiu Sima și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie, urmează după noi Narcis Drejan. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
5: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
5: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
6: Și avem și matinal.
7: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
8: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
9: În Undulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
10: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
9: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Începe o nouă săptămână după rezultatele catastrofale ale Naționalei României. Să sperăm că mai avem unul până la sfârșitul anului, este ultimul în seara asta. Poate, cine știe, au învățat ceva și băieții ăștia s-au înțeles până la urmă ce le spune regele Gică Hagi. Dacă nu, ce poate fi mai rău? Adică mai rău decât 2-4 și 0-6, poate fi un 0-7, un 0-8, așa cum au pățit croații. Deci că vă spuneam sâmbătă că le călcăm pe urme și ei trag de aceeași generație de 40 plus, n-ai să mai faci cu old boys și totuși pe aia a bătut Anglia, nu i-a bătut Polonia. Dacă ne bătea și pe noi Anglia, ce-am dat, bă, e Anglia. Așa că, fraților, diseară la 21:45 de minute pe National Arena avem și ultimul meci al Naționalei din acest an în Nations League. E ca vă șansă, ca tănimojătă și e gata. Da. Bine, mai avem noiembrie, stați să ne știți că n-am terminat. Mai avem pe 14, pe 17... Și încheiem atunci. Dacă s-au jucat 4 acuși încă 2, deci ar mai fi 14 și 11. Jucăm acasă cu Polonia și în Bosnia ultimul meci, care mai mult ca sigur nu va mai conta. Așadar, șampionilor, cam asta a fost și cu National Team of Romania. O să vorbim mai multe, dar să nu uităm de ce ne-am adunat în această zi de luni, pentru că l-avem pe prietenul nostru deja, pe Tudor Săvulescu. Dacă este octombrie, nu este Oktoberfest, este Old Grave Fest, șampionilor. Dacă alții sunt cu Oktoberfest, Romanian Thrash Metal Club, șampionilor, organizează ediția cu numărul 13 a Old Grave Fest. Este a 13-a ediție și o să avem pe Blasphemy din Canada, Discharge, Hardcore Punk, șampionilor, Messiah, Negative Plane și mai multe, Bone Hunter, Cherokee, ce mi-amintesc eu de pe acel afiș. Biletul pentru o zi este 317 lei și abonamentul 609 lei în rețeaua iabilet.ro. 90 octombrie, adică în acest weekend, șampionilor, avem vineri și sâmbătă.

0: luptă All Grey Fest, ediția cu numărul 13, Tudor Săvulescu, printre organizatori, membru marcant al Romanian Thrash Metal Club. Salutare, Tudor, bine te-am regăsit!
1: Salutare, salutări și bună seara tuturor celor care ne ascultă în această seară deosebită.
0: Zisei bine trupele alea, nu? Parcă astea să nu?
1: Da, da, ăștia sunt, mă rog, headliner Blasphemy și Discharge. Pe cele două zile, vineri, Blasphemy și sâmbătă Discharge. Și da, și probabil, să zicem, Negative Plane ar fi următorul nume mare.
0: Și
1: da.
0: Sunt americani pe black metal, parcă, nu? Sau black death, ce sunt? Black metal.
1: Da, tot pe zona asta, adică, na, cum am mers în zona asta de super extrem cu Blasphemy, da, și Negative Plane mai degrabă pe zona mai black, așa aș zice. Adică puțin mai atmosferic, mai întunecat, așa să zicem, nu chiar așa de cavernos într-un fel cum e Blasphemy.
0: Da, da, da, da. Sunt corect, sunt știu că aveau un album prin 2006, Secula Seculorum, parcă, Etin Secula Seculorum.
1: Da, e primul album,
0: ăla, mi se pare, ăla, da, da, da. E da, da. Champion League, nu știu, au mai scos de atunci, au mai scos, parcă, nu?
1: Au mai avut, da, prin 2010 a mai fost un album și din ce ascultasem eu, unul foarte mișto în 2019, The Pact, care mi-a plăcut, eu nefiind neapărat ascultător de black metal cu... standard, ca să zic așa.
0: Da, da, da, da, da. Știu că tu ești mai partea asta de Champion League.
1: Da, eu sunt mai degrabă așa ca reprezentant, să zic, pentru, nu știu, dacă vrei, zona de Discharge. Eu acolo mă situez.
0: Mai pe hardcore punk, așa, mai pe, nu?
1: Da, e bine,
0: hardcore,
1: da.
0: Cam asta e, nu?
1: Da, cam tot ce înseamnă muzică rapidă, să zicem. Adică cum e și majoritatea muzicii din festul nostru și din ce încercăm să promovăm.
0: Ăștia sunt englezi vechi de tot. Știu că s-au tot desfințat și s-au reunit. Dar de prin 2001 cântă la greu.
1: Da, păi cam de la băieții ăștia a început totul. Dacă e să vorbim despre Discharge, nu știu, orice gen muzical, de la, nu știu, thrash metal, până la death metal, până la grindcore, până la black, toți au ascultat sau au fost fan Discharge, inclusiv Metallica, știu că pe cover-uri, pe albumul ăla de cover-uri
0: Anthrax,
1: au...
0: Metallica, da. Machine Head, Sepultura, Soulfly, Arch Enemy, toate
1: lumea
0: au făcut cover-uri după Discharge, așa
1: exact.
0: Este, da, da. Da, da, așa este. Iar ei au fost influențați de The Clash, The Sex Pistols, de punk-ul britanic, de anii 70.
1: Exact, da, da, uite că au reușit să...
0: influențeze pe alții.
1: Da, să ia zona aia de punk și să o facă într-un fel mai, nu știu cum să spun, mai gritty, mai... chiar mai antisistem decât erau The Clash, să zicem. Adică e clar că totul e anti orice la... când asculti Discharge, îți dai seama că e numai... mizerie, numai
0: muzicii, da,
1: versuri, numai pain, suffering, misery.
0: Totul
1: numai...
0: e de rahat, da, da, da.
1: Exact, exact.
0: Da, și vorbesc despre noua ordine mondială, despre teroriști, despre planetă. Ba chiar ultimul lor album, scos acum vreo 10 ani, cred că, End of Days, fix despre asta vorbește, despre steagurile false de astăzi, despre sfârșitul omenii, despre noua ordine mondială, despre cum îi omorâm pe alții să îi salvăm pe bogați și așa mai departe.
1: Da, și asta e, mie mi se pare un lucru foarte mișto, că s-a ținut practic același film de la bun început. Mai ales că văd că astăzi în zona asta de punk, sau cel puțin ce consider eu și lumea cu care mă mai anturesc, care însemna punk-ul, s-a lăsat de... destul de moale, adică nu nu mai vine nimeni.
0: Da, pare că e punk is dead, știi? M-ar spune alții, știi? Era punk's not dead, e cam pe educă.
1: Exact, nu mai e zona aia de muzică problematică, ca să spun așa. De, bă, ești punk, trebuie să fii anti-tot, știi? Adică trebuie, na, muzică simplă, agresivă și...
0: cum sunt băieții la dă-te în sânge. Ai ascultat?
1: Dar mi se pare, da, sunt, nu știu dacă sunt din București.
0: Cred că da, cred că sunt din București, da, că totul e anti tot, știi, cu, n-am bani de Bolt, metrou, cu tot, se scumpește metrou.

0: Dar chiar mesajul este super bineînțeles, adică oamenii chiar sunt, fac punk din ăla old school, clasic, știi? Anti-sistem, cum spune și piesa So Fuck the System, știi? Cam așa sunt și.
1: Da, asta e mișto, adică dacă apar genul ăsta de trupe pe mișcarea asta de punk, e...

0: ți-am spus, mie cel puțin personal mi se pare că s-a pierdut un pic zona asta problematică, ca să zic așa. Mi-aduc aminte tot contemporan cu Discharge, ca să spunem așa, erau prin anii 80, erau niște japonezi, Gisp se numeau, nu cred că
1: mai... Știu, știu.
0: Adică direct cu drujba pe scenă, am balat de față cu toată lumea. Mi se pare că la un moment dat venise băiatul ăla și cu ceva aruncător de flăcări. Adică, bă, asta trebuie să...
1: Cum era și trupa aia DAF din Germania, de aruncau gunoaie, veneau cu tancul și trăgeau cu bile de vopsea în public. Da, da, da.
0: Așa trebuie, asta referitor la ce am văzut acum recent cu băiatul ăla de la arenele romane și că...
1: Ăla acolo e lipsă de educație, șampion.
0: E cu totul altă poveste, da, categoric.
1: Da, da. Ăla trepărul ăla săracu, acolo vorbim despre o muzică, acolo artiștii apar și dispar. Acolo nu există continuitate în muzică, pentru că ea nu gândesc foarte mult. Ăia și au niște versuri de-astea super vulgare care merg cu nou val al tinereții, dar artiștii ăștia dispar. A mai fost unul care a dispărut cum apăruse și sunt mulți din ăștia. A fost și fata aia care făcea cu Mirel din Merilu Daie, cu Mirel din Măgurele și așa mai departe. Adică ăștia au hitul de o lună și după aia dispar. Apoi în muzica asta, că te uiți, până la urmă sunt toți needucații și toți ăștia care vin din familii cu probleme mari sociale. Mulți dintre ei ai văzut că sunt și de la cum îi spune, revin dintr-un mediu super defavorizat. Adică și până la urmă cred că și publicul se așteaptă că la un moment dat unul ca ăsta să scoată trandafirul și să facă lucruri de rușine, că n-are nimic de sine, înțelegi?
0: Da, da, da, nu, eu, adică sunt total de acord, ziceam în ideea care mă deranja faptul că văzusem că toată, multă lume compara chestia asta cu, nu știu, ce mai făcea solistul de la Faith No More sau
1: aia,
0: mai
1: știu. Lasă-mă că la, dar aia nu, la
0: eu
1: era
0: știu,
1: altceva.
0: Știu, e cu totul exact, altă poveste, e... na, bă, da. Era cunoscut prin alte chestii, în primul rând, nu prin, sau Iggy Pop, sau Ozzy, sau, bă, da. Despre ce discutăm,
1: da.
0: Tocmai.
1: Plus că s-a și recunoscut că Liliacu nu era viu și nu era nici Liliac. Da, era o marionetă, era o păpușă, deci n-a rupt gâtul unui Liliac și l-a omorât pe scenă, cum apăruseră foarte, foarte multe vești la vremea respectivă, ții minte.
0: Exact, întocmai, da. Da, deci cu totul altă mâncare de pește.
1: Exact. Nu... Adică Ozi a spus la un moment dat, a zis, stați liniștiți, băieți, că nu era, a fost doar marketing, aveam nevoie de asta. Cum făceau și băieții de la Mayhem până la urmă, da? Din Norvegia cu Øystein Euronymous, că asta a dus și moartea când l-a omorât Varg Vikernes, da? Ei au spus tot timpul, da bă, da, cu... albumul de Mysteries, Domn Satanas, care a fost, care a influențat tot black metal-ul, album care apare în 86, 87, dacă nu mă știu, 87, nu.
0: Cred că e mai încolo.
1: Mai încolo, după 90.
0: Ăla e
1: 92, un... 94, cred că e, da, da, da.
0: Da, da, un release, da, Dead, da, da. Crash. E ăla,
1: cred
0: care
1: că 92, prin... 94, da. Prin perioada aia trebuie să apară, da, așa este. Și cu, când se sinucide ăla, cum îl cheamă, danezul de 19 ani, pe care, Per Ted Olin.
0: Da, suedez era, da, da,
1: suedez,
0: da.
1: Așa.
0: Dar el n-apare pe album.
1: El n-apare pentru că el moare în 91, se sinucide, își zboară capul, un tânăr care fusese super abuzat de părinții lui, introvert, depresiv, care își îngropa hainele în pământ, ții minte, era un tip foarte ciudat. Neînțeles, dar de acolo. E bine, trupa asta, deci îi căuta pe oamenii ăștia pentru că și-ți povestea Arset, Euronymous, da? Povestea că el voia doar să șocheze, nu credea în tâmpenile alea cu The Mysteries, Domn Satan, așa mai departe, știi? Adică nu era, muzica nu era neapărat un crez, era pur și simplu ideea de a șoca mai degrabă. Dar uite că muzica aia lor a influențat complet stilul.
0: Da, da, uite, ăsta e un punct de vedere foarte bun și multă lume nu-l înțelege, că și aici sunt foarte multe trupe, adică nu știu, de exemplu mai pe zona, să mai trecem așa prin revistă cu ocazia asta, îi avem pe finlandezii de la Bonhunter, respectiv
1: Bravo.
0: Dart.
1: Bravo,
0: da, uite,

0: Bonhunter e versurile, dacă citești tematică și așa, poate să fie super asemănătoare cu chestii cum ar fi Mayhem, dar e prosteală, adică nu e să fie...
1: Nu știi că erau poantele alea cu memele pe internet, cu ei super vopsiți așa, și după aia căsuța lor senzațional, floricele din Norvegia, știi?
0: Exact, întocmai. Sau, nu știu, văzusem ceva interviu cu King Diamond și i-a bătut aia la ușa acasă și le răspunde, era în pantaloni Adidas, da, cu chelari de soare, da.
1: Exact, exact, da. Și ea zice, aoleu, păi stai că pe scenă, uite cum apăreți și așa mai departe. Și a zis, păi stai bă, că e altceva.
0: Întocmai, întocmai, da.
1: Corect, corect. Da. Hai să trecem la ediția din anul ăsta. Uite, ați ajuns șampionilor la un nivel, deja sunteți la next level, trebuie să spunem asta. Ați trecut la un alt nivel. Și a crescut atât de frumos, că a fost frumos într-un an, cât alții în 10, așa a crescut Orgrey Fest. Uite ce înseamnă, până la urmă, cum îi spune, ce înseamnă perseverența și seriozitatea, nu?
0: Da, până la urmă e o dovadă de consecvență, ca să spunem așa, din partea tuturor oamenilor implicați, de la Toma, care este președintele și fața clubului, ca să spun așa, și el e implicat în tot ce înseamnă deal-uri, discutat cu trupe, discutat cu locația și așa mai departe, până la oameni care, nu știu, își aduc aportul conducând Duba să-i ducă, de exemplu, pe niște băieți dintr-o trupă la aeroport și înapoi. Adică toate chestiile astea, tot efortul ăsta pus cap la cap și seriozitate din partea fiecăruia, ne-a adus în punctul ăsta unde, să spunem că avem foarte multe trupe în premieră, adică din ce avem aici, cred că ce nu e pentru prima oară la noi, cred că e posibil Perdition Temple să mai fi...
1: În rest niciuna n-a fost, cântat. Nici Blasphemy n-a cântat, nu... nici Discharge n-a cântat.
0: Discharge a mai cântat,
1: a mai fost?
0: Au fost la Rockstar.
1: Ah, da, a fost la Rockstar, da. Așa e, scuze, așa e.
0: Da, au fost la Rockstar, dar eu știu că i-am văzut acum vreo, mai știu, nu acum ultima oară, penultima dată.
1: Nu, cred
0: dată.
1: Că acum 2 sau 3 ani au fost.
0: Și,
1: nu, i-am văzut, au mai fost Discharge, să știi.
0: I-am văzut într-un cort la 3 ziua sau ceva de genul ăsta la Rockstar, a fost destul de amuzant. Așa, dar unul dintre cele mai șmechere concerte pe care le-am văzut, neașteptat pentru mine.
1: Trupa e Champion League.
0: Deși ei sunt, da, sunt cam de seamă cu tataia, adică
1: sunt da, la da, vreo... da, da, 70.
0: Nu știu dacă sunt
1: ba,
0: chiar...
1: Ba da, șampion. Da, da păi sunt... gândește că iau, ăsta cum îl cheamă, solistul, care e și chitarist, da, el a înființat trupa în 77, a cântat.
0: Ăsta, nu știu dacă e chitaristul, da, chitarist.
1: Terence Tez Roberts.
0: Ăsta cred că e băiatul care are și... Anthony este, James
1: este,
0: Roberts.
1: Este vocal și chitarist e. Și a fost primul vocal al lor. Și vocalul de acum e Jeff Janiak, parcă.
0: J.J. Janiak. Dar așa și el are pe la 50 de ani.
1: 50 de ani, adică, dar ăia da. Terry Tez Roberts cu Tony Bones și cu Roy Rainey, cred că au undeva spre 70, pe acolo ar trebui să aibă. 60-70.
0: 64.
1: Vezi?
0: 64. Da,
1: zis
0: da,
1: eu, sunt la pensie.
0: Fix la pensie, da.
1: Fix la pensie, zis să-i șampion. Păi da, n-aveau cum să fie mai tineri. Adică gândește că au trecut de atunci 50 de ani. Și? Ei s-au apucat la 15-16 ani să cânte.
0: Cam așa, dacă te gândești că
1: sunt 50 de ani din 77. La anul face trupa 50 de ani. E adevărat că au avut pauze. Că prin anii 80 parcă s-au desființat, după aia au revenit în 90, au stat puțin și cred că până aveam 2010 s-a legat iarăși trupa.
0: Da, ceva de genul, că au scos ăsta albumul fix înainte să apară tot ce însemna Kill Em All,
1: exact.
0: Megadeth, i-au scos fix atunci înainte, în 82 mi se pare, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing.
1: Da, și după albumul ăla au luat...
0: După nu, au scos ăsta al doilea album, Grave New World, parcă era... Dar schimbaseră direcția cam cu totul, se dusese în ceva mai heavy metal, așa oarecum...
1: Da, speed destul, metal, așa mai...
0: Dar destul de ciudat, adică, na, în calitate de ascultător de genul ăsta de muzică, mi s-a părut așa, mă rog, destul de suspect într-un fel. Na, referindu-mă super mult la Discharge, ca...

0: zona lor super early, de ăsta primul album și ce demo-uri și pipiuri aveau în perioada aia.
1: Uite, ne spune că exceptând Discharge, toate trupele sunt în premieră în România, ne zice și Cătălin Ungureanu, fratele nostru, ne ajută. Face probabil niște mici subacvati și ne scrie că cică în premieră, șampion.
0: Da, da, da, da, da. Păi ar fi și asta, eu țin minte ceva de Perdition Temple, dar parcă acum vreo 15 ani, destul de multă vreme. Și nu știu dacă au fost în București, parcă pe altundeva prin țară, undeva prin Transilvania, dacă e research-ul meu corect. Dar mă rog, per total, da, cam tot ce avem e premieră. Adică și dacă a fost ceva acum 15 ani, tot pot să-l consider că... Na, se schimbă multe în 15 ani și mai ales la o trupă pot să se schimbe foarte multe lucruri.
1: Exact. Și văd că trupele, probabil și văzând seriozitatea voastră și anii ăștia și faptul că se ține an de an, nu mai aveți probleme, presupun, din punct de vedere. Adică trupele vin imediat în România, zic, da, tată, venim.
0: Păi da, gândește-te că majoritatea, adică cam vreo 80-90% din line-up sunt trupe care se cer ele. Adică iau legătura cu oameni din club, ori dacă sunt trupă destul de mare prin agenți, sunt niște...
1: Cum e Discharge, de exemplu, nu?
0: Sau normal, Blasphemy. Da, da, da. Sunt și în zona asta, să spunem așa, niște agenți pe diferite zone de muzică și ei vin și zic, bă, uite, avem trupa asta, asta și asta. Dar asta, în general, pentru zona de headliner, dar ce e de acolo mai jos, cam sunt trupe care se cer ele. Adică vin, vor, sunt dispuse să cânte pe banii lor, adică să vină să se descurce, să ajungă aici.
1: Ah, ce tare! Deci și nu mai e cu de-aia că vă ne plătiți și cazare și... Bine, cazarea o plătești tu, presupun, nu?
0: Da, da, nu, noi îi bomenim aici, adică cazare îi aducem de la aeroport.
1: Masă, casă, tot ce
0: masă,
1: trebuie.
0: Masă, protocol, da, da, da, adică... Și la capitolul ăsta... Din
1: ce da, drumul și îl plătesc ei.
0: Da, se descurcă ei, cum... Că na, pot să fie în turneu, pot să
1: asta
0: vină...
1: Asta zic, că presupun că vin și în turneu european, adică nu vin și cântă doar aici și pleacă, pentru că atunci ar fi o pierdere. E clar că sunt în turneu în Europa, nu?
0: Da, dar depinde, uite, poate să fie cum sunt acum Negative Plane, adică Negative Plane este de, o trupă pe care foarte mulți oameni din club țineau musai să o vadă și asta e o premieră per total, adică ei nu au nici turneu, vin special pentru show-ul ăsta, pentru cei de la Negative Plane. Deci vin direct din Statele Uimite ca să cânte aici, la București.
1: Ia uzi, mă, incredibil. Înseamnă că le place șampion. Or fi vorbit cu șampionii de la ăștia marca, a fost anul trecut.
0: Autopsy.
1: Autopsy, da, da. Or fi, poate am contat și asta, mă, când au văzut ăia, uite, bă, Autopsy Band.
0: E mi-a luat, mai mult ca sigur că...
1: Mi-a luat șampionul tricou cu ei, bă, băiatul.
0: Se știu oamenii între ei, îți dai seama.
1: Asta zic. Îmi pare rău că n-au venit cu vinilul la București, că ei au viniluri.
0: Da,
1: era ceva.
0: Depinde, acum, na, sunt genul ăsta de trupă mare. Știu că discutasem la un moment dat la un concert cu cei de la Vector și în funcție de casa de discuri cu care lucrează pot să fie constrânși de anumite chestii. Adică nu-i neapărat...
1: Observat că la noi la merchandise în România nu prea aduc viniluri trupele astea. Nici Metallica n-a adus, nici... Ba da, Metallica a adus ultimul album, îmi pare, scuze. L-a adus în... că s-a ocupat... Coro, au închiriat și un spațiu în mall-ul de la Vitan. Dar uite, Kraftwerk, Iron Maiden, trupe mari, n-au venit cu viniluri. Eu tot timpul mă duc la zona de merch și în afară de Metallica, și Metallica și-a adus doar ultimul album, care s-a dat blană. Doar ultimul album. Nu înțeleg de ce trupele nu aduc. Chiar și astea, uite, gen Discharge, că totuși aici nu vorbim de o trupă. Da, ok. E
0: da, dacă ești trupă mică, poți să zici că băi,
1: că
0: e complicat.
1: Că nu-ți permiți
0: să...
1: că e scump. Da, așa este. Bă, da, trupe de genul ăsta, Blasphemy, Discharge, Autopsy. Astea chiar au. Adică nu astea din America își fac aproape toate scot câte un vinil. Mai are că a revenit, e nouă modă asta cu vinilul, știi și tu, știi?
0: Da, adică n-ai și pe zona de hipstereală, să zicem așa, dar și pe tot ce înseamnă chestii old school, fie că e metal din ăsta super extrem sau, nu știu, disco funk, da, e o revenire a vinilului, ca să spunem așa.
1: Da, da, da, așa e, așa e.
0: Dar poate mai mult ca collectible, știi, adică nu, cel puțin zic din experiența mea că, na, când îmi iau un vinil, muzica aia am ascultat-o în prealabil înainte.
1: Așa e, tot așa sunt și eu, să știi.
0: Da.
1: Am momente, dar foarte rare, cred că de 5-6 ori pe an când ascult muzica pe disc, știi, dar în general așa e, dreptate, că pui în căi și îți dai de pe YouTube Music, Spotify, etc. și n-ai treabă, știi?
0: Da, și na, cam asta e povestea cu vinilul, adică ca collectible, și îi o piesă mișto, că na, ai și artwork-ul foarte frumos expus, că ai coperta aia foarte mare, are sleeve-uri interioare, în funcție, adică dacă faci un design șmecher și trupele astea mari își permit să meargă și pe povestea asta, poți să scoți niște chestii tari. Dar, da, nu știu ce să zic, de ce nu vin și cu viniluri, mai în afară de argumentul ăsta că pot să fie constrânși de casele de discuri să, nu știu, vari motive. Cel puțin asta mi-au povestit mie băieții aia de la Vector când îi întrebasem fix de chestia asta.
1: Deci, șampion, e totul pus la punct, ați învățat și voi din, ați strâns toată experiența anilor ăstora, pentru că știu că era agitație mare tot timpul. Acum, cum sunteți din punct de vedere? Adică, le faceți din experiență, nu mai aveți emoții, ați căpătat și voi experiența cu anii, sau cum e? Tot așa e agitație mare când vin trupele de joi seara?
0: Da, se ajunge să fie agitație, îți dai seama. Încercăm din prealabil să planificăm, adică, că, cum spuneam, toate chestiile astea le facem noi. Inclusiv chestii logistice de tipul adus trupele de la aeroport, duse la hotel, cazate, după duse la la venue. Și na, trebuie o mică planificare și aici. Sunt oameni din club care le fac, dar totuși sunt așa de multe și așa de multă mișcare în toată povestea asta că trebuie să inclusiv să ne aducem oameni pe lângă, adică trebuie să, cel puțin pentru șoferii, avem pe cineva separat care ne ajută fix doar...
1: Doar cu asta.
0: Da, că altfel nu, sunt oameni cum sunt eu, bă, știu că, nu știu, trebuie să-i duc pe discharge, să-i aduc la locație, dar eu vreau să stau și la festival, că vreau să-i și ascult pe discharge, dar după, na, în funcție de ce disponibilități sunt, bă, poate ai de făcut alt drum, adică... Da, se ajunge să fie agitat, doar că na, se pot schimba programe de zboruri, de asta pățim cel mai des, adică na,
1: chiar, da, se schimbă în ultimul timp, da, în
0: chiar
1: ultimul
0: discutam
1: moment, da.
0: Cu cineva din club acum fix chestia asta, că bă, vezi că duminică li s-a mutat unora zborul de la 8 la 6 dimineața și sunt unii care fix cântă sâmbătă, vezi ce faci cu ăștia, mai trebuie duci la hotel, mai... rămân acolo, de unde e că să-i duci la aeroport, știi? Dar asta e o chestie care eu din ce am văzut o avem ca un plus, că din ce am văzut în zona asta de organizare nu se ocupă foarte multă lume la modul ăsta de trupe. Chiar cu cei de la Autopsy vorbeam anul trecut, că cântaseră la un fest acum vreo în 2024, parcă că am fost și în Statele Unite, unde cântaseră și ei, erau co-headliner, nu co-headliner, erau a doua trupă de sub headliner, că headliner erau Candlemass, Sodom și Queensryche. Și oamenii au fost tratați super nasol, adică, nu știu, de la băuturi, când tot ce ceruseră în protocol se aducea în sticluțe din alea de benzinărie, mâncarea pe care o primeau erau, nu știu, niște mezeluri aruncate la mișto pe o farfurie. Și asta, na, era spuse din gura lor, știi, adică nu din auzite.
1: Chiar
0: sau...
1: acum cum e la momentul ăsta? Adică știu că a fost perioada aia, ne-am făcut noi de rahat, dacă ți amintești, șampion, cu Judas Priest, când le-au adus pește în puțit.
0: Pește stricat, da,
1: pește în puțit, și-au comandat oamenii pizza, frate, adică struguria, vai de ei. Mi-amintesc și acum, au pus pe Instagram, noroc că nu era așa, nu explodase social media atât de puternic. Astăzi te făceau ăia îți închideai firma, bă, nene, bă. A fost crun de tot. Știu că a fost era la Romexpo aici.
0: Romexpo 2016 sau...
1: Exact.
0: Da.
1: Exact,
0: da.
1: La Romexpo și a început să filmeze și Halford și au zis că... Și cred că și Tipton, parcă, nu mai știu. Și au zis, uite ce...
0: Cântase atunci, că știu că ăsta e bolnav.
1: Da, atunci a cântat, a fost ultimul lui concert. Ăla a fost. După aia n-a mai fost. Da, și filmaseră și cea, uite, incredibil, la pește l-am puțit, vai de mama lor, să mâncare, ne făcuserăm naiba de rahat.
0: Da, uite, na, că
1: se pare că... Și mi-amintesc că văzusem la Rockstad cât de bine arăta protocolul, știi, pentru trupe.
0: Da, asta, aici încercăm și noi să mergem tot pe zona asta, adică să-i pomenim, na, ca și cum ai primi un musafir la tine acasă, că practic e...
1: Îi duceți la Quantic, acolo le dați mâncarea? Sau?
0: Acolo primesc mâncare caldă,
1: acolo
0: da.
1: Acolo e foarte, și restaurantul e foarte bun.
0: Păi tocmai, na, de asta ziceam că mergem pe, na, să putem să le dăm o masă caldă, să nu avem probleme cu, din aspectul, din zona asta. Dar nu să nu avem probleme, adică, asta mi se pare un minim de bun simț, știi? Adică, e ca și cum ai primi pe cineva la tine acasă până la... urma urmei, știi? Nu vrei să se simtă omul bine, că na, dacă se simte bine și e tratat în regulă și automat, ce spun din experiența mea, că na, sunt și eu în zona asta de cântat de ceva vreme, bă, când ești primit cum trebuie, adică parcă îți dai și tu mai mult interesul, știi? Și ești na, te-a făcut să te simți apreciat și ești și tu gata să dai tot ce e mai bun. Bine, trebuie să fii gata mereu să dai tot ce e mai bun. Asta
1: evident,
0: ca fapt
1: evident,
0: divers,
1: da.
0: Na, ziceam așa, ca un boost pe deasupra.
1: Foarte, foarte frumos. Ce ne poți spune despre celelalte trupe pe care nu le știu radioascultătorii? Că poate unii au auzit de Blasphemy, de Discharge. Ce ne poți spune de celelalte trupe, Champion?
0: Deci am trecut în revistă, am discutat despre Negative Plane, Messiah ar mai fi, uite că n-am pomenit de
1: Messiah. Să spune că Tudor Săvulescu este studio Sport Total FM, membru al Romanian Thrash Metal Club și vorbim despre All Grey Fest ediția cu numărul 13. Așa, Messiah, da?
0: Da, așa, Messiah, stai că mi-am făcut și eu aici un mix sumar ca să nu vorbesc în
1: plenie. Ți-ai făcut un Excel.
0: Exact, da, ca la corporatriști. Da, Messiah, care au și acum tot show special, 35 de ani de la Choir of Horrors, care e al treilea lor album, care mie mi se pare unul dintre, aș zice că e cel mai bun, că mi se pare cel mai cizelat din, din toate release-urile lor. Deci, și bine, e și, dacă vrei, Messiah e o trecere interesantă așa în zona asta, dinspre thrash înspre death. Că na, că având super multe trupe din zona asta, asta ar fi conexiunea, să spunem așa, cu thrash metal-ul. The Negative Plane am pomenit, Perdition Temple, care tot mergem pe zona asta de death, zona Statele Uimite, super old school, dar și din nou foarte black metal și așa. Bine, dacă vrem tot conglomeratul ăsta Black Death, reprezentat de trupe cum ar fi Blasphemy, se încadrează la war metal. Adică, da, bine, asta doar în cazul Blasphemy, care se duc și în zona aia foarte primitivă, să spun așa. Adică la muzică de peșteră,
1: cum place mie.
0: Să-i spun.
1: Da, da. Strigătul din peșteră.
0: Exact, da. Deși bine, asta e... ca release-uri, adică cum, care e sound-ul de pe release-uri, deși live e destul de schimbată povestea, sună foarte bine, pe mine asta m-a mirat cel puțin, că la mine muzica asta trebuie să aibă totuși o zonă un pic mai cizelată și asta m-a apreciat, zic, bă, uite că live, na, sună într-un fel, adică Și asta mi se pare un lucru super mare. Dacă nu ești ascultător de ceva care să-ți placă în mod special și să totuși să poți să recunoști

0: noștri, bă, ăștia chiar cântă bine și îi ceva mega wow. Când îi vezi pe scenă, mi se pare că ea chiar știu ce fac acolo, adică nu e de aici, de acolo. Perdition Temple, Procession din, din Chile, care pentru,
1: mamă, din Chile vin ăștia așa în pion.
0: Pentru cunoscători, sunt un alt proiect al lui, nu mai știu numele de familie acum, dar Felipe, care cât membru în Destroyer 666, Crank, am implicat în foarte multe trupe, un personaj foarte cunoscut în nișa asta.
1: Da, ăia sunt australieni, nu?
0: Da, dar e aceeași poveste, nu mai stau în Australia de foarte multă vreme.
1: Da, știu,
0: vreme.
1: Știu, că am vorbit anul trecut, parcă, nu?
0: Păi am avut headline pe lângă autopsie.
1: Felipe Plaza.
0: Felipe Plaza Dorantes.
1: Plaza, da. Așa,
0: sau...
1: da.
0: Da, nu, eu îl știu doar de
1: Edson Arantes
0: Felipe.
1: Du Nascimento, adică Pele. Da?
0: Sau așa. Felipe, da, și aici. Da.
1: Felipe Plaza, parcă îl cheamă, da. Păi și e proiectul lui din Chile?
0: Da, păi el e din Chile.
1: Da, știu.
0: Originar din Chile. Și ei ar fi reprezentați pentru zona asta de ceva mai doom, ceva mai slow, mai greu într-un fel. Adică, nu știu, pentru chestii mai Solitude Turnus, pentru oameni care ascultă mai mult Solitude Turnus, poate Candlemas, zona asta de doom, dar și cu... o componentă foarte mare de heavy. Că dacă și aici se împart în mai multe nișe, noi mergem pe zona asta care e mai apropiată de heavy. Ei au primul album foarte tare, Destroyers of the Fate, parcă prin 2010, și cred că mai au încă vreo două release-uri de atunci, dar eu din ce am ascultat pe ăsta aș miza, pe Destroyers of the Fate, mi s-a părut un release destul de tare. Ce ar mai fi Smolder, tot pe zona asta de...
1: Ăștia nu știu.
0: Sunt tot american, dar relocați în Finlanda, cu o tipă la voce. Ceea ce mi se pare...
1: Poate și ascultăm.
0: Am putea să-i ascultăm, dar mi se pare că...
1: Nu au nicio piesă, nu o găsim.
0: Nu, sigur, găsim au și scot și album, mi se pare, o să fie ca un fel de release party, concertul.
1: Epic Heavy Doom Canada.
0: Smolder. Canada și acum sunt relocați în Finlanda, mi se pare. Au, am putea să ascultăm, e albumul ăsta, Violent Creed of Vengeance.
1: Uite, l-am găsit din 2023, are 7 piese.
0: Cu sulițașele astea pe copertă.
1: Da, văd, zici că e He-Man, Barbarian.
0: Așa, da, He-Man, da. Conan, nu știu, mie îmi place filmul ăsta, îmi place foarte mult estetica
1: foarte bun,
0: asta.
1: Da, și mie.
0: De aici, eu am ascultat albumul ăsta și piesa asta, Spellforger, mi se pare așa un...
1: Ia, hai să ascultăm Șampioni.
0: Un punct de plecare.
1: Să audă Șampionii de Spellforger, de la
0: Smolder,
1: de pe albumul Violent Creed of Vengeance 2023, deci piesă de 3 ani.

0: Da, trupa sună foarte bine, șampion. Sună foarte bine. Tipa vocei nu prea mă convinge. Poate că sunt ei poate sună mai bine live. De asta și că sunt trupe care, omul, ce cântă ea e destul de, și mai ales la ce instrumente are acolo, e destul de greu să atingi.
1: Asta e chestia la genul ăsta de muzică. E foarte,
0: Și
1: foarte
0: mai ales femeie,
1: pretențioasă.
0: da, e
1: Da, da,
0: pretențioasă, și
1: da,
0: mai
1: da,
0: ales
1: da.
0: femeie să-ți cânte asta, e, nu-ți atinge niște note, știi, și ai impresia că e, cum să spun, că e stinsă. Și un epic doom metal așa cu power, are mai multe influențe acolo, dar cred că aș merge pe un doom metal așa cu influențe de power metal, că se simte și power metal acolo pe
1: Așa, din epicness, așa, totuși.
0: exact, exact
1: Da,
0: epic doom
1: da, da.
0: metal cu ceva influențe power metal, dar trupa sună blană așa, repet, doar că nu știu cât de inspirat ești când faci o trupă de genul ăsta, să pui o voce feminină care nu... E greu de cântat. Și eu rămân la concluzia asta, e foarte greu de cântat.
1: E foarte mult, da, adică îmi imaginez, nu știu dacă vrei cumva love it or hate it, adică genul ăsta de ori îți place, ori nu-ți place, nu prea e cale de
0: Poate că
1: mijloc.
0: live sună mai bine, știi?
1: Depinde, da, nu știu, noi am văzut live, nu știu să spun cum și nici nu cred că am...
0: Dar cum ați ajuns la ei?
1: Păi, cum ziceam, sunt trupă care s-au cerut.
0: Da, ia uzi,
1: Da.
0: interesant. Voi ați ascultat, ați zis, ia uite bă, ăștia sunt, hai să-i luăm că sunt buni.
1: Da, cred că s-a întâmplat de puține ori să fie o trupă care să se fi cerut și să o fi ascultat atunci pentru prima oară
0: Da, voi
1: și...
0: știați.
1: Da.
0: Eu nu știam, uite, vezi, cu toată muzica, de ce să mă răhățesc pe mine?
1: Dar se întâmplă, na, sunt totuși
0: Uite,
1: 11 miliarde de trupe.
0: n-au sărit ăștia, nu știam, uite, și eu am, chiar de-am și pus să ascultăm în premier, că așa ziceam, să băgăm și discharge pentru șampionii ăștia care ne ascultă, dar o să fie și discharge pe final.
1: E foarte asemănător. Am avut anul trecut Chevalier.
0: A, da,
1: Sunt
0: mi-amintesc, și am și dat aici la radio.
1: Da? Nu mai știu.
0: Da, i-am
1: Da?
0: dat aici, da. Când ai venit cu... n-ai fost singur anul trecut.
1: Cu Codrin,
0: Ai venit cu
1: prietenul meu
0: Codrin.
1: din Bacău. Codrin,
0: Codrin
1: salutări, îl
0: Stamate,
1: salutăm.
0: da.
1: Da.
0: Champion League, ce mai face?
1: E la țară, culege via.
0: A, se pe... Coace, doamne, prunele! A, noi era cu struguri acum.
1: Nu, e cu struguri.
0: Da,
1: E mai
0: da,
1: ok la struguri. Am fost
0: da.
1: eu
0: E
1: la
0: mai ok.
1: prune și
0: Mai
1: nu
0: nasol,
1: să...
0: da. E groasă
1: Da.
0: la prune, da.
1: Dar nu, uite, să avem să-i omenim pe oameni acum,
0: Da,
1: când
0: mă,
1: vin
0: vine cu
1: cu...
0: musta
1: Na.
0: acum, da. Mama a venit să tragă tare. Uite, aseară a fost Mayhem în Quantic.
1: Mayhem cu Marduk, mi se
0: Cu
1: pare.
0: Marduk, bă,
1: Da.
0: incredibil.
1: Vin destul de des pe la
0: A,
1: noi.
0: da.

0: Asta e că am vrut eu să iau bilet și nu mai găsisem, era sold out. Așa e. Săptămâna trecută știi că era sold out la concertul ăsta?
1: Da, mie mi se pare interesant totuși cum, adică preușesc să facă sold out, dar vin destul de des, știi, adică odată cam, nu cred că pe an, dar la 2 ani să zic sigur apar, sub o formă sau alta, ori pe aici în Quantic, ori tot la festuri, la Rockstad. Oricum, sunt foarte căutați.
0: Tu ai văzut ce, în seara asta îmi spune că e Atrocity, dacă nu mă înșel. Tu ai ce trupe aproape în fiecare zi și concerte, ziua și concertul. Adică acum vine All Grey Fest Champion la final weekendului, mâine mi se pare că e, sau în seara asta e Atrocity, dacă nu mă înșel. Așa. Da, e 8, 9 și 10 sau 8 și 9? Cum e cu All Grey Fest-ul anul ăsta?
1: 8, 9 și 10. 8 e Cold Grave. E
0: ăla cu warm-up party. Warm-up party, da, da, da. Exact. Da, da.
1: Uh-huh. Unde...
0: Deci, practic, de joi începe, se termină sâmbătă.
1: Da, dar, practic, warm-up party-ul e pe eveniment separat. Adică nu e... Nu e inclus în abonamentul de All Grave, adică cine vrea să-și ia bilet e ca la un orice alt concert, e stand-alone, ca să zicem așa. Unde aș, chiar apropo, acolo avem pe cei de la Holocaust, British Heavy Metal, New Wave of British Heavy Metal, super old school, și la Holocaust mi se pare că au Metallica un cover, dacă... Mi-aduc bine aminte, dar nu mai țin minte piesa, acum am un lapsus. Deci, uite, avem deja două trupe care, la care a făcut Metallica cover, Discharge și Holocaust. At War, care din păcate au anulat, era o trupă din nou foarte mișto din zona, din Statele Unite, de unde chiar aveam prieteni cu care discutam și țineau super...
0: E bun asta cu Statele Unite.
1: Da, United, da, știam mai multe. Mergeam pe Statele Unite, ei care, ăștia vorbitorii de engleză de pe acolo, am mai auzit cu United Snakes, United...
0: Acum mai spun toate felurile, da, da.
1: Da, sunt foarte multe formulări din
0: astea. Se întoarce, vine și Napalm Dead în noiembrie, mă uitam acum, Napalm Dead, Hatebreed, Life of Agony, Villagers of Ioannina City, acum Champion League o să fie, Sol Stafir, ia uite. E spectacol anul ăsta.
1: Văd că acum miercuri e și Madball, iar
0: Madball, da, adică mâine. Anthony Gomes, ia uite.
1: Mâine, sau?
0: Nu, mă, azi e luni, a?
1: Cred că miercuri e. Nu.
0: Azi e luni, mă, da, mie,
1: dar
0: da, miercuri,
1: și
0: da,
1: anul trecut parcă a fost tot înaintea festului sau când, nu. Interesant cum se sincronizează, dar în fine. da, sunt multe concerte.
0: Da, mă, Madball, uite, Madball, All Grey Fest, Suffocation, ia uite, cu Injustice și Undead, Danko Jones, ia uite, Swallow the Sun, și parcă văzusem că revin și ăștia de la Sol Stafir anul ăsta. Deci multe concerte până
1: sunt
0: la finalul
1: multe. Dar uite cum, din nou, ca să bat monedă pe ce mizăm noi, noi avem multe premiere. Adică
0: da,
1: sunt
0: clar,
1: trupe care n-au mai venit
0: de
1: aici.
0: De Discharge n-a venit nimeni.
1: Da, da, exact. Adică, da, bine, asta se întâmplă când...
0: E prima dată când aveți o ediție așa cu trupe... 99% în premiere, 90% în premiere.
1: Nu cred că așa de multe, dar sunt foarte multe trupe în premieră la...
0: Păi toate, în afară de...
1: Nu cred că am mai avut așa de multe, adică să fie procentajul așa de mare. Dar, mă rog, așa se întâmplă, gândește-te când mergi pe nișa asta, adică sunt totuși multe trupe și ai cum să... le aduci astfel încât să nu te repeți la 2-3 ani,
0: da,
1: știi? Adică
0: da,
1: cum
0: da.
1: Fac, că festurile mari cam asta fac.
0: Cam asta fac de la un timp de vreme, așa este.
1: Că știu
0: așa
1: că
0: este.
1: Îi aduc pe ăștia, mizez pe ăștia, știu că merg la sigur și na, asta e povestea. Aici se schimbă un pic, nu e întocmai la fel, mai ales și din prisma ascultătorilor, că și ăsta e un aspect de precizat. Sunt foarte mulți străini, deci la noi vin foarte mulți oameni din afară, special pentru pentru fest, ceea ce, dacă vrei să iei așa, e și bine pe de-o parte și rău într-un fel pe de altă parte, adică e bine că are expunere festivalul până la urma urmei și are notorietate încât atrage oameni care vin din Canada, din Statele Unite, din... Și cred că din Canada am auzit totuși cel mai îndepărtat ca să ascultător care a venit pentru fest. Dar pe de altă parte, na, te gândești că, bă, dar la noi nu prea vine, nu prea mizează lumea așa de tare pe genul ăsta de muzică, știi? Adică ascultătorii rockerii autohtoni, știi?
0: Uh-huh. Până la urmă tot e bine că au apărut, adică și, știi, există nișă pentru așa ceva. Mi se pare că s-a mai schimbat lumea în bine din punct de vedere. Așa o văd, așa o simt.
1: Da, uite, că am primit un mesaj de la cineva care mi-a spus că au fost din Australia oameni și din Mexic. Uite,
0: iauzi, șampion.
1: Asta nu remarcasem. Da, mulțumim domnul Cezar pentru clarificare.
0: Aia din Australia bat totul.
1: Da.
0: Aia Canada-Mexic sunt cam, știi cum e.
1: Da, tot bine, e complicat să ajungi și de acolo, că trebuie să vii pe escală.
0: Nu există drum, așa e, direct. Da, da, vii pe Frankfurt, pe Istanbul.
1: De Australia, da, vorba ta, nici nu mai zic.
0: Da, Australia nu mai zic, e super departe.
1: Că mă uitasem, îmi făceam planuri pentru la anul, zic, poate ajung la campionatul de rugby.
0: La mondialul de rugby din Australia?
1: Da, păi am văzut că e fixat într-un an, nu?
0: Exact, acum, da, pe final de an.
1: Da, și am văzut că jucăm și noi, nu mai știu, la Sydney și la Perth, parcă. Uh-huh, uh-huh. Că știu că luasem în calcul ambele meciuri și erau foarte îndepărtate, ca să spun așa, da, că da. Erau vreo 4.000 de kilometri sau
0: da, trebuie să-ți pregătești bugetul, șampion.
1: Da, da, da. E
0: foarte scump. Și cazarea în timpul mondialului de rugby va fi dublă față de cât sunt acum camerele.
1: Și avioane, dar cred că ăștia oricum e, nu știu, englezi, și ăștia cred că vin cu chartere, vin, că mi se pare, sunt foarte mulți oameni și nu știu cum, logistic, cum se întâmplă toată chestia asta, dar bănuiesc că au chartere.
0: Sunt și curse, șampion. Da. La noi, de exemplu, dacă vrei să pleci București, Sydney, cele mai multe sunt pe
1: Qatar, parcă.
0: Sunt pe Doha, da.
1: Doha, Qatar, așa.
0: Sau cu Frankfurt, da, Emirates sunt cele mai multe. Emirates și Qatar Airways cele mai bune. Ai două escale, te duci undeva la 26 de ore cu totul, cu cât stai, ai două escale. Ai unul în Doha și mai ai, dacă vrei să mergi la Sydney, una la Adelaide, în Australia. Deci ai două escale. Mai este cu Turkish-ul pe Istanbul. Foarte ciudat, cu Istanbul, Atena și direct la Sydney, dar astea cu Doha, Adelaide sunt cele mai bune. Și parcă mai era una și cu Singapore, căutasem eu la un moment dat.
1: Te oprești la o cafea în Singapore.
0: Exact, da, exact, da. Cam așa sunt zborurile.
1: Și, na, probabil e aceeași poveste și din sensul celălalt, adică, na, deci uite că sunt oameni care n-au făcut treaba asta special ca să vadă, nu știu, probabil anul trecut autopsii sau eu știu eu pentru ce au venit ei, sau nu știu, poate au venit pentru fest în sine. Nu, eu n-am vorbit cu oamenii ăștia, uite, dacă nu îmi preciza Cezar, n-aș fi știut.
0: Da, foarte, foarte frumos.
1: Ce ar mai fi? Cred că am trecut prin tot?
0: Toate trupele, da.
1: Ar mai fi și Bonhunter, de care am pomenit, plus Dart.
0: Da?
1: Dart, o trupă micuță, tot finlandez, mi se pare că au un membru comun cu Bonhunter, care pe mine m-a surprins foarte mult. E speed metal, tot așa foarte, foarte punkist și foarte abraziv așa ca abordare, dar ce mi-a plăcut, o chestie interesantă, că au reușit să-și pună niște clape în toată povestea asta, așa în stilul oarecum Deep Purple-ish. Niște chestii din alea foarte John Lord, care nu m-aș fi gândit nicio secundă că se pot integra într-un film de speed metal, dar na, uite că finlandezii ăștia multe locuri văd că surprind și surprind foarte plăcut. nu știu, tot ce fac ăștia ca muzică mi se pare wow. De la speed metal până la muzică.

0: muzică clasică e via lor.
1: Șampion, da. Sunt 14 trupe, ne scrie Adrian Cojocaru. Salut, la 610 lei pentru două zile, prețul abonamentului e destul de restrictiv. De asta nu e nici la noi pentru genul ăsta. Păi cum, șampion, ai 14 trupe? 14 trupe! 8, da, 10, 14 trupe, 14 6... trupe totuși împarte 6 de lei la 14 trupe. Plus că ai și în prețul abonamentului, te duci și la warm-up party, unde și acolo ai trupe. Adică caută să vezi, de exemplu, să vezi cât costă abonamente sau să vezi un simplu bilet, de exemplu, uite că tot vorbim.
0: Ai 40 de lei pe trupă, cam așa.
1: Exact, vine. Adică se pare, da, că e scump. Sunt 14 trupe, șampion, ai muzică câtă vrei, da. Păi uite-te, te rog eu frumos, de exemplu, la orice alt concert. Da, să vezi cât costă biletul, doar să vezi, acolo vezi doar o trupă. Uite să vezi, pentru că taxele sunt foarte mari. Taxele sunt uriașe. Dacă vrei să vezi Vivaldi Rocks, da, a Orchestrei Sinfonice București, prețurile sunt de la 200 și ceva de lei în sus. Și acolo vezi doar niște piese de Metallica, Queen, Zeppelin și Bon Jovi cântate de Orchestra Sinfonică București. Adică, prețurile sunt foarte mari. Dacă n-ai mai fost la concerte, șampion, spun eu că e nasoală treaba. S-au scumpit foarte, foarte mult pentru că taxele, statul român, șampion, te rupe în două. Dacă vrei să vezi în seara asta, dacă vrei să vezi Atrocity, da, în seara asta, da, este 170 de lei biletul. 170 de lei și vezi o singură trupă. O trupă șampion din Metallica, din Germania de metal și 170 de lei la Quantic. Dar la 40 de lei pe trupă e posibil să faci mai mulți bani la metrou, crede-mă. Deci mă duc acum și când iei tramvai cu etaj, te-i tras de cai și s-ar putea să fac mai mult de 40 de lei. Înțelegi? Și dacă ție se pare 40 de lei pentru o trupă mult, păi înseamnă, tată, că dă-ne, tată, fotbal, dă-ne altceva. Adică te-ai bucurat să fiu beat, să fiu drogat? Sunt 14 trupe. Oamenii ăștia trebuie să plătească trupele astea, înțelegeți? Trebuie să le dea fii, trebuie să plătească locație, locația se închiriază. Oamenii ăștia de cele mai multe ori ies pe minus. Ei nu câștigă bani. Ei nu fac chestia asta pentru bani. O fac pentru că pur și simplu sunt nebuniți pe muzica asta. Sunt niște nebuni frumoși ai Craiovei Maxima, cum place mie să spun. Și asta, o asta fac. Dar la 40 de lei pe trupă, șampion, repet, ți-am zis, du-te la metrou și caută un concert, că tot îi dai ulea 10 lei să-ți cânte, să-l auzi cum cântă.
0: Asta a fost oricum după pre-sale, că acum în octombrie s-a terminat perioada de pre-sale, dar până la pre-sale au fost 570 de lei.
1: Și mai puțin, da?
0: Da, și adică ce s-au... Prețul e același ca anul trecut, dar s-a mărit pentru că, na, s-a mărit euro, s-au mărit taxele și na.
1: Corect, așa este. E inflația, cursul euro, e 5,33 astăzi. Champions League.
0: Din nou, tot felul de chestii pe lângă. PayPal, la fel, alte taxe pe acolo sunt... Da, și nu, banii ăștia sunt folosiți ca să se plătească tot felul de costuri, cum zicea și Narcis, de la fiuri. Bine, multe trupe n-au fiuri, adică în afară de headliner, cum spuneam, sunt trupe care se cer și nu...
1: Da, dar și alea costă, da, șampion.
0: Dar normal că costă, na, cazarea la hotel, costă mâncarea, costă, că nu-ți dă nimeni nimic pe gratis, adică nu e... Nu știu, costă, bai locația, bai oamenii de la pază, toate astea sunt închiriate și sunt puse la dispoziție în timpul evenimentului, dar nu pe moca, normal, nu e... Na, cam asta, adică mie mi se pare, na, prețul e destul de corect, spun
1: e
0: eu.
1: E de bun simț, șampion, da. Ai 14 trupe, 14, nu 2, nu scântă doar Discharge, ci tocmai vorbim până acum, stăm de o oră și... Două minute, gata, a trecut de când a venit Tudor să vorbească alături de noi, șampionilor. Și asta ne spune și el. Sunt 14 trupe. Adică, și atenție, e și warm-up party. Dacă vrei, uite că oamenii sunt transparenți, după o să spun cu cât au ieșit în pierdere, da?
0: Acum, da.
1: E cel mai bine așa.
0: Cred că de ceva n-am mai ieșit pe minus, adică am reușit să ducem într-un punct să se autofinanceze.
1: Foarte frumos, bravo, șampion.
0: Da, și asta e, Da, adică ar fi ideal să meargă așa.

0: ca un perpetuum mobile, să zicem, dar na, vedem ce se mai întâmplă. Dar dacă se menține în stilul ăsta și ne ducem la fiecare ediție undeva la 5-600 de oameni, este perfect. Cam acolo țintim și de ce nu mai mult, Doamne ajută. Sau, na, nu Doamne ajută, că e cam ipocrit să zic asta, dar... Apropo, referitor la chestia asta, că a murit acum câteva zile Kronos.
1: Da, de la Venom.
0: De la Venom. Cred că o să avem foarte multe trupe, probabil, care o să cânte cover-uri Venom, îmi imaginez. Probabil, na, și ce o să avem ca playlist-uri între trupe, cred că o să fie totul Venom. Adică, na, băi... E totuși Venom, na, ce să mai zic, e Venom.
1: Trupă,
0: da,
1: care a influențat la fel o grămadă de trupe.
0: Și referitor la chestia asta, nu, adică nu vreau să dau nume, dar se subînțelege. Am auzit, se anunțase moartea lui Kronos, cum ziceam din nou, nu zic unde, și s-a încheiat cu Dumnezeu să-l odihnească și eram, bă, frate, bă, bune.
1: Da, oricum, mi-a dat tot timpul impresia că era un destrăbălat așa, mai ales că dacă n-a apărut cauza morții, putem bănui.
0: Păi, cam aia e când te învârți în zona aia, plus că erau foarte apropiați de Motorhead, de stilul ăla de
1: viață. Și el era foarte destrăbălat, așa, adică era un tip care nu avea grijă de el.
0: Da, deci că siguranță nu e cu Dumnezeu sub nicio formă.
1: Da.
0: Ca să nu ne mai ascundem după deget, așa.
1: Exact, da. Exact. Da, deci șampion... treaba începe de joi seara, da?
0: Deci de joi seara, da, cu Cold Grave Party în frunte cu Holocaust. Da, Cold Grave, știu că ai menționat-o, deci este separat. Ăsta este concert separat față de Fest. Nu este, nu este inclus în prețul abonamentului.
1: A, e separat?
0: E separat, da. Dar se găsesc biletele tot pe Ia Bilet. Și da, deci de joi Open Doors la 18:30. Și bineînțeles biletele și ia The Doors, cine vrea să-și ia de acolo și nu vrea să-și ia pe electronic. Sunt parcă 120 de lei, ceva de genul ăsta. Dar bine, adică sunt 4 trupe și cam te duci tot în zona aia. Na, adică 120 împărțit la 4, tot 30 și ceva de lei te duci pe trupă. Adică, na, cum ziceam, ăsta e prețul de fair play. Așa, trecând din nou în revistă, îi avem pe... Holocaust, ei sunt capul de afiș, apoi Rapid, Templar și în loc de Atwar îi avem pe In Obscurity Reveal din Mexic. Și mai apoi avem festul în sine, Old Grave-ul, vineri și sâmbătă, cu Blasphemy Headliner vineri și Discharge sâmbătă și primele trupe sunt undeva pe la 16:30 în ambele zile.
1: Până noaptea, nu?
0: Da, păi încep, headlinerii cântă pe la 11:30, cam așa programați. Și au, cred că e posibil Blasphemy să aibă set mai mare, Discharge, deși și Discharge e posibil să se ducă înspre o oră, cam așa. Dar știi cum e, la punk sunt seturile mai scurte, na, sunt...
1: Da, corect, sunt piesele mai mici, 2 minute, 3 minute maximum, da.
0: Da. Și na, așteptăm lumea să vină, bineînțeles, de la primele trupe, că da, chiar și cea mai mică trupă e acolo cu un scop, merită să fie acolo și na, le urăm distracție și ascultare plăcută tuturor celor care or să vină.
1: Tudor, mersi mult de tot pentru prezența la radio la Sport Total FM. Susținem ca în fiecare an All Grey Fest, așa cum am făcut-o de fiecare dată, suntem alături de voi și acum. Ce să spun, mult succes aveți și să iasă iarăși Champions League.
0: Da,

0: Mulțumim, Narcis, mersi frumos pentru primire și na, să iasă cât mai șmecher. Și hai România,
1: da. Hai România diseară, da, trecem acum după, da. Te-am pupat, șampion, da. Să ne auzim cu bine.
0: Numai bine, salutări, seară bună.
1: Tudor Săvulescu la Radio La Sport Total FM vorbim despre All Grey Fest, ediția cu numărul 13. Facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim cu Mihai Rusu din Germania. În scurt timp ne așteaptă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: G Total cu Heavy Horses la radio, la Sport Total FM, și ne pregătim să îl salutăm campionilor pe Mihai Rusu, care a revenit din concediu și este în direct la noi la radio, la Sport Total FM. Bună seara, bună seara Mihai, cred că ai venit cu bateriile încărcate.
1: Da, Narcis, bună seara, te salut. Am venit foarte, foarte încărcat, mai ales că în cele câteva zile cât am stat în Spania, adică lângă Malaga, am citit presa spaniolă, că în fiecare zi înainte de plajă, ca orice jurnalist sportiv care se respecte, cumper marca, nu?
0: Evident.
1: Și acolo am văzut meciul de fotbal Olanda-Germania, am văzut meciul de fotbal Anglia-Spania, am văzut ceva, am văzut niște meciuri extraordinare, comentariile respective. Și uite, ca să intrăm în actualitate, acum aici în Germania, nemții au jucat aseară la Salonic un 0-0.

0, dar un 0 la 0 în condițiile în care echipa Grecie a jucat cu sistemul 1, adică portarul, 8 apărători, 4 în 16 metri, 4 înainte linii de 16 metri și 2 rătăciți așa în față. Deci a fost un meci foarte greu pentru nemți, au dominat în prima repriză, au jucat foarte bine, foarte bine după

0: aseară a jucat cu a patra formulă, fii atent, după ce sunt discuțiile în România că Hagi schimbă echipa și bine face, trebuie să schimbe. O echipă care este sloganul englez, never change a winning team, da? Nu schimba echipa învingătoare, schimbă echipa perdantă. Și Jurgen Klopp a mers aseară cu al treilea capitan, patru formule, trei capitani de echipă, o formație cu jucători foarte tineri. Din cei 44 de jucători selecționați, Narcis, numai 7 nu au jucat. În rest, toți au intrat pe teren și și-au încercat. Și care a fost sau care au fost obiectivele lui Jurgen Klopp? În primul rând, să-și vadă jucătorii, nu, în meciuri oficiale. Care e valoarea lor în meciuri oficiale? Să vadă care rezistă la stres, să vadă care pot să respecte concepția tactică pe care o adresează antrenorul. În felul acesta s-a făcut o selecție naturală între jucători, fără niciun impuls din afară. Și un alt mare avantaj al lui Jurgen Klopp, în felul acesta a liniștit vestiarul. Pentru că el spune, dom'le, ați văzut, toți ați avut dreptul, toți ați avut posibilitatea. Din 44 vor rămâne acum 23 sau 24 de jucători cu care va aborda campania din Liga Națiunilor, dar în special din calificările campionatului mondial. Deci iată care a fost logica, iar ca să joci în conceptul, în corsetul tactic al lui Jurgen Klopp, trebuie să ai trei calități. Trebuie să știi să faci pressing, trebuie să știi să faci contrapressing. Pentru aceia care ne ascultă și se vor întreba ce înseamnă contrapressing, când ai pierdut mingea din posesie, trebuie imediat să alergi pe jucătorul care are mingea și să-l ataci. Și în spatele unui jucător german se află un altul la dublură, în felul acesta se asigură. Deci acest pressing cu contrapressing înseamnă că echipa germanii, cum a fost și aseară, a stat în permanență în jumătatea echipei Greciei. În prima repriză, Narcis, au fost 10-13 minute când grecii ne-au ieșit din jumătatea de teren. 13 minute. Și din toată această dominare colosală au avut și ei două sau trei ocazii, dar din nimic. Și este exact așa cum se întâmplă, din întâmplare. Și iarăși vine aici a treia linie de asigurare, tocmai pentru aceste situații în care fundașii germanii erau pe linia de mijloc a terenului, ca în felul acesta să țină presiunea pe echipa adversă. Deci iată și mai cere Jurgen Klopp ceva, ce cred eu că și Hagi cere tricolorilor, și anume în disputa de 1-1, deci atunci când sunt două linii de câte patru jucători, sunt două ziduri, iată, două ziduri, a căzut zidul Berlinului, de anumite ziduri fotbalistice nu cad și uite, al grecilor nu a căzut, și atunci trebuie să ai jucători care știu să dribleze 1-1, să se impună pentru a scăpa de un urmăritor și a dat drumul la minge. Deci au fost câteva faze. Acum am dat aceste exemple pentru a te întreba pe tine dacă în echipa României în cele trei meciuri și în această seară există o ierarhie, există o structură și există asemenea concepte tactice cum le-am prezentat eu din echipa Germaniei, care sunt folosite în echipa Franței, care sunt folosite în echipa Spaniei, care sunt folosite în echipa Angliei, care sunt folosite în echipa Italiei, care sunt folosite în echipa Portugaliei. Deci tot ce este astăzi top european, când vorbesc de primele 8 europene, Norvegia, vorbim de primele 10 chiar, folosesc această tactică. Există asemenea aplicații fotbalistice în lotul tricolor?
1: Momentan, din ce am văzut în aceste trei meciuri, am înțeles doar primul meci cu Suedia. Celelalte două partide, pur și simplu, România a fost destrămată, a arătat groaznic.
0: Așa, am citit editorialul tău pe care l-ai scris și la care subscriu 100%, nu 100%, 100%. Da? Pentru că, Narcis, dacă ți-aduci aminte, sigur că poate în corespondențele mele de multe ori am fost neplăcut pentru că sunt extrem de realist. Și atâta timp cât nu faci un program din acesta de reformă totală, tabula rasa, cum s-a făcut în Germania, da? Cum s-a făcut în Austria, cum s-a făcut în Elveția, cum s-a făcut în Belgia, cum s-a făcut în Norvegia, cum s-a făcut în Suedia, în țările scandinave, unde fotbalul este prins într-un program național de sport, alături de handball, alături de atletism, alături de sporturile nordice, alături de sporturile alpine. Până atunci nu vom face. Da?

0: Totdeauna se mint unii pe alții. Dom'le, au pierdut cu 2-1, dar arbitru a fost de vină că nu a dat 11 metri sau a dat 11 metri. Și numai cu asemenea tertipuri. Nimeni nu are curajul să spună. Și acum vin la următorul subiect din Germania cu academiile și cu instruirea jucătorilor. Deci atâta timp cât nimeni nu va avea curajul, cum ai avut tu, să spui, dom'le, trebuie să căutăm cauzele în altă parte. Cât jucători în România sunt, câți vrei, talente, câte vrei, câte vrei. Întrebarea este dacă sunt antrenori buni. Întrebarea este dacă știu să lucreze cu jucătorii de 13-14 ani. Întrebarea este dacă știu să vorbească cu ei. Întrebarea este...
1: Și dacă Hagi este selecționer, pagă. Asta e foarte bună întrebare. Poftim? E o diferență între antrenorul de club și selecționer și tu știi asta.
0: Păi sigur că da. Antrenorul, selecționerul nu va învăța, nici n-are, nu e jobul lui să învețe pe un jucător de fotbal care vine la națională să-l învețe fotbal. Asta e, cine spune ce în 3 zile, păi cum, în 3 zile lotul se reunește, fac câteva antrenamente de omogenizare, dar nu înveți acolo să tai cu stângul, cu dreptul, cu interiorul, cu exteriorul și cu capul. Nu, înveți la 13, 14, 15 ani până la U16. La U16 începe pur și simplu rafinarea, prelucrarea calităților ca la U18 să fii capabil pentru fotbalul seniorilor. Cine nu urmărește această cale și dacă nu se urmărește în România, atunci avem rezultatul pe care îl avem la echipa națională.
1: Eu am la concluzia că noi l-am adus pe Lucescu, dar l-am adus prea târziu. L-am adus fix înainte să moară.
0: Păi Lucescu a venit prima propoziție care a spus-o și care o spun eu de ani de zile, jucătorii români nu știu să alerge și n-au pregătire fizică.
1: Dar făcuse o națională care juca bine.
0: Dom'le,
1: o națională care a bătut Austria într-un meci de referință.
0: Deci asta înseamnă că jucătorii au calități, dar aceste calități trebuie prelucrate la echipele de club.
1: Exact.
0: Ce face Regan Camp acum la FCSB, că scoate untul din ei și sunt unii care țip și care plâng, așa trebuie să facă. Așa se întâmplă peste tot. Și acum în academiile de fotbal din Germania, ele sunt totuși niște unități, așa dacă vrei să spunem, care întăresc fotbalul federal, dar întăresc și foarte multe reprezentative străine. Uite, de exemplu, când a jucat Germania cu Serbia joia trecută la München, în echipa Germaniei a jucat un fotbalist născut în Germania, Lazar Samarcic, care a jucat, a evoluat la Berlin, la Hertha în Liga 2 și la Leipzig în Liga 1 și s-a propus să joace și pentru echipa Germaniei. El a fost la U20. La U20 era încă foarte bun, dar n-a făcut saltul, a rămas la nivelul de U20. Ori când intri în echipa mare, îl avea pe Musiala, îl avea pe Virț, avea rivali puternici. Atunci, de frica acestor rivalități, s-a dus și a spus, dom'le, eu au dat-o cum o dau toți, că eu sunt sârb, familia mea e sârbească, mentalitatea, am fost crescut, educație. Aici sunt niște povești, așa, niște cosmetizări și naționaliste, da? Și a jucat în echipa Serbiei. Sunt jucători care au crescut în Germania, născuți în Germania, care joacă pentru Austria, pentru Algeria, pentru Turcia, pentru că rivalitatea în echipa, în lotul Germaniei este foarte puternică. Dar iată cât de bune sunt aceste academii. Eu n-am văzut acum, dincolo de Academia Hagi, n-am aflat de nicio altă academie care să producă jucători buni, răi, cum or fi ei. Dar uite că nu există. Hagi, de bine de rău, i-a produs că nu sunt la etalonul de top 10 din Europa, asta este altceva. Sau la etalonul de top 15. Dar sunt, da? Numai că ei trebuie prelucrați altfel la echipele profesioniste. Că se numesc Dinamo, FCSB, UTA și așa mai departe. Ori acolo, pregătirea este cu totul și cu totul alta. Din câte văd, la Craiova există altă pregătire, o pregătire mult mai aproape de etalonul occidental. Mult mai aproape. Acum trecem în programul de astăzi seară. Avem Franța-Belgia și avem Italia-Turcia. La Turcia un scandal formidabil, pentru că și turcii sunt aceia

situație ca și noi, cu arbitraje, cu arbitrii arestați, cu a intervenit ministrul justiției, președintele comisiei de arbitri, vicepreședintele comisiei de arbitri, 5 membri din comisie, vreo 540 au fost descoperiți, vreo 300 joacă la pariuri, 148 de arbitri au fost suspendați, deci pe viață. Deci iată un scandal care se reflectă, bineînțeles, în echipa națională. Și sunt foarte curios ce se va întâmpla cu echipa Angliei după scandalul de la Manchester City, la care voi reveni imediat după ce abordăm Franța. Zinedine Zidane a venit acum la 50 ceva de ani, premieră profesională, a devenit antrenorul Franței. După ce a lucrat formidabil la Real Madrid, a câștigat titluri, cupe, Liga Campionilor, de trei ori consecutiv, un antrenor formidabil. Acum el a debutat în echipa Franței cu 3 rezultate mulțumitoare, să spunem, 1-1 cu Italia, ultima partidă, 1-0 cu Turcia în deplasare, 1-0 cu Belgia. Evoluția nu a fost prea plăcută așa de publicul francez care e obișnuit, nu, cu vedetele pe care le are, cu Kylian Mbappé în primul rând, da? Dacă spui Kylian Mbappé. Deci cu jucătorii de la Paris Saint-Germain, deci cu Michael Olise de la Bayern München, deci are acolo un lot formidabil. N-are ce să învețe Zinedine Zidane pe acești fotbaliști, decât să le spună o idee de joc pe care o pot transpune în practic. Mai mult de atât nu le poate spune, nu? Și acum Zinedine Zidane sau Liga I franceză se bucură de un bazin fotbalistic colosal, cu academii formidabile de la Rennes, de la Lille, de la Auxerre, de la Marsilia, de la Nisa, de la Cannes, nu mai vorbesc de Paris Saint-Germain. Și aici, iată, toți acești fotbaliști și Zinedine Zidane este un adept al școlii olandeze. A jucat și cu Madrid, cu care a câștigat, Real Madrid, cu care a câștigat tot ce se poate câștiga. Joacă și cu echipa Franței sistemul 1-4-3-3, fotbalul total olandez din anii 70. Deci, Narcis n-a progresat prea mult din punct de vedere tactic, pentru că se joacă și astăzi și sunt multe echipe care joacă 1-4-3-3, inclusiv echipa Angliei, antrenată de neamțul Thomas Tuchel. Și acum, neamțul Thomas Tuchel a spart Croația 7-0 în etapa a treia și a creat dintr-o dată liniște, s-a eliberat de presiune și partea interesantă este că în Anglia nu sunt antrenori de talia sau pentru mofturile, să spunem așa, ale federației engleze, care apelează întotdeauna la antrenori străini. Uite, l-avem acum pe neamțul Thomas Tuchel, care e un antrenor foarte bun, e un antrenor de sistem, de concepte. L-a avut înainte pe Sven-Göran Eriksson, l-a avut suedez, l-a avut înainte pe Fabio Capello. Deci, acum a venit Tuchel și și-a pus pe acești jucători care are în Liga Profesionistă jucători foarte, foarte buni în frunte cu Harry Kane, atacantul de la Bayern München, și au predat o lecție de fotbal croaților care s-au îmbătat cu apă rece în ultimii 8 ani, pentru că din nimic au ajuns în semifinală la Moscova, campionatul mondial din Rusia sau din 2000 sau din Qatar, și au crezut că au fotbal. Fotbalul sârbesc e la pământ, fotbalul croat este la pământ. Acum încet încet așa în Slovenia se mișcă ceva, dar în Croația și în Serbia corupția este atât de mare, iar în Serbia fotbalul este politizat, este huliganizat, este oligarhizat, acolo sunt mafii formidabile și toate aceste aranjamente, intervenții, influențe, tot acest lobby se răsfrânge asupra ligii sârbești, la fel ca și dincolo, pentru că nici Dinamo Zagreb, nici acolo, și acolo corupția este la ea acasă și au fost procese mari cu condamnări mari. Deci iată cum plătesc tribut. În timp ce în Anglia, sau marea majoritate a echipelor, cu academii, acolo activitățile sunt foarte bune. În orice caz, Thomas Tuchel a temporizat, să spunem așa, presa englezească, publicul, pentru că băieții lui au jucat formidabil. Și acum, subiectul din echipa Angliei nu este ce vor face la Liga Națiunilor, ci este subiectul Manchester City. Este subiectul Manchester City, un subiect în care investitorii aduc bani, dar aduc și creează și conflicte. Și acești investitori atacă integritatea sportivă, în cazul nostru, a ligii engleze.
Primul atac a fost dat de Roman Abramovici la Chelsea, dacă ți-a

0: Aduce aminte când a trebuit să vândă societatea comercială Chelsea, FC Chelsea, care este listată la bursa din Londra, și acum a apărut marele scandal și acum furtuna abia vine asupra fotbal clubului Manchester City, tot așa societate comercială listată la bursă. Și după stabilirea celor peste 100 de articole financiare încălcate de către Manchester City, constatări ale ligii profesioniste engleze, vin nori grei încărcați cu sancțiuni, cu depunctări și cu retrogradări. Și să vedem acum, Narcis, cum se procedează într-o ligă occidentală față de anumite chestiuni care se întâmplă în liga profesionistă, unde toată lumea merge pe blat. Și acum, la Manchester City, care a fost campioana Angliei, și care a încălcat integritatea competitivă, a încălcat integritatea financiară cu acel sistem UEFA, care trebuie aplicat și în ligile interne, da? În felul acesta, Liga Profesionistă Premier League se arată decisă la măsuri drastice, precum anularea titlurilor câștigate de către Manchester City, plata unor daune materiale către cluburile, fie cluburile engleze din ligă care au luptat pentru titlu sau cluburile europene care au luptat pentru Liga Campionilor. Fie că vorbim de FC Liverpool, fie că vorbim de Arsenal, fie că vorbim de echipe de Borussia Dortmund sau Bayern München din Bundesliga. Deci sistemul Fair Play UEFA, care a fost special gândit pe o formulă simplă, câți bani ai câștigat, atât a trebuit să cheltuiești, Manchester City i-a încălcat cu ambele picioare. Cum a primit licența UEFA pentru cupele europene este pentru mine o enigmă, și această enigmă s-a prelungit din 2009 până în 2019, 10 ani de zile. Și atunci nu înțeleg de ce echipe din Estul European sau Sud-Estul European sunt suspendate, da? Dar Manchester City este lăsată. Manchester City este lăsată să joace în cupele europene, Narcis, pentru că președintele Asociației Fotbal Cluburilor Europene, care grupează vreo 900 de cluburi, este El Khelaifi, președintele de la Paris Saint-Germain, care folosește fondul de stat din Qatar și care nu vrea să intre într-un conflict cu Emiratele Arabe. Nu, pentru că Emiratele Arabe, fondul din Emiratele Arabe pune la dispoziție bani. Și proprietarul Manchester City nu este altul decât șeicul Mansour Bin Zayed, care este viceprim-ministru, vicepreședintele Emiratelor și care este membru marcant al casei regale. Deci iată ce încrângături apar aici. Dar una peste alta, acum apare dimensiunea politică, pentru că Anglia poate să intre în conflict cu Emiratele Arabe. Aici sunt schimburi comerciale în valoare de 25 de miliarde de euro, cu multe locuri de muncă, vreo 48.000 de locuri de muncă. Deci sunt curios acum ce se va întâmpla. Liga Profesionistă Engleză vrea să pedepsească drastic. Între timp, societatea comercială Manchester City a făcut recurs. Până vinerea trecută, vineri, a înaintat dosarul și procesul se judecă într-un tribunal civil din Anglia. Deci nu e tribunal sportiv, nu este vorba de federație sau de ligă. Vorba de un tribunal civil, unde sunt regulile, legile engleze care trebuie aplicate. Și cu aceasta Liga Premier League va avea, cred eu, va avea mare succes.
1: Da, să aduc și eu două notificări, Mihai. Să știi că sub antrenor englez, Naționala Angliei a avut cele mai bune rezultate, Gareth Southgate. Asta e adevărul.
0: Vorbești de Sir Bobby Charlton.
1: Adică, nu, eu vorbesc în ultimii ani. Gareth Southgate a avut niște rezultate excepționale cu Naționala Angliei. Între 2016 și 2024, echipa asta a jucat două finale de campionat european.
0: Da, dar nu le-a plăcut.
1: A fost în semifinale de campionat mondial.
0: L-a predat Southgate.
1: Păi cum, a fost 9 ani acolo.
0: Da, dar nu le-a plăcut fotbalul. Era fricos, reținut.
1: Da, cum a fost, dar a fost fotbal cu rezultate. Și da, ce spuneai de Dinamo Zagreb, este echipa, academia din sud-estul Europei sau de unde vrei tu, din zona asta, Balcanilor, îi trecem și pe croați acolo, care face cei mai mulți bani din copii și juniori.
0: Așa este, dar face în numai din zona lor.
1: E adevărat, Croația trage prea mult de generația asta cu Perisic și Modric și se simte.

0: Păi sigur că da. Păi asta spun. De-aia spun că s-au îmbătat cu apă rece. Da?
1: Dar
0: Și
1: fotbaliști
0: n-au avut
1: produc în continuare.
0: curajul. N-au avut curajul să schimbe echipa pentru că se merge exact cum merge Burleanu cu Hagi. Dacă schimbau antrenorul spune, domnule, eu joc cu Luca Modric. Dacă, și când pierde, domnule, am pierdut cu Luca Modric. Dacă nu-l bagă pe Modric și pierde, atunci ai sare aia în cap. Bine, dar Luca Modric, dacă îl băgai, nu pierdeai. Înțelegi? E,
1: da,
0: e așa
1: și la
0: un
1: ei tot
0: fel de...
1: a venit Slaven Bilic, a revenit Slaven Bilic, la noi Hagi antrenor nou, corect. Adică putem face o comparație că și la ei a revenit un antrenor care a făcut niște rezultate și a fost în final de campionat mondial. Și
0: da.
1: Acum vine
0: deci
1: după
0: 20
1: Zlatko Dalic și a 7 de la Anglia acasă.
0: Da, 20 de echipe de la campionatul mondial au antrenori noi. Și acum am pregătit eu pe scurt, așa, să facem o scurtă trecere în revistă, de ce suferă sportul românesc de performanță și de ce suferă fotbalul românesc de performanță. Pentru că aceste eșecuri sportive în Liga Națiunilor, în cupele europene, nu pot ascunde starea de fapt constatată în tenis, în handbal, în box, în lupte, în gimnastică, în atletism, în hockey pe gheață, în rugby. Deci nu numai în fotbal. Da? Și toată lumea merge pe blat să flace că nu vede. Da? Deci sunt eșecuri administrative, dincolo de cele sportive, ale Agenției Naționale pentru Sport, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care consumă atâția bani publici. Da? Și aici... aceste constatări nu le-am făcut eu, ci le-a făcut Curtea de Conturi după raportul de audit în care a constatat că s-au, numai într-un an de zile, s-au sifonat 80 de milioane de euro. 80 de milioane de euro. Și acum aceste rezultate sunt această situație este rezultatul unor operațiuni ascunse de federali în ANS, în COSR, în federații, toți aflați într-o gașcă penală care sifonează banii publici, banii dumneavoastră. Da? Merge și așa. Așa spun toată lumea. Doamne, merge și așa. Vom vedea. Gata. Ne concentrăm pe următorul meci. Deci a sosit momentul, Narcis, ca să facem cel puțin noi în presă propunem o reformă totală, o tabula rasa, adică o curățenie, mai ales că avem în mână cel mai bun instrument, raportul Curții de Conturi, din ultimii 35 de ani care ne arată câte baze, cel puțin 50% din bazele sportive din 1990 au dispărut și nu se știe urmarol. 50%! Nimeni nu dă socoteală. Deci atâta timp cât vom tolera această incompetență managerială, blaturi, falsuri, delapidări ale funcționarilor sportivi români, nu? Care sunt prinși într-un sistem politic, protejați de un sistem politic, protejați de oligarhi, vom avea această situație. Și partea morală este, acum apare la suprafață politizarea sportului, acum apare la suprafață lipsa de transparență și lipsa de fair play în sport, da? Și avem legi. Această tabulă rasa se poate face. Avem legi în România. Avem legi foarte bune. Avem legea sportului. Avem Constituția cu articole care ne arată cum trebuie să funcționeze o asociație, un sport profesionist, o concurență loială în piața liberă. Că fotbalul profesionist este o concurență în piața liberă. Deci, de peste 20 de ani pledez și iată că s-a ajuns acum unde unii încep să dea dintr-o parte într-alta, pentru că n-au luat semnalele de alarmă. Și aici vreau, am văzut, înainte să mă sun tu, am văzut un interviu pe care în Gazeta Sportului l-a dat Ion Țiriac, că marele lui regret e cu Cupa Davis. Dom'le, e cu Cupa Davis, dar el nu spune că atunci când a jucat cu Frank Froehling, antrenorul echipei de Cupa Davis din America, de atunci a fost Ștefan Georgescu, antrenorul meu de la club, de la Știința București. Eram student. Și îmi spune că la situația de 6-5, 30-15 pentru Țiriac, ea tremura mâna lui Țiriac că n-am putut să dea mingea înapoi. Deci trebuie să spună că, domne, așa este stresul, asta este situația. Dar la altceva vreau să ajung. Deci vorbeam de oligarhizare, vorbeam de protecție politică. Păi uite, apropo de Țiriac, ne spune profesorul Corvin Lupu, care a fost profesor la școala de spionaj român, și care are un podcast în gura lupului. Și a scris o carte care vă sugerez să o citiți, Trădarea securității în 1989. Securitatea a trădat, des a făcut această revoluție. El a făcut parte și face parte, din câte am înțeles, din securitatea naționalistă radicalizată a lui Ceaușescu, care spune că trebuie atras în popor, în oameni. Da, sigur că nu sunt de acord cu asta. Și în acest podcast el spune, săptămâna trecută, spune că există cazuri documentate în care Centrul de Informații Externe a spălat sume mari de bani ai securității prin Ion Țiriac sau prin alți om de afaceri, Ion Țiriac, om de afaceri acoperit al securității. Bani spălați în Germania înainte de 1989. Deci trebuie să vedem și cealaltă parte, ca să nu cumva să luăm numai patriotismele și naționalismele. Dar despre asta nu vorbește nimeni în afară de mine, pentru că eu cunosc toată situația și cunosc toată istoria, voi fiind mult mai tineri. Bun, aici cu acest subiect mă opresc, revin mâine, facem mâine o analiză prin ligile europene de basket, handbal, fie Bundesliga, fie cupe europene, ca să vedem care este situația și să înțelegem anumite fenomene, pentru că încep acum marile competiții europene de handbal și basket masculin. Până atunci, seară bună!
1: Seară bună, pe mâine seară, Mihai!
0: Pe mâine, la revedere!
1: Mihai Rusu, în corespondența de luni seară șampionilor, începe în fix 2 ore și meciul dintre România și Suedia, ci că ar fi 50.000 de oameni, ar fi plin stadionul. E bine totuși că oamenii au în continuare reacție și vin la meci, dar probabil că au marketizat de bine echipa națională, bravo FRF din punctul de vedere, pentru că după 3 înfrângeri și mai ales ultima 0-6 cu Gică Hagi, iată, stadionul o să fie arhiplin. Bravo, tată! Peste 50.000 de oameni, cică, sunt prezenți. Posibil să fi dat și invitații, cine știe, la corporații și așa mai departe, să vină. Însă deja sunt suporteri pe stadion, iar FRF în sfârșit amintește de Hagi că în 2001 60.000 de oameni umpleau până la refuz de atunci stadionul Ilie Manoliu, pentru așa a rămas bun de la fotbalistul Hagi. Astăzi, pe mai bine de 25 de ani, poveste merge mai departe cu Hagi, antrenor. E adevărat că e și primul lui meci oficial pe bancă acasă, că n-ai avut spectator cu Bosnia, dar se anunță proteste anti-Burleanu și bine fac, așa ar trebui de acum. Până nu-și revine echipa națională, dacă nu-și revine, poate pleacă la un moment dat, simte și el că trebuie să părăsească Federația de Fotbal, sau poate vor veni să hui de FRF și atunci campionilor sau și-au luat bilete de mult sau vin tocmai să-și verse năduful pe Burleanu și ai lui, și atunci ar fi foarte bine. Doamne ajută. Deci în seara asta e bine să ascultăm cu sonor meciul, chiar dacă vom fi ostracizați de comentariu penibil, cred că tot ăia dau meciul, nu? Tot ăia televizează, dacă tot ăia televizează, e zăvârșe. Ia. Da, tot ăia televizează, nasol. Nașpa iurea cam nasol șampionilor, din păcate. Da. Crunt. Crunt dacă îl dau tot ăia televizează, dacă tot ăia televizează. Dar merită pentru demisia și așa mai departe, pentru că asta merită. Ei sunt oamenii care au problema asta cruntă șampionilor, din păcate. Din păcate. Nu știu că nu cred că are legătură șampioni. E vorba aia, e o vorbă că că nu dă cu parul, știți? Dumnezeu nu dă cu parul, știți, da? Că profetul Dumnezeu nu bate cu parul, că faptele rele sau nedreptățile își primesc pedeapsa mai târziu și prin căi indirecte, nu printr-o lovitură fizică directă. Adică justiția divină lucrează în timp, șampionilor. Și la un moment dat toate astea se întorc. Și se întorc cu vârf și îndesat. Pentru unii dintre ei. Da. Dar ne uităm șampionilor să-i vedem, să ascultăm. Demisia!

Vin, îți dai seama că vin. Dar nu vor da declarații pentru presă, așa este. Dar hai să-i vezi dacă scoate un rezultat bun, cum apar. Hai să-i vezi cum ies și zic, a fost un accident, iar ne mai mințim. Până la urmă, facem fabula sau un iarbau. Să știți că astăzi Daniil Medvedev a fost descalificat în semifinala cu Nole, cu Djokovic la Beijing, după ce a lovit un fan cu mingea aia, a servit ea direct în cap. Înainte ca meciul să fie oprit, rusul a făcut niște gesturi halucinante la adresa lui Djokovic. A început să râdă de Nole cu o serie de gesturi batjocoritoare, dorind să părea că limită pe Nole, groaznic, penibil de altfel. A pierdut un punct la fileu în fața lui Nole, rusul a început să meargă șchiopătând spre fundul terenului pentru rarea jocului. Apoi la setul secund la 1-1, la serviciul sârbului s-a plecat, se ținea de burtă încercând să imite gesturile pe care le face Djokovic atunci când acuză o accidentare. Și la 5-3 în setul 2, tot pentru Nole, a trimis cu o minge cu reverul în tribun, a lovit un suporter în ochi, fanul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Apoi rusul a fost descalificat și Djokovic s-a calificat în finala de la Beijing. Djokovic a spus, a fost un șoc, ca să fiu sincer, îmi pare rău pentru persoana respectivă. Sper că n-a fost rănit grav omul, n-am avut ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, îmi pare rău și pentru Daniil, pentru că știu exact cum se simțea că să fi descalificat într-un meci important. Eu am fost descalificat la US Open în 2020 în circunstanțe similare. Sunt sigur că Daniil n-a vrut să facă asta intenționat. Se întâmplă. Eram într-adevăr la 3 puncte de victorie. A fost o luptă epuizantă. Nu a vrut să comenteze. Parcă Medvedev ăsta mi se pare între cei mai needucați oameni din circuit. Așa că e zăvârșe, da? Așa. Dar cu cine te cerți șampion? Păi lasă, tată, că e foarte bine. Păi de ce? Că tu știi de fiecare dată... văd că ai mai scris odată chestia asta. Îi dai cu copy și paste. Mă, Mariusică, până la urmă tu știi că Radio Sport Total FM... De ce? Că și eu mai fac asta. Radio Sport Total FM poate așa respectă și educă publicul spre deosebire de alții. Adică tocmai pentru a învăța să nu-și mai verse frustrările, pentru că de multe ori o spui la cald. A zis foarte bine astăzi Jürgen Klopp în conferința de presă când a fost întrebat despre despre ADN-ul Germaniei și că ar fi prea mult jucători de culoare în echipa Germaniei. Și a dat un răspuns absolut genial astăzi Klopp la conferința de presă. Eu vă pot pune conferința de presă, a spus în germană, putem să traducem, da? A fost tradus de toată presa. Și zice așa, acești oameni nu o să primească niciodată atenția mea. Nu merită nici să măcar să mă gândesc la asta. În viața mea am tot mai puțin timp pentru prostie, iar în social media nici nu mai vorbesc. Esența vieților noastre actuale e că toată lumea are dreptul la opinie și chiar și o exprimă. Sigur, era valabil și înainte. Exprim public opinia, atunci trebuie să scriu unui editor. Cei mai bătrâni între noi își amintesc că aveai un stilou, îl deșurubai, scriai scrisoarea cu cerneală, o băgai într-un plic, îi puneai un timbru și tot așa. Până să ajungă la cutia poștală, îți trecea orice furie. De multe ori, poate nici nu trimiteai scrisoarea dacă adresai cuvinte jignitoare. Acum oamenii izbucnesc și vorbesc înainte să apuce măcar să se gândească. În cantonamentul nostru al Germaniei nu există așa ceva. Avem un grup grozav și am zis-o mereu că orice vestiar de fotbal, de sport în general, este un exemplu de conviețuire din care toată lumea ar avea de învățat. Acolo toată lumea e respectată pe baza unor evidențe, nici de cum discreditată pe baza unor opinii greșite. Nu cred că să adresez eu această problemă aici o să schimbe prea mult problema. Dar asta este părerea mea. Absolut genial a spus-o. Încă o dată are legătură șampionilor cu ceea ce vă spun de fiecare dată șampionilor. Că noi încercăm să le spunem și oamenilor tot asta. Și să fim sinceri, înțelegeți. Că nu e vorba că dai cu parul. Că se mai enervează, că știi cum sunt. Și adevărul e că

că atunci când filtrezi foarte, foarte multe mesaje, ajungi. La fel mi se întâmplă și mie. Să citești aceleași, aceleași, aceleași, aceleași tâmpenii. Și atunci trebuie filtrat. Pentru că noi asta am și încercat. La anul Sport Total FM face 20 de ani. În toți anii ăștia noi fix asta am încercat. Pă, hai să rămânem cu niște radioascultători fideli, niște oameni care sunt tot timpul, care ai ce să discuți. Noi nu suntem genul ăla de radio unde, bună ziua, bine v-am găsit, stai cu gura până la urechi, vorbești două minute și după aia pui muzică, publicitate și iar aceleași, aceleași piese. Nu. Aici este un radio unde am încercat să fim aproape de oameni, să fim și suporteri, să fim și jurnaliști, respectând principiile jurnalistice. Dovadă că avem o singură amendă luată la CNA în aproape 20 de ani. Păi și eu am Samsung Champion. Îți scoate comentariu, da? Ia să bag diseară football mod pe Samsung, că și-o tot Samsung am. Bine că mi-ai spus. Nick Kyrgios era cel mai needucat. Era o vorbă, lasă mânia pe seară, de seară până dimineață. Câte scrisori rămâneau neexpediate? Păi da, și eu. Vă spun sincer, prima mea iubită era din Galați. Dana era numele ei și este că probabil trăiește. N-am mai vorbit de multă vreme, știu că plecase prin Italia. Și până am ajuns să ne vedem, un an de zile ne-am trimis scrisori. Și normal că așteptai scrisorile alea, știi cum... le așteptai cu sufletul la gură. Și la un moment dat vedeai că nu-ți mai scrie sau nu mai scrie sau avea un ton care te deranja. Dar trebuia să citești de două, trei ori, păi asta e, mă, ce a vrut să spună aici autorul. Că nu te apucai, n-aveai telefon atunci, nu stăteai față în față cu omul. Și treceau chestiile astea. Televizor Samsung Champion. Înțelegi? Adică nu e vorba cu ea personal. Noi întotdeauna am încercat să fim campionilor, să fim apropiați, să ne comportăm la fel cum o faceți și voi. Că aș putea foarte simplu, m-ați văzut la DigiSport cum sunt, m-ați văzut. Pot să fac chestia asta. Că ține de experiență, de toți anii pe care i-ai strâns în anii ăștia de presă. Toți putem să facem lucrul ăsta. Doar că aici este locul, nu v-ați întrebat de multe ori, bă, dar oamenii ăștia vin cu plăcere și le place și simt că sunt Champions League. Știi? Da, ci că există football mode. Eu parcă am sports mode. Dar mă uit dacă am și că e destul de nou Samsung-ul meu. Și dacă este așa șampion, e bine să încercăm, nu? Mulțumesc. Și dacă scoate comentariu pe TV, o să scriu mare pe Facebook, o să dăm share, like, share, distribuie, redistribuie, fă spectacol, fă Champion League, știți? O să vedeți. Facem bine să nu fie rău. De asta poate uneori deranjează stilul moderatorilor. Noi încercăm să fim oameni și când avem probleme și când nu tot timpul te simți bine șampion, da? Nu tot timpul, exact cum spunea la un moment dat Vali Moraru, îl certa pe Nea Gigi Becali. Spunea că avem probleme acasă, avem, așa este. Dar tot oameni suntem. Dar nu o să fim niciodată falși. Dacă ne enervează ceva, dacă tot vezi că... Spune de la ce apare chestia asta. Vin mesaje, a fost o perioadă în care primeam 80% dintre mesaje erau mega super imbecile, ca să nu le spun altfel, și te deranja șampion. Deci chiar te deranja, credeți-mă. Și vedeai că aveau și tentă. Și acolo se întâmplă. Așa se ajunge. Așa, pauză în discuție este parte din discuție, corect. Cojocarul titular în poarta României în seara asta, păi îl încerci și pe el, șampion. Da? De ce să nu-l încerci? Păi dacă când ți-au comis-o, ce să faci? Că Hindrick e terminat psihic după ce a luat 6, Radu e accidentat și atunci îl bași pe Cojocarul, ce să faci? Asta e. Oricum Burcă, Racovițan, Borza și David Matei n-au fost păstrați. Ghiță și cu Drăgușin sunt suspendați.

Fundaș, Rațiu, Matei Ilie, Coubiș, Lisavei, Sato, Prut, Toni Strata și Nicușor Bancu. N-ai nici vârf, ce ai, doar Denis Man poate să joace în seara asta. Adică până la urmă ce vrei, cum face și, că a zis bine, face și Klopp. Stai puțin, că, bine, ei sunt Germania, ei își permit. Pentru că ei se vor califica oricum și la Euro și la Cupa Mondială. N-au emoția asta. Dar la noi văzusem cât de cât că uite am fost la Euro. Ok, nu ne-am calificat la Cupa Mondială. Am fost și aproape acolo de tur și am zis bă, hai că se poate. Ei bine, nu s-a putut șampion și a fost cagvă șansă, cagtă nimojătă. Dar dacă tot am ajuns în punctul ăsta în care am luat 6 de la Polonia, 4 de la Bosnia, ce vrei să faci? Și până la urmă să vedeți că așa este. Hagi vrea să-i vadă pe toți. Și după astea 4 meciuri, că ai timp. Zici, bă, tu nu, tu nu, tu nu, tu nu, tu nu. Și pe aia nu o să-i mai vezi la echipa națională. E adevărat, și știu din sursă sigură, Hagi a vrut să aducă un staff complet al său. Doar că Burleanu nu a vrut. Și Hagi a făcut un compromis. Și zicea foarte bine la un moment dat Costin Ștucan, povestind că, cred că chiar astăzi cu Prunea, îmi spunea că el nu înțelege când Gică Opescu a fost arestat și l-a pus pe Burleanu și el a plâns și a fost foarte zamăgit de ce s-a întâmplat atunci cu Gică Opescu, da? Pentru că sunt înrudiți, știți foarte bine. Ei bine, din momentul ăla, șampionul a făcut, cum s-ar spune, fabula sau un iarbau. Și atunci aici te întreb, dar de ce accepti compromisul ăsta? Pentru că tu, practic, tu nu pierzi pe mâna ta. Da? Pierzi tot pe mâna lui... Tot pe mâna lui Răzvan Burleanu pierzi. Deci eu vă spun că Hagi a vrut să-și aducă o echipă întreagă. Și a acceptat compromisul de nu a aduce o echipă întreagă. Pentru că Răzvan Burleanu i-a zis, tu nu, tu nu, tu nu, că ăsta e nu știu cum, că ăsta e nu știu cum. Și apoi ne mai întrebăm de ce suntem aici? De ce credeți că l-a venit Loții Beroni? De asta n-a acceptat Beroni, pentru că Beroni le-a zis. Vreau așa, vreau așa, vreau așa. Vreau pe neapiții să fie cu antrenorii. Și aia a fost. Păi da, că n-a fost, a fost ziua profesorului astăzi în România, ziua educației și n-a fost școală la stat. Și de aia s-a mers țeava astăzi, șampion. Așa, ne-o furăm și în seara asta pariu pe o bere la 0.33. Bă, nu trebuie să faci pariu pentru că și eu presimt același lucru. Eu, plus că văd că echipa asta este ruptă mental, e praf. Băieții ăștia sunt pilaf șampionilor. Da. Toată lumea mă întreabă pe cine aleg fotbalistul anului. Păi v-am zis, ori îl pun pe Dacian Varga de la Sportul, că sunt pe primul loc în Liga 5-a, sau pe Pătrașcu, aleg pe unul de la Sportul, ăștia care au 50 de ani, ori îl pun pe Adi Mutu, sau chiar mă propun pe mine. Pentru că și eu au avut aceleași performanțe care le-am avut și eu. Da? Aceleași performanțe pe care le-am avut și eu în acest sezon. Adică orică intram, orică nu intram, la fel. Da, șampion, școala, din păcate, se face pe șosele. Degeaba râzi, dar ăsta este adevărul. Părinții, exact cum îi duc și la școală, îi duc, preferă să stea 2 ore în trafic, să întârzie și la serviciu, doar pentru a-și lăsa odras la școală. Știi cum arată străzile cu școli când este vacanță sau când este zi liberă? Du-te să vezi. Dacă tot mergi la Hamburg și îți duci copilul la not, du-te, te rog frumos, dimineața, fix la ora 8, între 7.30 și du-te acolo pe lunca Bradului și să-mi spui dacă poți să circul cu mașina pe acolo. Da, asta este. Școala se face pe șosele, din păcate.
Așa. Păi și dacă n-au 8, dar au super fotbal.

0: fotbaliști. Înțelegeți? Au alți fotbaliști. Sunt Fabula sau un Iarbao. Păi hai să ne uităm pe echipa Suediei. Păi suedezii acum la ce echipă au? Gyökeres, Zeneli, Nanashi, Bernardsson, Larsson, Karlström, Gudmundsson de la Leeds, Lindelof, Johansson, păi ce? Sunt impecabili șampionii. Da, noi probabil că o să fim cu... și la noi, că și la noi lipsesc. Așa, asta cu Cisotti la Naționala României, ce să facem, mă, și cu Cisotti? Lăsați-mă șampion și cu... E... Zăvârșa zăvârșelor. M-am săturat, m-am plictisit și de asta. Nu v-ați săturat Champions League. Da. Da, e Gyökeres acolo. Ne poate... Bine, nu e Alexander Isak. Asta este un... cum să spun... Așa am putea să fim. Cojocaru, Rațiu, Coubiș, Eisat și Bancu, chiar dacă Eisat joacă pe stânga, dar probabil bagă în centru. Olaru, Screciu, Cicâldău, Stanciu, Denis Man și Florin Tănase. Păi ce să-ți dea? După 0-6 nu-ți dă nimeni șampion. Zice că este un accident și îngreunează venirea spectatorilor. Așa. Pe tine te-a lăudat chiar și Kirill, așa că ai un plus. Străzile cu școli nu arată că nu se văd. Poate își bagă scoada Bafomedul și scoate Munegar. Păi da, doar asta ar fi. Să-l băgăm pe al nostru. Eu mergeam pe jos, șampion, nu mergeam cu tramvaiul. Rar mă duceam cu tramvaiul când... Ba nu, când stăteam în Rovine și mă duceam la... În nu era chiar Craiovița, era spre pe Breste, acolo lângă... Inspectoratul școlar acolo la liceu și mergeam cu tramvaiul din calea București. Dar după aia m-am mutat în Craiovița, veneam pe jos. În clasa 10-a până la 12-a. Pe jos tot timpul. Asta era drumul pe care îl parcurgeam. Da, păi cred că asta e. Să, poate dacă îl dăm pe Lorin Fortună în seara asta și dacă facem egal, înseamnă că trebuie neapărat să-l avem pe Lorin Fortună de fiecare dată lângă noi. Da. Și să dăm un blestem probabil, nu? Să punem direct un blestem.
1: Blestem împotriva lui Domenico. Eu, Lorin Fortuna, combatant existențialist, complex și corect definit din punct de vedere existențialist, prin rangul existențialist, precum și prin distincțiile existențialiste care mi-au fost conferite, complex și corect definite din punct de vedere existențialist, de către conducător suprem abilități existențialist, pronunț blestemul existențialist la nivelul maxim posibil la care îmi dau dreptul rangul și distincțiile existențialiste care mi-au fost conferite, menționate anterior, blestem fără sfârșit temporal, în mod direct, împotriva ființei individuale superioare, Domenicos, fost conducător suprem al ansamblului de integrale de la 1 la 6, de universale de la 1 la 6, de galaxiale de la 1 la 6, de civilizații virtuale ale civilizații creatoare, absolute, coordonatoare, pentru răul existențial comis în perioada în care a fost și a exercitat funcția de conducător suprem menționat anterior ultim, împotriva grupării de civilizații virtuale, mai întâi de tip gorilian, individual, neagresional, civilizațional, virtual, în care am fost integrat existențial înainte, și apoi împotriva grupării de civilizații virtuale de tip hominid, individual, neagresional, civilizațional, virtual, în care sunt integrat în prezent, cu precizarea că răul existențial la care mă refer în cadrul acestui blestem a fost comis în perioada începând cu data în care Domenicos a funcționat ca conducător suprem și sub conducerea lui supremă s-a declanșat competiția pentru desemnarea unui nou conducător suprem al ansamblului de integrare, de universale, de galaxiale, fiecare de la 1 la 6, a legislației creatoare absolute coordonatoare, competiții în care am, la care am participat și eu și până în prezent.
0: Asta era de cum ar arăta România și cum ar putea să joace. Fabula sau un iarbao Champions League. Blestemul ăsta este cea mai lungă frază în toate timpurile, ne spune Florin. Ne lorim fortună sau Hagi, că nu înțeleg niciunul. Champions League uimitor, omul nu se repetă, poate scrie o carte de 1000 de pagini doar cu cuvinte diferite. Din păcate nu mai e printre noi. Cu Tănase iar jucăm în 10 o umbră de șmecheraș alunecător. Nu mai e printre noi, Lorinion Fortuna Champion. Cred că anul ăsta s-au făcut 10 ani de când ne-a părăsit, 10 sau 11 ani, 2016 parcă a murit, nu? Noiembrie, deci pe 25 noiembrie facem ziua Lorin Fortună, e născut pe 7 mai, la Rădăuț era născut, cred că în 48 și a murit în 2016. Da. Păi probabil că te las acolo să înlocuiești tu cu Suedia. Na, sau... Cine te deranjează în mod special șampion. Ăsta este. Și probabil că e singura șansă să vedem Naționa României făcând un meci Champions League. Da. O să vedem. Așteptăm. Iar șampionii noștri vor vedea ce se întâmplă în seara asta. Adevăr e că nu poți să, ce să spui, ce să mai spui după când ai pierdut așa meciuri, când ai luat 2-4-6, sper să nu iei 8 de seară că nu mai crede nimeni. Și știi ce e trist, șampioni? E foarte, foarte trist că se pierde și apartenența. Degeaba venim noi și răspunem că uite, e stadionul plin, că nu contează foarte, foarte mult asta, să știți că nu este un criteriu. Hai să luăm și ultima pauză șampion comercială și revenim cu ultima parte a emisiunii Fluier Final.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021-408-5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
1: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
1: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că îl practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
4: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
5: Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
6: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
5: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Grinta, Jarabe de Palo, campionilor. Avem mai avem puțin, mai avem o oră, o oră și 12, 13 minute. Nu e Cojocar în poartă, este Hindrich în poartă. În rest, Rațiu, Matei Lie, incredibil, Coubiș, Olaru, Tănase, Stanciu, Bancu, Bancu pe stânga, Răzvan Marin, Denis Man, Vlad Dragomir, rezerv Ionuț Radu, Cojocaru, Lisave, Isad, Băluță, Cicâldău, Mihăilă, Ianis Hagi, rezervă, Opruț, Creciu, Cârjan, Moruțan și Toni Strata. Avem așadar echipa României. Surprize, nu? Deci jucăm, nu, jucăm tot cu 4. Rațiu, dreapta, Bancu, stânga, Coubi și Matei Lie în centru, Hindri Portar, Răzvan Marin, Dragomir, Olaru, Stanciu și Man și Tănase. Un 4-3-1-2, cam așa jucăm. Ianis Hagi, așadar, rezervă, șampion.

Lor. E solicitat la autografe pe stadion, deja multă lume. Trafic aproape paralizat în zona Arenei Naționale, iar accesul spre stadion se face cu mare dificultate. Înțeleg că a fost un accident. Pe când cu intro-ul lui Sile, foarte, foarte bune spoturile, ci că eu le-am făcut șampion, mulțumesc. Ci că Romica Țociu a jucat fotbal în tinerețe, fotbal la ce șampion? La perete. Ascultă când poți, Fito e Fittipaldi, Solarito Marinero, știu șampion. Ianis pe bancă și dacă lucrurile merg prost, nu intră. Sau invers. Da, deci că se circulă foarte, foarte greu. Înțeleg că ar fi fost un accident, de asta se circulă atât de greu în zonă. Și oamenii nu înaintează. Să sperăm că până la ora meciului reușesc să intre. Țin minte că mi-a fost foarte greu la FCSB cu Manchester United, fraților, foarte mult am stat. A durat mult de tot până am intrat pe stadion. În seara asta mai avem, dacă vă plictisi sau scorul ia proporții, puteți să mutați pe Franța-Belgia sau pe Italia-Turcia sau pe Bosnia-Herțegovina cu Polonia. Irlanda de Nord, Georgia, Ucraina, Ungaria și România, Suedia. Se joacă Cipru, Letonia. Este 1-1, minutul 80. Muntenegru, Armenia la 21 și 45 de minute. Aseară Grecia, Germania 0-0, Portugalia, Norvegia 2-1, Olanda, Serbia 2-1, Țara Galilor, Danemarca 0-1. În Liga A, în Liga B, Kosovo, Austria 1-1, Irlanda, Israel 1-1. În grupa D, Liga D, Azerbaijan, Lituania 1-0 și Malta, Andorra 1-0. Mâine sunt ultimele meciuri șampionilor și e gata. Mâine avem Anglia, Cehia, Croația, Spania în Liga A, Elveția, Macedonia de Nord în Liga B și Scoția, Slovenia. În Liga C, Kazakhstan, Feroe, Albania, San Marino, Belarus, Finlanda, Estonia, Islanda, Luxemburg, Bulgaria și Moldova, Slovacia. Și miercuri e zăvârșe, e gata, se mai joacă doar noaptea alea din marți pe miercuri, Saint-Vincent de Grenadine cu Saint-Martin și Guiana franceză cu Belize, la care mă uit eu pe CONCACAF în YouTube. Joi revine fotbalicelul nostru cu restanța dintre CFR Cluj și Cluj la 20-30 de minute, iar Liga 2, Poli Timișoara, Steaua București, joi la ora 18 și vineri, se întoarce fotbalul nostru cel de 2,44 lei de bani. Avem Corvinu Voluntar la 18 și Șep și Dinamo de la 21. Sâmbătă se joacă și Arsenal cu Leeds la 14:30 de minute. Iar în Liga 1 avem Botoșan cu UTA 17:15 și FCSB Oțelul de la 21:30 de minute. Duminică avem în Liga 1 Csíkszeredo Craiova la 18:21 Faru cu Petrolul Ploiești. Iar luni, FC Argeș, Argeșu cu CFR Cluj și U Cluj cu Rapid de la ora 21 șampionilor. Da. Așa că astea sunt meciurile și din Liga 1. Ar fi jucat extrem, poate pitulată, ascunsă. Păi așa au hotărât că nu se mai joacă nici Liga 2 când e calendar FIFA. Așa au hotărât. Sau polonezi, exact. Joi avem Liga 2, am zis, da. Timișoara cu Steaua, am spus. Pun pariu că tasă ia galen pentru simulări. Hai să vedem. Eu nu mai... După trei meciuri, când am văzut astea trei șampionilor, hai că na, cu Suedia ai fost depășit, dar... Parcă ai jucat totuși ceva, ai fost totuși, ai avut o idee de joc, dar cu Bosnia și cu Polonia am fost pilaf șampion, trebuie să recunoaște. Da. Champion League. Fabula sau în iarbao. Da.
Uite și pe Xavi, victorie cu Olanda în fața Serbiei 2-1, vedem și astea, cum îi spune, rezumatele. Și din Grecia-Germania de aseară l-am văzut. 0-0. Au avut și grecii câteva ocazii, dar și nemții. A fost meci foarte frumos, să știți, între, chiar dacă 0-0, dar frumos meci. S-a jucat fotbalicel. A jucat bine, ca să nu fie rău. Timișoara, Steaua se joacă la Sibiu, da? Păi am zis mai devreme. Așa. Da, și revine așadar fotbalul nostru, ne întoarcem la ale noastre. În seara asta, după miezul nopții, ne gândim ce avem de făcut și în ce va consta viața noastră de azi înainte. Ce proiecte vom propune în online șampionilor. Așa se pune problema de fiecare dată. Că guieșenze, că venim ăștia. Cipru, Letonia, minutul 85, este în continuare 1-1 șampionilor. Și e interesantă națiunea asta a Ciprului. Sunt în Liga C, pe locul 2, au o victorie. I-a bătut Muntenegru 2-1, au făcut egal în Letonia, au bătut Armenia 2-0 și acum a rezolvat Letonia. Este 1-1. A fost conduși într-un 57, Costi a egalat într-un 70. Aia pe aia, Neofitu, Chiriacu, șampionia aia. Pitas care joacă la CSKA Sofia. Ionis Pitas, da, fotbalist. El joacă de vreo 3 ani acolo. A fost pe la și prin Suedia, dar bun fotbalist. Tase cu Suedia s-a plimbat pe teren, s-a ferit de minge. Bufuie suedez, fac cu noi suedezii. Da, hai să vedem, șampion. Acum, na, știți cum e. Nu mai are nimeni încredere. Harry Kane poate dobori recordul de selecții deținut de Peter Shilton, spune Thomas Tuchel. Ziua de marți marchează un nou moment special pentru cel mai bun marcator din istoria Angliei. Bifează 125-a selecție în meciul din Liga Națiunilor împotriva Cehiei pe Wembley. El va egala recordul de longevitate a lui Shilton privind numărul de selecții, iar atacantul Bayern München va avea ocazia să doboare acest record în noiembrie, când sunt celelalte două meciuri, dacă nu suferă vreo accidentare. Thomas Tuchel a spus: când eram copil, îl întruchipam pe Peter Shilton în poartă. Nici măcar nu știam exact de ce, aveam o slăbiciune pentru portarii englezi. Prietenii mei nu prea înțelegeau despre ce vorbesc. Sper așadar ca generațiile viitoare, întreaga lume, să-l imite pe Harry Kane jucând în curtea casei. Poate chiar și fără avea șanse de a-l vedea pe viu, situație în care m-am aflat eu în tinerețe. Însă în ziua de astăzi acest lucru este mult, mult mai ușor. Este un model prin modul în care se comportă, prin felul în care conduce echipa și desigur în prestațiile sale remarcabile. Nu există o persoană mai potrivită pentru a bate recordul lui Peter Shilton, a spus Thomas Tuchel. Shilton a jucat ultima dată, ultimul său meci a fost în finala mică, în o să niciodată Anglia-Italia, a fost 1-3, la Italia 90. Debutase în 1970 în poarta Angliei, iar Kane a debutat împotriva Lituaniei în martie 2015. Uite ce chestie, el joacă de 11 ani și a făcut 125 de meciuri. Iar atunci că erau foarte puține meciuri la mondial și la european și în preliminarii, jucai 20 de ani pentru 125 de meciuri. E adevărat că și ăsta are 89 de goluri. Da, ca să vedeți câte meciuri sunt astăzi. 2-1 parcă a fost sau 3-1, nu mai știu. 3-1 sau 2-1? 2-1 parcă. Mi-amintesc meciul perfect și cum a luat goluri, dacă vrei. Peter Shilton a luat unul sus, așa, a sărit, 2-1 parcă a fost, mă, 2-1, stai că mă gândesc acum, cred că 2-1, 2-1 sau 3-1, cred că 2-1 a fost, parcă un gol a fost anulat, a dat pe final Schillaci din penalti, a fost 0-0 la pauză, pe final s-au marcat Baggio parcă, Schillaci și egalase David Platt.
și un gol a fost anulat.

0: parcă, da, 2-1 a fost, așa e, nu 3-1. Am zis, Baggio a dat din acțiune și a dat din penalti Salvatore Schillaci și a egalat minutul 81 sau 82 David Platt. Și înainte de final, minutul 87-88, ne așteptam la prelungiri și a dat, a venit penalti și a dat și Schillaci al șaselea gol, prin care a ieșit și golgheterul turneului Italia 90. Da, șampion, vezi? Mi-amintesc perfect meciul ăla. Chiar dacă a fost acum, mamă, 36 de ani au trecut de atunci, incredibil. Da. Păi, ce să facem? Aia. Anii trec, se duc, nu? Cory Gauff este în optim la Beijing, Novak Djokovic și Alex de Minaur vor juca finala de la Beijing, iar Iri și Alcaraz vor juca finala de la Tokyo, șampionilor. Iar la fotbal feminin, să știți că FC Barcelona a zdrobit-o pe Real Madrid cu 7-0 într-un meci jucat în Liga Spaniolă. Iar Jessie Marsh, care este acum la Canada și a antrenat și pe Leeds, a spus că Manchester City trebuie să primească sancțiuni drastice, șampionilor. Asta a fost și emisiunea. V-am pupat, ne reauzim mâine. Hai România, ce-o mai fi din România, hai că vedem diseară. Știți cum e speranța, la noi chiar moare ultima, la noi n-a murit niciodată, atât, cred că nicăieri n-a murit speranța. Noapte bună, săptămână minunată să aveți, pe mâine.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Iubito, poți fugi cât vrei, în gând vei auzi pașii mei.

regi. Le spui tu, dar în spatele lor fai simt cum te dor, fai simt cum te dor. Te văd cum mai încep să zâmbe.